0: Именно об этом производстве независимые от Кремля СМИ рассказывали как о месте, где используется труд несовершеннолетних.
1: Алабуга готовит к взрослой жизни. Ребята, работающие по 12 часов, пришли сюда совершенно добровольно.
2: Да, это непросто. Я практически полностью загружен. Но мне это нравится, потому что я хочу развиваться.
0: Отдельная часть этой системы – подготовка операторов-беспилотников. По данным агрегаторов образовательных программ, в России более 150 учебных заведений предлагают обучение управлению, обслуживанию и эксплуатации дронов.
3: В России активно вербуют молодежь в такого рода центры учебные, в том числе и женщин, молодых женщин, девушек, которые просто потому, что управление дроном – это тот тип деятельности интеллектуальной и руками, который лучше получается у женщин.
0: После объявления о введении в строй российских беспилотных войск в конце 2025 года в вузах по всей стране началась кампания давления на студентов.
4: Вы все будете отчислены. В настоящее время наша страна находится в специальной военной операции. В стране нужны войны.
0: Тех, у кого были академические задолженности, обещали не отчислять, если они подпишут контракт с Минобороны.
5: Для Минобороны это, конечно, отличное поле. Можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы, на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. И это прямое следствие вот таких вербовок.
0: А это пример того, как игровая среда тоже стала частью воронки военизации. Кадры из учебного центра, где проходят соревнования по виртуальной стрельбе. В Алагуба-Политехе связывают привычный для подростков формат игры с интересом к военным технологиям и работе на предприятиях ВПК. Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
6: С давлением сейчас сталкиваются и студенты, и тем более срочники. Как себя вести в случае давления, как изменились стратегии военкомов и как гражданские институты вступают в сговор с военными, обсудим с правозащитником Сергеем Кривенко. Сергей, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Сергей, что делать, когда военкомат забирают сразу после защиты диплома?
7: Во-первых, надо понимать, что происходит. Если идет призыв на срочную военную службу, и студенты, пока они учатся, студенты техникумов, студенты вузов, пока они учатся, имеют отсрочку, но как только они завершают образование, и этот момент, он четко не отрегулирован, военкомат может понимать под ним, это один срок, окончание вуза, просто сдачу экзаменов. Формально это когда руководитель вуза издает приказ об отчислении. Ну, то есть готовится заранее к этому моменту. И студент должен понимать, что он подлежит на срочную военную службу, а на нее забирают не всех. Значит, на нее в первую очередь не призывают тех, кто не годен по состоянию здоровья, и поэтому заранее, пока еще есть возможность, пока человек учится, надо проверить у себя состояние здоровья, списаться с правозащитниками, понять, годен ли ты к военной службе. Примерно 1/3 только призывается, треть негодна к военной службе. Вот среди поколения это такой значимая возможность не пойти на военную службу по этим основаниям. И второе – отсутствие убеждений. Если человек имеет антивоенные убеждения, то он имеет право на прохождение вместо военной службы альтернативной гражданской службы.
6: Принуждение срочников – это повсеместная мера? Или все это зависит от командира части или военкома?
7: Это повсеместная мера, и мы никаких различий по регионам страны не видим. Обращение есть прям в течение этих более чем 4 лет со всей страны. Это повсеместная мера. Такое впечатление, что дано указание командирам просто вербовать на контракт. Но эта вербовка не только срочников, идет вербовка студентов. С этого года началась очень активная вербовка студентов. С января пошли сообщения, что в техникуме, в вузах проводятся собрания. И потом даже было известно, появилась информация о том, что это целенаправленное указание Министерства образования по всем вузам России, по всем техникумам. И там в зависимости уже от региона, в зависимости от руководства вуза, так или иначе, так с разной степенью интенсивности проводятся эти собрания, и людей просто вербуют на контракт. И здесь тоже надо указание как одно, что помнить о том, что контракт заключается добровольно, и не подписывать этот контракт, не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами, что ни в какие штурмы не отправляют, как не будут отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкомы просто идут на хитрости, и представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, шесть месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
6: Как работают суды? Встают ли они на сторону людей?
7: Если встают иногда при очень сильной активности людей, при очень сильной активности тех, кто им помогает, правозащитников, юристов, родственников, есть обращения, когда срочники, допустим, говорят, что я не подписывал контракт, вот этот контракт за меня подписали, и такие данные есть. И что командование вот само подписывает, а военнослужащего ставит перед фактом, дает приказ отправиться куда-то на зону военных действий, и все. Они обращаются с тем, что это фальсификация. И мы есть случаи, когда прокуратура даже проверяла и подтвердила, в прошлом году было целое дело в Челябинской области, что прокуратура подтвердила, что командование сфальсифицировало эти контракты. И через суды это выигрывается. Но это выигрыши через суды, да, возможно, до сих пор в России, но они требуют очень активной позиции. Вербуются иностранцы, и их обманом тоже заставляют подписывать контракт. И здесь есть положительные тоже случаи обращения, когда иностранец... И их просто обманывают, говорят, что это контракт где-то на работу по трудовому кодексу вне, там, вне войны, а на самом деле это контракт с Министерством обороны, и их посылают на фронт.
6: Вы говорите об иностранцах. О каких странах идет речь?
7: О разных странах. Обращения идут от граждан Вьетнама, Кубы, из стран Африки, стран Латинской Америки. Совершенно разные страны, и граждане этих стран тоже подвергаются вербовке, либо прям в самих странах там какие-то вербовочные компании существуют и соблазняют их этими деньгами, не говоря о том, что это контракт на войну, либо те иностранцы, которые приехали в Россию, и их тоже обманом пытаются завлечь на войну.
6: Мы видим, что агитация войска БПЛА не состоялась. Что сейчас происходит в университетах? Действуют ли они в сговоре с военными?
7: Да, университеты действуют в сговоре с военными. Этому есть подтверждение. Есть подтверждение тому, что вот эта вся вербовка была инициирована через Министерство образования, и пошли сигналы, письма, указания от Министерства образования во все институты, чтобы проводить, по крайней мере, такие собрания и пытаться людей призвать и заключать контракты, обманывая их тем, что они будут только направлены в беспилотные системы, хотя это не так, и обманывая их тем, что этот контракт можно будет потом разорвать. Ну, он закончится после одного года, после полутора лет, после двух лет, хотя это тоже не так.
6: Сергей, имеет ли значение какой-то вуз, гуманитарный или технический? Мы знаем, что в некоторых вузах есть военные кафедры.
7: Нет, это не имеет значения. Здесь, насколько можно понять логику военкомата, они обращаются к студентам, потому что молодое поколение любит играть в компьютерные игры, и самим этим как бы профессия, не профессия, а вот эта должность дроноводов для них как бы очень близка, понятна и возможна, и поэтому на это делает ставку Министерство образования, вне зависимости от какой-то специализации. Тут таких знаний чисто технических или каких-то специальных не требуется. Конечно, они же потом, те, кто реально попадает в эти войска, там проходит какое-то обучение и потом направляются. Но, кстати говоря, вот недавно уже пришло сообщение, несколько неделю назад, о том, что студент из Бурятии, из Бурятского техникума, завербованный вот таким образом, соблазненный деньгами, завербованный, попал уже на фронт и погиб. Просто вот, это, по-моему, сообщение недельной давности.
6: Сергей, скажите, правда ли, что вербуют и девушек со студенческой скамьи? Вот об этом сказал военный эксперт Федоров.
7: Да, вербуют и девушек, потому что заключить контракт по российским законам может и женщина. Это, ну, как бы, да. Контракт, еще раз хочу сказать, подписывается добровольно. Это не призыв. Не призыв на срочную военную службу, призывают вот только граждан мужского пола, а контракт может заключить и женщина, и иностранец, и мужской, ну, и гражданин России мужского пола, любой фактический человек.
6: Сергей, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был правозащитник Сергей Кривенко. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами
8: Женю Радиос.
9: Sveikatos laikas.
10: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien laidoje kalbėsime apie tėvo dieną, kuri Lietuvoje yra švenčiama pirmąjį birželio sekmadienį. Tėvo diena – šventė, kurioje švenčiama tėvystė, panašiai kaip ir per motinos dieną – motinystė. Šią dieną oficialiai pirmiausiai pradėjo švęsti Jungtinėse Amerikos valstijose, o šį judėjimą tėvams pagerbti sukūrė Louisa Dodd 1910 metais, nes jos motina mirė gimdydama šeštą vaiką ir tuomet tėvas vienas užaugino visus vaikus. Tuo tarpu Turkija tėvo dieną švenčia 3 birželio sekmadienį, Brazilija rugpjūčio mėnesio 2 sekmadienį, Australija ir Naujoji Zelandija rugsėjo mėnesio 1 sekmadienį. Kaip matome, pasaulis įvairus. Bet tėvai ir tėvystė, apie ką šiandien kalbėsime su mūsų studijos, jau sakyčiau, pamėgtų svečių, gydytojų, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto anesteziologijos reanimatologijos klinikos vadovų, medicinos fakultetų dekanų, profesoriumi, na, netgi pavadinčiau filosofų, savotiškų, Andriumi Matsu. Mėgėjas filosofas, taip? Labą dieną, Andriau.
11: Sveiki, Rima. Malonu.
10: Ačiū labai, kad tu tiesiai iš oro uosto beveik, taip? Iš kur
11: paskidai? Taip, mokėmės. Netaip dažnai dabar gaunu mokytis, nes esu tikslingai, neteisingai sukirčiuosiu biurokratas. Esu dabar, tai kadangi esu biurokratas, tai rečiau tenka pasimokint pačiam, bet kaip gydytojas anesteziologas praktikuoju ir labai noriu neprarasti įgūdžių. Taip. Ir iš tiesų turime kongresą kasmetinį Europos anestezijos, taip ir vadinasi, ir mes ten tikrai šio to sužinome. Gal ir ne kasmet verta nuvažiuoti, gal ir kas antri metai, bet 6000 anesteziologų iš Europos ir pasaulio renkas. Pusantro tūkstančio pranešimų.
10: Tai stendinių, per kiek?
11: O kiti yra žodiniai. Tai yra trys labai intensyvios paros, 3.5. Ir tikrai labai įdomu, ir Lietuva ten neprastai atrodo. Aš net rašiau, kad mes gal virš procento stendinių pranešimų, kai turim tik 3 milijonus, ar ne? Tai kaip pasižiūri, ten mūsų indėlis yra negu didelių valstybių su dideliu finansavimu, gal net esam dvigubai, trigubai aktyvesni, reiškiasi, mes esam nepėsti. Tai buvo labai įdomu, bet nėra taip lengva iš tos Lisabonos parskristi.
10: Tikrai, ta prasme.
11: Yra tas tiesioginis reisas, bet ne visada jį gali pataikyti. Tada...
10: Tiesioginis yra Lisabona,
11: yra,
10: Rims, taip.
11: Taip yra, ir, bet gali skristi, ne visada papuoli ir tada keliauja beveik pusę paros.
10: Tai tu dabar esi po tų trijų intensyvių mokymosi dienų.
11: Ir skrydžių.
10: Ir skrydžių, tai ačiū labai, kad tu tiesiai pas mus į studiją. Ir šį kartą kalbėsime turbūt, na, kaip čia ta antra pamėgta tavo dalimi, filosofinė gyvenimo dalimi, taip. Gal ne visai medicinės, bet be abejo medikams neišeina kalbėti be medicinos, turbūt kažkur jinai vis tiek įlenda į mūsų gyvenimą. Ir kalbėsime, kaip jau ir pradžioje laidos kalbėjau, tai yra tėvystė, tėvai ir visa kita. Ir žinai, kai tave kviečiau į laidą ir tau pasakiau temą, tu iš karto pasakėjai, esu blogas tėvas.
11: Tai aišku. Taigi aš esu...
10: Tai pradėkime nuo to, kodėl, Andriu, kodėl tu blogas tėvas taip save vertinu?
11: Na, kodėl aš taip save vertinu, todėl, kad tai aš labai daug praleidžiu darbe.
10: O, tai čia ta medicina kalta?
11: Arba galbūt tie tokie troškimai, kažką tai rodyti, būti, padaryti dar daugiau, dar geriau. Ir nebūtinai ten, kas geriau gaunasi, bet tu tiesiog tą laiką investuoji ir gaunasi taip, kad tu mažai būni namie.
10: Tai tu manai, kad dėl to, jeigu tu būni mažai namuose, tu esi blogas tėvas, taip?
11: Na, aš kažkaip jaučiu tą tokį...
10: O tu esi išgirdęs jau iš tavo, nes tavo vyresni vaikai jau suaugia pilnai.
11: Ne, ne, tai vaikai jie myli bet kokį tėtį ir girtą ir dar kokį... A. Ne, ne, aišku, bet ne.
10: Kiek tavo vyriausiam vaikui? Va, tai jau dabar
11: jau,
10: išvarkink.
11: Jam yra 29 ir kitais metais bus 30.
10: Tarp tai Juozapas. Tėčiai čia yra jau toks išbandymas, kiek žinau, nes visą laiką gi moteris juokiasi, kad tėčiai nežino vaikų gimtadienio ir kiek jiems metų.
11: Oi, ne.
10: Tai čia dabar tavo tokį kaip egzaminą padarysim.
11: Aš tik tai matematika, kadangi kognityviniai įgūdžiai po truputėlį menksta, tai reikia ant pirštukų vėl skaičiuoti.
10: Tai vyriausiam 29.
11: Taip, Juozapui. Po to yra Jonas, jam 24. Tai dar šiek tiek trūksta, bet tuoj netruks. Tada yra Gertrūda. Jai 21 jau. Tada turime Rusnę Teresę. Jai yra 18 tik. Tada turėjom Benjaminą, bet Benjaminas buvo per mažylis, neišnešėtukas, ir nors gražiai augo, bet, žinot, niekas nesam apsaugoti nuo to, ką Dievas skiria ir ką numato. Na ir tada mes turime dar dvi merginas, Faustiną ir Sofiją. Vienai yra 8, kitai yra 4. Nu, dar 8 nėra, bet rudenį bus.
10: Tai na, tai būrys nemažas.
11: Taip, bet jau jisai skleidžiasi.
10: Na, tai vyresnis jau, kuriam 29, jau tikrai su juo galima pasikalbėti ir jis tau kada nors yra pasakęs nuoskaudą, kad tėti ten truko tavęs namuose, ar tu ten būdavai darbe, operacijose, ar reanimacijai.
11: Ne, pasakė, taip nėra. Vaikai, jiegi, sakau, jie gali. Na...
10: Bet saugiai kartais tokie būna ir piktai pasako, nu toks. Tas atvirumas kartais toks mus kartais
11: ne, gal nustebina. Kada kokia nors filosofinė, ne, niekada. Aš taip man, aš bent neįkrito į širdį, kad aš būčiau užsigavęs, bet aš tik tai toks vis tiek tu esi objektyvus savo. Aš manau, kad tenka pripažinti, kad mes dabar gyvename tokiais laikais, kai labai siekiame kažką įrodyti. Ir buvimas yra nu, toks sudėtingas. Ta, žinot, mokslas apie būtį yra ontologija. Tai va, ta ontologinė dalis žmogui nėra tokia lengva. Dabar nori įsibėgti, įgyvendinti, pasiekti rezultatą, kažką galbūt įrodyti, daugiau dokumentų sukurti. Net nebūtinai algos daugiau uždirbti, bet kažkokį tai va tokį čia, aš vis galvoju, gal labai panašu į puikybę.
10: O čia didžiausia
11: dėbė. O mano vatytis buvo jis kitoks. Jisai buvo dėstytas Kauno tuo metu Politechnikos instituto, Kauno technologijos, vėliau universiteto. Tai jisai kažkaip atrasdavo tą, jeigu mama varydavo, gamybininkė, inžinierė, tai tėtis buvo mano toks dėstytas, tikrai, kur mes ir eidavom, ir pasivaikščiodavom.
12: Ir laiko būdavo pasitikti.
11: Ir kažkaip laikas paskirdavo. Gal rezultato prasme pas draugus sodų nameliai gražiau atrodė. Va, pavyzdžiui, pas mano tokį mielą draugą Vytenį, tau pažįstamą Rimutę. Tai kur kas gražiau, bet už tai to laiko pabūti, pasėdėti, parimoti, buvo daugiau. Ir...
12: Iš tiesų, pasakyk kelis pavyzdžius, va, savo tėčio, taip ir... Bandykim dabar apibrėžti tą sąvoką, kas yra tas blogas tėtis. Nu, atliktai vieną dalyką tai paminėjai, kad tai yra tėtis, kuris skiria mažai laiko vaikams. Taip, laikas yra išskirstomas na, kitur. Mes neimam kažkokių turbūt galbūt žalingų įpročių mėgėjų, taip toliau, bet imame, kad tas laikas yra kitur praleidžiamas prasmingai. Nu, taip, mūsų supratimu, neaišku, kaip vaikai galvoja, bet mūsų suvokimu taip, kad prasmingai ir tarsi tas laikas galbūt tuo laiku kad tu išgelbėjai nemažai žmonių gyvybių arba, ta prasme, tu tikrai daug padarėjai gerų dalykų, nes tai yra medicina. Bet vienas tie kriterijus. Mažai praleidžia laiko su vaikais. Blogo tėčio. Taip, kokie dar kriterijai?
11: Čia mes filosofuojame, ką ne?
12: Žinoma, taip.
11: Nes tokie kriterijų nėra, čia tik tai nuomonė. Laikas, žinai, laiko kiekybė ir laiko kokybė ne tas pats. Tai galima nesutikti sakyti, kad laiko nebūtinai turime skaičiuoti, nes yra chronos ir kairos.
12: Tik sakėjai, kad reikia parimoti kartais.
11: Tai va, tai pasakysiu. Tai net jeigu laiko mažai, bet tau pasiseka parimoti, tai mano įstikinimu viskas čia gerai.
12: Aš dabar žinai, tam pačiam laike gali
11: bet
12: sutilti.
11: Kur bėda, kai tu labai daug dirbi, taigi tu po to grįžti, nepavelki kojų. Ir to laiko, kad ir jo mažai efektyvi, nu jis nebūna, tada, nu tu esi išsiblaškęs, pavergęs, gal ten piktas ir taip toliau. Ir tas labai būdinga. Tai aš nesakau, čia kategoriškai neteigiu, priešingai netgi, čia neblogumo, bet va čia tą prioritetą reik perdėliot. Man taip atrodytų, kad reik persidėliot. Aš galvoju... Chronos tai yra laikas. Ne, laikas turi dvi tokias dimensijas. Tai būtų chronos, tai yra laikas kiekybiškai, kiek tu jo turi. O kairos būtų laikas kokybiškai, kiek tas išbūtas laikas yra kokybiškas. Ir aš manau, kaip ir ligoniam, kuriem nedaug atrodo lieka, kartais tas laikas gali būti, jau esame kalbėję, šviesmečiais prasmingesnis, naudingesnis visiems ir pačiam žmogui, negu sveikas, bėgantis, nieko nematantis ir taip toliau. Tai visgi tą laiką tenka ieškoti, tenka rasti ir žmogus nėra kažkokia antgamtinė būtybė. Ir jeigu jisai grįžta pavargęs, neturi laiko niekam, o tiek, kiek turi, tai arba jisai labai tada turi save, nu kaip, įsitemti,
12: išgręžti,
11: parodyti, kad ir čia dar gali rezultatą padaryti. Vat būtent tą rezultatą padaryti. Tai man atrodo, kad laiko charakteristika, jinai vis tiek jos reikia ieškoti. Nekalbam apie blogumą, bet apie tą reikia ieškoti. Todėl aš manau, laikinė prasme yra blogai, kai jo visai neišeina rast. Kitas dalykas, gal net svarbesnis visgi yra būti su vaikais sąžiningu. Būti sąžiningu, būti ugdančiu, auklėjančiu, būti pavyzdžiu.
12: Kaip padaryti, bet čia mes jau pradėm kalbėti kaip ir apie gero tėčių savybės.
11: Jo, bet kartais būna, kad vėlgi, jeigu taip perkratai save, tai ten visko būna, ar ne? Ar neturi laiko auklėti, ar turi tik laiko barti. Nebūtinai, bet irgi nereik suprasti, bet kas šiais laikais man atrodo labai blogai, kad jeigu nėra auklybos normalios, sveikos.
12: O kaip suprasti auklybą?
11: Kas gera ir kas negera. Vis tiek tu turi vaikui perduoti tą žinią.
12: Taip, kas balta, kas juoda.
11: Taip, nes kai tu to nepadarai, tai arba vėli kažką, tai žinot, kaip ir su kitais, bet ypač čia tokio aiškumo reikia. Ir visi supranta, kad tie vaikai nėra tobuli. Va čia labai svarbi, gal mes dar šiandien tą diskutuosim, ir neturėtų būti tobulas, turi būti paprastas, taip kaip išeina, stengtis būti geresniu ir pagal galimybes ir vėlgi suprast, kad esi ribotas. Tai greta laiko yra tų kitų dalykų. Visgi žinutė tokia dar, vat, man, mes turim vieną gydytoją, tikrai labai gerą, kritinių būklų medicinos specialistą, jis yra, net kviešiau, kada pasikviesti mums į laidą, tai jisai yra, sako, kad, bet turi tokį pasakymą, kad pasauliui trūksta tėvo, arba visuomenėms trūksta tėvo. Tai to žmogaus, kuris būtų, nu, žmogaus arba tokios, nežinau, net kažkokio autoriteto virš vieno žmogaus, nu, vat, kaip paimti, kad...
12: Kaip seniau karalius būdų, taip?
11: Jo, bet va tas tėvas, kuris galėtum gauti ir krypti, gauti ir parėdimą, neatleistų tavęs, nuo, kad tu suprastum, kad yra atsakomybė, bet kad kartu ir priimtų nesėkmės atveju. Tai va to tėvo ilgesys egzistuoja.
12: Ir nubaustų kartais, taip?
11: Būtent, nes matot, vien tik tai aš irgi už tai, kad susitarti ir be bausmių, visiškai. Bet tu matai, kad jeigu tu suminkštėji, tai tada tada gaunasi chaosas. Ir namie daug chaoso, jeigu nėra aiškumo.
12: Tu dar vat, pasakėjai apie, kad vis dėlto vaikams reikia aiškiai pasakyti, kas yra balta, kas juoda, kas gera, kas bloga. O ta prasme, tai šitokia didaktinė, vat, tokiu tonu didaktiniu, ar kažkokiais pavyzdžiais, ar...
11: Buvimu savo, savo gal, savo patirtimi ir savo pavyzdžiais, nebūtinai gerai. Vaikai
12: mus stebi pastovi.
11: Nebūtinai gerai.
12: Vieną minutę mus stebi.
11: Nebūtinai gerai, juk būna, kad tu ir pats fokusų prikrėti, ir juos sunku pripažinti, ar ne, bet juos kritiškai vertindamas, ten nebūtinai plakdamas, nu, pasakydamas, kas negerai, gal čia nelabai protingai padaryti, nu, jo, gal nelabai. Ir iš tų visokių labai tų pedagoginių priemonių yra būnant su vaikais. Nu, at, pavyzdžiui, mes mokinam, kad studentui reikia iš pradžių paklausti, ką jis, tarp kitko nebloga taisyklė, ką jis mano, kad padarė gerai. Darydamas tą, nu, at, rezidentas ypač,
12: taip, taip,
11: darydamas
12: taip,
11: tą veiksmą.
12: Taip, taip.
11: Tada jis pasako, tada tu sakai, teisingai, va, šitą, o dar ir šitą padarė gerai. Tada kitas žingsnis, tu jo klausi, ką galėtum padaryti geriau. Nes vis tiek kažkas ten netaip nutiko. Tada jisai sako, žinai, nu, galėčiau tą ir tą. Ir tada
12: pats save analizuoja.
11: Taip. Ir vat aš puikiai atsivinu, nors nieks nemokino, atrodo, bet mano vatiečiui tai buvo, jisai manęs pasakydavo, nu, vat, apie mano kažkokius tai darbus, kad čia, bet čia gerai, daug negirdo, čia gerai. O čia, sakyto, žinai, nu, kaip tu čia taip vertini? Nelabai. Tai aišku, kad nelabai. Tai vat tie tokie, kur tau tenka pripažinti, kad labai nelabai. Labai. Tai aš kažkaip galvočiau, kad paprastumas, sąžiningumas čia reikia, nes ten tų fantazijų
12: pristatyti geresnį. Ką reiškia sąžiningumas?
11: Nu, pristatyti geresniu negu esi.
12: Bet tai negi vaikams tu savo pasakojai, ką ir, tu čia
11: vaikai viską, ne, tai aišku, ten nereikia skiesti visko ir vynioti, ar ne, bet visgi jeigu, nu, maža kas nutinka, ar ne, ir tu tada, jeigu veli ir meluoji, arba bandai pasakyti.
12: Bet kur ta riba yra? Ar tikrai vaikai turi viską žinot apie tėvų gyvenimą, o tėvai turi žinot viską apie vaikų gyvenimą? Nu, vaikai, kai jau nemažyčiai būna, bet jau išauga į tam tikrą, na, sakym, po 20, po 18 metų. Ir ar vaikai turi viską apie tėvų gyvenimą, ar apie tėčių, sakym, gyvenimą žinoti?
11: Nu, vis tiek, aišku, tas tėvų paslaptis, jinai turi egzistuoti ir egzistuoja, kas yra tarp saugusių žmonių, ir čia, manau, net tokie pajautimo prasme labai aiškus dalykai, bet vėlgi, kai yra tie vaikai klausia daug klausimų, tai juos tinkamai pagal amžių ir supratimą tu turi atsakyti, ir tas atsakymas, jisai turi būti sąžiningas pagal amžių, kiek ten gali atskleisti tu besažiningai, jeigu kas geriau pristabdyti tą informaciją. Va. Irgi visko jie paklausė, viską mato, ar ten kokią taurelę pasiėmė į rankas, ane, nu, čia visi radio klausytojai, tai šventieji, žinoma, jiems nieks negrėsia, bet tie vaikai viską mato, tai tu turi tuos dalykus labai irgi suprast, paaiškinti, ir jeigu klausimų jie turi, arba iš karto pastebėjimą turi.
12: Na, bet čia gali atsitikti toks, kaip, na, tam tokiam senam geram pasakojime, kai tėtis rūko pats ir stovinčiam sūnui sako, bet tu tai nerūkyk, nes tai yra blogai. Tai kaip va šitas pavyzdys? Tai dabar tas sūnus matys gerą tėčių pavyzdį ar blogą?
11: Va, tau Rimai ir atsakys, mano tėtis labai rūkė, o aš visiškai nerūkau. Jis man sakė, tu tik nerūkėk, reiškia sveikia.
12: Tai suveikia.
11: Nu, va.
12: Bet ne pavyzdys tai, kad jisai rūkė, bet tai...
11: Nu, mane vargino, jo, aš mačiau, kad jisai ir nuo plaučių vėžio ir mirė, tai aš mačiau, kad...
12: Gal čia tas matymas tavo labiau?
11: Nu, va, bet paraginimas buvo nerūkėta.
12: Buvo.
11: Nu, tai jis buvo sąžiningas.
12: Jis bus.
11: Na, tai va.
12: Tai reiškia, čia nėra visiškai taip neteisingai.
11: Nėra.
12: Tėtis geria, alkoholikas, atsako, vaikeli, bet tu negerk. Ne?
11: Nes vis tiek mes tai suprantam, kad vat, atrodo labai lengva. Vėlgi, čia aišku, kas šiandien klauso, tai nieks neturi jokių problemų, bet kad žmogus kaip... taip, bet vat, kas turi, tai turbūt puikiai supranta, kaip yra lengva pasakyti nepaimti cigaretės, o kaip ją sunku nepaimti. Kaip sunku yra neatsikimšti galbūt kažkokios tai vyno
12: taip.
11: Taros. Taip lengva, sakyti, tai neatsikimška. Ne? Tai visi tie žmonės ir neišvengiamai visko yra. Bet jeigu grįžti vis tiek prie... Mes nesam tobuli. Tėvai nėra tobuli.
12: O kas apskritai gali padaryti tą įvertinimą? Tu esi geras tėtis ar blogas tėtis, va? Kaip tu manai, kas šita, nes yra pas mus kaimynai, yra visuomenė, yra giminė, yra tai be abejo yra, ta prasme, nu, jeigu apie tėčius kalbam, tai žmona yra, taip, yra vaikai. Tai kas turi teisę vertinti, tu esi geras tėtis ar ne?
11: Niekas. Labai gerai. Neįmanoma. Nu, pažiūrėk, kartais Rima būna visiškas alkoholikas, o vaikai myli, ar ne?
12: Taip.
11: O kitas toks geras, toks pasiekis.
12: O kaimynai ką šneka? Svarbu?
11: O kaimynai tai sako, karjeristas, pavyzdžiui. Ne, aš tas alkoholikas, kaimynai jis
12: taip
11: blogai išnekė.
12: Taip, alkoholikas sako, taip.
11: Aš manau, Rima, neturime teisės neįsmerkti, nors labai mėgstame. Mėgstame labai įvertinti, pasakyti, kaip kas geriau. Bet pagrindinis darbas turbūt nebūti įvertintam, o stengtis ir pabandyti kažką, na, jeigu darai gerai, tai bent rasti laiko tam gerai daryti. Jeigu jauti, kad kažką reik tobulinti, tai tobulinti.
12: Tai čia...
11: Ypač tėvystės, kaip ir kitų funkcijų atlikime.
12: Tai čia taip galima suprasti iš tavo pasakojimo, kad na, pats griežčiausias vertintojas išeina pats savo žmogus.
11: Turbūt taip. Ir nederėtų
12: nes dėl, man... Nes tu pats pradėjom nuo to pokalbį, kad tu sakai, aš blogas tėtis.
11: Taip.
12: Nes turbūt niekas to nesakė, bet tu pats savo taip va įsivertinai.
11: Visai gerai čia skamba. Tai vis tiek mes turime, žinot, nu vat negali nei tu vertinti, negali nei pasmerkti, nes kaip aš sakau, kartais tie tokie nenusisekę tiečiai, kurie nei ką uždirba, nei galbūt išsilavinimo turėjo galimybės ar gabumo, jie ir mylimi ir kažkaip pedagogiškai labai gerai susitvarko, kažkokius turi pajautimus, o tie mes, kurie esam kartais herojai ir nuostabus, tai tikrai reikia tik stebėti ir nu, dėkoti už tai, kad gali pamatyti gerų pavyzdžių, kurie labai paprasti. Žodžiu, pūstis nereikia šitoje srityje.
12: Na kągi, dabar trumpam atsisveikinkim ir susitiksime visai netrukus po trumpos pertraukos likti su Žinių radiju.
13: Sveikatos laikas.
14: Radijas.

0: Gamtos laikas.
1: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir su mūsų studijos svečiu Lietuvos sveikatos mokslo universiteto anesteziologijos ir reanimatologijos klinikos vadovu, medicinos fakulteto dekanu, profesoriumi ir filosofu Andriumi Matsu diskutuojame sudėtingą tėvystės temą.
2: Filosofų mėgėjų kartu.
1: Filosofų mėgėjų, tikrai taip. Andriau, pirmą laidos dalį mes baigiam tokią filosofinę irgi gaidelę, kad na, patys mes save labiausiai turbūt kritiškai įsivertinam, jeigu mes turime kritinį mąstymą taip, ir kad tai yra pats toks na, skausmingiausias kartais ir įsivertinimas. Mums gal nesvarbu, ką sako kaimynai, giminės, bet ką tu pats savo sakai taip. Bet mes pirmoje laidos dalyje nebaigėm gal vieną temą. Tu paminėjai, kad labai gaila, kad šiais laikais tėvai mažiau sako vat, ir duoda tuos pavyzdžius, kas yra gera, kas bloga, kas juoda, kas balta. Ką turi mintyje ir galbūt tą temą
2: Mes matot anksčiau kažkaip, tai vis tiek, aš sakau anksčiau, todėl, kad jaučiasi ir tendencija, netgi mano vaikai yra tokio plataus diapazono tarp mažiausio, o didžiausio yra 25 metų skirtumas.
1: Tačiau jau beveik kartą.
2: Taip, ir pareigos supratimas, ką reikia padaryti, ką, kad pareiga turi būti atlikta, indus išplauti, išluoti, sutvarkyti, ne dėl to, kad patarnauti. Taip. Iš tiesų taip, padeda labai stipriai vaikai, bet tam, kad išmokinti žvejoti, duoti meškerę, kad tas vaikas mokėtų apsiplauti, apsišluoti, žinoti, kad ir pavargsti tą darydamas, taip. Bet už tai yra tvarka, švara. Ir ne vien tik tai dėl tos ateities, kad ten tik tai įgūdžiai, bet žmogus, kuris yra išugdytas gebėti, pasirūpinti savimi ir kitais.
1: Tam tikrų formavimas turbūt taip. Labai svarbių.
2: Ir įgūdžių, ir įpročių, ir gebėjimų vis tiek kažkokią jausti tą pasiaukojimo, pasišventimo, net jeigu tai ir puikiai reikia. Tai
1: jam reikės gyventi.
2: Taip.
1: Sociume tam tikram.
2: Tada tu suformuoji įgūdžių žinias ir žmogus lieka laimingas. Jeigu visgi mes matome, kad pradeda dominuoti teisių klausimai, ar ne, viskas gerai, teisės jos privalo būti, nėra čia abejonių, bet teisės, jos greičiau turėtų būti tos ribos, kurios saugotų, bet nieko bendro neturėtų būti su proaktyviu veikimu. Proaktyvus veikimas tai vat yra pareigos, kur tu turi veikti, daryti, ugdytis, žengti. Ir aš dabar per tuos 25 metus matau, kad šiuo metu, šių kelių metų, gal 5 ar 10 metų yra vis tiek labiau suvokiama teisių viršenybė prieš pareigas.
1: Bet tėvai
2: ugdant.
1: Tai patys taip, išlieka, kaip
2: bet,
1: čia yra.
2: O tai keičiasi visuomenė. Visuomenė
1: bet vaikai gyvena, dar mažiai, jie dar toje visuomenėje mažai dalyvauja.
2: Bet tėvai dalyvauja. Visuomenė darosi tokia minkštesnė.
1: Taip,
2: liberalesnė. Taip. Tarp kitko geriau aprūpinta. Skurdo mažiau, ar ne?
1: Bet ir labiau vartotojiška.
2: Taip, labiau vartotojiška. Tai ir pavartoti vieną ar kitą, ar nuskrist pailsėti ar kažką. Visi tokie, mes iš tiesų natūralus žmogus ieško, čia nieko blogo, žuvis kur giliau, žmogus kur geriau. Bet kai visko to šiuo metu turime tik ir visai neblogai, tai tada atsiranda vėlgi to, tokio, kad gal čia nereiktų pareigų, gal ir taip galima ir dentis, ar ne, ir tada ir tą vaiką mokinti atrodo prasmės nėra, nes daug maž vis tiek išgyvens. Ir prasideda tas ne nuo vaikų, bet tas prasideda taip, mumyse, nes vėlgi geresni laikai, saugesni laikai. Anksčiau aš galvoju, mašina neužrakinai, tai oho, tikrai patikrinta bus. Arba beveik tikrai, telefoną palikai, tikrai neturėsi. Dabar tą telefoną palieki, kompiuterį palikai, iš karto nebus. Kompiuteris dabar, matot, saugėjam. Valgyt kažkaip, tai net jeigu labai nesiseks, vis tiek išeis iš labai minimalių resursų. Anksčiau, kai to saugumo buvo mažiau, į gatvę naktį tikrai rizikingiau buvo išeit, tai kažkoks tas ir buvo toks ir šleimasis, ir turbūt ir susitelkimas, ir atsakomybė.
1: Nors, vat, tu dabar paminėjai apie tą saugumą, bet turbūt, jeigu netgi pažiūrėsime tavo vyresnius vaikus, taip, jie tikėtina, kad jie į mokyklą patys keliavo ir niekas jų nevežiojo, o dabar, ta prasme, vaikai visiškai ištisai vežiojami, netgi ten iki 10-12 klasės, tai kaip šito saugumu?
2: Ne, bet anksčiau nebuvo galimybių, anksčiau...
1: Bet jeigu tai saugu, tai kam tiek vežioti? Vaikai gali važiuoti patys visuomeniniu transportu.
2: Taip, bet patikinti? Mes norime patarnauti. Mes turime galimybę, o kodėl nepadėti?
1: Būti gerai stėčiais ir gerom mamom.
2: Taip, bet va čia atsiranda ta rizika meškos paslaugai. Ir aš puikiai suprantu, nes ir man norisi, jeigu yra galimybė, tai ko nepavežti, ar ne? Bet kadangi turiu daug veiklų, dabar visiškai nebespėju, tai keliauja vieni. Ne mažoji dar nekeliauja, bet šiaip turint va vėlgi gerbo vis pagerėjo. Mhm. Galimybė pavežti yra, kam čia taip, važiuoti su taip, autobus, taip. Nors autobus ir saugu ir greitai. Ir, jo, bet saugėja, komfortabilėja aplinka. Ir mes minkštėjom tokie neįgalus
1: dar. Negalime, reiškia, vaikų kaltinti, tai mes esame mūsų problema, taip?
2: Taip.
1: Tėvų tai yra, taip. Tai yra mūsų tėvų problema. Kalbant apie vat, tėvus ir jų sakymą vaidmenį, tai...
2: Dėl kaltinimo aš, Rima, noriu pasakyti, jeigu kaltinam kiekvieną tėtę, ne, tai čia ne, čia labai blogai.
1: Na, galbūt toks perkeltinė prasme.
2: Jo, kaltinti, ta prasme, taip, mus galbūt kaip visuomenė, kuri taip. Darosi minkštesnė, mažiau konkreti, mažiau reikli.
1: Na, mes
2: mažiau...
1: galbūt tai konstatuojame tiesiog, taip. Tokį konstatuojame. Taip pat noriu kaip vieną faktą irgi dar pakonstatuoti ir pasakyti, čia grinai yra iš statistikos duomenų, kad Lietuvoje apie ketvirtis vaikų auga tik su vienu arba tėčiu arba mama. Mm-hmm. Koks tau požiūris ir tai yra gerai ar blogai ir ko vaikas netenka? Ypatingai jeigu tėčiu dabar,
2: jeigu tėčiu. Aišku, kad taip nutinka, aišku, kad daug dalykų nulemia ir niekad negali taip irgi sakyti, va to, čia, taip. Todėl, kad tėveliai skiriasi. Mm-hmm. Juk yra įvairių netekčių. Yra ir ligos. Ir taip, ir vėlgi užduotas tonas, kad čia tas... Nu, viskas gali būti pakeista ir pamainyta ir man atrodo, kad yra tikrai labai didelė žala. Netgi...
1: Tu manai, ko vaikas netenka be tėčio. Nu, prasme, tėtis galbūt tas būna senai.
2: Pirma, man atrodo, kad tai yra saugumo jausmo netekimas, nes vis tik yra, kas, kad tie tėvai pasibara, ne?
1: Taip.
2: Kas, kad ten dažnai jie pasibara, bet vis tiek yra ta susikūrusi kažkokia tai... Lastelė, kuri funkcionuoja. Dabar, jeigu tu tą lastelę dalini, saugia žmonės dalinasi. Nu, tokia praraja natūrali pusės lastelės senelės nėra. Jinai, jos yra, bet jos nebesusijungia. Ir kad ir kaip džiaugiamės, kad vėliau viskas sekasi, gal tikrai vėliau nurimsta, bet, nu, va, tie etapai, jie nėra taip, kad nuėjai vieną batoną nebevalgai, kitai nepirkti, nu, čia ne tie dalykai. Tai nebejotinai, tai yra didelės traumos, apie tai turbūt net ne man reiktų kalbėti, psichologam, vaikų psichikos specialistam, kiek tai yra ir kaip tas lastelės vientisumo svarba yra didelė.
1: Ar tu manai, kad yra skirtumas vaikas su kuo lieka, su tėčiu ar su mama?
2: Nu, irgi taip sudėtinga iš viso.
1: Ar tu turit savo, nu, taip pasimau, kokia tavo nuomonė? Mes nesirimėm dabar.
2: Patirčių yra įvairių ir visgi turbūt ateisėje dominuojanti, man atrodo teisinga, kad visgi tie vaikai išliesi prie mamos neišvengiamai ir tėčiu reik labai padirbėti neišvengiamai. Ir vėlgi, jeigu yra galimybė, tai kodėl nepadirbėti, jeigu jau taip nutiko.
1: Ir tai tu nematai,
2: tiek, aš taip sakyčiau.
1: Linksti, kad vis dėlto su mamo vaikas.
2: Man tas mamos viršenybė man suprantama. Tiečio darbai yra kitokie. Man taip atrodo, aš taip pat suprantu, kad jo yra darbai labiau rūpintis tuo tokiu.
1: Saugumas kurti.
2: Kur saugumą. Ir jeigu jau dabar jo neišėjo, tai vis tiek mes matome skaudžiausia, kai dėl vaikai tampa kažkokiu tai įkaitu tų sprendimų. Va tada yra tikrai skaudu ir gaila, kad taip yra.
1: Pakalbėkime dar vieną temą. Jauni žmonės. Vat, var, sakykime, jauni žmonės, turiu mintyje, iki gal 30 metų, jiegi dabar, na, visiškai nenori tuoktis ir turėti vaikų netgi. Taip. Tai kas čia yra, kaip tu manai, ir tavo požiūris, ir
2: labai
1: kur
2: liūdžiu,
1: tos šaknis čia?
2: Labai liūdžiu. Vėlgi, o kam tuoktis, jeigu... Aš atsimenu, vat, jūsų, mūsų laikus, ane? Tai dar ne taip senai. Dar ne taip senai. Tai ten, jeigu jau 18, tai jau beveik pradeda galvoti, nu, 19, 20, 23, ar ne, jau turi rezultatą. Mano mama 25 metų manęs sulaukė. Bet dabar vėlgi gyvenimas siūlo daug galimybių. Ne? Tu gali keliauti, tu gali planuotis savo kažkokią tiesiog darbotvarkę metams į priekį. Anksčiau būdavo mėnesį suplanavai, tai jau labai daug. Net ir mes darbę mėnesį užtekdavo suplanavai. Dabar planuojame 5-6 mėnesius. Ir va toks užsipila labai daug smilčių, aš tai apie tą smiltį tokią anekdotą papasakosiu, kur tu, jeigu tu smilčių užsipylėjai, tai tada tu nebeturi tų pagrindinių, kur akmenėlių įdėti. Nu, anekdotas yra toks, arba pasakomas, kaip dėstytojas paima talpą, na, 3 litrų stiklainį. Ir jisai sako, va, vaikai, čia jūsų yra dedu akmenis. Šeima, darbas, ten, nu, namai, va, čia tie 3 didieji akmenis. Tada deda mažesnius akmenėlius, ten automobilis, jūsų ten prižiūrimas kažkoks tai daržas, sodas, čia jūsų ėjimas į koncertus, į teatrus. Nu va, o kasdienybė yra tas smiltis. Bet jeigu jūs tas smiltis sudėsite pirmas...
1: Pripilsime indą, taip?
2: Tai tada... tada
1: akmenėlių nebus
2: kaip dėti. Nebus kaip dėti.
1: Ir va tada, pirma akmenėliai, paskui smėlis.
2: Taip, ir va čia tas, kad nuo akmenėlių, nuo didžiųjų akmenų reiktų. Bet tas anekdotas baigėsi kitaip, kadangi ten yra studentam, tai studentas vienas pribėga, paima stiklinę alaus, ją įpila ir sako, bet alui studentas visada laiko ras. Bet visgi prioritė, studentie visada panašiai.
1: Taip, taip,
2: taip. Čia visiškai gerąją prasme. Taip. Bet tam ir yra vyresnėjai, kad jie tą, mes per mažai bylojam. Juk mes patys vyresnėlį esam tolerantiški, tenka pripažinti mūsų vaikų kažkokiem tai... Anksčiau tai aš atsimenu, mano, vadovau tokį pavyzdį, mano pusėsirė draugavo su savo dabar jau vyru, irgi 30 metų. Tai senelis pasikvietė ir sakė, jūs čia ką?
1: Taip.
2: Ką jūs čia?
1: Taip. Nu, ir tai reiškia gyvenimas kartu.
2: Po to ką, gal net ne kartu, bet nu, nėra progreso. Po to ką, nebuvo, reikėjo priimti sprendimą, nes senelis buvo Lietuvos karininkas ir klausimai pasibūdo, bet tokios minkštos įžangos, kaip dabar sako, reik minkštomis kompetencijomis. O ten būdavo jūs čia ką, arba kaip. Aš irgi, kai buvau, tik pajaučiam, susipažinau su žmona 17. Jau po 2 metų kažkaip, nu jau, ką čia dabar reikia žentis. Tai aš, kai tėvam tai pasakiau, kad taip ir bus ir čia nėra kam. Tai mamai buvo nelabai linksmo, tėtis sakė, vis tik neperkalbės. Bet sunkiausia buvo gauti pačią senelio leidimą. Ir mes važiavom gauti leidimą, būtent to žmogus, kuris, kuriam sakė, koks pirmas, kai aš ten pasakiau, mėkendamas, kad tuoksio sakė, kiek jums metų, be labas rytas ir be labą dieną. Sakiau, 19,5, išmėkenau, sakė, reiškia, 19. Bet gerai, ir va, tu gauni tokį leidimą, tai tikrai atsimenu, atsikvėpi, dar net važiavom ber aplinkui, kad šiek tiek atidėti tą gausi, negausi. Va, toks yra.
1: Tai kas atsitiko dabar, ką senelių nebeliko, tėvų nebeliko, ar kas čia atsitiko?
2: Taip, neliko, anksčiau būdavo močiutės, kurios ir šluotražį paimdavo ir paspręsdavo klausimus, jeigu mama
1: čia,
2: nedrįsdavo.
1: Čia jūs nedemokratiškai kalbės.
2: Visiškai.
1: Visiškai.
2: Ne, labai blogai.
1: Visiškai.
2: Bet aš nesakau, kad to reikia, bet būdavo, subardavo, paklausdavo, aiškumas būdavo. O dabar aiškumo, grįžtam į laidos pradžią, aiškumo mažiau. Kažką veliam.
1: Viskas išplaukia nebeaišku, taip.
2: Taip, kad gali būti
1: pareigos,
2: ir taip.
1: Pareigos, pareigybės, ten atsakomybės, taip.
2: Taip. Ir vėlgi tada gaunasi taip, kad geresnį šansą kartais turi tie, kurie turi mažiau galimybių. Nebūtinai vargšiškesni arba biednesni, bet vat, kažkur galimybių neturi. Va, žiūrėkit, sergi kažko, netrodo Dievo prakeiksmas, kaip tik galimybė. Kažko negali, kažką išmoksti dėl to, kaip tik galimybė. Negali nueit, gali pasidžiaugti tuo, ką mažiau, esi gilesnis. Na, tas sunkumas arba, vėlgi, pareigą gali priimti kaip sunkumą, tau suteikia galimybę.
1: Tai tu manai, kad tas, sakym, dabartinių tendencijų, na, priežastis, tai yra galimybių buvimas? Ar ne?
2: Nu, man toks jausmas yra, kad visgi mes turime daug galimybių, nu, kai tu turi daug galimybių. Ir vėlgi daug smilčių, malonių smilčių, tokių, kur maloniai glomonėja tavo visą tą.
1: Palangos pajūrėjus.
2: Taip, ir tada, kam tau tos akmenys?
1: Ar jeigu turiu... šiltas smėlis, taip?
2: Taip, o kam tie akmenys tada? Taip. Kam tie akmenys? Juk turbūt girdėta, kad ne tik tai, aš bijau pameluot šalis, bet labai mano mintise sukasi tie pavadinimai labai rimtų šalių ir labai pasiturinčių, kur jaunimas absoliučiai nieko nenori mokytis ir siekti, nenori įsigyti būsto, nenori turėti nuosavybės. Nes o kam?
1: Nenori būti vadovai.
2: Nes reikės kraną taisyti. Labai teisingai, nenori būti vadovais.
1: Ne, ne, ne.
2: Mažėja norinčio, kam tau vadovauti, jeigu
1: čia yra atsakomybė didžiulė. Tai kas tada mūsų laukia, jeigu mes toliau taip eisime?
2: Kažkoks persikraus ciklas ir vėl sugrįšime.
1: Manai?
2: Aš manau.
1: Bet kada tai įvyks?
2: Būtų gerai, kad ne prie mūsų stavim ribą.
1: O kiek tu dar ruošiesi gyventi?
2: Ne, nu tai, kiek dievės tas.
1: Nu taip, bet tiek norai yra, turbūt nu, tai, 20 metų, kokį dar ruošiesi.
2: Tik mažai. Bet nežinai, kad gal rytoj pakvies, bet aišku, norėtųsi daugiau. Bet vis tiek reikia mums galvoti, kad nu, turim labai, labai kažkaip pagalvoti, kad kur mes judame.
1: Bet ar šitą kartą mes galime kažką su ją padaryti, pakeisti, na, kurie yra jau link 30, virš 35 metų. Vat. Ar dar tėvai gali kažką padaryti?
2: Aš tiek optimistas, kad kažkaip keičiasi aplinka, na vis tiek, jeigu kažkas pagerėja ir nuo to pagerėjimo atsiranda silpnėjimas, nu vadinkim, visuomenės, sistemos silpnėjimas, toks dabar labai madingas žodis tvarumas. Jeigu pradeda mažė tvarumas, atsiranda pasiekmės, kažkokios nesėkmės ir tada tas žmogus arba ta visuomenė keičiasi ir keičiasi atgal. Dabar, sakysim, juda į vieną pusę, tada judėsi į kitą. Tai kažkoks ciklas bus tikrai. Bet būtų labai gerai, kad jis nebūtų dramatiškas, kad jisai būtų toks maloniai logiškas pasiekmėmis. Nebūtų kažko, kas būtų vadintusi kataklizmai.
1: Na taip, kai mes kažkada perėjom tą tokį ciklą, sakykime, na visai, jisai buvo toksai nedrastiškas. Na, ir nuo 90 metų, sakykime, žiūrėjom, taip, jisai buvo tam tikrų sunkumų, kai su kairo tų
2: automobilių
1: ir radiją išsiimti taip.
2: Tai aišku, teisingai radijas mes išsiimdavom. Dabar nieks neatsimena, kaip radiją reikėdavo
1: būtų
2: išsiimti.
1: Jokinga, turbūt. Bet jisai buvo toks, na, patyriminis, bet jis nebuvo labai, na, tikrai drastiškas, taip. Bet jis atvedė į tą, ką mes dabar turim, tai norėtųsi, kaip tu sakai, palinkėti, kad tas perinkėti, kad tas perėjimas nebūtų. Ir dar visai pabaigai pakalbėkime apie, na, vat, tai pusė.

0: pelnyti netgi, o kiti buvo va, tie apdiskutuoti. Mano mama, jinai dažniau griebdavosi diržą, bet sklandžiai užsidarydavo savo kambarį ir nepasiekdavo, po to mamai praeido. tai va tik tiek. Aš irgi manau, kad fizinės bausmės nesprendimas, bet visgi tas aiškumas, kad tas nepriklauso, tas priklauso. Jeigu tikrai vaikas kažką padarė ir jisai neturėtų naudotis dabar valandą telefonu, tai jis ir turi nesinaudot valandą telefonu. Ir tą atlaikyti nelengva. Bet reikia. Nes, tau po 7 minučių noris atleisti.
1: Taip, sako tėvai daugiau, ir jis neklauso.
0: Ne, tai jis neklauso, jau čia yra toli, ne kaip pažengia. Bet jeigu tu nuo mažens turi tą tokį, kad žiūrėk, nu, ne, tai ne. Ir mes turim tėvų, kurie labai gražiai tvarkosi. Jaunų tėvų nėra taip, kad puikiai tvarkosi. Jie sako, nu žiūrėk, tu šitą padarėjai, dabar neišėjus. Aišku, pradžioje yra, bet jau trečią kartą žinau, kad jeigu tai padarysi, tai tikrai neišėjus. Ir visa kita. Taip
1: kaip
0: padėlės.
1: Ten su tom fizinėm bausmėm, ar tau teko?
0: Galbūt mano vyriausiam yra tekę kokį vieną kitą kartą, daugiau ne.
1: O tai kaip tada tu išsprendi tos klausimus?
0: Na, iš tiesų turiu dėkoti vaikų mamai, kuri yra daug metodiškesnė negu aš. Ir jinai tą vat kasdieninį, tokį kasdieninį rožinį praeina tos pedagogikos, kuris labai sunkus, ypač vaikų paauglystė, kai jie tikrai, pripažinkim, va čia, nors visiems klausytojams labai gerai sekasi, bet toli gražu atrodo, kad ir mokinyti gerų dalykų, koks tai yra oponavimas, švelniai tariant. Ir pakelti tonai, ir labai pakelti tonai, bet jeigu išbūni vis tiek, žinot, kas be nutiktų, tie vaikai užauga, jie pradeda suprasti, kad tas pats kvailiausias tėvas pasirodo buvo vienas protingiausių, kad ta nepopuliari mama buvo ir labai išmintinga ir labai graži. Na, čia reikia tiesiog išbūti. Tai kad ir kaip mieliems klausytojams sekasi, bet čia aš kalbu apie tos ir užjaučiu tos, kuriem gal ne taip labai gerai sekasi, vis tiek svarbiausia nenuleisti rankų.
1: Iš tiesų, turbūt tikrai tai yra na, pakankamai sudėtinga ir kai mes pirmąją laidos dalyje kalbėjome, ar apskritai kas gali vertinti, tu esi geras tėtis ar blogas tėtis, taip grįžtame vėl prie to paties pirmo klausimo, nuo ko pradėjome. Ar nemanai, kad šių dienų psichologai sau leidžia gana daug vertindami ir kalbėdami su savo klientu ar pacientu, kaip čia pavadinsim, na, dažniausiai sakyti, kad tave blogai tie auklėjo, tai yra su tavim blogai elgesi ir tas savotiškai gaunasi toks vaiko to jau jo klientų, bet jis kažkieno vaikas yra na, toks naujų minčių įvedimas, tai palauk, čia gi tėtis kaltas.
0: Taip.
1: Jisgi blogai darė.
0: Taip.
1: Aš dabar turiu traumas, taip, na, tėtis ar mama, bet šį kartą apie tėčius daugiau kalbam taip. Ar tu nemanai, kad čia kažkur ne visai
0: labai
1: teisingai yra?
0: Nu, nu, labai neteisingai, taip. Čia tokia meškos paslauga tam jau.
1: Nes tau kaip medikui, vat, kaip tas viskas atrodo. Vat, psichologai dabar jau yra pakankamai daug ir tai yra populiaru, bet jie tokia labai imasi, sakyčiau, na, rolę.
0: Nors aš galiu pasakyti, kad tikrai turim daug psichologų patyrusių, kurie priešingai, va, tas atsakomybės, siekdami, kad jaunuoliai vystytųsi gerai kaip tik, perkelia būtent pačiam jaunuoliui, ir čia tėvai ne...
1: Bet tas labai populiaru apie vaikystės tas kalbėjus.
0: Dabar daug tokio yra, bet nu, man visiškai tai netrodo priimtina ir ne, man neskamba, bet... Nu. Visko yra. Aš vis tiek galvoju, mes keliavom prie pabaigos, ar ne?
1: Ir visai taip.
0: Aš labai turiu tokį palinkėjimą. Daug yra jaunų žmonių. Daug yra jaunų žmonių, kurie turi šaniuką, kurie turi katinuką.
1: Ir ne vieną šaniuką dar.
0: Tai va, ir mes tų šaniukų tikrai gyvūnų reikia ir jiems dėmesys turi būti tikrai deramas ir rūpestingas, bet labai kviečiu tikrai neatidėti ir ryštis tapti tėčiu arba ir mama ir imti, surizikuoti ir patirti tą nuotykį. Mes matome daug žmonių, kurie atideda tėvystę ir vėliau jau nebeišeina jos. O tai labai paprasta ir mediciniška. Nes vis tiek, kai tau 20 yra vienas galimybės, kaip tau 40 ar 38, jos darosi kitos. Gyvenimo būdas, galimybės, nesveik kas gyvenimo būdas, galimybės mėgautis daug kokį

0: tokiais dalykais irgi priveda prie vienai par kitaip to negalėjimo vėliau turėti vaikų. Tai netidėti, ryštis.
1: Ir būti tėčiu.
0: Būti tėčiu, o jeigu Dievas duoda dantis, tai duos ir duonas.
1: Na, šito, kol kas, atrodo, pas mus užtenka.
0: Tikrai taip.
1: Gyvenimo kokybė yra pakankamai gera. Ačiū, Andriau, tau, kaip visada, už įdomius pasakojimus, už tavo mintis, patarimus. Ypatingai paskutinį, ką išgirdome. O jums, mėly klausytojai, primenu, kad studijoje svečiavosi profesorius, mūsų laidų filosofas Andrius Macas. O visų laidų įrašus galime rasti Žinių radijo interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Atsisveikinu, linkėdama geros sveikatos ir teisingų pasirinkimų. Likite sveiki. Ačiū labai.
0: Viso gero.
2: Sveikatos laikas.

0: ryto espreso.
1: Dar kartą labas rytas tiems, kas šiandien klausosi žinių radiją arba radijo stotį Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Karolis Mankauskas šiandien dirba prie pulto ir mes pradedame žinių radijo ryto programą su laida Ryto Espresso. Pasitinkame kalendorinę vasarą, būsime artimiausias keletą valandų su jumis. Tikiuosi gerai per savaitgalį pailsėjot, jeigu dirbo, tai nepersidirbot ir naują darbo savaitę bei vasarą pasitinkate puikiai nusiteikę. Šiandien yra birželio pirmoji, pirmadienis ir 23 metų savaitė startuoja. Saulė patekėjo prieš daugiau nei gerą valandą, o leisis apie 22 valandą vakare, taip kad visų laukia bus per 17 valandų ir linkiu šiandien visiems praleisti gerai ir prasmingai. Nuo ryto espreso pradėsime tradiciškai nuo naujausių žinių. Šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir LT, taip pat mūsų žinių radio informacija. Rusijos pajėgos vakar beveik 40 kartų atakavo Ukrainos Dnipropetrovsko sritį. Per smūgius žuvo 50-metė moteris, dar 9 žmonės buvo sužeisti. Apgadinti gyvenamieji namai, infrastruktūros objektai, o Dnipro mieste visiškai sudegė pašto skyrius. Hersone rusų dronas pataikė į policijos automobilį, ten buvo sužeisti 3 pareigūnai. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė besitikintis, kad artimiausiomis savaitėmis Kijeve apsilankys Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas ir derybininkas bei prezidento žentas Jaredas Kushneris. Pasak Volodymyro Zelenskio, Amerikos atstovai pirmiausia turėtų apsilankyti Ukrainoje ir tik po to vykti į Maskvą. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio yra sakęs, kad derybos dėl karo pabaigos šiuo metu yra įstrigusios, tačiau Jungtinės valstybės pasirengusios prie jų grįžti, kai atsiras daugiau vilčių pasiekti susitarimą. Lietuvoje šiandien lankysis Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Vyks bendras vyriausybių posėdis. Numatyta, kad jis susitiks su prezidentu Nausėda, Seimo pirmininku Juozu Oleku, ministre pirmininkė Inga Ruginienė. Per vizitą numatytas jos ir ministrės pirmininkės TET susitikimas bei bendras Lietuvos ir Ukrainos vyriausybių posėdis. Apie tai buvo informavęs premjerės patarėjas. Anot jo, susitikimuose daug dėmesio bus skiriama dvišaliam bendradarbiavimui, paramai Ukrainai, Europos saugumo klausimams, Ukrainos patirtims ir pamokoms, aktualijoms, taip pat stiprinant valstybių atsparumą ir pasirengimą įvairioms krizėms. Julija Sviridenko Ukrainos premjere paskirta pernai Liepą prezidentui Vladimirui Zelenskijui ir reorganizavus ministrų kabinetą. Ji pakeitė nuo 2020 ministro pirmininko pareigas ėjusi Denisą Šmihalį. Šio politiko vyriausybėje Sviridenko ėjo ekonomikos ministrės ir vicepremjerės pareigas. Tai pirmasis jos vizitas į Lietuvą. Nuo šiandienos Lietuvoje plečiamas socialinės paramos prieinamumas. Bus lengviau integruotis ir į darbo rinką. Lengvėja sąlygos gauti socialinę pašalpą ir būsto šildymo bei kitas kompensacijas. Peržiūrėta turto vertinimo tvarka susieta su valstybės remiamų pajamų dydžiu. Taip pat sušvelnintos taisyklės dėl sukaupto turto, o įsidarbinus parama bus mokama ilgiau, iki 6 mėnesių vietoj 3. Daugėja ir įpareigojimų. Daliai gavėjų teks dalyvauti užimtumo programuose, trumpėja registracijos į užimtumo tarnyboje laikas. Taip pat didėja parama šeimoms. Vienkartinė išmoka gimus vaikui kyla nuo 814 iki 1036 eurų. Didesnė tampa ir vaiko priežiūros išmoka iki 384 eurų, o išplečiamas ir gavėjų ratas, įskaitant besimokančius ar studijuojančius tėvus. Pokyčiai skirti skatinti žmonių grįžimą į darbo rinką, taip pat ir didinti finansinę paramą šeimoms. Vilniuje šiandien prasideda NATO ir Ukrainos gynybos inovatorių forumas. Jo metu Lietuva ir Ukraina ketina pasirašyti bendros gynybos inovacijų iniciatyvos Brave Lithuania įgyvendinimo ketinimų protokolą. Dviejų dienų renginyje laukiama daugiau kaip 400 dalyvių – NATO ir Ukrainos pareigūnų, kariuomenės atstovų, gynybos technologijų kūrėjų bei investuotojų. Forume bus diskutuojama apie Ukrainos gynybos stiprinimą, bepiločių sistemų ir oro gynybos sprendimus, dirbtinio intelekto panaudojimą bei bendras investicijų į gamybos galimybės. Renginį organizuoja NATO kartu su Lietuvos krašto apsaugos ministerija ir Ukrainos gynybos inovacijų platforma Brave One. Šiandien taip pat prasideda pagrindinis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Šiemet į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių žmonių. Daugiau nemokamų vietų numatyta slaugos ir pedagogikos studijoms. Į slaugą planuojama priimti 620 studentų, o į pedagogikos studijas 800 pirmakursių. Dar 400 valstybės finansuojamų vietų skirta pedagoginėms profesinėms studijoms. Prašymus stojantieji galės teikti per LAMA BPO sistemą iki Liepos 23-osios. Pagrindinio priėmimo rezultatai bus paskelbti Liepos 30-ąją. Norintieji studijuoti aukštosiose mokyklose turi būti išlaikę bent 3 valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos bei vieną pasirinktą egzaminą. Išimtys taikomos stojantiesiems į menų studijas ir baigusiems trumposios pakopos studijas. Be to, šiandien prasideda ir pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija. Ją 12-okai pradeda laikydami lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą. O Vilniaus Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro salėje vakar buvo įteikti nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Daugiausia apdovanojimų net 4 pelnė Aistės Žegulytės dokumentinis filmas Dulkės, kaulai ir stebuklai. Jis pripažintas geriausiu dokumentiniu filmu ir taip pat įvertintas už operatoriaus, montažo ir muzikos darbą. 3 apdovanojimus gavo Vytauto Katkaus filmas Svečias. Jis pripažintas geriausiu vaidybiniu filmu. Katkus paskelbtas metų režisieriumi, o kartu su Marija Kavardace pelnė ir geriausio scenarijaus apdovanojimą. Auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus įteikta režisieriui Gyčiui Lukšui. Apdovanojimuose iš viso įteiktos 22 sidabrinių gervių statulėlės.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
1: Kalendorinė vasara prasidės ir vasariškais orais. Šalies rytinė dalis bus nepastoviai debesuota, bet arčiau jūros debesų daugės. Ten numatomas ir trumpas lietus. Silpnai pūs pietų ir pietryčių vėjas. Temperatūra pasiskirstys tarp 19 ir 24 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o Vilniuje numatoma maždaug 21 laipsnių šilumos.

0: Ryto Espresso.
1: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
2: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Smaližiams radio razina.
1: Pirmąjį specialiai apsaugai nuo ryklių skirtą narvą 20 amžiaus 7 dešimtmečio viduryje sukonstravo australas Rodnis Foksas, vos keleriais metais anksčiau išgyvenęs žiaurų ryklio užpuolimą. Panašiai kaip ir šių laikiniai narvai, jis buvo nuleidžiamas į vandenį pro laivagalį ir sudarė sąlygas narams saugiai apžiūrėti ryklius iš arti. Po minėto nelaimingo atsitikimo Foksas ėmė įstringai domėti šiais plėšrūnais, juos stebėti ir filmuoti. Taip jis sukaupė medžiagos dokumentiniams ir kino filmams, tokiems kaip Nasrai. 1976 metais australas ėmė rengti nardymo ekspedicijas mėgėjams.

0: reklama.
1: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
2: Projekto rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
3: Žinių radijas.

0: ryto espreso.
1: Laida ryto espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
2: Sveiki sugrįžę į ryto espreso. Dabar laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių. Ką rašo apie orus hidrometeorologijos tarnybos sinoptikai, dabar jums paskaitysiu. Prasideda tikra ne tik kalendorinė vasara. Tik nepamirškite skėčio, taip siūlo ir bent jau rekomenduoja hidrometeorologijos tarnyba. Kalendorinė vasara pagaliau atneš ir vasariškus orus. Šiandien Lietuva pateks į nedidelio anticiklono vakarinį šiltesnį pakraštį. Rytinėje šalies pusėje dangus bus nepastoviai debesuotas, lietaus nenumatoma. Vakariniuose rajonuose debesų bus kiek daugiau, o po pietinėmis valandomis čia kai kur nulis trumpas, nedidelis lietus. Nestiprus pietryčių pietų vėjas į mūsų regioną plukdys šiltesnį orą, todėl aukščiausia temperatūra šiandien jau daug kur sieks iki 24 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus pietvakariniuose krašto rajonuose, tuo tarpu pajūryje, ypač Kuršių nerijoje, temperatūra svyruos tarp 16 ir 18 laipsnių. Vilniuje lietaus nenumatoma, oras popietę sušils apie 21 laipsnio šilumos. Ateinančią naktį orų sąlygos keisės gana mažai, bus nepastoviai debesuota, iš vakaro kur nekur gali nukristi lašas kitas lietaus. Rytoj paryčiais vietomis nusidrieks ir rūkas, vėjo beveik nesijaus. Temperatūra naktį jau bus švelni, apie 8-13 laipsnių šilumos, šalnos pagaliau ateinančią naktį jau pasibaigs. Rytoj dieną Lietuvą kliudys piečiau besisukančio nedidelio ciklono atmosferos frontas. Po šviesesnio ryto į dienojus dangus prisirinks aukštų kamuolinių debesų, kurie popietę daug kur, ypač vakariniuose ir pietiniuose rajonuose, prapliups trumpu vasarišku lietumi. Vietomis lietų lydės ir perkūnija. Vėjas pietinių krypčių maždaug 5-10 metrų per sekundę greičiu pūs, nuo perkūnijos metu kai kur gali dar ir truputėlį sustiprėti. Rytoj temperatūra pakils iki 20-25 laipsnių šilumos, tik prie jūros bus laipsnių kitų vėsiau kaip ir visada. Trečiadienį iš vakarų lietai artės žemesnio slėgio sritis. Dangus šalyje ir naktį ir dieną bus gana margas, kai kur didesnė tikimybė vakariniuose šiauriniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietų, pietryčių naktį iki 9 m per sekundę, o dieną iki 11 m per sekundę. Naktis bus jau labai vasariška, apie 15 laipsnių šilumos į naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį numatoma, nuo dienai ketvirtadienį rodys 21-26 laipsnių šilumos, ir tai tik pavėsyje. Ketvirtadienį mūsų orus lems Atlanto ciklono tolimasis rytinis pakraštys. Naktį lietaus tikimybė bus nedidelė, develks nestiprus pietryčių vėjas. Temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Nu, dieną ketvirtadienį vietomis numatomas taip pat ir trumpas lietus. Aukščiausia temperatūra sieks 26 laipsnius šilumos, jau šilta bus ir pajūryje. Ateinant sekmadienį, tiksliau savaitgaliu į penktadienį per Lietuvą turėtų slinkti aktyvus atmosferos frontas. Tiek naktį, tiek dieną daugelį rajonų prognozuojami trumpi lietus. Vietomis pliaups gana smarkiai griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį pietryčių vidutinio stiprumo, dieną pietinių krypčių apysmarkis. Per perkūniją kai kur galimi ir pavojingi vėjo gūsiai. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių. Dieną, nepaisant lietaus, oras vis tiek turėtų penktadienį sušilti iki 25 laipsnių šilumos. Daug kur sodriai palyti žada ir ateinantį savaitgalį, vasariška šiluma vis tiek turėtų išsilaikyti. Tai tokie tie šios savaitės, pirmosios vasaros savaitės orai numatomi. Viena neblogi, bet ir skėčio gali prireikti. Apie tai praneša budintis sinoptikas iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos. Nu, kadangi praslinko savaitgalis, tai apie policijos reidus pasakojo taip pat delfi.lt. Per policijos reidą neįtikėtinas vaikino pasiaiškinimas. Mama čia tik monsteris, tokia antraštė publikuojama delfi.lt. Vienoje Facebook'o grupėje, į kurią susibūrė patirtimi auginant paauglius besidalijantį žmonės, viena mama papasakojo apie įvykį, atrodo davusi peno dar vienam tarp internautų plintančiam jokeliui. Moteris sūnus išgėrė energetinio gėrimo Monster, o kiek vėliau policijos reido metu į alkotesterį įpūtė 0,36 promilės. Nors moteris tvirtino vaikų pasitikinti ir siekdama įrodyti, kad turi tam pagrindo, papasakojo apie eksperimentą, kurį atliko namuose. Daugeliui grupės dalyvių jos ir sūnaus pateikta versija atrodė mažų mažiausiai abejotina. Paauglys tiesiog labai su mane išsisuko iš nepatogios situacijos, manė didžioji dalis komentatorių. Pasakoti, kaip viskas buvo, moteris pradėjo gana ramiai, tačiau kuo toliau, tuo labiau besiklostanti situacija priminė internetinį detektyvą. Noriu pasidalinti keistą situaciją, rašė taip mama, vaikas turi mašiniuką, parvežė draugę namo, po keliu sustojo ir nusipirko monsterio. Važiuodamas išgėrė, buvo reidas ir jį sustabdė. Taip rašė ji. Toliau buvo pateiktos detalės, kurios ir sukėlė daugiausia reakcijų. Jis įpūtė 0,36, po pakartotinio 0,23. Iškvietė mane, atvažiavau pasiimti. Šiaip nėra, kad jis gertų, atsakingas vaikas. Policija ir man sakė, kad gėrė monsterį, paaiškino paauglio mama. Moteris neslėpė, kad iš pradžių susidariusi padėtis jai pasirodė labai keista, bet po kiek laiko net jį pati savo į šią istoriją ėmė žiūrėti su humoru. Dabar juokinga ir man, tai pridūrė jį. Vis dėlto šeima nusprendė nepalikti atvejo neištirto ir nesitenkinti vien tik spėliomenėmis. Kol komentatoriai laidėjo kelius, mama nutarė atlikti savotišką tyrimą. Iš pažįstamo gavo rimtesnį alkotesterį, nupirko dvi skardinės energetinio gėrimo Monster ir pasikvietė du paauglius sūnus. Gavau alkotesterį iš pažįstamų, tokį rimtesnį, nusipirko Monsterio dvi skardinės, padarėme eksperimentą. Namie du paaugliai. Šiaip jau paauglė, man atrodo, negalima gerti tokių gėrimų ten iki 18 metų. Ne, bet nesvarbu. Ir štai, įdomiausia pasakojimo dalis. Tas, kuris reido metu išgėręs monsterį, dar taip pat priputė 0,31, laikėsi ilgai, apie pusę valandos, iki pirmo kontakto su maistu. Antram paaugliui 0 promilės, jokių reakcijų. Būtent ši vieta komentatoriams sukėlė daugiausia klausimų. Kuo daugiau mokslinio tyrimo elementų ėmė figuruoti pasakojime, tuo labiau augo internautų įtarimas, kad pagrindinis istorijos herojus, ko gero visai ne energetinis gėrimas. Kad ir kaip būtų, mama laikėsi savo, sūnumi pasitikė. Kas svarbiausia, pasitikėjom vaikų. Panašu, kad jam tokia reakcija burnoje susidarė, ne kraujyje, o burnoje, taip samprotavo jis. Ji, tiksliau, moteris taip pat svarstė, ar tokiais atvejais būtų galima tikėtis policijos supratingumo. Kas gali ir turi patirties, ar realu, einant su tokia situacija, sulaukti policijos nuolaidos. Esam pasiruošę eksperimentui, teiravosi jie. Nors dalis žmonių komentarų skiltyje rimtai diskutavo apie alkotesterių veikimą, burnos ertmėje galinčius likti alkoholio pėdsakus, bei tai, ar tam tikri gėrimai gali trumpam paveikti rodmenis, netrukus bendra diskusija pakrypo kita linkme. Nemažai internautų prisipažino tiesiog netikintis, kad dėl visko keltas energetinis gėrimas. Nu čia paauglys man profesionaliai apžaidė, rašė vienas vyras. Kiti teigia, esą labiausiai visoje šioje istorijoje stebina ne alkotesterio rodmenys, o tai, kaip greitai vaikinas sugebėjo pateikti paaiškinimą ir dar įtikinti šeimą atlikti papildomą eksperimentą. Jeigu žmogus po reido sugebėjo ne tik viską išaiškinti, bet ir įtikinti namuose atlikti tyrimą su alkotesteriu, labai stiprus įtikinėjimo gebėjimai, ironizavo internautai. Komentaruose taip pat netrūko palyginimų su senais, kone folkloru tapusiais pasiaiškinimais apie alkotesterius, neva paveikusią gyrą, kefyrą ar burnos skalavimo skystį. Štai taip prašo portalas delfi.lt. Na, čia palieku jums spręsti, kaip ten galėjo nutikti tokia keista istorija apie vieną policijos reidą. Neįtikėtinas vaikino pasiaiškinimas, mama čia tik monsteris. Na tai vat, būkite atsargus su tais monsteriais ir su kad ir kuo gersite prieš vairuodami, vairuokite atsargiai. Na, dabar netrukus naujausios žinios per žinių radiją, likit kartu.
0: Ryto espresso.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Laikas žinioms per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė besitikintis, kad artimiausiamis savaitėmis Kijeve apsilankys Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Stevas Witkoffas ir derybininkas bei prezidento žentas Jaredas Kushneris. Pasak Vladimiro Zelenskio, Amerikos atstovai pirmiausia turėtų apsilankyti Ukrainoje, o tik po to vykti į Maskvą. Valstybės sekretorius Marko Rubio sako, kad derybos dėl karo pabaigos šiuo metu yra įstrigusios, bet Jungtinės valstijos būtų pasirengusios prie jų grįžti, kai atsiras daugiau vilčių pasiekti susitarimą. Nuo Lietuvoje šiandien lankysis Ukrainos premjerė Julija Sviridenko, vyks bendras vyriausybių posėdis. Numatyta, kad Sviridenko susitiks su prezidentu Nausėda, Seimo pirmininku Juozu Oleku, taip pat ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Per susitikimus bus daug dėmesio skiriama dvišaliam bendradarbiavimui, paramai Ukrainai, Europos saugumo klausimams, Ukrainos patirtims ir pamokoms, aktualijoms taip pat stiprinant valstybių atsparumą ir pasirengimą krizėmis. Nuo šiandienos Lietuvoje plečiamas socialinės paramos prieinamumas, taip pat bus lengviau integruotis ir į darbo rinką. Lengvėja sąlygos gauti socialinę pašalpą ir būsto šildymo bei kitas kompensacijas. Peržiūrėta turto vertinimo tvarka susieta su valstybės remiamų pajamų dydžiu. Taip pat sušvelnintos taisyklės dėl sukaupto turto, o įsidarbinus parama bus mokama ilgiau, iki pusės metų vietoj 3 mėnesių. Daugėja ir įpareigojimų. Daliai gavėjų teks dalyvauti užimtumo programuose, trumpėja registracijos užimtumo tarnyboje laikas. Taip pat didėja parama šeimoms. Vienkartinė išmoka gimus vaikui kyla nuo 814 iki 1036 eurų. Didesnės tampa ir vaiko priežiūros išmokos iki 384 eurų. Išplečiamas ir gavėjų ratas, įskaitant besimokančius ar studijuojančius tėvus. Pokyčiai skirti skatinanti žmonių grįžimą į darbo rinką ir didinti finansinę paramą šeimoms. Vilniuje šiandien prasidės NATO ir Ukrainos gynybos inovatorių forumas. Per jį Lietuva ir Ukraina ketina pasirašyti bendros gynybos inovacijų iniciatyvos Brave Lithuania gyvendinimo ketinimų protokolą. 2 dienų renginyje laukiama daugiau kaip 400 dalyvių – NATO ir Ukrainos pareigūnų, kariuomenių atstovų, gynybos technologijų, kūrėjų bei investuotojų. Forume bus diskutuojama apie Ukrainos gynybos stiprinimą, bepiločių sistemų ir oro gynybos sprendimus, dirbtinio intelekto panaudojimą bei bendras investicijų ir gamybos galimybės. Renginį organizuoja NATO kartu su Lietuvos krašto apsaugos ministerija ir Ukrainos gynybos inovacijų platforma Brave One. Šiandien prasideda pagrindinis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių. Daugiau nemokamų vietų numatytas slaugos ir pedagogijos studijoms. Taip pat prašymus stojantieji galės teikti per LAMA BPO sistemą iki Liepos 23-osios. Pagrindinio priėmimo rezultatai bus paskelbti Liepos 30-ąją. Be kita ko, šiandien prasideda ir pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija. Ją 12-okai pradeda laikydami lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą. Po to, kai vakar vykusiame pirmojo turo balsavime pirmasis 2 vietas išsiveržė dešiniųjų pažiūrų teisininkas Adebaldo de la Asprieja ir kairiųjų pažiūrų senatorius Ivanas Kapdeja, Kolumbijos prezidento rinkimų nugalėtojas paaiškės antrajame ture. Rinkimų komisijos duomenimis suskaičiavus beveik visus balsus, 2 kandidatai išeina į antrąjį turą. Valdančiosios koalicijos narys pažadėjo tęsti reformų programą, nuo jo varžovas savo rinkiminėje kampanijoje žadėjo gyvendinti griežtesnę saugumo strategiją, mažinti valstybės išlaidas ir laikytis be kompromisės pozicijos ginkluotų grupuočių atžvilgių. Poliarizacijos mastą Kolumbijoje parodė dar kovo mėnesį įvykę parlamento rinkimai. Nors kairių koalicija tapo stipriausia jėga senate, aiškios daugumos užsitikrinti nepavyko ne vienai partijai. Tai reiškia, kad būsimam prezidentui greičiausiai bus sunku tartis dėl koalicijos.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai. Kalendorinė vasara prasidės ir vasariškais orais. Šalies rytinė dalis bus nepastoviai debesuota, bet arčiau jūros debesų daugės. Ten numatomas ir trumpas lietus. Silpnai pūs pietų ir pietryčių vėjas. Temperatūra pasiskirstys tarp 19 ir 24 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o Vilniuje numatoma maždaug 21 laipsnis šilumos.
4: Ryto espreso.
5: Reklama.
6: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
3: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
0: Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
2: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Ne šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum.

0: per Žinių radiją.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: klausotės žinių radio. Ryto espreso.
1: Laida Ryto espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
2: Šįryt TV3 LT skelbia, kad Lietuvos keliuose bus naujovė vairuotojams. Viena iš kamerų stebi ir patį vairuotoją. Tokią antraštę publikuoja TV3 LT. Automobilis, kuris pats važiuoja, stabdo ir laviruoja, kol vairuotojo rankos ilsisi ant kelių. Taip žmonės važinėja ir Lietuvoje. Keliuose oficialiai leista naudoti iš dalies autonominius automobilius, o mūsų šalis tapo vos antrąją Europoje po Nyderlandų įteisinusią tokią naujovę. Lietuva yra viena iš pirmųjų Europos valstybių, kuriuose išmanūs automobiliai galės išriedėti į gatves autonomiškai. Iš dalies autonominiai automobiliai gali išlikti eismo juostoje, reguliuoti greitį ir padėti važiuojant intensyviomis sąlygomis. Automobilio ekrane matosi ne tik navigacija, rodanti kelionės tikslą, bet ir aplink esantys automobiliai. Tačiau kai kur pati Tesla ir paspaudžia, viršyje greitį 10 km per valandą, tad vairuotojas turi pats pristabdyti. Naudoti šią sistemą vairuoti automobilį pirmiausia padeda įrengtos 8 išorinės kameros. Taip pat ir dirbtinis intelektas, kuris leidžia sistemai atpažinti eismo juostų ženklinimą, taip pat ir šviesoforo signalus. Bet kuriuo momentu turėtume perimti vairavimą, kadangi autonominiai automobiliai priklauso ir nuo kelio ženklinimo, dangos bei jos kokybės. O šiandien infrastruktūra tam dar nėra pasiruošusi, komentuoja automobilių detalių klasterio valdybos pirmininkas Giedrius Valuckas. Į kelią žiūrėti privaloma, mat viena iš kamerų stebi ir patį vairuotoją. Vairuotojai priversti elgtis pakankamai gražiai, kultūringai, priekyje negali daryti bet ko. Gauna perspėjimus ir po 5 perspėjimų savaitėje atjungiama galimybė iš viso naudotis autopilotų. Vairuotojas turi išlikti budrus, labai gerai stebėti, ką automobilis daro, teigia Hertz ekspertas Laurynas Boguševičius. Nėra taip, kad tu sėdi šalia, kaip matėme Amerikoje, kur gale sėdint automobilis nuveža, kur tu nori. Čia yra taip, kad tu pats vairuoji ir esi atsakingas už visus įvykius, taip teigia Giedrius Valuckas. Įjungus šią sistemą, avarijų tikimybė vienam kilometrui yra iki 7 kartų mažesnė palyginti su vairavimu vien rankiniu būdu. Tačiau specialistai pabrėžia, kad technologijos vis tik gali ir suklysti. Tuomet atsakomybė tenka tam pačiam vairuotojui. Gali sumaišyti pagrindinį kelio ženklą su šalutiniu, nes tai yra kompiuteris, nauja sistema, tai tikėtina, kaip sakė kitas automobilių ekspertas. Žiemą, kai užsineša davikliai rūku, smėliu, purvu, sniegu ir kai nėra gero matomumo patiems davikliams, atsiranda gerokai daugiau rizikų. Tiesa, dalinis automatinis vairavimas Tesla automobiliuose yra mokamas, kainuoja apie 100 eurų per mėnesį. Taip pat ši funkcija nėra pritaikyta senesniems modeliams. Pasak susisiekimo ministerijos, Lietuva yra antroji šalis po Nyderlandų įteisinusi štai tokią naujovę. Na tai va, artėjom prie

0: Autonominių automobilių Lietuvos keliuose naujovė vairuotojams. Keliuose oficialiai leista naudoti iš dalies autonominius automobilius. O mūsų šalis tapo vos antra Europoje po Nyderlandų įteisinusią štai tokią naujovę. Na, o keliai yra tokie, kokie yra, turbūt pastebit, vis dėlto dabar pakalbėsim apie rytinę sveikatą. Na, o svarbu išgerti ryte vandens. Mokslininkai rado paprastą būdą, kaip pašalinti mikroplastiką iš geriamo vandens. Miniatiūriniai plastiko fragmentai bauginančiais kiekiais patenka į mūsų organizmą, ypač per maistą ir gėrimus. Tačiau tyrimai rodo, kad šią problemą iš tikrųjų galima išspręsti, taip skelbia Delfi. Prieš porą metų Kinijos mokslininkai atrado paprastą ir veiksmingą būdą, kaip pašalinti mikroplastiką iš geriamojo vandens. Komanda atliko bandymus tiek su minkštu, tiek su kietu vandentiekio vandeniu, į kurį pridėjo nanoplastiko ir mikroplastiko. Vanduo buvo užvirintas, o tuomet perkoštas per sietelį. Tyrimai parodė, kad vandenį užvirinus ir perkošus plastiko taršalų kiekis žymiai sumažėjo. To nepadarius jis tiesiog būtų patekęs į organizmą, rašo Science Alert. Iš centralizuotų vandens sistemų su vandeniu patenkantys nano ir mikroplastikai visame pasaulyje kelia vis didesnį susirūpinimą, nes vartojant vandentiekio vandenį, jie kelia potencialią grėsmę žmonių sveikatai, taip teigia mokslininkai. Tyrimas pristatomas vaizdo įraše, kuriuo ir dalinasi Delfi. Kai kuriais atvejais verdant ir filtruojant vandenį pasišalino iki 90% nanoplastiko detalių, tačiau šio metodo efektyvumas priklauso nuo vandens rūšies. Žinoma, didžiausias jo privalumas yra tai, kad šiam mikroplastiko šalinimo metodui nereikia jokių ypatingų priemonių, pakanka to, ką dauguma žmonių turi savo virtuvėje. Ši paprasta strategija užvirti vandenį išvalai nuo vandentiekio vandenyje esančių plastiko detalių, taip pat turi potencialo sumažinti tikimybę, kad plastikas per vandenį pateks į žmogaus organizmą. Aiškino biomedicinos inžinierius Ziminas Yu iš Guangdžou medicinos universiteto, iš Kinijos. Eksperimento metu paaiškėjo, kad didesnė koncentracija plastiko pasišalino iš kietojo vandens mėginių. Kaitinant kietą vandenį, natūraliai susidaro kalkių arba kalcio karbonato nuosėdos, kurios dažnai nusėda ant virdulio dugno. Temperatūros pokyčiai priverčia kalcio karbonatą formuotis aplink plastiko detalės, todėl jos tarsi įkalinamos kalkio balkale. Rezultatai parodė, kad kuo kietesnis vanduo, tuo daugiau virimo metu susidaro nanoplastiko nuosėdų, rašė komanda. Pavyzdžiui, nuo 34% nanoplastiko detalių ir dalelių, kai vandens kietumas siekia maždaug 80 mg, 90% vandenio atitinkamai buvo pašalinti tie plastiko gabaliukai. Net ir minkštame vandenyje, kuriame būna ištirpę mažiau kalcio karbonato, iš vandens buvo pašalinta maždaug ketvirtadalis tų detalių. Mokslininkai teigia, kad bet kokias kalkių apnašomis pasidengusias plastiko detalės galima pašalinti košiant vandenį per paprastą filtrą. Pavyzdžiui, nerūdijančio plieno sietelį, kuris sulaiko arbatžolės. Panašu, kad virinto vandens vartojimas gali būti perspektyvi ilgalaikė strategija, padedant sumažinti pasaulinį nanoplastiko poveikį. Taip prašė komanda. Mikroplastinės plastiko detalės tampa vis didesnė problema. Mikroplastikas kaupiasi nuo drabužių, virtuvės reikmenų, asmeninės higienos produktų ir daugybės kitų kasdieninių daiktų. Dėl savo ilgamžiškumo jis ilgai išlieka aplinkoje, taip pat ir mūsų visų organizmuose. Anot Teksaso universiteto parengtos mokslinių tyrimų apžvalgos, didelė dalis mikroplastiko mus pasiekia per geriamą vandenį, nes nuotekų valymo įrenginiai vis dar neveiksmingai šalina jau minėta mikroplastika. Štai taip rašo naujienų portalas delfi.lt. Tad jeigu jums svarbu ir jūs stengiatės išvengti bent jau geriamajame vandenyje to mikroplastiko, galite naudoti štai šią tokią gana paprastą priemonę, užvirus vandenį jį perkošti per sietelį. Na, dabar iš tokios sveikatingumo temos pereinam prie geopolitinių reikalų. Trumpui dalyjant pažadus dėl degalų kainų, ekspertai įspėja, kad laukia Hormūzo pagirios, tai prašo Postimes, estų naujienų portalas, jį verčia portalas 15 min. Nors kaip pranešama, derybose tarp Jungtinių valstijų ir Irano pasiekta pažanga, dėl kurios laivybai turėtų būti vėl atvertas prekybai itin svarbus Hormūzo sąsiauris, analitikai nemano, kad rinkos sąlygos artimiausių metų sugrįš į normalią padėtį. Leidinys Postimes paaiškina, kodėl Donaldo Trumpo pažadai gali neišsipildyti. Tam yra ne viena priežastis. Šiuo metu Persijos įlankos regione įstrigė apie 1500 laivų. Be to visame regione po abipusių atakų buvo sugadinta degalų gamybos infrastruktūra. Wolf Research anksčiau skelbė, kad energetikos įmonių ir strateginių atsargų atkūrimas iki prieš karą yra nebuvusio lygio, užtruks iki kitų metų. AGF Investments atstovė pažymi, kad artėja Hormūzo pagirios, kurios tikėtina užtruks. Finansų rinkų kilimas dėl, jei Hormūzo sąsiauris bus atidarytas, bus ribotas, nes degalų kainos artimiausiu metu į normalią padėtį negrįžti, priduria Finance Yahoo. Šie įspėjimai smarkiai kontrastuoja su Baltųjų rūmų retorika, kad jei bus pasiektas susitarimas dėl taikos, kuro kainos rinkoje smarkiai sumažėtų. Jungtinių valstijų nacionalinės ekonomikos tarybos direktorius Kevinas Hassettas Fox News tikino, kad vos tik Hormūzo sąsiauris bus atvertas laivybai, energijos kainos kris kaip niekad anksčiau. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nuo pat karo pradžios Irane taip pat žadėjo, kad vos pasibaigus karo veiksmams degalų kainos degalinėse smarkiai kris. Praėjusią savaitę prezidentas atsakė į kritiką, kad iš jo skamba tie patys griežti pareiškimai, o derybos su Iranu neduoda jokių rezultatų. Sakydamas, kad jūs nieko nežinote apie galimą susitarimą, kurį darau su Iranu, taip sakė jis. Dalis tokio susitarimo apimtų galimą ugnies nutraukimą pratesimą 30 ar 60 dienų, per kurias Hormūzo sąsiauris būtų atvertas laivybai, leidžiant Iranui parduoti naftą ir atidėjus derybas dėl Teherano branduolinės programos. Analitikų teigimu, jeigu būtų pasiektas susitarimas, tai būtų teigiamas impulsas rinkoms. Tačiau artimiausioje ateityje neįmanoma prognozuoti, kada susitarimas galėtų būti pasiektas realiai. Taip praneša naujienų portalas 15 min, versdami Postimes tekstą. Trumpui dalyjant pažadus dėl degalų kainų, ekspertai įspėja, kad laukia Hormūzo pagirios. Tokią antraštę publikuoja naujienų portalas. Na dabar 6 valandos ir jau beveik 57 minutės, netrukus naujausios 7 valandos žinios per Žinių radiją ir Easy FM. Likit kartu.
1: Ryto espresso.

0: ryto espreso.
1: Tikiuosi, puikiai leidžiate rytą. Na, dabar jūsų dėmesio žinios. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat žinių radio informacija. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė besitikintis, kad artimiausiamis savaitėmis Kijeve apsilankys Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas ir derybininkas bei prezidento žentas Jaredas Kushneris. Pasak prezidento Zelenskio, Jungtinių valstybių atstovai pirmiausia turėtų apsilankyti Ukrainoje ir tik po to vykti į Maskvą. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio yra sakęs, kad derybos dėl karo pabaigos šiuo metu yra įstrigusios, bet Jungtinės valstybės pasirengusios prie jų grįžti, kai atsiras daugiau vilčių pasiekti susitarimą. Nuo Lietuvoje tuo metu lankysis Ukrainos prezidentė Julija Sviridenko. Jos vizitas prasideda šiandien, vyks bendras vyriausybių posėdis. Numatyta, kad jis susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda, Seimo pirmininku Juozu Oleku, ministre pirmininke Inga Ruginienė. Susitikimuose daug dėmesio bus skiriama dvišaliam bendradarbiavimui, paramai Ukrainai, Europos saugumo klausimams, Ukrainos patirtims ir pamokoms, aktualijoms, stiprinant valstybę atsparumą ir pasirengimą įvairioms krizėms. Nuo šiandienos plečiamas socialinės paramos prieinamumas, bus lengviau integruotis ir į darbo rinką. Lengvėjo sąlygos gauti socialinę pašalpą ir būsto šildymo bei kitas kompensacijas. Peržiūrėta turto vertinimo tvarka susieta su valstybės remiamų pajamų dydžiu. Taip pat sušvelnintos taisyklės dėl sukaupto turto, o įsidarbinus parama bus mokama ilgiau, iki pusmečio vietoje 3 mėnesių. Daugėja ir įpareigojimų. Daliai gavėjų teks dalyvauti užimtumo programuose, trumpėja registracijos užimtumo tarnyboje laikas. Taip pat didėja ir parama šeimoms. Vienkartinė išmoka gimus vaikui kyla nuo 814 iki 1036 eurų. Didesnės tampa ir vaiko priežiūros išmokos iki 384 eurų, o išplečiamas ir gavėjų ratas taip pat, įskaitant besimokančius ar studijuojančius tėvus. Pokyčiai skirti, skatinant žmonių grįžimą į darbo rinką ir didinti finansinę paramą šeimoms. Per Izraelio oro smūgį netoli ligoninės Tirne pietų Libane šalies sveikatos ministerijos duomenimis nukentėjo 13 klinikos darbuotojų, bet to padaryta didelė materialinė žala, apie tai pareiškė ministerija. Vyriausybė paragino tarptautinę bendruomenę padaryti galą besiplečiančiams Izraelio atakoms. Balandžio 17 oficialiai įsigaliojo paliaubos, skirtos nutraukti kovas tarp Izraelio ir Teherano remiamos smogikų grupuotės Hezbollah, tačiau jų faktiškai niekas nesilaiko. Tiek Izraelis, tiek Hezbollah kaltina vieni kitus paliaubų pažeidimais, tuo pateisindami savo atakas. Libano sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad nuo kovo antrosios, kai Hezbollah įtraukė Libaną į karą artimuosiuose rytuose, Izraelio atako metu žuvo daugiau nei 3000 žmonių. O Jungtinės valstijos savaitgalį smogė Irano radioaktoriams ir dronų valdymo objektams. Apie tai pranešė amerikiečių kariuomenė. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė šį savaitgalį sudavė savigynos smūgių Irano objektams, taip pat bei dronų vadavimo ir valdymo objektams Goruke, Irane ir Kešimo saloje. Socialiniame tinkle X paskelbė centrinė vadavietė. Smūgiai buvo atsakas į Jungtinių valstijų drono numušimą, pridūrė vadavietė. Grįžtame į Lietuvą. Prasidėjus kalendoriniai vasarai keičiasi dalies prekybos tinklų Maxima ir iki parduotuvių darbo laikas. Prekybos tinklo Maxima parduotuvės 22 šalies miestuose bei miesteliuose nuo birželio dirbs ilgiau. Didžiosios dalies parduotuvių darbo laikas ilgės 1 valandą. Tuo metu prekybos tinklo parduotuvė 2 valandoms ilgiau dirbs ir Nidoje. Taip pat 3 Maximos parduotuvių darbo laikas ilgės 3 valandomis, kaip nurodo prekybos tinklas. 2 parduotuvės Palangoje bei 1 Šventojoje nuo birželio 1-osios darbą pradės 1 valandą anksčiau, 7 ryto ir veiks iki pat vidurnakčio. 1 valandą anksčiau nei dabar duris atvers ir parduotuvė Utenoje. Tuo metu prekybos tinklas iki skelbė, kad dalies parduotuvių darbo laikas jau buvo atnaujintas gegužę, o kitose prekybos vietose pokyčiai įsigalios nuo vasaros pradžios. Nuo birželio 1-os ilgiau dirbs iki parduotuvės Anykščiuose, Nidoje, Palangoje ir Šventojoje. Šiandien taip pat prasideda dar pagrindinis priėmimas į Lietuvos aukštasis mokyklas. Šiemet į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių. Daugiau nemokamų vietų numatytas slaugos ir pedagogikos studijoms. Į slaugą planuojama priimti 620 studentų, o į pedagogikos studijas 800 pirmakursių. Dar 400 valstybės finansuojamų vietų skirta pedagoginiams profesiniams studijoms. Prašymus stojantieji galės pateikti, kaip visada, per LAMO BPO sistemą. Nuo pagrindinio priėmimo rezultatai bus paskelbti Liepos pabaigoje, Liepos 30-ąją. Šiandien taip pat prasideda ir pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija. Ją 12-okai pradeda laikydami lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
1: Kalendorinė vasara prasidės ir vasariškais orais. Šalies rytinė dalis bus nepastoviai debesuota, bet arčiau jūros debesų daugės. Ten numatomas ir trumpas lietus. Silpnai pūs pietų ir pietryčių vėjas. Temperatūra pasiskirstys tarp 19 ir 24 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o Vilniuje numatoma maždaug 21 laipsnis šilumos.
4: Ryto espresso.
2: Laida Ryto espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
5: Reklama.
6: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
2: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
7: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
8: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
9: Eterio citata.
10: Ką Lietuvos ekonomikai reiškia valandai priedangose besislepiantys žmonės, atsako banko Citadelė vyriausiasis ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
11: Jeigu darom prielaidą, kad dėl dronų atskridimo, tarkime, arba Vilniuje, arba visoje Lietuvoje evakuacija trunka maždaug valandą, tai yra valanda iš esmės ekonomikos aktyvumo sustoja, tai tokiu atveju, jeigu ta evakuacija vyksta tik Vilniuje, ekonomikos augimas sulėtės 0,022 procentiniais punktais. Kitaip sakant, panašu, kad dėl praeitos savaitės evakuacijos Vilnius neteko maždaug 19,5 milijonų eurų pridėtinės vertės. Tai yra tikrai nedideli skaičiai. Mhm. Jeigu darom prielaidą, kad dėl, nusakykime, skelbime, yra masinė evakuacija ir valandai ekonomikos aktyvumas stoja visoje valstybėje, tai tokiu atveju bendrai Lietuvos BVP netektų 0,05 procentinius punktus. Tai yra tiek sulėtėtų ekonomikos augimas, lyginant su baziniu scenarijumi, ir tas netikimas siektų apie 43 milijonus eurų. Tai tarkime, šiuo atveju statistiškai mes tikėtina to nelabai ir pamatytume. Ekonomikos augimas, mes manome, kad šis metys sieks 2,6 procento, na, tokiu atveju jis siektų 2,55 procentus, bet tai vis tiek būtų 2,6, ir aišku, tas poveikis realiai būtų tikrai mažesnis, nes, na, tikrai pripažinkime, kad tikrai ne visa Lietuvos ir Vilniaus ekonomika evakuacijos metu sustojo. Čia tikrai, čia yra, sakykime, teoriniai skaičiavimai, bet jie tikrai yra pernelyg drąsiai. Bet jeigu vėlgi vadovautumės tokią prielaidą, tam, kad Lietuvos ekonomikos augimas apskritai sulėtėtų 1 procentiniu punktu lyginant su bazinių scenarijumi, kas jau būtų pakankamai didelis ekonomikos augimo karpimas, mums reikia, kad tos evakuacijos per metus užtruktų apie 20 valandų. Ir tai irgi, kaip ir minėjau, darome su sąlyga, kad apskaitai viskas sustoja, ir pramonė, ir mažmeninė prekyba, ir paslaugos, ir taip toliau, kas realybėje tikėtina nebūtų taip drastiška. Bet iš esmės, kol kas ta vienetinė evakuacija, sakyčiau, šiek tiek nukarpė labai labai nedaug procentinių punktų nuo Lietuvos buvo plaugimo, bet tikrai nestipriai.
10: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Verslo pozicija, taip kalbėjo ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Verslo pozicija pirmadieniais 8:05 per žinių radiją.
9: Eterio citata.
0: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
0: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Boutique viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėga sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monist LT.
2: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
3: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
4: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
5: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
6: Žinių radio.
7: Ryto espresso.
8: Laida Ryto espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
9: Sveiki, sugrįžę į Ryto Espresso. Dabar tekstas iš 15 min LT. 15 min žurnalistas ir apžvalgininkas Tadas Ignatavičius publikuoja rašinį apie aktualijas iš politinio lauko. Liberalų sąjūdžio lyderė mato alternatyvą Ruginienei. Jis save vertina blaiviau. Taip prašo 15 min. Opozicinio liberalų sąjūdžio vadovė Viktorija Čmilytė Nilsen naujai konservatorių vedlį Mindaugą Sinkevičių ragina imtis lyderystės. Jie įsitikinusi, kad Jonavos meras būtų geresnis premjeras už dabar šias pareigas einančią Ingą Ruginienę. Apie tai, kad kairiųjų vedlį norėtų matyti premjero poste, buvusi parlamento pirmininkė išsakė 15 min laidoje. Jei naujasis senasis socialdemokratų pirmininkas eitų į premjerus, būtų viskas aišku ir politiškai logiška, įsitikinusi opozicijos atstovė. Čmilytės Nilsen nuomonė, socialdemokratai dabar turi labai silpną premjerę. Galime paminėti daugybę istorijų ir krizių, kuriuose ji nesužibėjo arba sužibėjo su minuso ženklu. Taip sakė buvusi Seimo pirmininkė, bet liberalų sąjūdžio vedliai atrodo, kad Sinkevičius neskuba imtis politinės lyderystės ir tai sunkiai suvokiama. Pagal politinę logiką sunkiai suvokiama, kad didžiausios valdančiosios partijos vadovas lieka dirbti meru. Jo nėra nei Seime, nei vyriausybė ir jis viskas stebi tiesiog iš išorės, kalbėjo Viktorija Čmilytė Nilsen. Ji ne pirma opozicijos atstovė, kuri stebisi tokiu Sinkevičiaus pasirinkimu. Apie tai, kad socialdemokratų vedlys iš galinės sėdynės turėtų persėsti į priekį, anksčiau yra kalbėjęs ir demokratų vadovas Virginijus Sinkevičius. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas irgi mano, kad Sinkevičius neišvengiamai bus priverstas anksčiau ir vėliau tą padaryti. Vis daugiau raginimų imtis ryškesnio vaidmens Jonavos meras sulaukė ir iš savo partijos bičiulių. Tuo metu pats Sinkevičius tvirtina nesvarstantis galimybės perimti vyriausybės vairo. Kol kas tikrai ne, TV3 žinioms šią savaitę kartojo kairiųjų vedlys, tiksliau praėjusią savaitę. Viktorija Čmilytė Nilsen mano, kad negalima lyginti Jonavos rajono savivaldybei ir Ingridai Šimonytei premjero postą perleidusio buvusio konservatorių lyderio Gabrieliaus Landsbergio situacijų. Buvęs diplomatijos vadovas, anot liberalų sąjūdžio vadovės, priklausė vyriausybei. Jo buvimas tose kambariuose, kur priimami sprendimai buvo jaučiamas labiau. Taip mano Viktorija Čmilytė Nilsen. Politikas įsitikinimus Sinkevičius stabdo keli dalykai. Jis jau yra gerokai nudegęs per tas istorijas, iš kurių jis tik jau išlipo. Tai apie Čekiukų bylą čia į kalbą. Matyt, tai turi asmeninę kainą ir verčia svarstyti, ar jis tą norėtų patirti dar kartą. Kalbėjo liberalė. Anot jos, premjeru tapusiam partijos vadovui dėmesys tampo dešimteriopai didesnis. Ta esą parodė ir dėl skandalų virtinės iš vyriausybės vadovo kėdės turėjusio trauktis Gintauto Palucko istorijos. Tačiau gali būti ir labai pragmatinis politinis išskaičiavimas, nes Ruginienė visgi sugeria daug negatyvo. Už dabartinius skandalus ir krizės politinę kainą teks sumokėti jai. Sinkevičius, laikydamasi šiek tiek nušaliau nuo visų šių neigiamų krūvių, yra labiau politiškai apsaugotas ir projektuodamas savo ateities politinę karjerą gali norėti palaukti tinkamesnio momento, neatmetė Čmilytė Nilsen. Vis dėlto, anot jos, jeigu Sinkevičiui tektų jau dabar perimti vyriausybės vairą, jis esą būtų geresnis premjeras nei Ruginienė. Akivaizdu, kad jis yra labiau patyręs politikas ir nedarytų tokių elementarių klaidų, kurias daro Ruginienė. Nepažįstu jo kaip žmogaus, bet man atrodo, kad jis save vertina blaiviau nei dabartinė premjerė, kuri linkusi smarkiai save pervertinti. Racionalesnis savęs vertinimas irgi yra pliusas. Vyriausybės perkrovimas ir Sinkevičiaus tapimas premjeru būtų stabilizuojantis faktorius, mano Viktorija Čmilytė Nilsen. Tiesa, opozicijos atstovai įsitikinusi, kad dabartinis kairiųjų lyderis irgi nėra idealus variantas, bet esą reikėtų atsižvelgti į realybę. Vertinant realias alternatyvas Ruginienį, tai į Sinkevičių galima būtų žiūrėti su didesniu pasitikėjimu, jis neštų daugiau stabilumo, mano opozicijos atstovė. Kalbėdama apie kitas galimas alternatyvas, Viktorija Čmilytė Nilsen paminėjo Vilniaus rajono merą Robertą Duchnevičių, tiesa pastarasis vadovauti vyriausybei irgi nesiryšta. Taip prašo 15 min LT apie politinę lyderystę ir nuomonę, kad Mindaugas Sinkevičius save vertina blaiviau. Štai tokia nuomonė išreikšta 15 min LT tekste. Na, dabar grįžtame prie delfi.lt portalo. VMI, sodra ir kitos paslaugos. Ar sukčiai prisijungs per asmens kodą? Masiškai nutekinus gyventojų duomenis iš registrų centro, kartu buvo pavogti ir dalies žmonių asmens kodai. Delfi domėsi, ar tai kelia riziką jungiantis prie svarbių paslaugų, valstybinių ir komercinių įstaigų. Tiesa, ne visos įmonės noriai kalba apie taikomus saugumo priemonės, tačiau iš atsakymų galima spręsti, kad jau šiuo metu iš skambinančio reikalaujama daugiau nei vien pateikti asmens kodą ar tik 4 jo skaitmenis. Sodra komentuoja, kad pagrindinis kliento identifikavimo būdas skambinančio metu yra unikalus kliento identifikavimo kodas. Šį kodą galima gauti dviem būdais – prisijungus prie asmeninės sodros paskyros arba apsilankius bet kuriame sodros skyriuje su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu. Sugeneruotą individualų kodą klientas turi saugoti taip pat atsakingai kaip ir kitą jautrią asmeninę informaciją, taip sakė sodros patarėjo komunikacijai. Kitas identifikavimo būdas – užregistruotas telefono numeris. Klientas asmeninėje paskyroje arba apsilankęs sodros skyriuje savo parašu turi patvirtinti, kad sutinka būti identifikuojamas pagal nurodytą telefono numerį. Tuomet paskambinus į skambinančių centrą ir iš registruoto numerio, jam gali būti teikiama asmeninė informacija, aiškina Malgožata Kozič. Dar vienas identifikavimo būdas – klientui skirtas klausimynas. Šiuo atveju asmens kodas naudojamas tik pradiniai kliento informacijai surasti. Tačiau vien pateikus asmens kodą, konsultacija neteikiama. Klientas dar turi atsakyti į kelis su jo asmeninė informacija susijusios klausimus. Tik teisingai atsakiusi visus klausimus, suteikiama konsultacija, taip komentavo sodros atstovė. Mokesčių inspekcija aiškino, jog vien turimų asmens duomenų nepakaktų konfidencialiai informacijai gauti ir veiksmams atlikti. Todėl vien asmens kodo, jo dalies, vardo ar pavardės žinojimas paskambinus VMI konsultacijų telefonu nesuteikia galimybės gauti puslapyje laikomos informacijos. Komentuoja VMI mokesčių informacijos departamento vadovė. Pasak jos, informacija susijusi su paslaptyje laikomais asmens duomenimis teikiama tik tinkamai autentifikavimus paklausėja. Tai gali būti ar mobilus parašas, telefono numeris, PIN kodas arba kontroliniai klausimai. Štai taip praneša naujienų portalas delfi.lt. Jeigu įdomu daugiau apie tai, ką gali ar ko negali padaryti sukčiai su jūsų asmens kodu, nutekėjus tą jautrą informaciją iš registrų centro, apie tai rašo portalas delfi.lt. Na, dabar keliamės į lrt.lt. LRT praneša, kad trečdalis gyventojų sankcijų Baltarusijai nešvelnintų, o 17% jas dar griežtintų. Daugiau nei kas trečias Lietuvos gyventojas pasisako už kai kurių sankcijų Baltarusijos valdžiai švelninimą. Beveik tokia padalis mano, kad reikėtų išlaikyti dabartinę politiką, rodo LRT užsakymų Baltijos tyrimų atlikta reprezentatyvi gyventojų apklausa. Jungtinių valstybių administracijai švelninant santykius su Minsku, Europoje taip pat keliamas klausimas, ar nedemokratiškas Rusija kare remintis, žmogaus teisės paminantis ir Lietuvai priešiškas režimas nusipelnė švelnesnių sankcijų. Vis dėlto prezidentas Nausėda tvirtina, kad Lietuva nepatiria Jungtinių valstybių spaudimo atnaujinti prieš kelerius metus sustabdytą baltarusiškų trašų tranzitą. LRT užsakymų balandį atlikta apklausa atskleidžia viešosios nuomonės pasidalymą. 35% gyventojų mano, kad Lietuva turėtų sušvelninti kai kurias sankcijas ir siekti dialogų su Minsku. 30% už tai, kad turime išlaikyti dabartinę politiką ir nekeisti jau priimtų sankcijų. Na, 17% gyventojų mano, kad sankcijos turėtų būti dar labiau griežtinamos. 11% sako, kad jų iš vis reikėtų atsisakyti. Apklausa parodė, kad nuostatos dėl santykių su Baltarusija susijusios su politinėmis pažiūromis. Kairių pažiūrų respondentai buvo dažniau linkę pasisakyti už sankcijų švelninimą, taip pat už švelnesnės sankcijas dažniau pasisako ir vyresni gyventojai. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto partnerystės docento Vyčio Jurkonio teigimu gyventojų nuomonę apie Baltarusiją formuoja viešoje erdvėje ir politikų bei pareigūnų pasisakymai. Nepaslaptis, kad pačioje Lietuvoje yra siekiančių keisti sankcijų politika, kaip neva nepasiteisinusi, išsisėmusi, nedarančia realios įtakos. Dalis tokio kalbėjimo yra įprasti štampai, kita beveik karo nuovargio ir bendros įtampos išraiška. Komentavo jis apklausos rezultatus. Jurkonio teigimu galima išvelgti ir kryptingų pastangų dėl savo interesų keisti Lietuvos politiką. Jis paminėjo ir bandymą slėptis už amerikiečių nugaros. Apie tai, kad Lietuva sulaukė Jungtinių valstijų spaudimo, šį mėnesį užsiminė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Taip prašo portalas LRT.lt, jeigu įdomu daugiau apie šią apklausą, trečdalis gyventojų mano, kad sankcijų Baltarusijai nereikia švelninti, taip pat 35% mano, kad vis dėlto reikėtų tą padaryti, na, 17% jas dar ir griežtintų. Štai tokie apklausos rezultatai, išsameu pakomentuoti jie čia su visom lentelėmis ir kažkokiom kitom priemonėm, apie tai galite, kaip ir minėjau, LRT.lt atsidarė puslapį šį ryt paskaityti. 7:28, netrukus naujausių sporto žinios, jas kaip visada per žinių radiją rengia Žilvinas Aleksandravičius. Likite kartu.
7: Ryto espreso.
6: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Pirmoji Betsono LKL pirmenybių finalo dalyviu tapo Kauno Žalgiris. Trečiosiose pusfinalio rungtynėse titulą ginantys kauniečiai namuose 103-93 palaužė Panevėžio Lietkabelį ir laimėjo seriją sausai 3-0. Nugalėtojams daugiausiai 25 taškus pelnė Mozesas Raitas, 20 pridėjo Ąžuolas Tubelis. Lietkabeliui 22 taškus surinko Estas Kristianas Kulame. Po pergalės Žalgirio treneris Tomas Masiulis vėl akcentavo tavo gynybą.
1: Visų pirma, sveikinimai žaidėjom ir fanams su pergalė, bet mane kaip trenerį tai rungtynės netenkino. Žaidėm gal kažkiek atsipalaidavę, bandėm nuteikti komandą, kad Lietkabelis tikrai mums nieko neduos už dyką ir reikės čia pasiimti šitą pergalę. Pamatėm prieš rungtynės, kad vienas pagrindinių žaidėjų nežaidžia, tai gal tas toks šiek tiek atsipalaidavimas, bet tikrai manau, kad negalim iki taip per dvi dienas pakeisti tą žaidimą, taip kad rezultatas tenkina, kaip visą laiką sakau, žaidimas netenkina, ypač gynyba. Nenoriu žaisti, kad pergalė ir pralaimėjimas priklausytų nuo mūsų pataikymo, nuo polimo. Mes vis tiek turim, kaip visą laiką sakau, kontroliuoti rungtynės gynybą ir šiandien galėjo į vieną kitą pusę pakrypti rungtynės, jeigu mūsų tie metimai ar polimė būtų neužpolę. Taip kad vis tiek, jeigu norim būti solidi komanda, turim kiekvieną dieną, kiekvieną ataką gintis.
0: Sakė Masiulis. Žalgirio varžovas finale gali paaiškėti jau šiandien, jei kitoje pusfinalio serijoje 2-0 pirmaujantis Utenos Juventus svečiuose dar sykį veiks Klaipėdos Neptūną. Rungtynių pradžia Uostamiestyje šį vakarą 18:30. Moterų NBA pirmenybėse Justė Jocytė per vos 5 minutes pelnė 5 taškus ir atkovojo kamuolį, bet San Francisco Golden State Warriors namuose 81-91 nusileido Las Vegaso Aces. Per 8 turus 5 pergalės turinti Warriors ekipa kitas rungtynes žais naktį iš antradienio į trečiadienį, kai namų arenoje priims Portland Fire ekipą. Top lygos paskutinėse 16 turo rungtynėse Vilniaus Žalgiris svečiuose 1-0 palaužė lyderio poziciją praradusį Kauno Žalgirį. Pergalingą įvartį vilniečiams 58 minutę pelnė Nikola Petkovičius. Po šios pergalės Žalgiris su 22 taškais pakilo į 6 vietą, o treneris Andrius Skerla dėkojo sirgaliams ir džiaugiasi, kad pavyko nutraukti stadiono prakeiksmą.
2: Pirma, gal reikėtų padėkoti mūsų sirgaliam, kurie atvyko, kurie visą laiką šalia, nors tas laikotarpis tikrai nėra geriausias šiuo metu, bet jie palaiko mus ir taip, gaunam pilos, tai yra normalu, bet jie visą laiką čia, jie važiuoja ir šiandien atmosfera, aš manau, buvo tikrai labai gera, nes, na, sirgalių buvo pakankamai daug ir žiūrovų, kurie atėjo į stadioną, tai, na, susitiko du žalgiriai, kurie, na tradiciškai tokios rungtynės čia, galima sakyti, kaip žalgirių derbis, tai stadionė, kuriame nesu dar laimėjęs, tai na, tai įtampa jautėsi ne tik dėl to, kad ir komandai nesiseka ir, na, tie rezultatai ne kažkokie, tai negeri, bet ir dar dėl to, kad, na, man jisai kaip užburtas buvo šitas stadionas, na, kiek metų čia nieko negaliu laimėti.
0: Kalbėjo Skerla. Lietuvos moterų lygos čempionate lyderių akistatoje titulą ginantį Šiaulių Gintra svečiuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su Vilniaus Žalgiriu MRU. Po 10 turų pirmaujantį Gintra turi 23 taškus ir rungtynės atsargoje turinčią žalgirietės lenkia 6 taškais. Ispanijos Endesa lygos paskutinėse reguliariojo sezono rungtynėse Valencijos Basket svečiuose 102-77 sutriuškino Barceloną ir finišavo antra. Jau rytoj prasidedančiose ketvirtfinalio iki 2 pergalių serijose reguliariojo sezono nugalėtojas Madrido Realas namuose priims be traumoto Roko Giedraičio liekančią Tenerifės La Laguna, o Mursija žais su Barcelona. Trečiadienį Valencijos klubas namuose išmėgins jėgą su 7 vietą reguliariajame sezone užėmusią Margirio Normanto atstovo Bilbao Basket ekipa, o trečioje vietoje finišavusi ir du lietuvius Tadas Edekerski bei Gyti Radzevičių turinti Vitorijos Baskonija, namų arenoje kausis su Badalono Juventudu. Šveicarijoje finišavusiame pasaulio ledo ritulio čempionate triumfavo Suomijos rinktinė. Finale Suomiai po pratesimo 1-0 palaužė šeimininkę Šveicariją. Iš viso Suomija planetos pirmenybėse jau iškovojo 17 medalių, o čempione tapo 5 kartą istorijoje. Šveicarija vicečempione tapo 3 kartą iš eilės, o finale krito jau 5 kartą ir pagal šį rodiklį pirmauja viso čempionato istorijoje. Naudingiausių pirmenybių žaidėjų ir gynėjų tapo Šveicarija. Arijos rinktinės atstovas Romanas Josi, geriausių vartininkų pripažintas norvegas Henrikas Haukelandas, o geriausių polėjų išrinktas kanadietis Maklinas Celebrinis. Paryžiuje vykstančiame Roland Garros didžiojo kirčio serijos teniso turnyre vyrų vienetų varžybų aštuntfinalyje vokietis Aleksandras Zverevas 7-6-6-4-6-1 eliminavo Esperą de Jongą iš Niderlandų. Ketvirtfinalyje Zverevas rytoj žais su 19-mečiu Rafaeliu Hodaru iš Ispanijos. Kitame mače Novaką Džokovičių eliminavęs dar vienas 19-metis iš Brazilijos Joao Fonseca kausis su 20-mečiu čekų Jakubu Menčiku. Likę 4 ketvirtfinalio dalyviai paaiškės šiandien. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
3: Sportas.
4: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Jau kelias savaitės sklando įspėjimai apie galimą ataką prieš Ukrainą iš Baltarusijos pusės. Kyvas skelbia stiprinantis saugumo priemonės su šia rusų sąjungininkė besiribojančiuose regionuose. Ar Baltarusija įsitrauks į karą prieš Ukrainą?
6: Bravados, aštrios retorikos, to tai tikrai Baltarusijos režimas nestokos, o dėl realių veiksmų manau, kad bus gerokai atsargesnis.
5: Kalbame su politologu Vyčiu Jurkoniu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
3: Žinių radijas.
4: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
7: Kalendorinė vasara prasidės ir vasariškais orais. Šalies rytinė dalis bus nepastoviai debesuota, bet arčiau jūros debesų daugės. Ten numatomas ir trumpas lietus. Silpnai pūs pietų ir pietryčių vėjas. Temperatūra pasiskirstys tarp 19 ir 24 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o Vilniuje numatoma maždaug 21 laipsnis šilumos.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
10: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio, technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
11: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos, diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
12: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
13: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Žinių radijo.
14: Ryto espreso.
4: Laida Ryto espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
7: Šiandien džiugi diena tiems, kas pasilgo šilumos ir šilčiausiojo metų laiko. Prasideda kalendorinė vasara, o su ja ir galima sakyti vasariški orai. Sinoptikai praneša, kad kasdien bus vasariškai šilta, bent jau šią savaitę. Tiesa, gali būt, kad kartais ir prireiks kiečių nepamiršti. Na, o koks bus pirmas vasaros mėnuo? Ką rodo ilgalaikės prognozės, apie tai dabar ir pakalbėsim su manimi klimatologas profesorius Arūnas Bukantis. Sveiki gyvi.
9: Labas rytas.
7: Visų pirma, tai pakalbėkime apie pasibaigusį pavasarį. Ar jis buvo lietuviškas ir įprastas, ar kažko tai neįprastu 2026 pavasaris pasižymėti suspėjo?
9: Na, galima sakyti, buvo jisai labai kontrastingas ir įvairus. Kovo mėnesį turėjome šilumos, galima sakyti, didžiulę anomaliją, nes net ir 3-5 laipsniais buvo aukštesnė temperatūra kovo mėnesį įvairiais dešimtadieniais. Balandis buvo vėsesnis ir jau trečias dešimtadienis tai ypatingai visus nuliūdino, nes buvo 4 laipsniais šalčiau, negu kad turėtų būti pagal daugiamečius rodiklius. Nu, gegužės mėnesis tai buvo toksai, galima sakyti, vidutinis. Pirmas dešimtadienis šiltesnis dar, o antras ir trečias jau turėjome su neigiama temperatūros anomalija. Kritulių buvo labai įvairiai Lietuvoje, kai kur iškrito netgi ir daugiau kaip klimatiniai norma, o kitur netgi buvo pradėtos jau fiksuoti ir sausros. Taigi buvo, galima sakyti, na, toks labai kontrastingas ir su sausromis, ir su šilumos, ir su vėsos tokiomis bangomis.
7: Nu, kalbant dabar apie prasidedančią vasarą, dėl to, kad jo pavasaris nuėjo, kad ir koks jis ten bebūtų, kai kurie labai jau jį čia taip smerkė, kad buvo šaltas, bet vat kaip ir jūs sakot, kad buvo ir ko iš tikrųjų pasiskūst vietomis dėl tos vėsos, bet šiandien prasideda kalendorinė vasara, o nu kada meteorologai skaičiuoja šį vasaros pradžioje, kada meteorologinė vasara prasideda?
9: Meteorologinė vasara prasideda, kai vidutinė paros temperatūra pakyla aukščiau 15 laipsnių. Tai štai dabartinėmis dar sąlygomis, dabartiniais duomenimis, tai ji nėra prasidėjusi, kadangi trečias dešimtadienis parodė, jog vidutinė temperatūra dar daug kur ir nesiekia 15 laipsnių, tarp 10 ir 14 vyrauja. Taigi galima sakyti, kad ko gero, meteorologinė vasara prasidės kartu su kalendorinė, nes jau šiandien turėtų būti gerokai šilčiau, tai va šiandien rytoj startuos ir meteorologinė vasara.
7: Smagu girdėti, tai koks bus tas pirmas vasaros mėnuo, koks bus birželis, šiluma užsibus ar bus lietinga, ką numato tai ilgalaikė prognozė mums?
9: Vyksta dabar, jau prasidėjo atmosferos cirkuliacijos persitvarkymas, nes mes buvom visą laiką rytų Europos tokios žemos slėgos srities įtakoje ir plūdo oro srautai iš šiaurės vakarų šiaurės ir dėl to buvo temperatūra gerokai žemesnė, negu kad turėtų pagal daugiamečius duomenys būti, o į vakarų Europą atslinko karštos tropinės oro masės. Tai dabar šitas schema keičiasi, pradėjo augti slėgis jau Baltijos ir Skandinavijos regione ir mes dabar pateksime jau į aukštos slėgos srities įtaką ir turėtų temperatūra pradėti kilti. Dabar artimiausiamis dienomis tai bus ir debesuotumas nedidelis ir temperatūra jau pasieks ir 25-26 laipsnius. Aišku, pajūriui mažiau klius šilumos, ten bus apie

0: paros ir ypatingai antrojo dešimtadienio pabaiga turėtų būti šilta. Pirmoji tokia šilumos banga turėtų būti dar ir šito pirmojo dešimtadienio pabaigoje, bet į tokią trumpalaikį, tai irgi temperatūra 25-28 bus Lietuvoje, na, labai maža tikimybė, kad pasieks 30 laipsnių, bet kur nors Lietuvoje, Lietuvos pietuose gali taip atsitikti. Na, o kritulių yra prognozuojama dabar pagal naujausius jau duomenis, tai netgi mažiau klimatinės normos. Birželio mėnesį apie 15-20% iškris kritulių mažiau. Tai tie regionai, kuriuose trūksta drėgmės, na, pajus dar stipresnį drėgmės stygių birželio mėnesį.
1: Visa, ir taip tai galima sakyti bus karšta ir truputėlį net ir sausa vietomis, ar ne, bet iki 30 nepakilus, tai ta jutiminė temperatūra nebus jau tokia kaitinanti.
0: Tai ko gero reikėtų sakyti, kad bus šilta tik tai. Tos palaikės čia kažkokios tai šilumos bangos, kurios jau ten aukščiau 25 kilstelės temperatūra, jos, na, neturėtų būti čia pavojingos kažkokios, jau virš 30 laipsnių maža tikimybė. Nu, mėnesio pabaigoje dar sunku pasakyti, kas ten atsitiks, nes labai yra įvairūs scenarijai galimi. Bet, na, birželis tai yra, nepamirškim, ilgiausių dienų mėnesis. Ir štai, kai jau įvyksta vasaros saulėgrįža, turim netgi dieną daugiau kaip 17 valandų trunkančią. Tai dėl to labai įšyla oras, naktį neatvėsta. Ir dėl tos priežasties, na, gali būti ir ta temperatūra tokia jau, na, tikrai vasariška ir šiltesnė. Pačios gražiausios dienos dabar.
1: Na, o kalbant apie tą tokią orų prognozę, apie kurią kartais žmonės nori išgirsti, nori žmonės žinoti, kokia bus ir Liepa, koks bus ir Rugpjūtis, maždaug, kad pasakytų kažkas jiems, kokia bus ta visa vasara, kad galėtų susiplanuoti savo atostogas ir panašus dalykai. Bet vis dėlto tas numatymas toliau negu vat, birželio pabaiga dabar būtų tiesiog būrimas iš tirščių turbūt, ar ne?
0: Galima sakyti ir taip, kadangi yra eksperimentinės prognozės, jos kūrimos čia ir Europos vidutinės trukmės prognozų centrai, ir Amerikos prognozavimo centrai, jie skelbia tokias prognozes, tai pagal jas turėtų būti Liepa Rugpjūtis laipsnių šiltesni, o birželis netgi 1,5 laipsnio šiltesni už vidutinį lygį jau klimatinę normą, bet norint susiplanuoti atostogas, tai turbūt norėtų žmonės žinoti ir kiekviena kokia bus savaitė, ar kiekvienas bent dešimtadienis šitokios tikslios prognozės kiekvienai dienai, kiekvienai savaitėje tikrai negalima sudaryti ir jos yra labai preliminarios dar šitos ilgalaikės, super ilgalaikės prognozės ir, na, priimti sprendimus, remiantis jomis nereikėtų, visada jos yra patikslinamos, na, jau kai baigėsi ankstesis mėnesis. O štai birželio pabaigoje turėsime jau tikslesnių duomenų apie Liepos mėnesį. Ir tada jau galima bus patikslinti. Kol kas, na, vidutiniškai šilti ir matomi vasaros mėnesiai Lietuvoje.
1: Na, bet birželis turbūt nebus tokia jau, ir nebus toks vėsus mėnuo, tai atostogas, kas susiplanavęs, neprašovė.
0: Aš manau taip, čia galbūt buvo pavojinga kartais matyti pietų Europoje, Ispanijoje, Graikijoje, Prancūzijoje, kur buvo jau karščio banga, jinai eina jau į pabaigą, jau Britanija jau pajuto ciklonų poveikį, ten atvėso ir lietus prasidėjo, dar pietų Europoje tęsiasi karščio bangos, o ten vykti, tai yra tikrai, na, didelis rūpestis pasirinkti laiką, kad nepataikytų poilsiautojai į karščio bangos laikotarpį. O birželis, tai aš manyčiau, netgi labai čia pavykęs mėnesis, kas atostogauja ar kokius kitus malonius darbus gamtoje dirba, tai tikrai palankus orai numatomi.
1: Labai ačiū Jums, kad prisijungėte, ačiū už tai, kad papasakojote išsamei apie birželio orų prognozę. Tai štai, šiandien džiugi diena, prasideda kalendorinė vasara, jau netrukus.

0: Aš pasidėsiu ir meteorologinę, ir apie orus. Klimatologas profesorius Arūnas Bukantis mums papasakojo. Likite su Žinių radiju.
1: Ryto espreso.
2: Laida Ryto espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
3: Žinių radijas.
4: Eterio citata.
5: Ką Lietuvos ekonomikai reiškia valandai priedangose besislepianti žmonės? Atsako banko Citadelė vyriausiasis ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
6: Jeigu darom prielaidą, kad dėl dronų atskridimo, tarkime, arba Vilniuje, arba visoje Lietuvoje evakuacija trunka maždaug valandą, tai yra valanda iš esmės ekonomikos aktyvumas sustoja, tai tokiu atveju, jeigu ta evakuacija vyksta tik Vilniuje, ekonomikos augimas sulėtės 0,022% Kitaip sakant, panašu, kad dėl praeitos savaitės evakuacijos Vilnius neteko maždaug 19,5 milijonų eurų pridėtinės vertės. Tai yra tikrai nedideli skaičiai. Mhm. Jeigu darom prielaidą, kad dėl, nusakykime, skelbime, yra masinė evakuacija ir valandai ekonomikos aktyvumas stoja visoje valstybėje, tai tokiu atveju bendrai Lietuvos BVP netektų 0,05% Tai yra tiek sulėtėtų ekonomikos augimas, lyginant su baziniu scenarijumi, ir tas netikimas siektų apie 43 milijonus eurų. Tai tarkime, šiuo atveju statistiškai mes tikėtina to nelabai ir pamatytume. Ekonomikos augimas, mes manome, kad šis metais sieks 2,6%. Na, tokiu atveju jis siektų 2,55%, bet tai vis tiek būtų 2,6. Ir aišku, tas poveikis realiai būtų tikrai mažesnis, nes na, tikrai pripažinkiu, kad tikrai ne visa Lietuvos ir Vilniaus ekonomika evakuacijos metu sustoja. Čia yra, sakykime, teoriniai skaičiavimai, bet jie tikrai yra pernelyg drąsiai. Bet jeigu vėlgi vadovautumės tokią prielaidą, tam, kad Lietuvos ekonomikos augimas apskritai sulėtėtų 1% lyginant su bazinių scenarijumi, kas jau būtų pakankamai didelis ekonomikos augimo karpimas, mums reikia, kad tos evakuacijos per metus užtruktų apie 20 valandų. Ir tai irgi, kaip ir minėjau, darome su sąlyga, kad apskaitai viskas sustoja ir pramonė, ir mažmeninė prekyba, ir paslaugos, ir taip toliau, kas realybėje tikėtina nebūtų taip drastiška. Bet iš esmės, kol kas ta vienetinė evakuacija, sakyčiau, šiek tiek nukarpė labai labai nedaug procentinių punktų nuo Lietuvos BVP augimo, bet tikrai nestipriai.
5: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Verslo pozicija, taip kalbėjo ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Verslo pozicija pirmadieniais 8:05 per Žinių radiją.
4: Eterio citata.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.
7: Smaližiams radio razina.
8: Pirmąjį specialiai apsaugai nuo ryklių skirtą narvą 20 amžiaus 7 dešimtmečio viduryje sukonstravo australas Rodnis Foksas, vos keleriais metais anksčiau išgyvenęs žiaurų ryklių užpuolimą. Panašiai kaip ir šių laikiniai narvai, jis buvo nuleidžiamas į vandenį pro laivagalį ir sudarė sąlygas naram saugiai apžiūrėti ryklius iš arti. Po minėto nelaimingo atsitikimo Foksas ėmė įstringai domėti šiais plėšrūnais, juos stebėti ir filmuoti. Taip jis sukaupė medžių medžiagos dokumentiniams ir kino filmams tokiems kaip Nasrai. 1976 metais australas ėmė rengti nardymo ekspedicijas mėgėjams.
3: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: ryto espreso.
1: Taigi žinioms per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat mūsų žinių radijo informacija. Rumunija oficialiai patvirtino, kad į Galacijo miestą netoli sienos su Ukraina praėjusią savaitę įskridęs ir į gyvenamąjį namą pataikęs dronas yra rusiškas Gerandu. Prezidentas Nikosuras Danas teigia, kad ekspertų išvada vienareikšmė, atsakomybė tenka Maskvai. Per incidentą buvo sužeisti du žmonės, kilo gaisras. Tai pirmas toks atvejis, kai dronas pataiko į gyvenamąjį namą už Ukrainos ribų nuo karo pradžios. Rumunija dėl to kaltino Rusiją, bet Maskva neigia ir kalba apie galimą provokaciją. Vladimiras Putinas teigia, kad drono kilmė esą dar neįrodyta. Na, Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė besitikintis, kad artimiausiamis savaitėmis Kijeve apsilankys Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas ir derybininkas bei prezidento žentas Jaredas Kushneris. Pasak jo, Jungtinių Valstijų atstovai pirmiausia turėtų apsilankyti Ukrainoje, o po to vykti į Maskvą. Nors Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio yra sakęs, kad derybos dėl karo pabaigos šiuo metu yra įstrigusios, Jungtinės Valstijos pasirengusios prie jų grįžti, kai atsiras daugiau vilčių pasiekti susitarimą. Daugiau nei trečdalis mūsų šalies gyventojų pasisako už kai kurių sankcijų Baltarusijai švelninimą ir dialogą su Minsku. Tačiau beveik tiek pat žmonių mano, kad dabartinė politika neturėtų būti keičiama. Ta rodo LRT užsakymu atlikta visuomenės apklausa. Tyrimo duomenimis 35% apklaustųjų mano, kad Lietuva turėtų švelninti dalį sankcijų Baltarusijai ir siekti dialogo. 30% pasisako už esamos politikos išlaikymą, na, 17% gyventojų mano, kad sankcijos turėtų būti griežtinamos. Dar 11% apklaustųjų mano, kad Baltarusijai sankcijų apskritai nereikia. Apklausa atskleidė, kad už sankcijų švelninimą dažniausiai pasisako kairių pažiūrų respondentai bei vyresnio amžiaus žmonės. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nepratėsė profesinės karo tarnybos sutarties kariui, kuris liūdijo buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio implantų byloje. Karys, Klaipėdos regioninės karo komendantūros pareigūnas, pulkininkas leitinantas Nerijus Rimkevičius, prašė pratesti tarnybą 4 metams, tačiau jo prašymas nebuvo patenkintas. Pats karys sprendimą vadino susidorojimu ir teigia, kad tai susijęs su jo liudijimu minėtoje byloje. Krašto apsaugos ministerija tokius kaltinimus atmeta ir teigia, kad sprendimas priimtas dėl įstatyminio amžiaus ribos. Ministerija taip pat nurodo, kad kariui buvo siūlyta susitikti su viceministru ir aptarti situaciją, bet jis atsisakė. Pasak ministerijos, išimtis dėl tarnybos pratesimo nebuvo gauta iš atsakingos komisijos. Šis atvejis susijęs su buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio byla. Teismas jį pripažino kaltu dėl piknaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo. Nustatyta, kad dantų implantavimo išlaidos buvo apmokėtos valstybės lėšomis nepagrįstai, nes trauma nebuvo susijusi su tarnyba. Nuo birželio Lietuvoje plečiamas socialinės paramos prieinamumas. Bus lengviau integruotis ir į darbo rinką. Lengvėja sąlygos gauti socialinę pašalpą ir būsto šildymo bei kitas kompensacijas. Peržiūrėta turto vertinimo tvarka susieta su valstybės remiamų pajamų dydžiu. Taip pat sušvelnintos taisyklės dėl sukaupto turto, o įsidarbinus parama bus mokama ilgiau, iki pusės metų. Taip pat didėja parama šeimoms. Vienkartinė išmoka gimus vaikui kyla nuo 814 iki 1036 eurų. Marijampolėje Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione šiandien prasideda pirmą kartą Lietuvos kariuomenės organizuojamos virėjų pratybos Kaitri ugnis 2026. Pratybų metu virėjai varžysis demonstruodami savo kulinarinius gebėjimus, įsirenginės lauko virtuvę iš parankinių priemonių, treniruosis greitai priimti sprendimus, improvizuoti, užtikrinti kokybišką maitinimą realiomis operacinėmis sąlygomis. Pasak organizatorių, ypatingas dėmesys bus skiriamas maisto atliekų mažinimui. Visų komandų atliekų kiekiai bus fiksuojami ir vertinami. Pratybose dalyvaus 16 komandų iš įvairių Lietuvos kariuomenės vienetų bei Lietuvos šaulių sąjungos. Pratybos vyks iki birželio 4. Na, o Panevėžyje vakar nustatytas neblaivus automobilį vairavęs karys. Kaip pranešė policijos departamentas, policijos pareigūnai apie 8 ryto vakar Laisvės alėjoje sustabdė automobilį Opel Mokka, kurį, kaip paaiškėjo, vairavo ne tarnybos metu neblaivus Lietuvos kariuomenės karys, gimęs 2002-aisiais. Kariui nustatytas lengvas girtumas 0,7 promilio. Pradėta administracinė teisena dėl transporto priemonių vairavimo, kai tai daro neblaivus arba apsvaigina narkotikų, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai. Kalendorinė vasara prasidės ir vasariškais orais. Šalies rytinė dalis bus nepastoviai debesuota, bet arčiau jūros debesų daugės. Ten numatomas ir trumpas lietus. Silpnai pūs pietų ir pietryčių vėjas. Temperatūra pasiskirstys tarp 19 ir 24 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o Vilniuje numatoma maždaug 21 laipsnis šilumos.
2: Ryto espresso.
0: Laida Ryto espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
3: Reklama.
4: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
7: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
0: Klausotės Žinių radijo. Verslo pozicija.
8: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
9: Sveiki ir sveikos, čia Žinių radijas Verslo pozicijoje. Šiandien Vladas Lašas, daktaras, Lietuvos verslo angelų tinklo Litban valdybos pirmininkas, Junior Achievement valdybos pirmininkas, Kubės Siuntos vadovas ir dar matyt daug ko nepaminėjau. Sveiki, Vladai.
10: Sveiki.
9: Na, aišku, Lietuva gyvena, kaip mes juokaujam, nuo skandalo iki skandalo. Štai praėjusią savaitę visa šalis lingavo nuo tos registrų centro duomenų vagystės, apie kurią čia visi svarstėm, kas čia įvyko ir kas čia turėtų prisimti atsakomybę. Kaip jūs žiūrite šitą situaciją, Vladai, ir kokias, na, išvadas po to, kas įvyko, mes turėtum išmokti ir padaryti?
10: Sveiki, ačiū, malonu visada būti čia ir norėčiau pirmiausia pasakyti, kad na, niekas nėra tobulas, apsaugotas nuo klaidų ir tą turim suprasti, kad jeigu darome kažką, tai visada gali atsitikti ir nenumatyti dalykai. Svarbu atskirti, kas yra na, tiesiog nesėkmė, o kas yra aplaidumas.
9: Ar tyčia kažkokia.
10: Ar tyčinis blogas, na, blogais ketinimais pagristas veiksmas. Tai šitos dalykus turime atskirti ir kartu iš tų nesėkmių mokytis. Ne tiek padaryti skandalą, kuris užgožia viešąją erdvę, bet labai greitai tą imtis analizuoti. Pažiūrėti, kaip galime apsisaugoti. Na, turime daug institucijų, ne tik registrų centrą, turime daug informacijos įvairios ir dar jautresnės, negu šiuo atveju įvyko. Na, ir imtis priemonių.
9: O manau, kad pavyzdžiui, vienas, kaip jūs įsivaizduot, ką galima padaryti?
10: Ir sakyčiau, vienas svarbus dalykas, ko šiandien negirdžiu, kad na, valstybės vadovai, institucijų vadovai tokiais atvejais na, pripažintų, kad visi mes nesam tobuli ir kad valstybei reikia visų pagalbos ir kad na, jeigu šiuo atveju turėtume suburtas kibernetinio saugumo pajėgas, kurios iš visuomenėje esančių, versle esančių profesionalų iš karto prisijungtų analizuoti šitą atvejį, tirti ir per, sakysim, 72 valandas turėtume daug atsakymų, kurių net šiandien dar neturime. Dabar mes dažnai diskutuojame na, televizijoje, radijoje, medijoje ir tikrai yra gerai daug gerų patarimų, įžvalgų, bet dažnai tas taip ir nusėda, na, o institucijos dirba savo keliu. Tai tas pripažinimas, kad esi pažeidžiamas, nesi tobulas, labai nuginkluoja opoziciją ir tai būtų labai tvirtas žingsnis kiekvienam lyderiui. Aš žinau, versle, jeigu tu na, kvieti žmonės, kurie yra geresni profesionalai už tave, tu turi leisti jiems daryti dalykus, pasitikėti jais ir tu prikviesi tik tai tada, kai tu kaip vadovas pripažinsi, kad jisai gali geriau padaryti negu tu, tau reikia jo pagalbos ir tai, na, manau, kad būtų didelis postumis. Mhm. Mes šitaip sugebėjom organizuotis, kada buvo, na, visame pasaulyje tiesiog panika dėl COVID-o ir pačiomis pirmomis dienomis, na, susibūrė visuomenininkai, žmonės iš verslo ėmėsi daryti sprendimus, kurių valstybė tikrai natūralu, kad neturėjo tokiai, na, unikaliai pirmą kartą nutikusiai situacijai. Ir tam, sakysim, kariuomenė turi sprendimus, mobilizaciją, kaip pritraukti kitus resursus. Na, bet tai dažniausia toks tradicinis ir labai, na, vieno kurpalio principas. Tuo tarpu visoms sritims reikia profesionalų pagalbos. Kas būtų, jeigu, kai reikia patarimo, na, logistikos srityje turėtų komandas, kurias gali pritraukti, na, susiekimo ministerija iš įvairių verslų ir asociacijų. Ar švietimui, kiek daug iniciatyvų turime gerų, veikiančių ir su gerom ambicijom ir netgi veikiančių savanorystės principų arba finansuojamų iš verslo ir tiesiog, na, institucijos, ministerijos, matydamos tuos pasiekimus, jau galim matyti patikrintus pilotinius projektus, kurie veikia ir tiesiog imtis tas iniciatyvas stiprinti ir didinti jų poveikį.
9: Tai jums atrodo, to trūksta, Vladai, kad to profesionalumo nesmatot.
10: Labai trūksta, kaip sakau, jeigu kasdien dirbtinio intelekto agentas analizuotų, kokie geri patarimai ir pasiūlymai vyriausybei yra aptarti visoj žiniasklaidoj, medijoj, televizijai, neliktų tik tai diskusijose. Ir tų diskusijų dažnai yra tokia, na, tas formatas, kad mūsų puola, mes ginamės ir tada nėra konstruktyvaus dalinimosi ir kūrimo sprendimų. Tai yra toks atsišaudimas, tada, kai girdė atsišaudimą, tas puolimas dar stipresnis yra ir nueinama į tokią kovą, kuri nėra konstruktyvi. Tuo tarp aš pats žinau, kažkada jau seniai gindamasis savo daktarinės disertacijos darbą, pats, nors tai nebuvo labai priimta, pats pristačiau, kiek čia daug trūkumų mano disertacijai. Ir taip tu nuginkluoji oponentus ir jie prisipažįsti, kad nesi tobulas, kad nepadarėjai visko idealiai, kad yra ką daugiau galima padaryti. Ir tu nuginkluoji oponentus ir iš tikrųjų vietoj tai to, kad tie trūkumai sumažintų tavo įvertinimą, jie kaip tik padidina ir svarbiausia padidina tavo komandą. Tu randi kitus, kurie nebemato tavęs kaip arogantiško ar vadovo ar mokslininko žinančio viską. Tu prisitrauki kitus gabius žmonės, talentus ir tokios organizacijos kaip GLL globalios Lietuvos lyderiai turėdami pasiekiamumą, tinklą. Ir pagal idėją jinai skirta padėti Lietuvai pritraukti tuos talentus ir ypatingai tokiomis nestandartinėmis, krizinėmis situacijomis gali daug padėti labai greitai atrasti sprendimus ir kelią, kaip judėti į priekį.
9: Tai nebijokim pasitelkt drąsiau ir vyriausybėm pripažinti savo trūkumus, netobulumą, resursų neturėjimą tokiose situacijose. Aš suprantu, kad yra baimė. Nuraskit Vladai politiką ar vyriausybės ar ministerijos vadovą, kuris sakytų, aš susimoviu, aš kažką blogai, aš netobulas, aš suklydau. Nu, nėra lengva, nes tada vėlgi po tavo pozicijos ataką tu palendi ir visi tave spardo kaip ta kriaušė. Ir
10: tam,
9: man atrodo,
10: reikia drąsos, tam reikia
9: sugerti tos kritikos labai daug.
10: Ir veiksmo, bet iš tikrųjų tu žengdamas tą žingsnį, tu dalį kritikos tiesiog panaikini. Kas tave begali kritikuoti, jeigu tu jau pripažinai, kad ta klaida įvyko ar kad šitoj vietoj. Ir jeigu tu imiesi visų priemonių, prašai visų pagalbos, kaip toliau galima judėti, efektyviausiai pataisant tas klaidas ir imantis visų priemonių, kad tie dalykai neįvyktų net ir kitose srityse.
9: Aš sakyčiau, bandymų yra. Aš tokius, vat, kaip jūs apie tą vat, registrų centro situaciją, nuo jos pradėjom, betgi prieš porą savaičių mes turėjom dronų krizę, kuomet irgi turbūt situacija tokia pat, kai užklumpami mes esam netikėtai, gana su neparuoštais namų darbais. Na ir bandom kažkaip tai ieškoti sprendimų dinamikoj. Irgi galų gale galim pasitelkti daug tų žmonių, kurie Ukrainoj buvę, kurie matė, kaip veikia daugias sluoksnė visa ta oro gynybos sistema. Bet tada kariuomenė irgi turi nebijot pripažinti, kad jie visko nežino ir visko nemoka. Vėlgi ne taip lengva, man atrodo.
10: Tai nėra tik tai mūsų vienų bėda, tai yra viso NATO organizacijos gynybos koncepcijos ir daug dalykų iš tikrųjų mes esam pripratę, kad tie dalykai nesikeitė dešimtmečius, tuo tarpu Rusijos užpuolimas, karas Ukrainoje parodė, kad dalykai keičiasi ir keičiasi labai greitai.
9: Visa karo filosofija pasikeitė.
10: Dirbtinis intelektas ir tie dalykai, kaip prieš tik tai trejetą metų artilerija buvo pagrindinis ginklas, sukuriantis priešui nuostolius. Dabar 80% tai yra nuotolį veikiantis dronai, kurie pasiekia žymiai platesnę zoną, žymiai sudėtingiau juos prognozuoti, apsiginti ir daugelis tų tradicinių ginkluotės komponentų nebeveikia. Su jais reikia dirbti kitaip. Tai šioje vietoje turim labai stiprią ir startuolių bendruomenę. Ir matydami, ką jie gali padaryti, ypatingai šiais laikais, mes tiesiog galim džiaugtis ir kartu padėti judėti priekį. Tik vakar paskelbtas prieš kelias dienas turbūt paskelbtas Deal Room raportas apžvalga apie geriausias pasaulyje ekosistemas, na, jas išskiriant kaip miestų ekosistemas. Europos apžvalgoje prie top augančių žvaigždžių yra dešimtuke paminėtas ir Vilnius, ir Kaunas. Tai Europa yra didelė, konkuruojančių miestų yra daug ir mes tą galime matydami tikrai džiaugtis. Tai gal nėra visiškai objektyvu, tai yra vienos kompanijos analizė, bet na ir kai laimi krepšinį, tai irgi nėra objektyvu, kas tampa čempionu. Daug kartais yra ir atsitiktinumų, ir, bet tuo tikrai visada galime džiaugtis. Tai mes prieš 2 metus laimėjom teisę surengti didžiausią verslo angelų tinklo European Business Angels Network renginį Europoje. Na ir birželio 1-2, tai šiomis dienomis turim 512 dalyvių dalyvaujančių Lietuvoje, na, verslo angelų kongrese, kuriame bus labai stiprus ir gynybos, ir kosmoso, ir dirbtinio intelekto tematika, kurioje bus daug startuolių pristatymų, daug rizikos kapitalo fondų atvažiuojančių yra ir iš Amerikos, ir iš Kanados, ne tik tai Europos. Na ir tikrai galime tuo pagrįstai džiaugtis. Pernai buvo Danijoje, kitais metais Vokietijoje, na o šimet tą verslo angelų kongresą turime čia Vilniuje. Tai pasidžiaugsime ir dar šaltibarščių atgarsys.
9: Vladai, kalbant dar, jūs nekartą minėjot šiandien mūsų laidoje dirbtinį intelektą kaip tokį, na, resursą, kurio mes irgi nepakankamai išnaudojam. Aš čia daug klaidų darau apie dirbtinio intelekto, ar ten agentinį dirbtinį intelektą, ar kitus momentus, ar tą pačią, ką praėjusią savaitę irgi diskutavom ir skaičiau puikus straipsnis apie dirbtinį intelektą, yra įkurti startuoliai, kurie padeda gana tiksliai prognozuoti karus su visais indikatoriais, su, nežinau, staigiu ekonomikos kritimu, ten dar kitais fokusais, kurie suprognozuoja, kad karas toj vietoj tikrai bus, ar karas toj vietoj jo nebus, ir daugybėje sričių mums jau gali pateikti gana kokybiškus profesionalius atsakymus dirbtinis intelektas. Ar mes jį pakankamai šiandien pasitelkėm?
10: Manau, kad čia tikrai galime daugiau.
9: Sakėt, laidas gali skanuoti ir iškristalizuoti geriausius sprendimus valdžiai ant stalo.
10: Ir daug kitų panašių dalykų. Mes turime, na, tas kompanijas, ir vat prieš keletą dienų teko tik tai dalyvauti vieno rizikos kapitalo fondo pristatyme. Ten prisistatinėjo startuoliai, į kuriuos investuoja, į kuriuos dar bus investuojama, ir gražu matyti, kai 20 metais, na, dar pradėjęs savo verslo karjerą nuo 13 metų, jau kurdamas projektus, jis sakė, aš sako, per tuos 7 metus padariau 25 projektus, na, iš jų 2 buvo sėkmingi, dabar jis turi komandą tarptautinę, kur pas jį atvažiavęs jo kvietimu Britas dirba kartu komandoje, ir jie daro, na, įdomius, ambicingus dalykus e-komercijai. Ir šiais laikais įdomu tai, kad, na, daugelį dalykų pasitelkiant programavime dirbtinį intelektą, bet kuris iš mūsų galime suprogramuoti paprastą aplikaciją, galime greitai padaryti tuos dalykus, kurie užtrukdavo, kai reikdavo padaryti pristatymą, analizę, ir netgi tie programinės įrangos produktai, kur kurdavo komanda 10 žmonių, dabar tą padaro vienas žmogus dar greičiau. Aišku, tas vienas žmogus dažnai turi būti, na, gana ypatingas, jis turi būti gerai pasiruošęs, susipažinęs, ir yra iššūkis tuos žmonės atrasti, įgalinti, na ir tada mes dažnai girdime, vat, su tokiom susidūrę problemom, ką kalbėjom dabar apie gynybą ar kibernetinį saugumą, tiek tai milijonų, reikia tiek milijonų, bet aš negirdžiu to, kad reikia talentingų žmonių, kurie sugebėtų padaryti tuos dalykus žymiai geriau ir dažnai už kelis kartus mažesnę sumą. Mes koncentruojamės į pinigus, bet nematom, kad daug inovatyvių sprendimų yra, na, gal 10 kartų pigesni, padarantis geresnius, leidžiantis pasiekti geresnius rezultatus. Todėl daugeliu atveju turėtų būti kalba irgi, kaip politikoje dažnai susifokusuojama apie asmenybės. Iš tikrųjų, daugiau reiktų fokusuotis į viziją ir tada pasirinkti asmenybės, kurios gali tai įgyvendinti, ką mes norime pasiekti.
9: Čia tik problema, Vladai, kad su tom asmenybėm ir jų trūkumu į viešą sektorių po tokių visų skandalų ir po tokio neigiamo milžiniško fono nelabai kas norės eiti.
10: Tai jungiant tuos profesionalus, įtraukiant į pagalbą ir kartu, na, komunikuojant, kalbant su visuomenė, pripažįstant, kad yra tikrai daug sudėtingų dalykų, kuriuos be visuomenės palaikymo mes negalime įveikti, bet daug dalykų, kada tu paaiškini, jie tampa ne tik suprantami, bet pati visuomenė imasi palaikyti, atsiliepti. Reikia tik tai rasti tas, na, vietas, kurios yra aktualios, kurios yra pakankamai, na, jautriai atliepiamos visuomenės akise ir ta pagalba ateina.
9: Ir neužsidaryti valdžiom. Žinot, čia praeitą savaitę buvo kažkur komentaras, skaičiau iš klausytojų. Žinot, viena valdžia buvo arogantiška, o kitai viskas dzin, va, toks įsmai. Negali tai būti. Žinot, vienas kraštutinumas ar kitas. Valdžia turi girdėti žmonės ir ieškoti geresnių sprendimų, nei pati gali sugalvot kartais.
10: Tai reikia kai kurias ir taisyklės ir nuostatas keisti. Šiandieninis greitis reikalauja žymiai greitesnių procesų ir tų procedūrų, kurios kartais nusistovėjo iš vos ne iš praeito šimtmečio, kad visą laiką tai buvo, bet taip nebebus.
9: Nebūt sustabarėjusiem, kaip Egipto mumijom, kurios paskui nuo sąlyčio su deguonim subyra ir suyra.
10: Tai grįžtant prie to, ką, nuo ko pradėjom, aš sakyčiau, turime neužmiršti, kuo turime ir galime džiaugtis, ką turime pasiekę. Tik tai prieš gerą savaitę su Elintos komanda, kolegomis atšvesti 35-metį, buvom, na, trumpoj savaitgalio kelionėje į Juodkalniją. Na ir įdomu buvo tai, kad Juodkalnija buvusios Jugoslavijos dalis sovietiniais laikais arčiausiai rinkos ekonomikos. Dabar mes matome, mes ne tik tai juos pavijome, bet ir gerokai aplenkėme. Mes tikrai matome, kad, na, ta kita maža šalis daug pasiekus, bet mes jau esam stipriai priekyje. Ir ką galime tik tai pamatyti, kad jie irgi sugeba džiaugtis tuo, ką pasiekė. Mes buvome, kai jie šventė 20-metį nuo to, kai jie atkūrė nepriklausomybę, kai referendumo būdu atsiskyrė nuo Serbijos. Ir nuostabu, kiek daug jaunimo, kiek daug Juodkalnijos vėliavų ir entuziazmo, koncertų, švenčių, na, tuose miestuose ir miesteliuose. Tai pamatyta buvo irgi labai, labai įdomu ir, na, noriu ir to pasidalinti, kad tuo džiaugtis yra irgi verta, nes tai suteikia pasitikėjimo ateičiai.
9: Ne tik tai tam negatyvę užsiciklinti tokiam informaciniam, nes labai labai pavojinga turbūt vien tam negatyvios informacijos ir emocijų vandenyne gyventi ir nematyti šviesos. Aš manau, kad Lietuvoje per daug to.
10: Tai nepadeda ateičiai.
9: Vladas Lašas. Vladas yra verslininkas, Junior Achievement valdybos pirmininkas, taip pat Litban, Verslo Angelų fondo valdybos pirmininkas. Dar kažką norėjot pasakyti, mes jau visiškai ant ribos laikę, sakykit, Vladai.
10: Tai yra labai daug gerų iniciatyvų švietimo srityje, kuo galime džiaugtis ir iš tikrųjų duokime jaunimui, kurie kuria tas iniciatyvas, judėti priekį, pastiprinkime juos, paremkime, padėkime. Tik tai prieš kelias dienas gavau prašymą paremti medicinos olimpiadą moksleiviams, kurią sugalvojo studentai. Bet jau antrus metus jie darydami parodo, kad jie gali tai padaryti. Bet kol kas valstybė jų dar nepalaiko, nes tai yra studentų iniciatyva. O tuo tarpu tai yra dovana turbūt ministerijai ir visiems mums ir tai medikų bendruomeniai, universitetams, jeigu tokios iniciatyvos vyksta. Tai reikia mums tik tai šiek tiek prisidėti, paskatinti ir tai išauna su didelė jėga.
9: Palaikykime jaunimą, prisijungę. Ačiū Vladui Lašui. Ačiū, kad klausotės Verslo poziciją kiekvieną pirmadienį 8:05.
11: Verslo pozicija.
8: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
3: Reklama.
0: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
2: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
3: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti, rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7 dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
5: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
6: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Pirmoji Betsson LKL pirmenybių finalo dalyviu tapo Kauno Žalgiris. Trečiosiose pusfinalio rungtynėse titulą ginantys kauniečiai namuose 103-93 palaužė Panevėžio Lietkabelį ir laimėjo seriją sausai 3-0. Nugalėtojams daugiausiai 25 taškus pelnė Mozesas Raitas, 20 pridėjo Ąžuolas Tubelis. Lietkabeliui 22 taškus surinko Estas Kristianas Kulame. Po pergalės Žalgirio treneris Tomas Masiulis vėl akcentavo tavo gynybą.
1: Visų pirma, sveikinimai žaidėjom ir fanams su pergalė, bet mane kaip trenerį tai rungtynės netenkino. Žaidėm gal kažkiek atsipalaidavę, bandėm nuteikti komandą, kad Lietkabelis tikrai mums nieko neduos už dyką ir reikės čia pasiimti šitą pergalę. Pamatėm prieš rungtynės, kad vienas pagrindinių žaidėjų nežaidžia, tai gal tas toks šiek tiek atsipalaidavimas, bet tikrai manau, kad negalim iki taip per 2 dienas pakeisti tą žaidimą, taip kad rezultatas tenkina, kaip visą laiką sakau, žaidimas netenkina, ypač gynyba. Nenoriu žaisti, kad pergalė ir pralaimėjimas priklausytų nuo mūsų pataikymo, nuo puolimo. Mes vis tiek turim, kaip visą laiką sakau, kontroliuoti rungtynės gynybą ir šiandien galėjo į vieną kitą pusę pakrypti rungtynės, jeigu mūsų tie metimai ar puolime būtų neužpuolę. Taip kad vis tiek, jeigu norim būti solidi komanda, turim kiekvieną dieną, kiekvieną ataką gintis.
0: Sakė Masiulis. Žalgirio varžovas finale gali paaiškėti jau šiandien, jei kitoje pusfinalio serijoje 2-0 pirmaujantis Utenos Juventus svečiuose dar sykį veiks Klaipėdos Neptūną. Rungtynių pradžia Uostamiestyje šį vakarą 18:30. Moterų NBA pirmenybėse Justė Jocytė per vos 5 minutes pelnė 5 taškus ir atkovojo kamuolį, bet San Francisco Golden State Walkers namuose 81-91 nusileido Las Vegaso Aces. Per 8 turus 5 pergales turinti Warriors ekipa kitas rungtynes žais naktį iš antradienio į trečiadienį, kai namų arenoje priims Portlando Fire ekipą. Top lygos paskutinėse 16 turo rungtynėse Vilniaus Žalgiris svečiuose 1-0 palaužė lyderio poziciją praradusį Kauno Žalgirį. Pergalingą įvartį vilniečiams 58 minutę pelnė Nikola Petkovičius. Po šios pergalės Žalgiris su 22 taškais pakilo į 6 vietą, o treneris Andrius Skerla dėkojo sirgaliams ir džiaugiasi, kad pavyko nutraukti stadiono prakeiksmą.
2: Pirma, gal reikėtų padėkoti mūsų sirgaliam, kurie atvyko, kurie visą laiką šalia, nors tas laikotarpis tikrai nėra geriausias šiuo metu, bet jie palaiko mus ir taip, gaunam pilos, tai yra normalu, bet jie visą laiką čia, jie važiuoja ir šiandien atmosfera, aš manau, buvo tikrai labai gera, nes, na, sirgalių buvo pakankamai daug ir žiūrovų, kurie atėjo į stadioną, tai, na, susitiko 2 žalgiriai, kurie, na tradiciškai tokios rungtynės čia, galima sakyti, kaip Žalgirių derbis, tai stadionė, kuriame nesu dar laimėjęs, tai na, tai įtampa jautėsi ne tik dėl to, kad ir komandai nesiseka ir, na, tie rezultatai ne kažkokie, tai negeri, bet ir dar dėl to, kad, na, man jisai kaip užburtas buvo šitas stadionas, na, kiek metų čia nieko negaliu laimėti.
0: Kalbėjo Skerla. Lietuvos moterų lygos čempionate lyderių akistatoje titulą ginantį Šiaulių Gintra svečiuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su Vilniaus Žalgiriu MRU. Po 10 turų pirmaujantį Gintra turi 23 taškus ir rungtynės atsargoje turinčią žalgirietės lenkia 6 taškais. Ispanijos Endesa lygos paskutinėse reguliariojo sezono rungtynėse Valencijos Basket svečiuose 102-77 sutriuškino Barceloną ir finišavo 2. Jau rytoj prasidedančiose ketvirtfinalio iki 2 pergalių serijose reguliariojo sezono nugalėtojas Madrido Realas namuose priims be traumoto Roko Giedraičio liekančią Tenerifės La Laguna, o Mursė žais su Barcelona. Trečiadienį Valencijos klubas namuose išmėgins jėgą su 7 vietą reguliariajame sezone užėmusią Margirio Normanto atstovą Bilbao Basket ekipa, o trečioje vietoje finišavusi ir 2 lietuvius Tadas Edekerski bei Gyti Radzevičių turinti Vitorijos Baskonija, namų arenoje kausis su Badalono Juventudu. Šveicarijoje finišavusiame pasaulio ledo ritulio čempionate triumfavo Suomijos rinktinė. Finale Suomiai po pratesimo 1-0 palaužė šeimininkę Šveicariją. Iš viso Suomija planetos pirmenybėse jau iškovojo 17 medalių, o čempione tapo 5 kartą istorijoje. Šveicarija vicečempione tapo 3 kartą iš eilės, o finale krito jau 5 kartą ir pagal šį rodiklį pirmauja viso čempionato istorijoje. Naudingiausių pirmenybių žaidėjų ir gynėjų tapo Šveicarija. Šveicarijos rinktinės atstovas Romanas Josi, geriausių vartininkų pripažintas norvegas Henrikas Haukelandas, o geriausių puolėjų išrinktas kanadietis Maklinas Celebrinis. Paryžiuje vykstančiame Roland Garros didžiojo kirčio serijos teniso turnyre vyrų vienetų varžybų aštuntfinalyje vokietis Aleksandras Zverevas 7-6-6-4-6-1 eliminavo Esperą de Jongą iš Niderlandų. Ketvirtfinalyje Zverevas rytoj žais su 19-mečiu Rafaeliu Hodaru iš Ispanijos. Kitame mače Novaką Džokovičių eliminavęs dar vienas 19-metis iš Brazilijos Joao Fonseca kausi su 20-mečiu čekų Jakubu Menčiku. Likę 4 ketvirtfinalio dalyviai paaiškės šiandien. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
3: Sportas. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
5: Orai. Kalendorinė vasara prasidės ir vasariškais orais. Šalies rytinė dalis bus nepastoviai debesuota, bet arčiau jūros debesų daugės. Ten numatomas ir trumpas lietus. Silpnai pūs pietų ir pietryčių vėjas. Temperatūra pasiskirstys tarp 19 ir 24 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus Kuršių nerijoje, o Vilniuje numatoma maždaug 21 laipsnis šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
8: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
9: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
10: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
11: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
4: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
12: Čia Žinių radijas.
13: Ryto espresso.
4: Laida Ryto espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
13: O ką manote jūs?
5: Laikas jūsų nuomonėje per Žinių radiją, skambučiams į studiją arba žinutėms Žinių radijo programėlėje. Šįryt kviečiu padiskutuoti politinių aktualijų tema. Neseniai socialdemokratų lyderių jau pilnaverčių nelaikinuoju lyderių tapo Mindaugas Sinkevičius. Buvo prieš tai laikinu, tapo nuolatiniu. Na ir taip pradeda diskusijas, ar jam nereikėtų imtis didesnės politinės atsakomybės ir ryškesnės lyderystės. Kaip manot, kas būtų geresnis premjeras? Ar dabartinė premjerė Inga Ruginienė, ar jos partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius? Šįryt toks ryto espresso ryto klausimas, kuriuo ir laukiu jūsų nuomonių. Kaip jums atrodo, kas geriau premjero postui, Inga Ruginienė ar Mindaugas Sinkevičius? Laukiame jūsų nuomonių Žinių radijo programėlėje, arba galite paskambinti į studiją, studijos telefonas 05-2431-431. Opozicinio liberalų sąjūdžio vadovė Viktorija Čmilytė Nilsen, naujai kairiųjų vedlį Mindaugą Sinkevičių, ragina imtis lyderystės 15 min interviu taip pat. Jei naujasis, senasis socialdemokratų pirmininkas eitų į premjerus, būtų viskas aiškiau ir politiškai logiškiau. Taip sakė ji. Viktorijos Šmilytės Nilsen nuomonė, socialdemokratai dabar turi labai silpną premjerę. Galime paminėti daugybę istorijų ir krizių, kuriuose jie nesužibėjo arba sužibėjo, bet su minuso ženklu. Taip sakė premjerė. Na, o kaip jums atrodo, kuris būtų geresnis premjeras ar premjerė, Inga Ruginienė ar Mindaugas

0: Žinau, ar būtų geriau, bet blogiau jau būti negali, taip galvoja jis. Antanas taip pat priduria, geriausia būtų iš ankstiniai rinkimai, bet jei nebus jų, tai Sinkevičius būtų geresnis premjeras. Petras rašo, ko gero Sinkevičius būtų geriau, bet be jokios priežasties keisti kadrus nemanau, kad gera idėja. Jei Ruginienė nesusikompromituos, tada Sinkevičius turėtų užimti jos vietą. Štai tokia nuomonė. Vaidas rašo, kad Ruginienės reputacija nepriekaištinga, Sinkevičius teistas ir Ruginienė dėl to yra geriau. Na, bet daug kas kritikuoja iš tikrųjų Ingą Ruginienę dėl to, kad jinai ir pati kaip pripažino, kad trūksta jai tos kompetencijos, bent jau pradžioje, kai ėjo premjerės, na, dabar, kaip kai kurie žmonės mano, kad jis save pervertina. Klausytoja rašo, ne, nereikia, Sinkevičius per silpnas, kaip ir ta pati Ruginienė. Aras rašo, Sinkevičius po čekiukų skandalo atrodo apgailėtinai. Nors turi teigiamą teismo sprendimą, bet žmonės neakli ir tokios gėdos vandeniu nenuplausi. Tiek Inga, tiek Sinkevičius yra labai nevykę pasirinkimai, taip galvoja Aras. Tai štai, tokios kelios nuomonės iš mūsų klausytojų per žinių radijo programėlę, bet galite paskambinti į studiją taip pat, padiskutuoti, pasakyti savo nuomonę, kaip jums atrodo, kas geriau premjero postui, ar dabartinė premjerė Inga Ruginienė, ar Mindaugas Sinkevičius. Liberalų sąjūdžio vedliai atrodo, kad Sinkevičius neskuba imtis politinės lyderystės ir tai sunkiai suvokiama. Pagal politinę logiką sunkiai suvokiama, kad didžiausios valdančiosios partijos vadovas lieka dirbti meru. Jo nėra nei Seime, nei vyriausybėje ir jis viską stebi iš išorės. Taip kalbėjo Viktorija Čmilytė Nilsen. Ji ne pirma opozicijos atstovė, kuris stebisi tokiu Sinkevičiaus pasirinkimu. Apie tai, kad socdemų vedlys iš galinės sėdynės turėtų persėsti į priekį, anksčiau yra kalbėjęs ir demokratų vadovas Virginijus Sinkevičius. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas irgi mano, kad Sinkevičius neišvengiamai bus priverstas anksčiau ir vėliau tai padaryti. Vis daugiau raginimų imtis ryškesnio vaidmens, Jonavos meras nesulaukė ir iš savo, tiksliau sulaukė ir iš savo partijos bičiulių. Tuo metu pats Sinkevičius tvirtina, kad kol kas nesvarsto galimybės perimti kairiųjų vyriausybės vairo. Viktorija Čmilytė Nilsen taip pat palygino ir situacijos, kuomet Gabrielius Landsbergis buvo konservatorių lyderis, bet nebuvo premjeras. Buvęs diplomatijos vadovas, anot liberalų sąjūdžio vadovas, priklausė vyriausybei, taip jis buvo užsienio reikalų ministras. Politikės įsitikinimų Sinkevičius stabdo keli dalykai. Jau jis yra gerokai nudegęs nuo tų istorijų dėl čekiukų, matytai turi asmeninę kainą ir verčia svarstyti, ar jis tą norėtų patirti dar kartą. Anot Čmilytės Nilsen, premjeru tapusiam partijos vadovui dėmesys tampa dešimteriopai didesnis. Tačiau tai gali būti ir labai pragmatinis politinis skaičiavimas, nes Ruginienė visgi sugeria daug negatyvo. Už dabartinius skandalus ir krizės politinę kainą teks sumokėti jai. Sinkevičius, laikydamas šiek tiek nuo šaliau nuo visų šito neigiamo krūvio, yra labiau politiškai apsaugotas. Ir projektuodamas savo ateities politinę karjerą gali norėti palaukti tinkamesnio momento. Taip mano ir Viktorija Čmilytė Nilsen. Dar kelios žinutės įkrito į žinių radiją programėlę, bet mums prieš tai paskambino Aurimas. Sveiki, Aurimai, ką jūs manot? Kas geriau, Sinkevičius ar Ruginienė Lietuvai?
1: Sveiki. Na, jeigu toksai pasirinkimas, tai lieka atsidėti sukandus dantis ir laukti, kol šitą epopėją pasibaigs. Nes kas liečia Sinkevičiaus, tai labai panašu, čia turbūt ta pati mokykla kaip Blinkevičiūtės, tas pats žanras, kur šneka daug, bet gyvenime žmonės nieko nėra nuveikę kažkokiais tai darbais ar ministerijose. Man atrodo, Blinkevičiūtė buvo darbo ar kažkaip ministerijoje, tai irgi. Nu,
0: socialinės apsaugos ir darbo.
1: Jo,
0: taip.
1: Nėra kažkokių tai išskirtinų, ypatingų veiklų nuveikta ir nei vieno, nei kito. Tai pašnekėtojai tokie vat galės kaip ta sėdynė. Sėdėti, šnekėti, o imtis darbų ir prisimti atsakomybę, tai nėra. Tai man nėra skirtumo, iš tikrųjų, tai sėdžiu, kaip sakant, ir kenčiu. Laukiu
0: 2028-ųjų, ar ne?
1: Laukiu, nes vilčių čia nėra jokių, ar ten, ar vienas.
0: Supratau,
1: ar
0: ačiū Jums, Aurimai, ir už tokią nuomonę, nors ir jie skamba gana pesimistiškai, bet vis dėlto daug kas, kaip suprantu, taip galvoja, nes žinių radijo programėlėje ne viena tokia žinutė. Štai John Marston rašo, man asmeniškai arčiau Ruginienė, ji ilgai gynė darbuotojų teisės ir kalba apie socialinį teisingumą. Mindaugas Sinkevičius stiprus vadyboje ir savivaldoje, bet renkuosi žmogų, kuris labiau girdi paprastą dirbantį žmogų. Taip galvoja John Marston.

0: Jonas rašo, Sinkevičius būtų geras ministras pirmininkas, bet jis būtų suėstas Tapino ir Žukausko vien dėl ministro, vien dėl mistinių televizorių. Černiauskų klanas pajautė jėgą, kad gali išversti iš posto, ką panorės. Na, aš nemanau, kad čia turi tas įtakos Černiauskų klanas tiek, kad gali išversti iš posto, ką tik panorėja. Žmonės vis dėlto patys padaro ir priima kai kurios sprendimus, dėl kurių paskui yra įtraukiami į tas visas istorijas, apie kurias rašo minėti žurnalistai. Vis dėlto, anot liberalų sąjūdžio vadovės, jeigu Sinkevičiui tektų jau dabar perimti vyriausybės vairą, jis esą būtų geresnis premjeras nei Inga Ruginienė. Viktorija Čmilytė Nilsen sako, akivaizdu, kad jis yra labiau patyręs politikas ir nedarytų tokių elementarių klaidų, kokias daro Inga Ruginienė. Nepažįstu jo kaip žmogaus, bet man atrodo, kad jis save vertina blaiviau nei dabartinė premjerė, kurie linkusi smarkiai save pervertinti. Racionalesnis savęs vertinimas irgi yra pliusas. Vyriausybės perkrovimas ir Sinkevičiaus tapimas premjeru būtų stabilizuojantis faktorius. Taip galvoja Viktorija Čmilytė Nilsen ir tokią nuomonę išsakė 15 min. LT portale. Dėkui tiems, kas parašė žinutes žinių radijo programėlėje. Jau laikas baigti laidą Ryto Espresso. Visai netrukus per žinių radiją renkuosi knygą. Na, tada tolesnė mūsų programa su naujausiamis 9 valandos žiniomis. Linkiu gražios vasaros. Vasara šiandien kalendorinė prasidėjo. Kaip ir anksčiau minėjo per Ryto Espresso Arūnas Bukantis, greitai prasidės ir meteorologinė vasara. Tad pasidžiaukim tai šiltais orais. Nebūkim tokie dideli pesimistai. Ir klausykime žinių radijo. Iki.
1: Ryto Espresso.
2: Reklama.
3: Rimtai?
4: Aina savo, tobula šypsena.
5: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje ProDentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt
6: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
7: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
8: Žinių radijas.
9: Renkuosi knygą.
10: Eterija laida renkuosi knygą. Prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu australų rašytojos Jessos Hastings knygą Daisy Hates – šeimos nuodėmis. Ir tai yra antroji milžiniško populiarumo sulaukusios serijos Magnolijos Parks pasaulis dalis. Ši serija skaitytojų jau pakrikštita naujos kartos liežuvautoje, pelnė autoriai pasaulinį pripažinimą, yra išversta į 18 kalbų, o šiuo metu pagal ją jau kuriamas televizijos serialas. Pačio rašytoje šiuo metu su šeima gyvenančia Tenesyje sukurti elitinį pasaulį įkvėpė jos mylimiausias miestas Londonas, kuriame ji pati praleidžia itin daug laiko. Būtent ten mus ir perkelė antrosios knygos siužetas. Pagrindinė romano veikėja Daisy Hates, protinga, žavi 20-metė medicinos studentė, kuri už viską labiau trokšta visiškai normalaus gyvenimo. Tačiau ši jo svajonė sunkiai gyvendinama, nes po tragiškos tėvų žūties ją užaugino vyresnysis brolis Julianas, vadovaujantis vienai didžiausių ir pavojingiausių nusikalstamų gaujų Anglijoje. Daisy trokšta laisvės, bet brolio šešėlis yra kila apsauga lydi kiekvieną jos žingsnį. Viskas dar labiau komplikuojasi, kai jos gyvenime atsiranda Kristianas Gemsas, charizmatiškas Londono elito atstovas, kuris pats išgyvena emocinę dramą, būdamas beviltiškai įsimylėjęs savo geriausio draugo merginą, tą pačią Magnolia Parks iš pirmosios serijos knygos. Deizė ir Kristianas nuo pat pradžių žaidžia atviromis kortomis. Jų užsimezgęs ryšys tai yra būdas užsimiršti ir pabėgti nuo juos įskaudinusių žmonių. Visgi, kai šis abipusis prieglobstis netikėtai virsta kažkuo gilesniu, abiem tenka iš naujo įvertinti riziką pasaulyje, kur už klaidas dažnai mokama krauju. Jis dar kartą į mane pažvelgia, nes žino, kad meluoju, o mūsų širdis ir akis kovoja kovą, kurioje nebus laimėtojo. Pasilgau tavęs, sumirksiu Morzės kodu. Tebe myliu tave, sako nusvirę jo tobulų lūpų kampučiai. Citatos pabaiga. Deizė Heits, šeimos nuodėmės, tai kur kas tamsesnis, dar daugiau pavojų, psichologinės įtampos ir Londono aukštuomenės intrigų kupinas romanas. Įdomu tai, kad autorė, Jessa Hastings, šią knygą iš pradžių išleido pati internetinėje platformoje. Kūrinys akimirksniu tapo fenomenu socialiniuose tinkluose TikTok bei Instagram, o milžiniškas skaitytojų palaikymas atkreipė didžiųjų leidyklų dėmesį. Galiausiai teisės perleisti knygas įsigijo leidybos gigantas Penguin. Romanų serijoje autorė yra suplanavusi 7 knygas, o ši antroji dalis tapo esminiu lūžiu, išplėtusiu pasakojimo ribas už Londono elito vakarėlių zonos į pavojingą kriminalinį pasaulį. Tai emociškai intensyvus, dinamiškas kūrinys, kuris idealiai pratęsia pirmojoje knygoje Magnolia Parks tarp meilės ir melo pradėtą siužetą ir neabejotinai įtrauks kiekvieną modernių, paslapčių kupinų meilės istorijų gerbėją. Deizė Heits, šeimos nuodėmė, į lietuvių kalbą vertė Vilma Sakalauskytė, išleido Tyto Alba. Šiandien tiek. Aš Jūratė Samuštė, su jumis atsisveikinu. Iki.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Ukrainos prezidentas tikisi Kijeve sulaukti amerikiečių derybininkų. Iranas ir Jungtinės valstijos apsikeitė smūgiais. Abiturientams prasideda pagrindinė brandos egzaminų sesija. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Lietuvoje lankysis Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Vyks bendras vyriausybių posėdis, numatyti susitikimai su šalies vadovais. Juose daug dėmesio bus skiriama dvišaliam bendradarbiavimui, paramai Ukrainai, Europos saugumo klausimams, Ukrainos patirtims stiprinant atsparumą ir pasirengimą krizėms. Be to vyks NATO ir Ukrainos gynybos inovatorių forumas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi, kad Donaldo Trumpo specialieji pasiuntiniai apsilankys Kijeve. Ukrainiečiai turi pamatyti amerikiečių derybų delegaciją Ukrainoje, pabrėžė Zelenskis. Prezidento teigimu, Rusija praranda iniciatyvą mūšio lauke ir tai atveria kelią diplomatiniam konflikto sprendimui. Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad smogė bazei, kurią Jungtinių valstijų kariuomenė naudojosi smūgiams Irano teritorijai. Bazės vieta nebuvo nurodyta. Anksčiau Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynyba reaguoja į dronų ir raketų ataką. Jungtinės valstijos savaitgalį smogė Irano radiolokatoriams ir dronų valdymo objektams. Šie smūgiai esą buvo atsakas į amerikiečių drono numušimą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nepratėsė profesinės karo tarnybos sutarties buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio implantų byloje liudijusiam kariui, rašo portalas Delfi. Jo žiniomis pernai rudenį Klaipėdos karo komendantūros komendantas Nerijus Rimkevičius kreipėsi su oficialiu prašymu pratesti tarnybos laiką 4 metams. Visgi kario prašymo ministras netenkino. Rimkevičiaus teigimu nepagrindus tokio sprendimo. Anot jo, šitas atvejis labai aiškiai pademonstruoja, kad tokiu būdu ministerija susidoroja su neparankiais kariais. Sprendimą ministerija portalui Delfi aiškino Rimkevičiaus amžiumi. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino abiturientams prasideda valstybinių brandos egzaminų sesija. Šį egzaminą laikyti pasirinko per 27 tūkstančius 12-tokų, 1200 daugiau nei praėjusiais metais. Tai vienintelis egzaminas privalomas visiems abiturientams siekiantiems gauti brandos atestatą. Populiariausių pasirinkamų laikyti egzaminų penketas nesikeičia ir šiemet. Tai matematika, anglų kalba, biologija, istorija ir geografija. Nuo šios dienos prasideda pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Galima teikti prašymus studijuoti universitetuose ir kolegijose. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai, bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Daugiau pedagogikos specializacijų, į kurias įstojus galima gauti tikslinę stipendiją. Priėmimą šiemet sudaro 3 etapai – pagrindinis ir 2 papildomo priėmimo etapai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra dieną 19-24, Kuršių nerijoje 16-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnių šilumos.
0: Žinia.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
6: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Laida įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
2: Sveiki, sveikos, puiki pirmoji prasidedančios vasaros diena. Švenčiam tarptautinę vaikų gynimo dieną. Pasaulis svarsto, kasgi greičiau pasibaigs, nafta ar Irano karas. Na ir aišku, mes čia pasvarstysim, kuogi pasibaigs mūsų registrų centro skandalas. Kągi, Aurimas Perednis prie mikrofono, mūsų svečiai Vladimiras Laučius, geopolitikos ir saugumo studijų centro politikos analitikas. Sveiki, Vladimirai.
3: Sveiki.
2: Ir daktaras Vytautas Valentinavičius, Kauno technologijos universiteto politologas. Sveiki, Vytautai.
4: Labai diena.
2: Jeigu norit replikuot, žinokit, kad esam atviram eteryje, žinių radio programėlį jungta, galit ir skambinti, jeigu kas norit, 2-4-3-1, atrodo toks mūsų studijos telefonas, po savaitgalio dar netaip lengva įjungti smegenis kažkaip tokiu intensyvesniu režimu, bet gal sudėkim taškus ant to registrų centro skandalo, apie kurį čia visą savaitę netilo daug diskusijų, asmens kodų ir nekilnojamo turto registrų vagystė įvyko, truko kelis mėnesius, aišku, daug diskusijų apie tai, kodėl čia anksčiau nieks nieko nepranešė ir informacijos nepaviešino, užatakavo vyriausybė ir opozicija, ir net prezidentas Nausėda, ką netaip dažnai daro. Kaip, Vladimirai, jums atrodo šitas registrų skandalas, kam daugiausiai politinės naudos atneš?
3: Na, kaip visada, gali atnešti daugiau politinės naudos tiems, kas bando užimti tam tikrą moralinę pozą ir kritikuoti visus, kas gali būti kritikuojami, bent jau hipotetiškai. Tai Lietuvoje dažnai kartojasi tokios situacijos, kada nėra iki galo aišku iš tikrųjų, kokia ten ta atsakomybė turėjo būti, ar galėjo pranešti, ar negalėjo tada, kai sužinojo. Bet iš anksto atsiranda politikų, kurie jau žino, kas yra teisinga ir kas ne, ir kažką pasmerkė, kažką sukritikuoja viešai, kaip ir atsitiko ir šiuo atveju. Tai aš tikrai nedrįšiu.
2: Keista, kad būtų kitaip, Vladimirai, kad tokiose situacijose silpnų vietų opozicija neišnaudotų. Tokia politinė konkurencija, tokia demokratija, toks elito konkuravimo modelis pas mus ir ne tik pas mus.
3: Be jokios abejonės taip ir yra, ir kalbantis privačiai su tais politikais, kurie viešose tribūnose labai aršiai elgiasi, galima išgirsti, kad na, darbas toks, turiu tai sakyti, ir teko tai išgirsti, patys turbūt ne visada yra įsitikinę, kad kritikuoja pagristai, na, bet kaip jie ir sako, toks darbas.
2: Vytautai, kaip tas karštos bulvės mėtymas visą savaitę, žinot, vyriausybė į generalinę prokuratūrą į registrų centrą, nu, tokia karšta bulvė mėtė ir ne iki galo aišku, kas čia tada atsakingas už tai, kad mes pusantro ar daugiau net mėnesio nežinojom vis dėl to, kas vyksta. Kaip jūs vertinat šitą skandalą ir ką rodo šitas karštos bulvės mėtymas visas?
4: Prisiimti atsakomybę yra iš tiesų labai sudėtinga. Tai vienas dalykas, kad niekas nenori prisiimti atsakomybės, bet aš žiūrėčiau šitą klausimą daug plačiau, kadangi duomenų nutekinimas, ataka ir panašiai yra nacionalinio saugumo klausimas ir jisai turėjo būti žymiai anksčiau sprendžiamas ir visi žinojo ir visi kalbėjo, kad matėme Kiniją, Rusiją, čia tikriausia gerbiamas Vladimiras gali daugiau pasakyti, bet naudoja tas priemonės, atakas, siurbė tos duomenis ir mes tą visi žinojom. Ataskaitos apie tai rašė ne viena, kad reikia rūpintis. Tai ir ne dabar tas atvejis prasidėjo. Aš žiūriu, geopolitinė prasme žymiai plačiau, kadangi realiai tai reikėtų žiūrėti, kodėl nesuveikė sistemos ir kodėl taip įvyko. Ir tai pamatytume, kad netgi grįžtume į buvusios vyriausybės dar Ingridos Šimonytės valdymo laikus, nes buvo daug kalbama, kad reikia spręsti visas problemas nacionalinių institucijų duomenų saugumo klausimus. Tai aš tai žiūrėčiau šito principo, kad tas, kas daugiausia dabar šiuo metu kaltina, sako, kad reikia čia, kad ir atsistatydintų vienas ar kitas, na, nepasižiūri į save. O prezidento vaidmuo, tai aš manau, kad apskritai, ką aš ir esu minėjęs savo socialinėme tinkle, kad vietoj to, kad penktadienį padarytų susirinkimą, kaip spręsti šitą klausimą, kur yra realiausios, rimčiausios problemos ir panašiai, išlaukia, kažko laukia ir paskui tarsi ėmė kritikuoti vyriausybės vadovę, kad kažko to negerai ar ano. Tokiose krizinėse situacija tikrai neatsitiko per vieną kartą, duomenų negalima, na, kaip pasakyti, jeigu dabar šiuo metu nutekino, vadinasi, sistema, jinai buvo ilgą laiką tam tikrą problemą. Aš noriu prisiminti, kad tai buvo atvejai, kuris buvo nutekinti duomenis, mano pavyzdžiui asmens duomenis ar kitų asmens duomenis, tai reiškia, kad tokia institucija, kuri rūpinasi duomenimis ir iš tiesų tikrai apsaugos sistemos buvo stiprios, tačiau buvo nulaužta. Tai ir parodo, kad iš tiesų tokiem dalykam mes nesam labai atsparus.
2: Aišku, čia daug klausimų ir, aišku, vienas turbūt ryškiausių, kiek čia pergyventi tiem žmonėm, kurio duomenis nutekinti. Į tuos techninius dalykus mes čia laidoj nesigilinsim, nežinau, kelintą laidą, jau gal penktą ar šeštą darau apie tai įvairiais kampais ir specialistus kalbinau. Bet grįžtant dar prie tos politinės pusės, ką Vytautas užkabino, Vladimirai, tą prezidento gana retą tokią kritiką vyriausybei ir gana stiprią kritiką, kai prezidentas Nausėda sako, pranešti reikėjo realiu laiku, nes tai, kad buvo įsilaužta, jau yra žala, o kiekviena diena delsimo informuoti visuomenę apie tai, kad žala padaryta, yra papildoma žala. Jeigu negalėjom išvengti tos pagrindinės žalos, tai galėjom tikrai išvengti papildomos žalos. Na ir prezidentas sako, kad buvo bandyta vyriausybės šluot dulkės po kilimu, nes kilimas pasirodė permatomas, nieko čia nepaslėpsi. Na, gana reta iš tikrųjų kritika socdemų vyriausybei prezidento. Ką jinai rodo vis dėlto? Ar prezidentas išeina ir labiau tokia kritiška teritorija vyriausybei? Matėm su Nemuno aušra, su koalicijos pertvarkom buvo kritikos, kad socdemai nieko nedaro, dabar matom registrų centro. Ką rodo šitas konfliktiškumas tarp socdemų ir Nausėdos, gana nedažnas mūsų politiniai erdvėje? Aha, tik garsą įsijunkite, jeigu galit.
3: Dabartinė vyriausybė nėra labai populiari, tą matome žiūrėdami reitingus, ir tai yra papildoma proga atsiradus galimybei ją pakritikuoti ir būti galbūt tarp tų populiaresnių. Dabar dėl konkrečios kaltės, kurią prikiša prezidentas. Na geriau, jam atsakoma, kad duomenų paviešinimas, informacijos atskleidimas vykstant iki teisminiam tyrimui būtų padaręs papildomos žalos. Jų argumentas toks yra. Tai kodėl mes manom vienu atveju, kad papildoma žala buvo tylėjimas, žinant, kad nutekinti duomenis, o kita žala, kaip mes ją tada skaičiuosim. Tai abi pusės...
2: Bet žiūrėkit, ne į tai, vat, kas čia teisus, kas ne, bet matom patį epizodą Nausėdos konflikto su vyriausybe gana retą. Kam jis naudingas iš esmės? Kodėl tai vyksta?
3: Nausėda mano, kad jam naudingas konfliktas, naudinga kritika vyriausybės atžvilgiu, kai vyriausybė nėra labai populiari, kaip rodo apklausos. Susiduria su problemomis, lyderystės problemomis, jau tą akivaizdžiai turbūt mato daug kas. Ir tuo bando pasinaudoti politikai, ne tik Gitanas Nausėda, bet ir opozicijos politikai jau ne tik kritiškai, bet ir kandžiai kalba apie Ingos Ruginienės, atsiprašau, vadovaujama vyriausybė ir pačią Ingą Ruginienę. Tai matyt, jaučia, kad nėra stipri ta pozicija, galbūt vyriausybė nežengia kažkokių žingsnių, kurių iš jos tikimasi, galbūt komunikacija nėra tokia gera ir kabinėjimas ir prie jos, mes matome tai ir socialiniuose tinkluose ir ne tik. Tai kai vyksta toks puolimas, iš visų pusių jį įsitraukti ir tarti savo žodį gali būti visai naudinga viešųjų ryšių prasme.
2: Yra tokia teorija, kad prezidentams naudinga konfliktas su vykdančiaja valdžia, nes reitingo prasme jiems, na, matė daug, mes čia esam tų konfliktų ir turbūt reta vyriausybė turėjo labai gerus santykius ir patogius su prezidentu. prezidentas dažniausiai taip jau būna toks reitingų karalius, šiuo atveju šiek tiek Nausėdos reitingai nusmukė, bet Vytautai, jūs norėjot sureaguoti. Vis dėlto prezidentas lyg ir mes taip įsitikinę, buvo čia visa bendruomenė apžvalgininkų, kad patogią vyriausybę sau turi ir patogią premjerę. Na, dabar atrodo, kad lyg ir ne taip.
4: Na, aš tai bandau susieti tą tam tikrą susilaikyti nuo žinojimo, bet nes ne viską gal ir noriu pasakyti, bet iš principo prezidentas daro didžiulį spaudimą, nes artėja reikalas tas tam tikras sprendimo pranešimas, kada ar bus keičiama koalicija ar ne. Ir prezidentas labai nori, kad būtų pakeista koalicija, tai visuomenė galima priminti, kad noras didžiulis tiek opozicijos, tiek sakykime, prezidento yra matyti demokratus valdančioje daugumoje. Na ir be abejo, jisai pasiryžęs didinti tą spaudimą, kad apsispręstų socialdemokratai dėl valdančiosios daugumos. Demokratai taip pat išreiškėjo. Aš pats asmeniškai analizę padariau demokratų, vadinkim, retorikos. Kiekvieną stengiausi stebėti mėnesį laiko jų pasisakymus ir jie labai paaštrėja. Ypač Virginijaus Sinkevičiaus ir kai kurių, tai daromas didžiulis spaudimas, kad apsispręstų, nes demokratam apskritai reikalinga į viešumą išeiti. Jie nemastė, kad išeidami anksčiau, kad atsitiks taip kaip su Skverneliu, jie galvoja, kad vėliau kituose rinkimuose pozicionuos save kaip liberalai, demokratai ir konservatoriai kaip tokia koalicija. Na ir dabar nepavyko, reikia grįžti kažkaip tai, bet kokiu būdu grįžti į valdančią daugumą, nes reitingai tragiški. Na ir šiuo atveju daromas didžiulis spaudimas. Ir tas spaudimas yra labai akivaizdus iš prezidentūros, jisai matomas vien todėl, kad pasinaudota proga, na, vadinkim, gulinti mušti, panaudota proga didinti tą spaudimą. Na ir aš manau, kad ar pasieks to rezultato, nežinau, todėl, kad yra tam tikrų rizikų, taip pat ir prezidentas, kiek žinau, nėra linkęs nusileisti, to dėl ko neįvardinsiu, bet kiek žinau, yra nelinkęs nusileisti. Taigi aš visada, kai net socialiniuose tinkluose vieną užuominą rašiau, ar prezidentas yra pasiryžęs duoti, ne tik imti. Duoti valdančiai daugumai. Tai nes šiuo metu jisai tikima, jisai savo satelitą Budrį pateikia, bet ar jisai linkęs nusileisti, linkęs kažką pakeisti. Tai va čia yra tam tikras dalykas, kad prezidentas nori imti, bet nenori duoti.
2: Nu, mes matysim, politika visada yra toks galios žaidimas, tikslas matyti ne tik stipresnės savo pozicijas, turėti aukštesnį reitingą, bet galbūt, ką sako Vytautas Valentinavičius, Vladimirai, ir peržaist koaliciją, ko neslėpia prezidentūra. Prezidentas vis dėlto jūsų nuomonė šią savaitę turėtų, kiek pamenu, čia neatsimenu, kiek čia tų kartų jau tie vadinamieji deadline'ai baigėsi apie tai, ką darys socdemai su Nemuno Aušra, lyg ir šį savaitgalį, kiek pamenu, turėtų jau Mindaugas Sinkevičius atsakymą pateikti ar darys. Aišku, apklausų buvo socdemų rinkėjai 50-50, 50 prie 50, nieks nėra aiškios tokios pozicijos partijoje, ar daugiau žalos ar naudos tas pakeitimas atneštų, bet jūsų nuomonė vis dėlto bus keičiama Nemuno Aušra į demokratus ar nebus?
3: Na, tai daugiau būtų būrimas iš kavos tirščių, kaip pats pastebėjot, yra tų, kurie mano, kad reikia keisti, ir tų, kurie mano, kad nereikia. Atsisveikinimas su demokratais nebuvo labai švelnus ir daug kas džiaugiasi, kad demokratų pavyko koaliciją atsikratyti, nes jie daugelio socdemų požiūrių kėlė vidaus problemų socialdemokratų partijai. Dabar galvos, kad gali daryti tą patį. Nors žinoma, kai pati Demokratų sąjunga yra sužeista ir nebeturi to lyderio, kuris ją atvedė į Seimą, ir opozicijoje, kaip matome, jį tikrai nelabai gerai atrodo reitingų prasme, tai taip, jiems tai yra gelbėjimosi ratas, kur, na, ir socdemai turi suprasti, kad jie dabar gali iš stipresnių pozicijų kalbėtis, derėtis su demokratais dėl jų sugrįžimo. Tų pokyčių gali būti įvairių, ne tik rokiruoti koalicijoj. Manau, kad svarstomas yra ir premjero klausimas. Ir nežinia, ar prezidentas Gitanas Nausėda nėra pasakęs socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui, kad galbūt laikas jau jam pačiam imtis vyriausybės vairo ir pakeisti prie to vairo prezidento jau šiek tiek matyt kritikuojama Inga Ruginienė. Ir kitas dalykas, buvo paminėtas šiandien Kęstutis Budrys, kuris iš esmės yra prezidento ministras, o ne šios koalicinės vyriausybės ministras. Na, iš dalies kaip ir energetikos ministras yra anos koalicijos palikimas, bet jis nekelia tiek problemų. Tuomet užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, jo veikla ir jo žodžiai, jo požiūriai, na, ne visai turbūt atitinka dabartinės valdančiosios daugumos generalinė linija. Ir gali būti, kad pokyčiai vyriausybėje palies ne tik premjerą, palies ne tik valdančiosios daugumos sudėti, bet ir kažkurį ministrą. Šiuo atveju manau, kad daugiausia šansų būtų, kad keistųsi užsienio reikalų ministras.
2: Matysim, darom pertraukėlę trumpą reklamą, ir ši vasara taps tokia, na, vyriausybės pertvarkos vasara, kokia buvo praėjusi vasara. Vladimiras Laučius ir Vytautas Valentinavičius. Mes grįšim po vienos minutės, likit su Žinių radiju.
0: Įvykiai ir komentarai. Reklama.
5: Dirbk mažiau, uždirbk daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas? Girdėta? Bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypia už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per Žinių radiją.
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Laidą įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
2: Mes grįžtam prie mikrofonų. Vytautas Valentinavičius, Vytautas yra Kauno technologijos universiteto politologas, ir Vladimiras Laučius, geopolitikos ir saugumo studijų centro politikos analitikas. Kągi, Vytautai, šiek tiek va, tą tašką kažkaip pratesiant, kuriame sustojom, ar socdemams iš esmės šiandien būtų naudinga, kaip na, svarbiausiai koaliciniai partijai, regis 52 Seimo narius turinčiai, užduodančiai toną, šiandien būtų naudinga pasikeisti koaliciją ir pasikeisti premjerą šitų metų? Ar iš to daugiau galima būtų laimėti ar pralaimėti vis dėlto, ar galėtų šitą rokiruotę pakeisti kažkokį visuomeninį trendą, kritikos mažiau, patogumo daugiau dirbt, komforto daugiau, efektyvumo daugiau, ar vis dėlto nieko gero iš to nelaimėtų?
3: Tai aš būčiau iš tų žmonių tikriausia labai retų komentatorių, kur sakyčiau, kad nėra naudinga keisti, todėl kad šiandien dienai demokratų rezultatai yra menki. Antras dalykas, visada sakiau, kad socialdemokratų rinkėjai nėra tos vertybinės, tokio aukšto, nežinau, parodomojo vertybinio sluoksnio žmonės. Jie yra paprasti, žiūrintis labai paprastai į gyvenimą, ir tas lozunginis vertybingumas, kurį deklaruoja demokratai, jis smuko po labai greitai, ar ne? Tai geriau laikytis tokio nuosaikumo vertybinio tam tikrą prasme, ir žmonės, socialdemokratų rinkėjai, būtent tą ir mėgsta. Čia, manau, toks požiūris. Na ir kitas dalykas, jeigu keisti daugumą, tai turi pasiryžti ir socialdemokratų lyderis eiti į premjerų, taip pat turi keistis, ką jau gerbiamas Vladimiras sakė, keistis ir tam tikri ministrai, įgyvendinant tą socialdemokratinę darbotvarkę. Ta socialdemokratinė darbotvarkė turi būti labai aiški ir ryški, ir ar taip, na, būtų sutarta, aš abejoju, kadangi demokratai nėra tos demokratinės darbotvarkės nešėjai, jie turi savo kažkokią darbotvarkę. Na ir šiuo atveju, kaip ir pamėginau pats pasižiūrėti, kiek įgyvendinama sprendimų dabartiniai daugumoji valdžioj, tai jie iš tiesų įgyvendinami, kaip anaip tol, kai kritikuoja, sakykime, kiti, kad oi, nėra įgyvendinama, jie yra įgyvendinami, o ta kritika, tas fonas galbūt, kuris erzina labai, ir aš žinau, kad ir socialdemokratus kai kurios erzina, ypač jaunąją dalį, taip, tas fonas jisai yra, gal dabar šiek tiek apmažėjęs, bet realiai ir ta jaunoji socialdemokratų dalis turi klausti savęs, ar demokratai padės įgyvendinti tą jų suformuluotą socialdemokratinę darbotvarkę, nes demokratai turi visai kitą darbotvarkę, jie turi kitus klausimus. Ir antras dalykas, kiek žinau, tam tikrus socialdemokratų rinkėjus erzina vertybinės tos, kurios siejamos konservatoriškos tokios nuostatos, kai kalbam apie vertybės, o iš tiesų paskui nusmunkama žemiau iki neperinkimo ribos, vadinkim dabar demokratų atvejais, ar ne? Na tai socialdemokratas labai tai erzina raudonas skuduras apie vertybės kalbėti.
2: Atžaistų reitingą, Vladimirai, jeigu socdemai peržaistų koaliciją ir peržaistų premjerą? Sinkevičiui tapus atslūktų tos kritikos iš opozicijos, būtų mažiau efektyvumo valdyme, būtų daugiau, kaip jums atrodo?
4: Na, mes vėlgi dabar užsiimtume spėlionėmis, kas būtų jeigu. Tai neaišku, ar tik Sinkevičius ateitų vadovauti vyriausybę, ar keistųsi koalicija, kurie ministrai liktų, kurie ne, nuo viso to priklausytų.
2: Bet jeigu įsivaizduojam, va taip atsitinka, vis dėlto socdemai iš to daugiau laimė ar nieko?
4: Atsiranda galimybių papildomai iš to laimėti. Ar jie jomis pasinaudos? Kitas klausimas, nes galbūt, tarkim, Mindaugas Sinkevičius taps premjeru ir pradės daryti, kalbėti dalykus, kurie nepridės populiarumo. Ką gali žinot, kaip ten? Pagal viską, pagal tai, kaip jis iki šiol ką kalbėjo, kaip kalbėjo, ką kritikavo, ko siekė. Na, susidaro įspūdis, kad jo pozicija daugeliu svarbių klausimų yra artikuliuota. Ir jei tas artikuliuotumas neišnyktų jam tapus, tarkim, premjeru, na, aš manau, kad galėtų būti nauda jo lyderystė. Kitas dalykas, kai vyriausybei dirba ministrai, kurie, na, kurių politika skiriasi nuo valdančiosios daugumos politikos, tai yra tikrai, tai nedaro, jokios naudos neduoda valdančiai daugumai. Todėl kai kurių ministrų keitimas, matyt, irgi būtų, turėtų būti darbotvarkė, ir jeigu ateitų ministras ar ministrė, kuris, na, kurio pozicija būtų artimesnė valdančiai daugumai, socialdemokratų partijai, tai irgi būtų į naudą, nes dabar atrodo keistai tie visi kalbėjimai, tokie Gabrieliaus Landsbergio stilistika apie Kaliningradą, apie kitus dalykus ir laikymasis politikos, kuri anos vyriausybės programoje buvo pavadinta vertybinė geopolitika. Tai dabar susidaro įspūdis, ir neretai susidaro įspūdis, kad būtent užsienio reikalų ministras vykdo ankstesnę vertybinę geopolitiką. Jį vykdantį tokią politiką palaiko prezidentas Gitanas Nausėda, ne visada, bet girdėjome tokias frazes, kaip vertybinis neprekiausime, tokios frazės labai atitinka tą ankstesnę daranos vyriausybės poziciją. Ir, na, tikrai tokia ministro laikysena, na, socdemų rinkėjus, daugelis socdemų rinkėjus, manau, turėtų stebinti.
0: Kągi, darom trumpą pertraukėlę, Vladimiras ir Vytautas, sugrįšim prie temų savaitės iš karto po naujausių žinių, likit su mūsų radiju.
5: Įvykiai ir komentarai.
6: Žinių radijas.
7: 9:31.
6: Žinios.
7: Koalicijos sudėtis nesikeis, tikina Seimo pirmininkas. Prancūzija ir partneriai sulaikė Rusijos naftos tanklaivį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Socialdemokratams žadėjus per gegužę apsispręsti dėl darbo su Nemuno aušra, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad koalicijos sudėtis nesikeis. Anot jo, atsakymas į šį klausimą jau duotas, vyksta darbas ir priimami sprendimai. Pasak politikos, sprendimą dėl valdančiosios daugumos sudėties socialdemokratai jau priėmė pasirašydami koalicinę sutartį. Lietuvos bendrasis vidaus produktas pirmąjį šių metų ketvirtį palyginti su tuo pat laiku prieš metus augo 2,6%. Antrąjį BVP įvertį skelbė valstybės duomenų agentūra. Tuo metu pirmąjį ketvirtį palyginti su paskutiniu pernai metų ketvirčiu šalies ekonomika smuko 0,3%. Maždaug kas trečias Lietuvos gyventojas pasisako už kai kurių sankcijų Baltarusijai švelninimą ir dialogo siekį su jos valdžia. Tai rodo LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Jos duomenimis trečdalis apklaustųjų mano, kad reikėtų išlaikyti dabartinę politiką ir nekeisti jau priimtų sprendimų. Tuo metu beveik penktadalis apklaustų gyventojų teigia, kad sankcijos turėtų būti dar labiau sugriežtintos ir reikėtų didinti spaudimą. O dešimtadalis sakė, kad sankcijų reikia iš viso atsisakyti. Anot apklausos, kairiųjų pažiūrų apklaustieji buvo dažniau linkę pasisakyti už sankcijų švelninimą. Už švelnesnės sankcijas dažniau pasisakė vyresni gyventojai. Prancūzija ir jos sąjungininkė savaitgalį Atlanto vandenyne sulaikė sankcionuotą Rusijos naftos tanklaivį. Kaip pranešė prezidentas Emanuelis Makronas, laivas buvo sulaikytas tarptautiniuose vandenyse, padedant Jungtinei karalystei ir kitiems partneriams. Gegužės mėnesį Ukrainos pajėgos Rusijoje ir laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose smogė 18 naftos objektų priklausančių okupantams rusams. Pažymima, kad degė pagrindiniai naftos ir dujų perdirbimo įrenginiai bei saugojimo rezervuarai. Daugiau nei pusė objektų per mėnesį buvo uždaryti arba nutraukė veiklą. Kariškiai nurodo, kad šeštadienio naktį Ukrainos daliniai smogė Saratovsko naftos perdirbimo gamyklai, Lazarevo paskirstimo stočiai Kirovo srityje bei kitiems priešo taikiniams.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
8: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
9: Orai.
7: Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra dieną 19-24, Kuršių nerijoje 16-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnių šilumos.
10: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
11: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
12: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monist LT.
13: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Franceskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
8: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7 dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
14: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
15: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Laida įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
2: Grįžtam prie politinės šachmatų lentos. Šnekame su Vladimiru Laučiumi, geopolitikos ir saugumo studijų centro politikos apžvalgininku, analitiku, ir Vytautu Valentinavičium, Kauno technologijos universiteto politologu. Kalbam, aišku, ir dar priminsiu, kas ne nuo pradžių klausot apie tą visą šachmatų lentą su socdemais, su jų pasirinkimais, kiek suprantu iš mūsų laidos dalyvių, tokių labai šviesių gerų ėjimų nematot socdemų prasme, ar keičiant vyriausybės vadovą ar keičiant koalicijos variantą, na, viskas yra su tokiom rizikom. Vladas sakė, kad yra galimybių, bet kiek jomis galima pasinaudoti šitoj situacijoj, matyt, irgi tai yra sudėtingas klausimas. Žemaitaičio klausimas irgi labai, mes per pertrauką kalbėjom, Vytautas Valentinavičius irgi išsakė mintį, kad, na, viena vertus Žemaitaitį laikyti prie savęs gali būti ir naudinga, ir dėl kritikos sugerimo, ir dėl to, kad paleistas į laisvę Žemaitaitis gali socdemams būti didelis pavojus, ir kritikuojant juos jau tokia leksika, kad maža nepasirodys. Tai čia matyt irgi tam tikrų įskaičiavimų yra, bet dedant taškus šitoj temoj, man aišku įdomiausias klausimas, apie ką vis pagalvoju, ar vis dėlto ta dabartinė visa tokia ir politinis chaosas, ir tarptautinis chaosas, į ką jisai konvertuosis ilgainiui, nes mes turim kaip ir kelias alternatyvas. Vieną, konservatizmą su Ignu Vėgėle prieš akį taip sutraukim, ir kita vertus, na, tą liberalizmą su dabartinė opozicija, kuri irgi kimba į atlapus ir bando kurti alternatyvą rinkiminę kažkokią. Kaip jums atrodo, konservatizmo mes, nes pasaulį labai labai įdomiai vystosi, ir matom Europą, ir daug ambangos, jau net nekalbant apie Ameriką, tas konservatizmas atgauna tokį antrą kvepavimą, kita vertus, ir liberalai kabinasi atlapus, tai kas čia nugalės, Vytautai, jūsų nuomonė šitose kovose?
3: Nu tai aš dabar pasižiūrėjau, nes tuos prieš tai buvusius naujausius, jie dabar naujausi Baltijos tyrimus, tai iš tiesų, nu, valstiečių pasirodymas, jų retorika ir

0: Jie pasiėmė labai aiškę liniją, kuri rezonuoja galvose žmonių regionuose. Ir be kita ko nekrinta ir Nemuno aušra. Tai va čia ir parodo, kad ta prasme tos tradicinės...
1: Konservatizmas ateina iš esmės žmonėms, toks užsakymas dabar formuojasi.
0: Taip, nes Nemuno aušra irgi pasisako neliberaliosiams vertybėms. Tai čia yra labai rizika tradicinėms partijoms. Aš esu jau apie tai rašęs, kad galbūt dėl to, kad ideologijos tokios nematyti jinai išplauta, gal yra daug niuansų, bet šiandien dienai, pavyzdžiui, fenomenas valstiečių, jisai akivaizdus. Reitinguose tas žymus išryškėjimas jų akivaizdus, bet paanalizavus jų retoriką, sakykime, netgi dabar šiuo metu teisingumo ministrės retorika, žingsnius teisingumo ministrės ir panašiai, tai rodo, kad jie labai tikslingai apeliuoja į savo rinkėją. Ir tai atsispindi reitinguose, tai vadinasi, jie daro teisingai. Mano paaiškinimas tai nereiškia pateisinimą, iš karto pasakau klausytojui, tai tiesiog aš paaiškinu, kaip procesai vyksta.
1: Tai va, įdomu, čia mes jo niekas čia nieko neteisina, bandom geriau suprasti, kas čia to balto žirgo turi daugiau šansų iš jo, Vladimirai, kaip jums atrodo, į kurią pusę jisai gali pasisukt, matant ir kas pasaulyje vyksta, kokios vertybės ir tradicionalistai vis daugiau, tai ten laimi, kas čia gali būti pas mus?
2: Lietuvoje ilgą laiką nebuvo ne vienos parlamentinės konservatyvios partijos. Praėjusią kadenciją liberalai ir valdė ir dalis buvo opozicijai liberalių nuostatų partijos arba partijos, kurioms būdingos yra bent tam tikros liberalios nuostatos. Visiškai tokios konservatyvios parlamentinės partijos Lietuvoje ilgą laiką neturėjo. Na, galima prisiminti nacionalinį susivienimą, galima konservatyvumo elementų buvo rasti valstiečių sąjungui, bet taip paaiškiai pasakyti, štai konservatyvi partija, ilgą laiką negalėjom ir tą pradėjo, ko gero, kaip ir sakė gerbiamas Vytautas, tą pradėjo daryti valstiečiai vadovaujami Aurelijaus Verygos. Ir jis per rinkimų kampaniją sakė, kad mes esam ta tikroji konservatyvi partija. Ne kartą tą kartoja ir dabar tą kartoja. Tai na, galima juo tikėti ir kitas dalykas reitingai. Iš tikrųjų, ne taip seniai Spinter tyrimai atliko apklausą, kuri parodė, kad šiaip Spinter visada palankus tokioms liberalesnėms, dešinesnėms partijoms, kaip liberalų sąjūdis, Tėvynės sąjunga. Šį kartą Tėvynės sąjunga liko pirmoje vietoje, bet iš antros liberalų sąjūdį išstūmė būtent valstiečiai. Tai net jeigu Spinterė jau valstiečiai antroje vietoje, tai tikrai liūdė, kad jų padėtis, ko gero, sparčiai gerėja. Na ir taip ši partija be abejo mėgins prisimti tą įvaizdį konservatyvios partijos, tą labai nusekliai, kaip jau minėjau, daro Aurelijos Veryga. Dėl to reikės pasistumti alkūnėmis su Tėvynės sąjunga, kurios naujasis pirmininkas Laurynas Kasčiūnas taip pat kalba apie tai, kad mes sukam į dešinę ir tampam konservatyvesni. Ir pasistumti tai teks su nacionaliniu susivienimu, kurio ten viskas paklaidos ribose, bet šiaip pasižiūrėjus dinamika yra pozityvi, o ne negatyvi jų populiarumo. Ir ne vieno apklausoje aš jau tą mačiau. Todėl tikrai kova dėl dešiniojo konservatyvaus rinkėjo vyksta. Kol kas, na, sunku pasakyti, dar galima teikti, kad ją laimi Lauryno Kasčiūno vadovaujama Tėvynės sąjunga, nes šitos partijos parlamentinė frakcija yra ne Lauryno Kasčiūno atsivesta į Seimą. Tai yra žmonės, kuriuos atrinko buvę partijos lyderiai, Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis. Ir tai yra, na, tai yra ganėtinai liberalios pakraipos politikai, kuriuos konservatoriais pavadinti galima tik labai labai pritempus. O panašiai mąstančių kaip Laurynas Kasčiūnas ten nėra daug. Jų yra mažuma. Tai galbūt yra buvęs užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis, istorikas Rakutis. Dar vienas kitas, bet jų tikrai yra mažuma. Todėl kalbant apie partiją, tai ko gero dabar tą vėliavą mėgina nešti valstiečiai.
1: Nu, matysim, kieno čia banga užlies, koks ciklas. Aišku, politologai sako, yra tas dėsningumas, kad valdo konservatoriai, po jų socdemai, po jų kažkas trečias ir tada vėl grįžta. Ir čia yra atsikartojęs jau per kelis rinkimus šitas ciklas, nežinia, ar matysim jį per būsimus rinkimus, bet šnektelkim dar apie kitus dalykus, keli siužetai, jeigu spėsim, Vytautai, nuo jūsų pradėkim, tas rusiškas dronas Geranija Rumunijoje nukritęs. Gegužės 29 naktį masinio Rusijos išpolio prieš Ukrainos uostus metu dronas kirto Rumunijos sieną ir pasiekė Galačio miestą, miesto centrą 10 km nuo sienos su Ukraina, nuskrido tos 10 km per 4 minutes, labai žemam aukštį, nors buvo fiksuota, suprantu, rumunai pakėlė du naikintuvus ir sraigtasparnį, bet galimybių numušti turėjo labai ribotiną ir aišku šiandien

0: rodo, ar mes judam į dar labiau tokį, na, neapibrėžtą dronų prasme, skraidimo prasme, neapibrėžtą tokį pasaulį.
1: Taip, iš tikrųjų, aš tai nežinau, gal nieko naujo nepasakysiu, arba kaip tik nuleisiu visus ant žemės, kad to reikia tikėtis. Karas vyksta ir oro gynyba turi būti, NATO oro gynyba turi būti pasiruošus. Ar jinai pasiruošus, visi matome, kad ne. Nes ar tai dronas Rumunijoje, ar tai Lietuvoje, pakreiptas Rusijos, tai svarbu pasakyti, kad Ukrainos dronas, bet Rusijos kaip valdo. Ar nukreiptas, bet jisai krenta. Tai reiškia, kad mes turim kalbėti apie oro gynybą. Ar jinai yra, ar jinai paveikė ir panašiai, čia jau kitas klausimas. Dabar ar NATO turi galimybę kažką padaryti be oro gynybos? Manau, kad nieko, todėl kad realiai įsitrauktų į karą, ko ir nenori eskalacijos, ir todėl bus išsiuntinėjami, nežinau, kiek dar liko jų Rusijos ambasadoriai, pasakoma griežtesnis žodis, bet realiai tai yra pati NATO ir Europos Sąjunga kalta, kadangi nepasiruošė per tiek laiko, nuo 2022 metų nepriėmė sprendimų dėl Europos Sąjungos gynybinių pajėgumų. Ir aš čia būsiu griežtas, todėl kad realiai karo metu nepagalvoti apie tai, kad dronai bus naudojami tiek vienos, tiek kitos šalies, o paskui perimami ir nukreipiami, arba tokie atvejai atsitiks, tai reikia būti ne tik naiviems, bet super, super naiviems. Tai toks yra mano tokios įžvalgos, labai kritiškos, ir aš nesakau apie Lietuvą, nesakau nei apie Rumuniją, aš sakau apie NATO kaip tokią per se, ir Europos Sąjunga kaip tokią per se. Daug kalbų, daug pirkimų, tai yra pirkimo, daug tam, nežinau, šarvuočių ir taip toliau, mažai oro gynybos. Tai tiek.
0: Tas dominuoja toks požiūris, kad su oro gynyba čia silpna vieta. Aišku, tie dronai atėjo dar visai nesenai ir matyt, po tam tikro laiko susitvarkyta bus ir su jais. Bet, Vladimirai, kur juda situacija jūsų akimis, tokiu platesniu požiūriu ir Rusijos retorika? Viena vertus, turbūt keli elementai svarbus. Viena, kad iniciatyva ukrainiečiai vis labiau perima ir rusam šiemet nieko ten nepavyko parodyti Ukrainoj. Yra manoma, kad iš tokios desperacijos Putinas ir bando, sakykime, ieškot kažkokių minkštesnių taikinių ir eskalacijos galimybių ir taip nuleist kanalizuotą garą viešą susikaupusį kažkokią kitą pusę, bet jūsų nuomio, kam reikėtų ruoštis ir matant tai, kas vyksta ir nuo Armenijos iki Baltijos šalių Rusijos retorika agresyvėja, ką tai rodo ir, na, kuo tai gali baigtis?
2: Rusijos retorikos agresyvėjimas gali būti tiesiogiai susijęs su nesėkme kariaujant Ukrainoje. Kuo blogiau sekasi, tuo piktesni žodžiai liejasi. Tai labai kreipti dėmesio į turinį galbūt net neverta. O kalbant apie NATO valstybių nepasirengimą ginti, saugoti rytinį flangą, tai kaip ir sakė gerbiamas Vytautas, yra problemų. Ir tikrai ne pirmus metus vyksta karas. Ir tikrai ne pirmus metus mes matome dronų keliamą grėsmę. Ir neturime kaip apsisaugoti. Mes tik dabar kažką darome dėl dronų aptikimo sistemų, o jau seniai laikas jas buvo turėti ir jau ieškoti būdų numušinėti tos dronus. Dabar mes dar ties aptikimo stadiją sukamės ir dar nesugebame visko turėti, gauti, ko reikia tuo tikslu. Kodėl taip yra tikrai keista, nes šiek tiek nacionaliniu lygiu mes galėjome jau per porą metų, kai dronų grėsmė tapo akivaizdi, pasirūpinti tomis sistemomis, bet mes neskiriame joms nei dėmesio, nei pakankamai lėšų. Aš kalbu ypač apie 24 ir 25 metus. Teisinomės dažnai tuo, kad labai daug pinigų išeina kuriamai divizijai. Iš tikrųjų, ten didelės įspūdingos sumos, jeigu bent nedidelė palyginti jų dalį mes skirtume dronų aptikimo ir numušimo sistemom, tai jau turbūt būtume nemenkai pažengę, bet nesam. Na ir antras dalykas, tai NATO ir Europos Sąjungos valstybių solidarumas. Juk rytinis flangas yra bendras, NATO rytinis flangas, mes taip ir vadiname, bet kažkodėl NATO kuri turi, jau seniai turi Lietuvoje oro Baltijos šalims oro policijos misiją, kurios nepavertė realiai oro gynybą, neturi vis dar kovos su dronais priemonių, kurios yra labai aktualios. Na ir jeigu galima vykdyti oro policijos misiją, kodėl negalima

0: užtikrinti, kad ir nuo dronų būtume apsaugoti geriau nei esame. Trūksta to solidarumo, kuris buvo per COVID, kai Europos Sąjunga įsteigė regis 750 milijardų fondą ir didžiąją to fondo dalį skirstė, na, iš esmės, kaip subsidijų pavidalų, o ne paskolų. Dabar kalbama tik apie skolinimus, lengvatinis skolinimas iš šalims norinčiams įsigyti ginkluotės. Na, situacija labai radikaliai skiriasi, palyginti su to, kas buvo per COVID, ir europinio solidarumo aš matau gerokai mažiau nei tada, nors tikrai kyla reali grėsmė ES ir NATO rytiniam flangui. Tai čia du dalykai. Pirma, tai nacionaliniu lygiu, ko mes nepadarėm ir klausimų, kodėl mes to nepadarėm, bet ir ES ir NATO lygių taip pat solidarumo, sakyčiau, šiek tiek trūksta.
1: Ar gal sureaguosiu tokį Vladimirai šiek tiek neklausimą, bet tokį pamąstymą, tas susitarimas saugumo, nebepamenu, tikrai skaičiau, bet ar jisai padengia ankstesnių valdžių tą oro gynybą ir dronus ir panašiai, nes nuo to, man atrodo, dar čia reikėtų pažiūrėti, ar tikrai skiria pakankamą dėmesį tiek nacionalinio saugumo, ta prasme, prezidento organizuojamas tas susitikimas, ar tas susitarimas padengia šitą, aš nebepamenu, kaip ten buvo, bet iš tiesų svarbu, man tai trūksta tokio ne dabargi prasidėjo, ne su šia vyriausybė, bet apskritai tai yra didesnė problema, kad oro gynyba, jeigu mesgi būtume turėję tas priemonės, nu, tai būtume gynėsi, aš taip įsivaizduoju, susekė ir dronus, ir numušė dronus, bet jų nėra. Tai tada kyla klausimas, ar į oro gynybą buvo iš anksto dedama pakankamai dėmesio ir ar čia mes tik kovojam su pasekmėmis.
2: Nu, čia tas amžinas klausimas, Vytautai, prioritetų klausimas, kas svarbiau, žemė ar dangus, čia tas klausimas daug turbūt metų ir svarstomas ir yra įvairios nuomonės, aš girdžiu jas ir Lietuvoj, tankai ar dronai jau turbūt kelinti metai apie tai diskutuojama, daliai žmonių atrodo, kad ne ten dedam pinigus ir resursus, nereikia mums tų brangių tankų, kuriuos išlukštena dronai, kitiems atrodo, kad vis dėlto reik žiūrėti integraliai ir žiūrėti kaip NATO tą atgrasimą ir bendrą gynybą projektuoja ir čia su savo kažkokiom saviveiklo mažiau erdvės turim, bet dar siužetas labai trumpai, norėsiu jūsų nuomonės, tikrai labai įdomus siužetas ir netipiškas toks siužetas tarp Varšuvos šį kartą ir Kijevo, tarp Ukrainos ir Lenkijos diplomatinė krizė, diplomatinis konfliktas, Ukrainos prezidento Zelenskio sprendimas suteikti elitiniam specialiųjų operacijų pajėgų daliniui Ukrainos sukilėlių armijos didvyrių vardą, Lenkijai išprovokavo labai griežtą reakciją visam praktiškai politiniam Lenkijos spektre, prezidentas Karolis Novrotskis net pasiūlė oficialiai svarstyti Baltojo erelio ordino kapitulos posėdį atimti galimybę iš Zelenskio aukščiausią Lenkijos valstybinio apdovanojimą. Lechas Valensa viešai pareiškė, kad yra giliai įžeistas ir nusiėmė nuo švarkų Ukrainos vėliavą, atsisakė toliau asmeniškai palaikyti Ukrainos prezidentą. Nu ir sakau, ir Tusko gana kritiška pozicija. Na, ukrainiečiai sako, kad čia nieko prieš Lenkiją jie neturi, istorinis kontekstas, na, aišku, čia dėl Voluinės žudynių, visas tas konfliktas Lenkijų Ukrainos sukilėlių armija yra vienareikšmiškai siejama su 43-45 Voluinės žudynėmis, per kurias ukrainiečiai galėjo nužudyti 10 000 civilių Lenkų. Ir aišku, Lenkijos švelnina situaciją. Atsiprašau, Ukrainos užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad šitas žingsnis nebuvo nukreiptas prieš draugišką Lenkų tautą, kad šita armija simbolizuoja skirtinai tik pasipriešimą Maskvos imperialistiniai politikai, bet iš esmės jūs suprantat šitą ukrainiečių žingsnį, kuris akivaizdžiai nesukurstė tikrai labai plačius opozicijos sluoksnius Lenkijoje, anti-Ukrainos tokį nusistatymą. Kam to reikėjo, Vladimirai, jūsų nuomonė?
0: Ko gero, buvo padaryta klaida, aišku, reikėtų išgirsti visus argumentus tų, kurie Ukrainoje žengė šį žingsnį ir nepagalvojo apie, arba pagalvojo apie padarinius, bet nusprendė, kad jiems tie padariniai nerūpi, kad jie per smulkus, tai Mano supratimu, žiūrint iš šalies, tai klaidingas žingsnis. Jau kam Ukrainai tikrai nereikėtų konfliktuoti su Lenkija, kurti tokių situacijų, kada jos artima sąjungininkė ir kaimynė na, šitaip reaguoja antiukrainietiškai po tokių žingsnių. Tai na, tikrai sunku įsivaizduoti, kas dėjosi galvose tų Ukrainos politikų, kurie nusprendė šitaip pabloginti santykius su Lenkija, nes tai, kad jie blogės po tokio žingsnio, tai turbūt daugam buvo akivaizdu, man sunku patikėti, kad jie apie tai nepamastė. Tai čia galima tik pasakyti, kad ukrainiečiai suklydo, nors žinoma, kaip jie istoriškai interpretuoja savo kariuomenės veiksmus, tai jie jos interpretuoja kaip išlaisvinimo kovą ir pirmiausia už Ukrainos valstybingumą ir prieš Maskvą. Tai tiesiog mato skirtingus šios organizacijos veiklos požymius. Ukrainiečiai jie mato kaip patriotinę antimaskvietišką ir dabartinio karo su Maskva aplinkybėmis tai irgi puikiai suprantama. Lenkija traktuoja kitaip ir kalba apie civilių žudynes, kurias minėjai, bet na, dabartinėmis aplinkybėmis galėjo turbūt Ukraina susilaikyti nuo tokio žingsnio.
2: Kam, koks tikslas Vytautai atidarinėti šitą konflikto Pandoros skrynią Ukrainai dabar?
1: Tai nelabai kas supranta to tikslo, tai čia ir yra esmė, kaip Donaldo Trumpo kartais nesupranta, tai šį kartą nesupranta pono Zelenskio. Ir čia yra gilesnė problema, aš ruošdamas laidai pasižiūrėjau, kad iš tikrųjų šneka, kad neveltui kai kurie net ir rėmėjai Ukrainos šneka apie Ukrainos prezidento Zelenskio tam tikrą nesugebėjimą geopolitiškai mąstyti plačiaja prasme, kas yra draugai, kas priešai ir žiūrėti plačiau. Ir šioje vietoje iš tiesų reikia priminti, aš taip pažiūrėsiu bendrą tokį vaizdą, jo atvejį, korupcijos atvejį prezidento rūmose ar ne, ministerijos ir panašiai. Aibės į kritikos jau sulaukia ir namuose ir išorėje dėl to. Taip pat tik visi susilaiko nuo kritikos, kai kurie draugai, na, kad nekritikuot, bet pirmoji kritika buvo tiesiog iš JAV pagrindinio, sakykime, partnerio Ukrainai ginklų ir panašiai. Tai šioje atveju jisai dar kartą prisidėjo savo labai didelį neigiamą minusą ir aš manau, kad žinant Lenkus, tai prisimenant, kaip Lenkai reaguoja į Lietuvą anksčiau, tai jie net leis ilgai dar šito.
2: Matysime, aišku, kuo pasibaigs ir kokie čia įskaičiavimai Zelenskio buvo, koks šito logika šito sprendimo matysim ir diskutuosim. Jeigu jis nebus žengtas atgal, Vytautas Valentinavičius, Kauno technologijos universiteto politologas ir Vladimiras Laučius, geopolitikos ir saugumo studijų centro bendradarbis. Ačiū, kad buvo su mūsų klausytojais. Gražios visiems dienos. Likit su Žinių radiju.
3: Įvykiai ir komentarai. Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi. Žinių radijas. Reklama.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Lietuvos prezidentas teigia, kad raginimai kalbėti su Maskva neatspindi Europos saugumo poreikių. Rusija praranda iniciatyvą mūšio lauke, tvirtina Ukrainos lyderis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad raginimai užmegzti ryšius su Maskva neatspindi Europos saugumo poreikių. Sveikindamas NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesiją, šalies vadovas pabrėžė, kad Europos saugumo ateitis sprendžiama Ukrainoje, tačiau pirmiausia reikia sustabdyti Rusiją. Nausėda tvirtino, kad jeigu nepavyks nustatyti aiškių sąlygų ir sukurti patikimo atgrasimo, tai tik padrasins agresorių. Prezidentas taip pat pažymėjo, kad žvelgiant į ateitį NATO sąjungininkų užduotis yra neieškoti alternatyvų transatlantiniams santykiams, o juos dar labiau stiprinti. Rusija kare prieš Ukrainą praranda iniciatyvą mūšio lauke. Ir tai, pasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, atveria kelią diplomatiniam konflikto sprendimui. Anot Zelenskio, Rusija esą nepavyksta užimti daugiau teritorijų, nei atsikovoja Ukraina. Todėl jo manimu būtina sėsti ir derėtis iki prasidedant kitai žiemai. Tačiau tam esą reikalingas tiek vidinis spaudimas Rusijos lyderiui Putinui, tiek didesnis Jungtinių valstijų ir Europos sankcijų spaudimas. Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad šiandien smogė bazėje, kurią Jungtinių valstijų kariuomenė naudojasi smūgiams Irano teritorijai. Bazės vieta nebuvo nurodyta. Anksčiau Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynyba reaguoja į dronų ir raketų ataką. Jungtinės valstijos savaitgalį smogė Irano radio lokatoriams ir dronų valdymo objektams. Šie smūgiai esą buvo atsakas į amerikiečių drono numušimą. Socialdemokratams žadėjus per gegužę apsispręsti dėl darbo su Nemuno aušra, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikina, kad koalicijos sudėtis nesikeis. Anot jo atsakymas į šį klausimą jau duotas, vyksta darbas ir priimami sprendimai. Pasak politikos, sprendimą dėl valdančiosios daugumos sudėties socdemai jau priėmė pasirašydami koalicinę sutartį. Socialdemokratai šeštadienį rengė tarybos posėdį, kuriame planuoja aptarti koalicijos klausimą. Lietuvos bendrasis vidaus produktas pirmąjį šių metų ketvirtį palyginti su tuo pat laiku prieš metus augo 2,6%. Antrai BVP įvertį skelbė valstybės duomenų agentūra. Tuo metu pirmąjį ketvirtį palyginti su paskutiniu pernai metų ketvirčiu šalies ekonomika smuko 0,3%. Nuo šios dienos prasideda pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Galima teikti prašymus studijuoti universitetuose ir kolegijose. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai, bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Be kita ko, siūloma daugiau pedagogikos specializacijų, į kurias įstojus galima gauti tikslinė stipendija. Priėmimas šiemet sudaro 3 etapai – pagrindinis ir 2 papildomo priėmimo etapai. Jonavoje ugniagesiai gelbėjo gulbiukus. Kaip pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, pavakare buvo gautas pranešimas, kad į užtvanką įkrito gulbiukai, kurie per krioklį negali išlipti. Ugniagesiai gulbiukus iškėlė ir paleido į tvenkinį su gulbe.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt. Orai.
1: Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra dieną 19-24, Kuršių nerijoje 16-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
0: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
3: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
6: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Čia Žinių radijas.

0: Kas po mūsų?
1: Laida Kas po mūsų remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Nors technologijos palengvina mūsų kasdienį gyvenimą, retai susimastome, kad interneto naudojimas, socialiniai tinklai, vaizdo transliacijos ir dirbtinis intelektas taip pat daro poveikį aplinkai. Apie tai, kaip atsiranda skaitmeninė tarša ir ką galime padaryti ją mažindami, šiandien kalbėsime su Telia Lietuva tvarumo vadove Aurelija Žiekienė. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Tai kas yra ta skaitmeninė tarša?
3: Tai skaitmeninė tarša, na, kaip čia paprastuoju būdu paaiškinti, tai yra daromas neigiamas poveikis aplinkai, kuomet mes naudojamės skaitmeninėmis technologijomis. Kaip pavyzdys, naudojamės internetu arba, na, valdome, tvarkome vienaip arba kitaip duomenis, ar ne? Tai mums turbūt nėra labai lengva ar paprasta suvokti, kaipgi ta skaitmeninė tarša atsiranda, bet jinai atsiranda labai paprastai. Tai tokia labai paprasta grandinėlė, ar ne? Tai pirmiausiai mes naudojamės internetu tam, kad mes gautumėm atsakymą suvedę į Google paiešką, kaip pavyzdys, į Google paiešką kažkokią tai informaciją, kažkur tais ar ne reikalingi yra serveriai ir duomenų centrai. Tie duomenų centrai, kaip pavyzdys, naudoja elektros energiją. Elektros energija yra naudojama ir reikalinga tam, kad apskritai jie veiktų, ar ne, kaip pavyzdys, ir plus dar aušinimui arba, na, vėsinimui tos įrangos. Ir iš to jau pradeda generuotis emisijos. Tai priklausomai nuo to, kokie tie duomenų centrai, kokie jie naudoja elektros energiją, mes jau čia matome ir tą poveikį aplinkai, ar ne? Ar tai yra iš atsinaujančių išteklių naudojama elektros energija, ar tai yra, na, galų gale. Galbūt yra daug dar pasaulyje vietų, kur deginant anglį mes išgauname tą elektros energiją. Tai vienas iš tų skaitmeninės taršos, ar ne, pavyzdžių yra būtent elektros energijos vartojimas. Kitas labai akivaizdus ir irgi pavyzdys, kad, na, tiems serveriams pagaminti yra reikalinga daugybė metalų, iškasenų ir kitų dalykų. Vėlgi iš to susikuria ta tarša. Bet aš galbūt norėčiau čia iš karto akcentuoti ir pasakyti, kad nereikia galvoti, kad dabar jau mes čia nenaudosim to interneto ir jisai bus, na, nereikalingas. Šitame pasaulyje apie tai mes nediskutuojam. Mes diskutuojam apie tai, kaip mes tą kiek daug mes to naudojam ir kiek mums to reikia. Tai aš čia gal akcentuočiau kelis dalykus, kaip pavyzdys. Skaitmeninė tarša sudaro ir tai, kad mes naudojame, kaip pavyzdys, neišsitriname senų elektroninių laiškų, kurių gali būti šimtai spamo žinutėje, po to vėliau mes dar dasiperkam, ar ne, kažkokią tai papildomą vietą, na, klaudę arba debesiją vadinamama, tada galbūt mes ten pasidarom 100 asmenukių, nusiperkam OneDrive, vėlgi tam tikrą papildomą vietą, kad jie saugoti. Kažkas dar turi, kiek domėjausi, labai buvo įdomu išgirsti, kad kažkas specialiai turi e-mailus, elektroninius paštus, kurie yra skirti būtent visokiams reklaminiams arba spamam arba reklaminiai informacijai. Jeigu aš einu kažkur registruojusi, tai būtinai duodu tą elektroninį paštą. Ir po to galbūt pamiršta apie jį. Tai vat daug tos elektroninės arba, na, tokios taršos susidaro per tai, kad mes per daug saugom, ko mums nebūtinai reikia. Kaip pavyzdys.
2: O kaip interneto naudojimas prisideda prie aplinkos taršos? Tai va taip ir prisideda, kad tiesiog neskaitom tų žinučių savo turimų. O kaip tada geriausias būdas tiesiog ištrinti viską, ar kažkur galima padėti viską kažkaip?
3: Aš gal šitoje vietoje tokį terminą panaudočiau, skaitmeninis saikas, ar ne, ir ta higiena. Mums reikėtų išmokti turbūt turėti tą higieną vadinamą. kaip mes namuose tvarkomės namus, kažkiek, kas kažkiek periodiškai, ar ne, kiek mums tenais atrodo tinkama, arba tai lygiai taip pat užsidėti tą skaitmeninę higieną, persižiūrėti savo elektroninį paštą, persižiūrėti savo kažkius tai failus, kurie yra, na, galbūt visas desktopas yra pilnas, ar ne, tai persižiūrėti, kas kažkiek laiko prasitrinti, dar kažką. Kitas dalykas, vat per elektroniniai laiškai, pasauliniu mastu šiandien dieną yra išsiunčiama per vieną minutę 241 milijonas elektroninių laiškų. Tai per vieną minutę. Aišku, čia tie skaičiai sviruoja, jie gali būti ir gerokai didesni, kažkiek mažesni, bet kaip pavyzdys, ar ne, iš mūsų tos veiklos, tai elektroniniai laiškai yra, na, didžiausias tas iš tų tokių, ką mes darome, kaip pavyzdys, ar ne, be tos duomenų, kuriuos mes saugom kaip įmonės, bet kitas sekantis skaičius, kad suprasti atotrūkį, ar ne, WhatsApp žinutės. Tai WhatsApp žinučių, kaip pavyzdys, gali būti vos 40 milijonų. Tai atotrūkis tarp 241 ir 40, nu, yra didžiulis. Ir ką tai rodo? Tai rodo, kad mes tikrai galime pagalvoti per tą prizmę, kokius tuos emailus siunčiam. Čia kaip pavyzdys, ar ne? Tai ar siunčiam 100 kolegų prikabinta vieną PPT, jeigu darai mokymus, padarai mokymus, vat nori, kad visi turėtų tai, kas buvo iš mokymų, konvertavai, tarkime, į kokį tai PDF formatą ar dar kitą, ar galų gale tą pačią prezentaciją kolegoms, na, gal ten leidžia įmonę siūsti tokį dydį ir išsiunti, ar ne 100. Vietoj to, kad galbūt, tarkime, nu, naudojasi Teams, kaip pavyzdys, daugelis įmonių gali naudotis ir naudojasi Teamsais, padaryti tam tikrą kanalą, kuris yra prieinamas visiems darbuotojam, įdėti į jame kažkokį tai tą failą, tą prezentaciją, PDF ar kažką, ir pasidalinti tą bendrą nuorodą. Tai bus viena vieta. Ir jinai niekada nesikeis, tau nereikės ieškoti, kurgi ten tas elektroninis laiškas, tu žinosi, kad galbūt apie tą informaciją yra tenais. Tai visi tie mūsų sprendimai daro tą poveikį, ar ne? Ir prasitrinimas, ir yra daugybė tyrimų, kurie sako, kad jeigu mes parsisiunčiame įvairias programėlės, jas parsisiunčiam, bet, na, vieną kartą atidarom ir tiek žinių, ir jos pasilieka. Kitas irgi toksai įdomus dalykas, kad mes labai dažnai, netgi yra, aišku, ten tie tyrimai visokie pasaulinių mastų yra daryti, bet labai yra įdomu, kad net daugelis žmonių tiesiog siekdami gauti nuolaidą, duoda savo elektroninį paštą, tada keliauja pas juos, kaip pavyzdys, daugybę spamų ir panašiai. Tai ta higiena, kai tu atsisakai nereikalingų naujienlaiškių, kai tu prasivalai, kai tu galvoji, kokio dydžio failą, kiek kolegų arba draugų arba dar kažkam sunti ir panašiai. Tai yra apie tai.
2: O pavyzdžiui, SMS žinutės, ar tai yra skaitmeninė tarša irgi, ar ne?
3: Bet kokiu atveju visa tai kažkur tai nugula, ar ne? Tai bet kokiu atveju tai nėra kažkur ore. Tai visa tai, kur mes, na, siunčiam, ar ta žinutė yra SMS žinutė, ar tai yra per internetą, bet kokiu atveju tai yra kažkur tai saugoma.
2: Dabar daug labai dėmesio skiriat tiesiog, kad mes patys turim daryti tą higieninį skaitmeninį apsivalymą, bet kaip įmonės turėtų elgtis, kurios siunčia tos naujienlaiškius, tą spamą siunčia, ką joms kitaip daryti, kad būtų kuo mažesnė skaitmeninė tarša?
3: Na, jeigu kalbam apie tuos, kurie siunčia, bet tai nėra technologijų tos įmonės, kurios yra atsakingos, kaip pavyzdys, ne koks Google'as, ne koks Microsoft'as, ar ne, arba dar kažkas, ne technologijų įmonės. Jeigu kalbam apie tuos, kurie siunčia, tai bet kokiu atveju šiandien dienai jie jau daro daug veiksmų ir teko ir marketingo tyrimų nagrinėtis ir žiūrėti. Yra nagrinėjama situacija, kiek iš tų laiškų, kaip pavyzdys, yra atidaroma, kiek tai yra veiksminga tokia komunikacija ir tos įmonės tikrai jos nagrinėjasi tai. Tai bet kokiu atveju tą vartotoją, na, reikia pasiekti, ar ne? Ar tu jį pasieksi SMS žinutę, ar tu jį pasieksi, kaip pavyzdys, elektroniniu laišku. labai svarbu, kad tas elektroninis laiškas, na, jisai ir pasiektų, neatsidurtų spame. Ir kai jau yra spame, mes natūraliai tai yra nesėkmė, ar ne? Kažkokia nesėkmė, tai reiškia, kad tu esi nepatikimas, tai reiškia, kad tavo, na, tave, na, laiko nepatikimo, ar ne, siuntėjų. Ir tokiu atveju reikėtų, na, žiūrėti, kokia ta informacija, kaip tu ją formuoji, kokio dydžio tie laiškai ir panašus dalykai. Tai jeigu iš tos pusės būtent tų siuntėjų, aš sakyčiau, didesnė atsakomybė jau yra tų, kurie, na, tos įmonės, kurios jau turim tuos duomenų centrus, ar ne, ir kaip tą resursą padaryti kuo labiau tvaresnį, ar ne. Tai šičianais tas elektros energijos naudojimas ir būtent iš kokių išteklių ta elektros energija yra naudojama, ar iš atsinaujinančių išteklių ar ne, tai būtent elektros energijos vartojimas iš atsinaujinančių išteklių yra, na, vienas iš tų kertinių veiksnių. Tada kaip tie duomenų centrai, kaip pavyzdys, yra aušinami arba vėsinami, ar tai yra, na, kažkoksai tais labai taršus būdas ar mažiau taršus, galų gale galvojame, iš ko, na, vėlgi visa grandinė, ar ne, žiedinės ekonomikos aspektai, tai reiškia įranga, kurią naudojama, kaip jinai yra gaminama ir iš kokių iškasenų naudojama, kiek perdirbtų medžiagų yra naudojama. Na, daugybė tų sprendimų. Tai sakyčiau, ir čia yra, na, labai didelė dalis.
2: O pavyzdžiui, dažnas technologijų įrenginių keitimas, telefonų, kompiuterių, planšečių, nu, visko, ar tai irgi prisideda prie skaitmeninės taršos?
3: Iš principo taip, tai prisideda. Kaip ir minėjau, mes negalėtume naudotis interneto, jeigu neturėtume tam įrankių, ar ne? Tai mes turime turėti, ar tai būtų planšetė, ar tai būtų kompiuteris, ar tai būtų telefonas. Jie mums yra reikalingi tam, kad mes galėtumėm naudotis tomis skaitmeninėmis technologijomis, ar ne? Tai taip, taip prisideda ir prisideda labai tiesiogiai, nes labai daug yra kalbama apie tai, iš ko yra pagaminti, kaip pavyzdys, telefonai, ar ne, šiandien dienai paminės tą patį Apple, kuris irgi daug investuoja į tai, kad būtų kaip įmanoma daugiau medžiagų, metalų yra, būtų pernaudotų, ar ne, kuris galvoja apie tai, kaip jau mes seniau turėjome tą situaciją, kai, nu, va, 2 metai praėjo ir mes turime naują telefoną, 2 metai praėjo ir mes turime, dabar jau einama ir galvojame apie tai, kad tai būtų kaip įmanoma ilgiau naudojamas tas įrenginys. Tai viena vertus, jo ilgesnis naudojimo laikas, jo pataisomumas, jo eina kalba apie tai, kad mes grįžtumėm vėlgi vos nei tuos Nokia 330 laikus, kada galėdavom išsirinkti tą savo telefoną ir pasikeisti jo bateriją, ar ne? Tai arba išsiimti ją. Tai eina kalba apie tai, kad jau tos baterijos būtų galimybė jas išsiimti, čia apie telefonus, ar ne, kalbant. Ir vėlgi kitas dalykas, kad mes labai mėgstame tai laikyti, kad tai yra mūsų daiktas. Jeigu kalbam apie ar tai būtų kompiuteris, ar tai būtų telefonas, ypatingai telefonas yra labai suasmenintas daiktas ir mums labai sudėtinga būtų jį nuomotis. Reiškia, tas įrenginys jis gali tarnauti ilgiau ir nebūtinai žmogus, kuris nusipirkęs jį naudoja tiek, kiek jisai tarnautų, ar ne, tai būtinai labai svarbu jį, arba tu jį atiduodi kažkam, sūnui, dukrai, nežinau, mamai, dar kažkam, Lietuvai tą labai, labai propaguoja, arba tu jį gražini į prekybos centrą, arba į telekomunikacijų, na, iš ten, kur tu jį pirkai, tam, kad jisai dar būtų perdirbtas, arba jeigu tu jį nuomoji, tai ir nuomojiesi, tai tu jį gražini atgal, įmonė jį atnaujina ir keliauja jisai į kitas rankas. Tai taip tiesiogiai prisideda prie tos skaitmeninės, na, taršos ir apskritai prie taršos, todėl labai svarbus tas, na, ilgesnis įrenginio naudojimas. Kompiuteriai, planšetė, mes tikrai kažkaip, na, nėra jokių problemų galbūt naudoti jį ilgiau arba nuomotis, tuo tarpu telefoną, vat gal dėl to ir akcentavau, kad pas mus, mums atrodo, kad tai yra mūsų labai labai suasmenintas dalykas.
2: O dabar labai populiaru dirbtinis intelektas ir viską daryti jo pagalba. Kas yra aplinkai geriau? Ar ieškoti klausimų tam pačiam Google, ar ieškoti ten, tarkim, ChatGPT atsakymų į klausimus, rūpimus?
3: Labai viskas priklauso, ko tu ieškai. Kartais tau gal reikia susirasti kažkokį tai adresą arba kažkokią tai įmonę pasitikrinti, tai užtenka tikrai įvesti per Google paiešką ir toje Google paieškoje tu tikrai rasi, ko tau reikia, tikėtina. Jeigu tau reikia kažkokių sudėtingesnių dalykų, tai yra kažkokia tai analizė atlikti, kažkokius tai, na, tokius, na, didesnius dalykus išsianalizuoti, tai jo, tada galbūt būtų geriau klausti ChatGPT ar kokio Gemini ar dar kito dirbtinio intelekto, na, įrankio, kad tau patartų ir kad tau padėtų ir sudėliotų. Tai jeigu taip lyginant paprastą Google paiešką su dirbtinio intelekto paiešką, tai mes kalbam dešimtimis kartų skirtumą. 10 kartų kažkur tai yra skirtumas. Yra irgi daryti ir įvairūs tyrimai, kad jeigu yra viena užklausa, kaip pavyzdys, per Google ir per ChatGPT, tai per Google užtektų vat, tos vienos užklausos LED lemputį 2 minutėms, ar ne, mes jau kai kalbam apie ChatGPT elektros, tos suvartotos tai vienai užklausai, jau užtektų LED lemputį 20 minučių, ar ne. Tai skirtumai yra tikrai akivaizdus. Aišku, užklausai nelygi, bet Google veikia kaip kokia jau, kaip katalogas, kaip biblioteka, kurioje jau yra visa informacija. Tuo tarpu ChatGPT arba kiti dirbtinio intelekto įrankiai, jie jau realiu metu kūrė tau tą atsakymą. Ir jie tą atsakymą kūrė, na, dirbdami ir daugybė tų serverių veikia vienu metu, daugybė matematinių sprendimų yra daroma tau, kad tau pateikti tą atsakymą. Tai iš to ta skaitmeninė tarša, ar ne, atsiranda ir tas didelis iššūkis, bet tai irgi nereiškia, kad mes neturime naudotis ChatGPT arba dirbtiniu intelektu bendrai. Tai tikrai, na, ypač dabar, žiūrint į dabartinį pasaulį, tai kur mes einam, tai visi suprantam, kad svarbu ne tai, kad tu apskritai naudosiesi dirbtiniu intelektu, bet svarbu, kaip tu juo naudosiesi, ar ne, kokius tau jisai duos atsakymus. Aš niekada nepamiršiu vieno tokio, na, buvau vienuose mokymuose ir kalbėjau apie dirbtinį intelektą. Ir buvo tokia viena frazė pasakyta, jinai man labai įstrigo, kad aš galbūt vat, tas dėstytojas, kuris mums dėstė, sako, aš sako, kažkaip galvoju, kad jeigu ateityje dirbtinis intelektas turės didesnę galią, tai aš būtinai su dirbtiniu intelektu visada pasisveikinu. Su visą laiką turiu mini tokį, na, kaip čia pasakyti, pokalbį, ar ne? Tada padėkoju jam už tai, ką jisai man padarė, atsisveikinu. Viskas kaip ir okei. Okay. Bet tai generuoja papildomą, daug energijos tam yra sunaudojama mandagumui, geranoriškumui ir panašiems dalykams ir nebūtinai to iš tiesų reikia. Dirbtinis intelektas, ta, kaip žinia, nu, jisai mums tikrai nėra tas įrankis, kuris, na, turėtų, kaip aš sakau, širdį ir galėtų jausti. Taip, jisai yra tikrai išmanus, viskas su jo gerai, bet to ačiū, prašom, dėkui ir panašiai nebūtinai reikia. Tai sakyčiau, tas kaip meninis sąmoningumas. Kitas dalykas, reikia kaip įmanoma, na, ir mums laiko sutaupo, aš dirbau su dirbtiniu intelektu, tikrai ir užklausas pati darau, matau, kur, kaip reikia man pačiai tobulėti. Tai mano patarimas turbūt būtų toksai, kad irgi reikia galvoti, kaip tu tą užklausą formuluoji, kad gautum tą ir greitesnį, ir geresnį atsakymą suformuluotą. O ne turbūt 10 diskusijų, tai padaryk tą, padaryk aną, tai taip, anaip. Nu, tada tos užklausos jos kiekviena generuoja tą elektros energijos suvartojimą, generuoja tas vadinamasis emisijas galutiniame rezultate, bet neturi tos pridėtinės vertės, kurią turėtų duoti.
2: Pakalbėjom apie tai, kaip pats žmogus turi elgtis, ką įmonės daro šito, o ką valstybė turėtų daryti, ar turėtų griežčiau kažkaip reguliuoti technologijų sektorių dėl aplinkos ir tos pačios skaitmeninės taršos?
3: Manau, kad šiandien dienai vis, kaip, galvoju, kaip čia geriau atsakyti šitą klausimą. Už skaitmeninę taršą atsakingi mes visi. Už tai, kiek mes naudojam, kaip atsakingai naudojamės, ar ne, tomis technologijomis, kurios mums yra suteiktos, atsakingi esame mes patys. Tai, kai kalbam apie tą verslą, kuris suteikia mums tas galimybes naudotis tomis technologijomis, reikėtų žiūrėti per tą prizmę, kurią minėjau prieš tai, kiek jie gali padaryti kaip įmonė, kaip organizacija, kad veiktų tvariau. Ir jeigu žiūrime per valstybės prizmę, aš sakyčiau, daugiau bendradarbiauti reikėtų, ar ne, daugiau klausti ir žiūrėti, su kokiais iššūkiais susiduria. Bet čia negaliu nepaminėti vadinamosios CSRD direktyvos, kuri šiandien dienai kalba apie tai ir įpareigoja įmonės, ir Lietuvoje jinai galioja, ir įpareigoja įmonės atskleisti visą tvarumo informaciją. Ir pati direktyva įpareigodama atskleisti informaciją po truputėlį pareigoja įmonės siekti tikslų. Ir tie tikslai yra susiję su visomis tvarumo dalimis, įskaitant ir aplinkosauginę dalį. Ir taip įmonės yra įpareigojamos siekti mažinti savo emisijas, o mažinti emisijas jos gali įvairiais būdais. Vienas iš jų, kaip jau ir minėjau, elektros energijos iš atsinaujinančių, žiedinės ekonomikos skatinimas, ar ne, pernaudojimas, ilgesnis naudojimas įrangos. Tai jau yra tie įpareigojimai atėję iš direktyvos pusės. Bet atsisuksiu į tą pusę, kad direktyva yra išleista, bet jinai jau buvo ir supaprastinta, ar ne? Ir nuo to, kad ta direktyva būtų taikoma labai dideliai daliai Europos įmonių, jinai šiandien yra taikoma labai mažai daliai Europos įmonių. Lietuvoje iš viso ten tų įmonių yra minimaliai. Tai ką aš galbūt žiūrėdama į valstybinį sektorių, norėčiau irgi, kad būtų suprantama labai aiškiai, kad tos įmonės, kurios yra įpareigotos atitikti šitą direktyvą, jos žiūri į visą savo tiekimo grandinę, jos žiūri į visus savo tiekėjus, jos žiūri į visus savo partnerius, kurie irgi turi įsipareigoti, kaip pavyzdys, siekti nulinių emisijų, įsipareigoti siekti savo tikslų, mažinti emisijas. Bet tai yra sudėtingiau toms įmonėms dideliems tai padaryti tą poveikį. Yra gerokai sudėtingiau, nes pradžioje buvo kalbama apie tai, kad pradžioje pačios didžiausios įmonės turės atitikti tą direktyvą ir atitikdamos direktyvą būtent rodyti, ką jos daro ir koks jų yra progresas, ar ne su direktyva, tikimasi matyti progresą, kad viskas einame tą teisingą linkmę, link Europos tų tikslų įgyvendinimo. Ir tada jau eitų mažosios įmonės iki visiškai mažų. Tai toks scenarius labai buvo aiškus, suprantamas, paprastas, kad visiems bus lengviau bendradarbiauti vieniems su kitais. Dabar didiesiems yra gerokai sudėtingiau pastumti arba, kaip gal tai žodis netinkamas, tiesiog, kad įsitrauktų didesnė dalis tų tiekėjų arba įmonių partnerių.
2: Na ir pabaigai, tai, nežinau, ko nepalinkėtumėt, bet klausytojai, kaip jį paprotintumėt, kad tiesiog reikia trinti tuos netinkamus elpašto laiškus ir kad tai reikia daryti, kad tiesiog...
3: Mhm. Aš gal čia irgi plačiai pabandysiu užeiti, nes tai yra aiškumas ateina iš to, kad supranti, kaip tai prisideda prie tavo to gyvenimo.
2: Šiandien laidoje tiek. Ačiū pašnekovei Telia Lietuvos tvarumo vadovei Aurelijai Žekienei. Prie mikrofono buvau Goda Kraniauskaitė. Likite su Žinių radiju.
1: Kas po mūsų? Laida Kas po mūsų remia Medijų rėmimo fondas.
0: Žinių radijas.
4: 10:31.
0: Žinios.
4: Prasidedant brandos egzaminų sesijai, Nacionalinės švietimo agentūros vadovas tikisi, jog šiemet pavyks išvengti nesklandumų. Volt Market traukiasi iš Lietuvos, uždarys fizinės parduotuvės Vilniuje ir Kaune. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, SELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Pradedant valstybinių brandos egzaminų sesiją, Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas tikisi, kad šiemet pavyks išvengti reikšmingų nesklandumų. Jo teigimu, antrus metus veikianti agentūros pagalbos komanda tiesiogiai bendrauja su egzaminavimo centrais ir nedelsdama sprendžia egzaminų metu iškylančias problemas. Šabanovas sakė, kad šiandien laikant antrąją lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalį, dalis abiturientų jau žino, kad jį yra išlaikę. Jis neatsako, kokia dalis moksleivių remianti statistika tikėtina egzaminų neišlaikytų. Pasak agentūros direktoriaus pastebima, jog pastaraisiais metais moksleiviai renkasi laikyti daugiau egzaminų nei įprasta. Opozicinėms frakcijoms žadant inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro, parlamento pirmininkas Juozas Olekas sako, kad pirmiausia reikia sulaukti institucijų atliekamų tyrimų rezultatų. Oleko teigimu, šis incidentas ir jo aplinkybės leis institucijoms pasitikrinti, kaip visuomenė turėtų būti atskleidžiama informacija apie atliekamus tyrimus. Rumunija oficialiai patvirtino, kad praėjusią savaitę netoli Rumunijos ir Ukrainos sienos į gyvenamą į namą pataikęs dronas yra rusiškas. Rumunijos prezidentas Nikušoras Danas sakė, kad išsami techninė ekspertizė įrodo, jog atsakomybė tenka vien tik Maskvai. Rusijos ambasada Bukarešte pareiškė, kad Ukraina inscenizavo provokaciją. Platforma Volt Market planuoja uždaryti savo fizinės parduotuvės Vilniuje ir Kaune. Jos teigimu sprendimą trauktis iš prekių pristatymo rinkos Lietuvoje nulėmė strateginiai investicijų vertinimai. Platforma pažymi, kad pasitraukimas susijęs tik su Lietuva. Volt ir toliau planuoja investuoti kitose rinkose, kuriuose veikia, todėl šis žingsnis neturi įtakos Volt Market veiklai kitose šalyse. Kaip teigiama pranešime, šiuo metu pradedamos konsultacijų procedūros su esamais darbuotojais, kuriuos tiesiogiai paveiks šis pokytis. Kada bus uždaromos Volt Market parduotuvės, kol kas neskelbiama.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
1: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
4: Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra dieną 19-24, Kuršių nerijoje 16-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnių šilumos.
5: Keičia. Žinių radijas.
6: Reklama. Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilsis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
7: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
0: Čia žinių radijas.
8: Eterio citata.
9: Kaip Gabrielle Chanel gavo Koko pravardę, pasakoja kvepalų ekspertė ir edukatorė Edita Vigelytė.
10: Gabrielle, vis vadinu tikruoju vardu, nes Koko tai yra tokia pravardė, kuri ne visada jai patiko. Tai jeigu kalbėti apie...
11: Aš atsiprašau, tave pertrauksiu. Ar tikrai tas Koko kilus, josgi filmuose visur rodo, kaip jos su seserim dainuoja tą Koko, aš nebeatsimenu, kokia ten
10: taip,
11: ta dainelė.
10: Taip, iš kupletų. Iš kupletų, iš Gabriel bandymo dainuoti kafe šantanuose ir užimti tokią labai smagią, nu juokingą šių laikų požiūrių poziciją. Pozuzė, pozuotoja, pozuzė tikriausiai mane pataisytų kas nors, kas geriau, tiksliau, kas gerai kalba prancūziškai, nes dėja aš nekalbu. Tai Gabriel bandė ne su seserim, o su teta.
11: A, ten teta?
10: Taip, ten teta. Tiesiog, na, tokios peripetijos su teta, jinai buvo praktiškai vienmetė.
11: Vienmetės, tai va,
10: dviejų metų skirtumas. Tai va, su ta savo tetule, jinai bandė užsidirbti duoną ir taip pat save realizuoti, dainuodama kavinėse, restoranuose. Ir populiariausias jos kupletas buvo tas apie kaukų. Ir kadangi visi visiškai netikėtai, ta smulkutė aukšta, visiškai netipinio Belle Époque damoms grožio mergina, jinai sužavėdavo restoranų, kavinių lankytojus ir visi plodavo visą šaukdami kaukau, kaukau. Tai va šitas, šita pravardė jai prilipo.
9: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Labas Milda taip kalbėjo kvepalų ekspertė ir edukatorė Edita Vigelytė. Na, o nuo šiandien 12.05 vasaros sezonui klausykite Žinių radijo laidos Lekiam į.
8: Eterio citata.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: NATO atstovė įspėja, kad net po Rusijos karo Ukrainoje pabaigos blogis niekur nedings. Seimo pirmininkas tikina, kad koalicijos sudėtis nesikeis. Prie Turkijos krantų nuskendo vakarėlių laivas, visi keleiviai išsigelbėjo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad raginimai užmegzti ryšius su Maskva neatspindi Europos saugumo poreikių. NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijoje šalies vadovas pabrėžė, kad Europos saugumo ateitis sprendžiama Ukrainoje, tačiau pirmiausia reikia sustabdyti Rusiją. Nausėda tvirtino, kad jeigu nepavyks nustatyti aiškių sąlygų ir sukurti patikimo atgrasimo, tai tik padrasins agresorių. Prezidento teigimo artėjančiame Aljanso viršūnių susitikime Ankaroje naujas NATO oro erdvės ir prieš raketinės gynybos tinklo planas turėtų tapti vienu iš pagrindinių rezultatų. Nausėda taip pat pažymėjo, kad žvelgiant į ateitį, NATO sąjungininkų užduotis yra neieškoti alternatyvų transatlantiniams santykiams, o juos dar labiau stiprinti. Net pasibaigus Rusijos karui Ukrainoje, agresorės keliama grėsmė niekur nedings, nes šalis toliau investuoja į savo karinius pajėgumus, sako Vilniuje viešinti NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoja Radmila Šekerinska. Ji pabrėžė, kad aljansas solidarizuojasi su Rumunija, ne vienas aljanso narys nebus paliktas vienas. Šekerinska teigė, kad viršūnių susitikime Ankaroje aljanso vadovas ragins valstybės narės stiprinti savo gynybos pramonę ir įgyvendinti prisimtus įsipareigojimus Ukrainai. Socialdemokratams žadėjus per gegužę apsispręsti dėl darbo su Nemuno aušra, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikina, kad koalicijos sudėtis nesikeis. Anot jo, atsakymas į šį klausimą jau duotas. Vyksta darbas ir priimami sprendimai. Pasak politiko, sprendimą dėl valdančiosios daugumos sudėties socialdemokratai jau priėmė pasirašydami koalicinę sutartį. Pradedant valstybinių brandos egzaminų sesiją, Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas tikisi, kad šiemet pavyks išvengti reikšmingų nesklandumų. Jo teigimu, antrus metus veikianti agentūros pagalbos komanda tiesiogiai bendrauja su egzaminavimo centrais ir nedelsdama sprendžia egzaminų metu iškylančias problemas. Šabanovas sakė, kad šiandien laikant antrąjį lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalį, dalis abiturientų jau žino, kad jį yra išlaikę. Šabanovas neatsako, kokie dalis moksleivių remiantis statistika tikėtina egzaminų neišlaikytų. Pasak agentūros direktoriaus pastebima, jog pastaraisiais metais moksleiviai renkasi laikyti daugiau egzaminų nei įprasta. Viduržemio jūroje prie Turkijos krantų nuskendo vakarėlių laivas, kuriuo plaukė beveik 150 žmonių, tarp jų 20 vaikų. Visi keleiviai buvo išgelbėti. Jūrų piratų tema papuoštas laivas išplaukė iš kurortinio miesto Marmario. Pasak žiniasklaidos, kai laivas pasiekė įlanką, netoli Rojaus salos į laivą pradėjo skverbtis vanduo. Jiems kestant keleiviai buvo priversti šokti į vandenį ir laukti gelbėjimo komandų. Gelbėtojai saugiai nuplukdė visus keleivius ir įgulą į krantą, o laivas per maždaug valandą visiškai nugrimzdo.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra dieną 19-24, Kuršių nerijoje 16-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
2: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
5: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
6: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
8: Projekto rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
0: Čia Žinių radijas.
9: Ekspertai pataria.
8: Laida pristato Vilnius Tech universitetas. Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo.
10: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunickienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Taigi prasidėjo priėmimas į aukštąsias mokyklas, ką reikia žinoti stojantiesiems. Prasidėjus stojimo į aukštąsias mokyklas etapui, abiturientams ir jų tėvams kyla daugybė klausimų. Nuo minimalių stojimo reikalavimų iki realių galimybių vertinimo ir tinkamo strategijos pasirinkimo. Kaip veikia nacionalinė priėmimo sistema LAMA BPO, kokios klaidos gali kainuoti netgi galimybę įstoti ir kodėl neverta visko pasilikti paskutiniai dienai, pavyzdžiui, kaip apskaičiuojamas konkursinis balas, kuo skiriasi valstybės finansuojamos, valstybės nefinansuojamos ir valstybės nefinansuojamos vietos su studijų stipendija, kaip sudėlioti prioritetus, kad neprarastumėte galimybę studijuoti norimą specialybę. Taigi bandysime ieškoti atsakymų visus šiuos klausimus ir dar daugiau. Ir man labai malonu pristatyti laidos viešnio pas mūsų studijoje Vilnius Tech stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro direktorė, docentė Justė Rožienė. Sveiki, gerbiama Justė.
11: Labai diena.
10: Taigi šiandien jau startas, jūs ilgai lauktas, duotas, paraiškų tikriausiai plaukte plaukia. Justė, ar verta šiandien pildyti tą pirmą dieną, jau paimti ir užpildyti ir pateikti prašymą į norimą specialybę?
11: Taip, tai iš tikrųjų džiaugiamės, kad ta didžioji diena pagaliau atėjo, laukiam jos 9 mėnesius ir iš tikrųjų žinau, kad šiandien galbūt 12-okam bus sudėtinga jungtis dėl to, kad jie laiko valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą ir jų galvose, aš neabejoju, yra daugybė kitų dalykų, bet visuomet, visus metus visada kartuoju stojantiesiam atsidarę sistemą ir prisijungiam ir nieko nelaukiam. Tai tikrai verta ir verta dėl kelių keletos priežasčių, tai pirmiausia tai, kad susipažinkit su sistema, pasižiūrėkite, kas joje vyrauja, kągi jums reikės tenai pateikti, kaip ta pati pradžia. Tiesiog gerai yra susipažinti su aplinka, kurioje netgi du mėnesius tu galėsi teikti savo pageidavimus. Antras dalykas, jau pamatysi, jog jeigu norėsi gauti papildomus balus, reikės pateikti tam tikrus įrodymus, tai reiškia, kad juos reikia pateikti, juos kažkas įvertins, patvirtins.
10: Tam reikia laiko, ar
11: tam
10: ne?
11: Tam reikia laiko. Ir vėliau nereikėtų Liepos pabaigoje man skambinti ir sakyti, o ar spės, ar galėsiu dar gauti, tai šitas yra svarbu. Ir kitas dalykas, kartais mes per tuos valstybinius egzaminus, per tą baigimą išleistuvės ir visą ką, mes truputį pamirštame, jog kai kurias specialybės, kurias renkame studijuoti, yra stojamieji egzaminai. Ir štai va toje sistemoje, su jie susipažinus, tu iš karto matysi, kad pradedant formuoti pageidavimų sąrašą, pati sistema, jinai labai protinga ir sako tau, žiūrėk, nepraleis, bus stojamasis egzaminas, eik į kitą skirtį ir joje pasirink miestą, datą ir panašiai. Ir visas tas užsiregistravimas būtent tenai ir įvyks. Mhm. Tai daug saugiklių nutinka pildant iš anksto.
10: Justa, mes čia minim tą sistema kažkokia tai mistinė. Gal mes labai aiškiai ir įvardinkim ją, kokia tai sistema, kur čia nueiti tiems tą prašymą pildyti, kad visiems būtų labai labai aišku.
11: Taip, tai tas stebuklingas žodis, kurį jūs jau paminėjote, LAMA BPO, tai yra Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Tai
10: toks adresas ir yra, ar ne, internetinis?
11: Taip, ir internete yra LAMA BPO, tos akroniminės raidės .lt. Ir ten patekus galima rasti tiek visą bendrą informaciją, datas, tiek nuoroda į prašymo pildymą. Ir dabar, kadangi jau tai yra šiandien ta didžioji diena, kai jis galioja ir jau galima pildyti savo prašymą, tai štai per ten mes ir patenkame į šią sistemą. Jie yra nacionalinė, nes per šią sistemą mes stojame į visas aukštąsias mokyklas, tiek universitetus, tiek kolegijas ir pildome vieną prašymą. Mums nereikia nešti dokumentų ir keliauti kiekvieną aukštąją mokyklą. Tai štai šita sistema yra labai patogi, ją darome savo laisvų laiku, pildome ar ne, nagrinėjame ir viską darome kompiuteriu. Šioje sistemoje mes prisijungę išsaugome savo duomenis, kas kart galime juos keisti, koreguoti ir sistema siūs mums ir pranešimus, jeigu būtinai įspėjamieji, ir pati sistema vėliau, kai užsidarys pildymas, pirmasis pavyzdžiui etapas, įvertins mūsų anketas ir vėliau kreipsis į stojančiuosius su atsakymu, kurgi jie pateko ar nepateko, kaip pasirašyti sutartį. Tai labai svarbu tą sistemą paanalizuoti ir viską, ką joje žymime, ką pildome daryti itin atsargiai ir atsakingai.
10: Mhm. Jūs jau sakėt, pakoreguoti bus galima. Iki kada galima koreguoti savo pasirinkimus? Tikriausiai tos varnelės sudėlioti, tikriausiai. Iki kada čia visą tai galima padaryti?
11: Tai dabar iš tikrųjų prasidėjo pats pirmasis etapas. Pirmasis etapas startavo šiandieną ir pirmojo etapo anketą galime koreguoti, fiksuoti iki Liepos 23 dienos vidurdienio. Ir tuo met, kadangi sistema jinai įprastai neturi išsaugojimo mygtuko, tai tą, ką jau pageidavimų sąraše mes turėsime įrašę, ir kai sistema užsidarys, jau keisti negalėsim, jinai traktuos, kad tą ir reikėtų svarstyti iš stojančiojo pusės.
10: Liepos 23 dieną užakcentuojame.
11: Taip. Liepos 23 dieną, dėja, bet jeigu jau suskupsi tą dieną, tai tarkime po pietų, jau reikės laukti kito etapo. Jeigu taip nutiktų, kad nepavyktų pirmame etape, arba jūs pavėluotumėte, vėliau užsinorėtumėte stoti, bus du papildomi etapai. Pirmasis vyks rugpjūčio 4, vėl atsidarys sistema, bus galima vėl keletą dienų aplikuoti ir užsidarys rugpjūčio 7. Jeigu ir tą kartą nepavyko, netenkina pakvietimą studijuoti ar kažkas nutiko, tai dar bus rugpjūčio 14 dieną, dar kartą atidaryta sistema ir iki 17 dienos dar kartelį bus galima teikti prašymus. Kas dar yra svarbu? Pirmasis etapas be abejo yra pats svarbiausias. Ten išdalinama daugiausiai valstybės finansuojamų vietų. Vėliosnėse etapuose jau yra likučiai, ar ne, ten, kur mes kažkas kažkur neišnaudojom, kažkas nepasirašė sutarties ir panašiai, tai rizika yra didesnė nebegauti to, ko tu nori. Ir dar yra svarbu, kad pirmajame etape mes galime pageidavimus sąraše pildyti 9 pageidavimus.
10: Tai aš galiu pasirinkti 9 profesijas taip. Skirtingose universitetuose.
11: Taip. O jau papildomose etapuose mes galėsime užpildyti mažiau, tai yra 6 pageidavimus.
10: Juste, kalbant apie stojančiuosius ir ar apskritai visi gali stoti, kokie čia kriterijai, kokius minimalius reikalavimus reikia atitikti, kad galėtum studijuoti aukštosiose mokyklose šiandien?
11: Taip, labai svarbu žinoti, kas yra tas minimalus reikalavimas, kuris tiesiog suteikia tau galimybę pretenduoti. Tai dar nėra joks konkursinio balo skaičiavimas. Mes turime valstybės nustatytus minimalius reikalavimus, tai jau keletą metų mes turime tokią taisyklę. Joks stojantysis į aukštąją mokyklą turi būti išlaikęs 3 valstybinius brandos egzaminus tam tikrais įvertinimais, o jų aritmetinis įvertinimų vidu turkis turi būti lygus, ofalinus, jeigu stojame į universitetą 50 balų, o į kolegines studijas profesinį bakalaurą 41 balui. Ir kas yra svarbu, čia nereiškia, kad iš kiekvieno iš tų 3 egzaminų reikia surinkti po tiek.
10: Čia bendras yra.
11: Aritmetinis vidurkis, tai reiškia, iš vieno galiu gauti 40, iš kito 80, tarkim, ir 60, ir apskaičiuoja vidurkį. Tai čia bus pirminis reikalavimas. Be abejo, tai yra svarbu, kad jeigu stojama į menų kryptį, užtenka 2 egzaminų, tai yra lietuvių kalba ir literatūra, ir kitas bet koks. Jeigu stojama į kitas kryptis, kur yra reikalinga ir matematika, tai tada skaičiuojama lietuvių kalba ir literatūra, matematika ir 3 bet koks. Čia irgi kartais kyla klausimas, ką čia reiškia tas 3 bet koks, tai kaip jis bus parinktas. Tai įprastai stojantieji dažniausiai laiko 4 egzaminus. Tai sistema, vertindama, ar jūs atitinkate minimalius reikalavimus, žiūrės, tas trečiasis egzaminas aritmetinio vidurkio skaičiavimui, kad būtų imamas tas, kurį iš kitų 2 likusių įgavote didžiausią vertinimą. Ir apskritai, bet koks sistemo skaičiavimas visada yra atliekamas naudingiausia tam stojančiajam forma. Tai jau bus skaičiuojama taip, kaip tik tai įmanoma gauti kuo aukštesnį balą. Rezultatą.
10: Juste, kalbant apie tuos A ir B lygius, manau, čia irgi daug kas kelia savo klausimus, tiek tėvai, tiek patys mokiniai. Kaip čia išsiaiškinti, sužinoti, kiekvienais metais mes apie tai kalbam, bet nauja karta su naujais iššūkiais ir naujo mintim, tai kaip ką mes jiems šiandien galim pasakyti apie A ir B lygius, kuo jie svarbus?
11: Taip, tai va, specialiai neminėjau nieko prie minimalių kriterijų apie lygius, nes būtent minimaliam reikalavimui atitikti aritmetiniam vidurkiui, kokiu lygiu tu pasirinkai lietuvių ir matematiką yra visiškai nesvarbu. Ten vertinamas tavo tikras skaičius. O tačiau, skaičiuojant jau konkursinį balą į tą kryptį, kurią jūs stojate, į mokslo kryptį, tuomet jau atsiranda šioks toks skirtumas. Kadangi konkursinis balas yra Lietuvos mastu, yra nustatoma, kaip yra skaičiuojamas, iš kokių sudedamųjų. Ir tai reiškia, jeigu aš stoju inžineriją kolegijoje ar universitete, yra nesvarbu. Tai yra ta kryptis, nesvarbu, kokią programą toje kryptyje, jis bus skaičiuojamas vienodai. Ir tam konkursiniam balui skaičiuojant, dažniausiai vienas iš egzaminų turi didesnę vertę, tarkime, kaip inžinerija stojant matematiką 40% reikšmės, skaičiuojant visą balą, o lietuvių tada pasirenkami kiti egzaminai turi 20%. Ir va čia jau skaičiuojant atsiranda mažas skirtumas. Jeigu aš tą matematiką laikiau A lygiu, tai mano įvertinimas lieka toks koks jisai buvo, jeigu aš išlaikiau tarkime 80 balų, tai jis bus dauginamas, ar ne, kad būtų paverstas į 10 balę sistemą visų pirma iš 100 balės, ar ne, ir tada iš tos vertinio koeficiento, kur mes sakom, tai kreipčiai matematika svarbiausia. Na ir tada čia niekas nesikeičia laikant A lygiu. Tačiau, jeigu aš tą pačią matematiką stodamas laikiau B lygiu, aš lygiai taip pat galiu pretenduoti, lygiai taip pat mano balas bus skaičiuojamas, tačiau yra įvestas koeficientas, kuris sako, B lygiu tas pats 80 jau turės būti padaugintas iš koeficiento 0,7.
10: Juste, kokias klaidas jūs dažniausiai stebite, jeigu mes kalbam būtent ir apie egzaminų laikymą, pasirinkimą, kur suklysta mokiniai? Tokia vis tiek tikriausiai per tiek metų pamatėte tendenciją, kur paskui kyla daugiau klausimų negu atsakymų ir galbūt nusivylimų.
11: Tai iš tikrųjų, kalbant apie egzaminus, tai kad pasirenkami jie labai anksti dar iki pačio stojimo ir tada suprantama, kad galbūt aš neturiu to, ko noriu, galbūt aš visai ne tą kryptį pasirinkau, nepasižiūrėjau, bet kadangi sistema yra gana lanksti, labai labai svarbu, kad stojantysis atidžiai pažiūrėtų į konkursinio balo sudarimo detales, nes ten žinosime, kad vienas egzaminas ar ne turės didžiausią svertinį koeficientą ir yra antrasis egzaminas, kur jie dažnai mato, pavyzdžiui, fizika arba geografija arba biologija arba informacinės technologijos arba inžinerinės technologijos. Ir tada jie išsigasta ir sako, oi, aš neturiu šito, arba aš turiu ir šitą ir šitą ir laikiau ir fiziką ir biologiją, tai kaip čia skaičiuosis? Tai reikėtų ir suprasti, kad tas arba ir reiškia, kad jūs galite laikyti, pavyzdžiui, fiziką ir stoti inžineriją, bet jūs galite laikyti ir biologiją ir stoti inžineriją ir tas balas bus lygiai taip pat skaičiuojamas ir viskas su tuo yra gerai, tai kartais su tuo reikia nurimti. Ir kitas dalykas būna tokių, kurie net nebando pretenduoti, jeigu buvo laikę 3 valstybinius brandos egzaminus.
10: Ar rizika laikyti 3 egzaminus
11: yra? Aišku, kad rizika, nes visada geriausia yra susikaupti didesnį tą balą ir kuo tu daugiau egzaminų turi, daugiau tų sudedamųjų. Bet neturint 4 valstybinio brandos egzamino, dar nereiškia, kad tu visai vienoje sudedamoje daly neturi jokio skaičiuko. Mhm. Iš esmės bus paimtas tavo metinis tam tikro aukščiausio mokykloje besimokyto dalyko įvertinimas.
10: 12 klasėje.
11: Taip. Mhm. Ir bus konvertuojamas, be abejo, kad 10 metinio pažymio nėra lygus valstybinio egzamino 100. Tai yra gana mažesnis skaičius, tačiau vis tokia sudedamoji yra ir tikrai žinau stojančiųjų, kurie puikiai pateko ir su 3 valstybiniais brandos egzaminais.
10: Jūs, dar grįžkime mes prie tos sistemos LAMA BPO ir šiek tiek dar paimkim tą valstybės finansuojamus, valstybės nefinansuojamus, mm-hmm. valstybės nefinansuojamus su stipendija. Kur čia suklystama, kur čia pasimetama, kaip čia toj sistemoje jis nepasimesti ir jūs sakėt labai atsargiai pildyti dar pačioj pradžioj atsakinėdama į klausimą. Tai vadinasi, atsargumas čia kainuoja ir gali kainuoti brangiai. Tai dabar labai aiškiai ir pasakykime, kur, ką daryti ir kaip ką atskirti.
11: Svarbiausia tikrai žinoti pagrindinės detales ir žinoti, ką tu pretenduoji, žinoti trumpinius, sistema visus trumpinius tikrai atvaizduoja apačioje, juos paaiškina ir sudarant pageidavimų sąrašą, kai tu pradedi rinktis programas, tai ir yra svarbiausios detalės. Ne kartą buvo pas mane stojančiųjų, kurie ateina ir sako, aš neįstojau nemokamai, aš gerinkaus tik nemokamas studijas, atsidarom jo prašymą ir jis visur pasirinkęs VN F. Sakau, kodėl tu pasirinkai valstybės nefinansuojamų studijų vietas? Sako, oi, aš gavau raidelę N, reiškia nemokama. Tai štai, žiūrėkime, kas yra parašyta. Tada yra kitas niuansas, jog niekas būna negirdėjo, o kas kitas VNFST ir jo apskritai nesirenka. Tai tarkim, tai yra irgi valstybės nefinansuojamos studijos, tačiau su studijų stipendija, kuri padengia visą norminę studijų kainą. Taip, tai yra šiek tiek kitoks finansavimas ar ne, bet tai yra lygiai taip pat finansavimas. Ir tikrai dažnai privačios aukštosios mokyklos, kurios neturi valstybės finansuojamų vietų, tai būtent ten nukeliauja šito studijų fondo stipendijos. Kas yra svarbu, pasirinkus tokias vietas ir ją gavus kvietimą studijuoti, vėliau rugsėjį parašyti prašymą, kad studijų fondas tas studijas kompensuotų, žinoti, kaip tas visas daroma ir to nepraleisti. Tai svarbus elementai apskritai visi pageidavimų sąraše ir pasirinkti raidelė NL ar I, tai yra nuolatinės studijos ar ištestinės, irgi atidžiai pažiūrėti, nes tada susijama už galvos, kai reikia pasirašyti, jog tu studijuosi, tarkime, savaitgaliais, vakarais, studijuosi 6 metus, o ne 4. Tai čia irgi labai labai svarbus elementai.
10: Juste, jūs prakalbot apie pageidavimų sąrašą, tai ir pakalbėkim dar šiek tiek apie tą sąrašą, kaip čia nesuklysti, kaip čia tą strategiją prioritetų teisingai susidėlioti, ar būtinai pirmų numerių rašyti savo svajonių darbą, savo svajonių profesiją. Kaip tie prioritetai ir pageidavimai turėtų nugulti ir kokia ši ta strategija turėtų būti gyvendinta?
11: Atrodo, visi kartoja, sudaryk sąrašą prioritetų tvarka. Ir visi tarsi kaip ir nutyli, kad viskas gerai, viskas supranta, ir vėl ateina stojantieji, kurie sako, taigi aš rašiau, va, pačiu 9 numeriu šitą programą, ir manęs nepakvietė. Sakau, o tu eini į varžybas, bėgimo, krepšinio, kokią tu eini laimėti vietą? Pirmą.
10: Tai sakau,
11: tai kodėl 9? Tai čia lygiai tas pats galioja, tai labai svarbu, aišku, kad savo numeris vieną labiausiai norima įrašyti pirmu numeriu ir vėliau rašyti alternatyvas. Taip pat labai svarbu, sudarant sąrašą, būkime sau atviri. Aš žinau, kad iš desperacijos, aš lygiai taip pat padariau šitą klaidą, iš desperacijos taip norisi jį supildyti, dar yra laisvų langelių ir įrašom kažką. Ir žinot, nutinka stojimai ir tu gauni kvietimą į tą vietą. Ir tu svarstai.
10: Kur mažiausiai
11: nori. Tu turi
10: nori.
11: Dvi paras ir tu svarstai, ar man tikrai pasirašyti. Ir jeigu tu žinai visą širdim, kad nepasirašysi tu to sutarties į tą programą, kam ją rašyti sąrašą ir atimti iš galbūt savo klasės draugo vienintelę galimybę įstoti į tą programą, tai sakau, kad laikykime sąžiningumo principo, bet taip pat turėkime alternatyvas. Pageidavimų sąrašas, sakyčiau, turi būti kaip dosie. Žinot, pas mane ateina stojantysis, aš pasižiūriu jo sąrašą ir aš turiu matyti, kokie jo prioritetai buvo galvoje. Ką turiu omeny? Kartais stojantysis sako, man nesvarbu kas, kur, aš noriu Vilniuje, noriu sostinė ir viskas. Tai aš ir turiu matyti, galbūt kažkokį tai truputį lengvą bardakėlį tame sąraše, bet aš matysiu, kad institucijos tai visos Vilniuje. Gali būti kolegija, gali būti universitetas, gali būti inžinerija, gali būti medicina, miksai, būna tokių. Tada labai dažnai stojantieji, aišku, turi daugiau nei vieną prioritetą. Tai dažniausiai, tarkime, miestas, nemokama vieta ir bent jau kryptį. Ir tą labai lengva matyti. Matau, kad studijų visos programos įrašytos būtent inžinerijos ir tarkim ten informacinių technologijų kryptyse. Tada matau, kad visos vietos, kuriuose studijuoja, yra Vilniuje. Ir matau, kad visam pageidavimų sąraše 8 vietos yra pretenduojamos nemokamos, o paskutinė mokama, jeigu ką.
10: Saugus variantas
11: taip,
10: pasirinktas.
11: Taip.
10: Žiūrėkit, aš jau matau, pasižiūriu į laikrodį ir nenumaldomai čia mes link pabaigos einame. Tai gal tada pabaigai tie svarbiausi patarimai tikriausiai stojantiesiems, jų tėvams, kurie šiandien nelaiko egzamino, klauso mūsų, kaip suprantu, ir galbūt perdo savo atžaloms. Kokie 3 svarbiausi patarimai jūsų galvoje dabar sukosi, su kuriuos norėtumėt pasidalinti?
11: Tai nepalikti visko paskutiniai minutei pildyti. Atsiminti visas savo paskutinių 3 mokyklos metų veiklas, už kurias galbūt galime gauti papildomų balų ir jas nurodyti savo prašyme. Susėsti su tėvais ir pasikalbėti, kokios bus mano galimybės finansuoti studijas, jeigu krepšelio negausiu. Ką dar galime pagalvoti, o ar aš tikrai galėsiu kitam mieste studijuoti, ar man tėvai kažkaip padės, ar kažkaip finansiškai turėsiu prisimti atsakomybę. Tai šitus dalykus taip pat pasitarti ir turėti planą ne tik A, turėti planą B, C ir D.
10: Jis ten nori dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad šiandien laida Ekspertai patarė. Pas mus svečiavosi Vilnius Tech stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro direktorė, docentė Justė Rožienė. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienės, ir toliau likit su žinių radijo. Gražių jums dienų.
3: Laidą pristato Vilnius Tech universitetas. Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo.
9: Ekspertai patarė.
4: Reklama. Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėga sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilsį ir pasimatymą su jūra rezervuokite Monis LT.
2: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
8: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
0: Žinių radijas.
1: 11:30.
0: Žinios.
1: Kėdainių rajone planuojama statyti pirmąją Lietuvoje krakmolo gamyklą. Kazlų Rūdoje nutiestas naujas dviračių takas. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Panevėžio savivaldybė skelbia atnaujinusi regiono laisvosios ekonominės zonos investicinio projekto viziją ir ekonominį potencialą. Savivalda skaičiuoja, kad naujas lezas galėtų sukurti iki 7000 naujų darbo vietų. Privačios investicijos į teritoriją galėtų siekti apie 3 milijardus eurų. Tuo metu vietos tiekėjams sukuriama ekonominė vertė galėtų viršyti 22 milijardus. Skaičiuojama, kad valstybės ir savivaldybių biudžetai mokesčiai galėtų surinkti per 1,5 milijardo eurų. Atnaujintas projektas numato daugiau kaip 400 hektarų teritorijos vystymą šalia būsimo Rail Baltica terminalo ir intermodalinio logistikos mazgo. Lietuvoje jo veikia 7 laisvosios ekonominės zonos. Trakų rajone registruotas kooperatyvas Bulvių namai Aristavos kaime, Kėdainių rajone, planuoja pastatyti maždaug 35 milijonų eurų vertės pirmąją šalyje bulvių krakmolo gamyklą. Naujajame fabrike bus sukurta apie 40 darbo vietų. Tai bus vienas didžiausių bulvių ir daržovių perdirbimo projektų šalyje. Statybos bus finansuojamos kooperatyvo narių skolintomis lėšomis. O 10 milijonų eurų paramą suteikė Nacionalinė mokėjimo agentūra. Gamyklą planuojama pastatyti iki 2029 metų. Per metus gamykloje planuojama pagaminti apie 23 tūkstančius tonų krakmolo ir perdirbti apie 100 tūkstančių tonų bulvių, iki penktadalio viso Lietuvos bulvių derliaus. Tam auginamos specialios bulvių veislės. Dalį produkcijos planuojama eksportuoti į Europos rinkas ir platesnį regioną. Kazlų Rūdoje nutiestas naujas dviračių takas. Beveik 2 kilometrų ilgio takas sujungia miestą su Kazlų pirmajame kaime įrengtų paplūdimiu ir poilsio bei sporto zona. 2,5 metro pločio tako įrengimas buvo finansuojama savivaldybės, Via Lietuvos ir ES fondų lėšomis. Šiuo metu savivaldybėje taip pat įrengti dviračių takai jungiantys Kazlų Rūdą su Višakio Rūda bei Ąžuolų Būda. Ateityje dviračių takas svarstoma nutiesti ir nuo Kazlų Rūdos iki Bagotosios. Neringos savivaldybėje oficialiai perduotas Nido Švyturio pastatų kompleksas. Vietos savivaldybė pranešė pasirašiusi turto prieimimo ir perdavimo aktą. Jos nuosavybėn iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus perėjo 6 Švyturio gatvė esantys objektai. Administracinis pastatas, 2 gamybiniai ir 2 ūkiniai pastatai bei inžineriniai kiemo statiniai, taip pat Nido šulinys. Nido Švyturys Neringos savivaldybėje buvo perduotas prieš kelerius metus, o dabar institucija perėmė ir likusią komplekso dalį Urbo kalno papėdėje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra dieną 19-24, Kuršių nerijoje 16-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnių šilumos.
12: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
13: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
14: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
0: Čia Žinių radijas.
15: Renkuosi knygą.
16: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu australų rašytojos Jessos Hastings knygą Daisy Hates. Šeimos nuodėmės. Ir tai yra antroji milžiniško populiarumo sulaukusios serijos Magnolijos Parks pasaulis dalis. Ši serija skaitytojų jau pakrikštita naujos kartos liežuvautoje, pelnė autoriai pasaulinį pripažinimą, yra išversta į 18 kalbų, o šiuo metu pagal ją jau kuriamas televizijos serialas. Pačio rašytoje šiuo metu su šeima gyvenančia Tenesyje sukurti elitinį pasaulį įkvėpė jos mylimiausias miestas Londonas, kuriame ji pati praleidžia itin daug laiko. Būtent ten mus ir perkelė antrosios knygos siužetas. Pagrindinė romano veikėja Daisy Hates, protinga, žavi 20-metė medicinos studentė, kuri už viską labiau trokšta visiškai normalaus gyvenimo. Tačiau ši jo svajonė sunkiai įgyvendinama, nes po tragiškos tėvų žūties ją užaugino vyresnysis brolis Julianas, vadovaujantis vienai didžiausių ir pavojingiausių nusikalstamų gaujų Anglijoje. Daisy trokšta laisvės, bet brolio šešėlis yra kila apsauga lydi kiekvieną jos žingsnį. Viskas dar labiau komplikuojasi, kai jos gyvenime atsiranda Kristianas Gemsas, charizmatiškas Londono elito atstovas, kuris pats išgyvena emocinę dramą, būdamas beviltiškai įsimylėjęs savo geriausio draugo merginą, tą pačią Magnolia Parks iš pirmosios serijos knygos. Daisy ir Kristianas nuo pat pradžių žaidžia atviromis kortomis. Jų užsimezgęs ryšys tai yra būdas užsimiršti ir pabėgti nuo juos įskaudinusių žmonių. Visgi, kai šis abipusis prieglobstis netikėtai virsta kažkuo gilesniu, abiem tenka iš naujo įvertinti riziką pasaulyje, kur už klaidas dažnai mokama krauju. Jis dar kartai mane pažvelgia, nes žino, kad meluoju, o mūsų širdis ir akis kovoja kovą, kurioje nebus laimėtojo. Pasilgau tavęs, sumirksiu Morzės kodu. Tebe myliu tave, sako nusvirę jo tobulų lūpų kampučiai. Citatos pabaiga. Daisy Hates, šeimos nuodėmės, tai kur kas tamsesnis, dar daugiau pavojų, psichologinės įtampos ir Londono aukštuomenės intrigų kupinas romanas. Įdomu tai, kad autorė, Jessa Hastings, šią knygą iš pradžių išleido pati internetinėje platformoje. Kūrinys akimirksniu tapo fenomenu socialiniuose tinkluose TikTok bei Instagram, o milžiniškas skaitytojų palaikymas atkreipė didžiųjų leidyklų dėmesį. Galiausiai teisės perleisti knygas įsigijo leidybos gigantas Penguin. Romanų serijoje autorė yra suplanavusi 7 knygas, o ši antroji dalis tapo esminiu lūžiu, išplėtusiu pasakojimo ribas už Londono elito vakarėlių zonos į pavojingą kriminalinį pasaulį. Tai emociškai intensyvus, dinamiškas kūrinys, kuris idealiai pratęsia pirmojoje knygoje Magnolia Parks tarp meilės ir melo pradėtą siužetą ir neabejotinai trauks kiekvieną modernių, paslapčių kupinų meilės istorijų gerbėją. Daisy Hates, šeimos nuodėmė, į lietuvių kalbą vertė Vilma Sakalauskytė, išleido Tyto Alba. Šiandien tiek. Aš Jūratė Samuštė, su jumis atsisveikinu. Iki.

0: Reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Eterio citata.
4: Kaip Gabrielle Chanel gavo Coco pravardę? Pasakoja kvepalų ekspertė ir edukatorė Edita Vigelytė.
5: Gabrielle, vis vadinu tikruoju vardu, nes Coco tai yra tokia pravardė, kuri ne visada jai patiko. Tai jeigu kalbėti apie...
6: Aš atsiprašau, tave pertrauksiu. Ar tikrai tas Coco kilus, josgi filmuose visų rodo, kaip jos su seserim dainuoja tą Coco, aš nebeatsimenu, kokia ten
5: taip,
6: ta dainelė.
5: Taip, iš kupletų. Iš kupletų, iš Gabrielle bandymo dainuoti kafe šantanuose ir užimti tokią labai smagę, juokingą šių laikų požiūrių poziciją. Pozuzė, pozuotoja. Pozuzė tikriausiai mane pataisytų kas nors, kas geriau, tiksliau, kas gerai kalba prancūziškai, nes dėja aš nekalbu. Tai Gabrielle bandė ne su seserim, o su teta.
6: A, ten teta?
5: Taip, ten teta. Tiesiog, na, tokios peripetijos su teta, jinai buvo praktiškai vienmetė.
6: Vienmetės, tai
5: dviejų metų skirtumas. Tai vat su ta savo tetule, jinai bandė užsidirbti duoną ir taip pat save realizuoti, dainuodama kavinėse, restoranuose. Ir populiariausias jos kupletas buvo tas apie kaukų. Ir kadangi visiškai

0: žinių radijo laidos Lekiam į.
1: Eterio citata.
2: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Policija prieš egzaminus gavo 40 pranešimų apie grasinimus mokykloms. Vilniuje girtas prie vairo įkliuvo politologas Vladimiras Laučius. Eurokomisaras ragina aljanso narės imtis iniciatyvos diskusijose dėl Europos gynybos struktūros ateities. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Policija šį rytą prasidedant valstybinių brandos egzaminų sesijai gavo 40 pranešimų apie grasinimus mokykloms. Už mokyklų saugumą atsakingiems asmenims policija rekomendavo apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų nedelsiant skambinti bendruoju pagalbos telefonu. Mokyklų administracijas policija prašė tęsti ugdymą ir egzaminų procesą, o gyventojus išlikti budrius. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminų abiturientams prasidėjo valstybinių brandos egzaminų sesija. Nacionalinė švietimo agentūra ryte patikino, kad policija analizuoja informaciją, bet realios grėsmės neižvelgiama. Mokiniai yra saugus ir įprastai tęsia egzaminą. Vilniuje prie vairo neblaivus įkliuvo žurnalistas ir politologas Vladimiras Laučius. Vilniaus apskrities policija informavo, kad buvo gautas piliečio pranešimas apie tai, kad Laisvės prospektu važiuoja galimai neblaivaus asmens vairuojamas automobilis. Pareigūnai nurodytą automobilį sustabdė Blindžių gatvėje. Apie 5:30 Laučiui buvo nustatytas sunkus daugiau nei 2 promilių girtumas. Paaiškėjo, kad važiuodamas Laisvės prospektu Laučius automobiliu atsitrenkė į 2 stulpus ir pasišalino. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Socialdemokratams žadėjus per gegužę apsispręsti dėl darbo su Nemuno aušra, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikina, kad koalicijos sudėtis nesikeis. Anot jo atsakymas į šį klausimą jau duotas, vyksta darbas ir priimami sprendimai. Pasak politikos, sprendimą dėl valdančiosios daugumos sudėties socialdemokratai jau priėmė pasirašydami koalicinę sutartį. Eurokomisaras Andrius Kubilius sako, kad stiprien geopolitinėms grėsmėms NATO sąjungininkės turėtų imtis iniciatyvos diskusijose dėl Europos gynybos struktūros ateities, plėsti gynybos pramonę bei užtikrinti tolesnę paramą Ukrainai. NATO parlamentinės asamblėjos sesijoje Kubilius pabrėžė, kad Rusija vis dar gamina daugiau nei Europos Sąjunga ir tai yra pavojinga, nes kelia pagundą Putinui. Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais, taip dar labiau padidindami įtampą, galiuojant trapioms paliauboms ir įstrigus deryboms. Naujausias apsikeitimas ugnimis sutapo su Izraelio puolimo Libane išplėtimu ir premjero Benjamino Netanyahu pažadu veržtis tolyn į šią šalį. Jungtinių valstijų kariuomenė paskelbė, kad savaitgalį pietinėje Irano dalyje sudavė savigino smūgius Irano radiolokatoriams ir dronų valdymo objektams. Smūgiai buvo atsakas į Jungtinių valstijų drono numušimą. Netrukus po to Irano revoliucinė gvardija pranešė, kad taikėsi amerikiečių kariuomenės naudojama oro bazė, tačiau nenurodė bazės vietos. Vilniaus mero Valdo Benkunsko inicijuota peticija dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuviškai pasirašė daugiau nei 22,5 tūkstančio žmonių. Meras siūlo nustatyti, kad ne Europos Sąjungos piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent tą 2 lygiu. Parašų rinkimas truko mėnesį. Pasak mero, užsienio piliečiai yra neišvengiama realybė, bet jie turi prisimti atsakomybę mokytis valstybinės kalbos pagrindų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, dieną 20-25, pajūrė 16-19 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
5: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
6: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
4: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Čia Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
7: Pirmąjį specialiai apsaugai nuo ryklių skirtą narvą 20 amžiaus 7 dešimtmečio vidurie sukonstravo australas Rodnis Foksas, vos keleriais metais anksčiau išgyvenęs žiaurų ryklių užpuolimą. Panašiai kaip ir šių laikiniai narvai, jis buvo nuleidžiamas į vandenį pro laivagalį ir sudarė sąlygas narams saugiai apžiūrėti ryklius iš arti. Po minėto nelaimingo atsitikimo Foksas ėmė įstringai domėti šiais plėšrūnais, juos stebėti ir filmuoti. Taip jis sukaupė medžiagos dokumentiniams ir kino filmams tokiems kaip Nasrai. 1976 metais australas ėmė rengti nardymo ekspedicijas mėgėjams.

0: klausotės Žinių radijo.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
1: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Na, o šalia mane sėdi mano kelionės draugė Violeta Mičiulienė. Sveiki, Violeta.
3: Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Aš galvoju, kad bet kada kas klausys Žinių radijo, tai nesvarbu laikas. Svarbiausia, kad žmonės mūsų klausytų ir jie būtų įdomu tai, ką mes šiandien kalbam. Aš labai džiugiuosi, kad tu mane pakvietei. Sakinio pabaiga.
1: Violeta, ką tik prieš laidą juokėsi, kad Jogaila Morkūnas, kuris neseniai svečiavosi laidoje, labai greitai šneka, bet jinai šneka ne ką lėčiau. O su Violeta taip pat greitai mes keliam sparnus į labai keistą ir mistišką vietą. Į Altajų, arba tiksliau į Sibiro Altajų. Violeta, keista vieta. Kaip jūs ten nusigabenote kažkada prieš, jeigu neklystu, sakėte 15 metų?
3: Aš vakar pasitikslinau dar nuotraukose ir supratau, kad aš ten buvau lygiai už pusę metų prasidėjo Krymo aneksija ir vat, iki tų visų įvykių, kai dar buvo kelionė ta egzotiška, bet nebuvo tokia skaudi, kokia dabar būtų ir aš galvoju, kad daugiau niekad man, niekada nesakyk niekada, bet galvoju, kad dabar patekti ten, kur aš buvau, tikrai būtų labai sudėtinga. Ir kaip aš patekau, tai labai kažkoks vat, keis. Atsiranda žmonės, kurie sutvarko mano veiksmus. Visiškai nepriklausai nuo manęs. Aš neturiu nei vienos kelionės, kurią sugalvau pati. Nei vienos. Tai kažkokios gastrolės su spektakliu, tai žmonės mane kviečia, tai viskas gaunasi, kad kažkas tai padaro ir aš pasirašau. Ir aš atsimenu, kai vienoje šventėje susipažinau su sibirietė, kuri gyveno Lietuvoje ir jinai mane taip kažkaip pamilo ir sako, kaip aš norėčiau tave nusivežti pas savo tėvus. O aš pasirašau ant visko, nu ant beveik visko. Ir sakau, gerai. Ir jinai paskambina, sako, žinai, skrendam. Aš sakau, gerai. Ir po kiek tai laiko, faktiškai visą mėnesiui, aš visą nuo Liepos pirmos iki rugpjūčio antros buvau. Ir toks keistas dalykas, kai aš pati ne, ir tada galvoju, o rimtai, aš čia dabar į Sibirą. Ir manęs paprašo pravest kažkokią šventę, su kuo aš negaliu, aš būsiu Sibire. Ir manęs klausia, sako, o tu kaulų ieškosiu? Galvoju, kokiu kaulu? O tu sako, kuo tu ten važiuoji? Sakau, mane pakvietė. O sako, tu visur važiuoji, kur kviečia. Nu, sakau, beveik taip, nes nelabai kur kviečia. Ir va taip netikėtai aš įskridau su draugės šeima, su didžiuliu šakočiu rankose per Maskvą į Barnaulą, o iš ten nusileidom tokia mažame oro uoste, kur aš nežinau, ten vienas lėktuvas, kada nusileidžia, kitas turi ilgai skraidyti, kol tas pakils, nes nėra vietos tam. Ir ten buvo, pirmą kartą pamačiau tas musytės moškės, tualetas miške, tai yra miškas tualetas, nėra sako čia tualeto. Ir kai atvažiavo tėtis, jos su žiguliukais mus vežtis, mes į tą kaimą, kur gyvena miestelį, mes važiavom 800 ar 900 kilometrų. Kalnais.
1: Ką tai reiškia kalnuose tokia transporto priemonė?
3: Tankas. Įsivaizduokit savo, man šauna į galvą tokia mintis, vieną dieną aš draugės tėčiu ir sakau, kadangi aš esu Altajų, Altajus yra šamanų kraštas, nu aš taip esu girdėjus, sakau, kaip norėčiau pas kokį nors šamaną į svečius, aš nesu ėjus nei pas jokias burtininkės, aš tais dalykais netik visiškai, bet man įdomu pati vat visa šita, vat ta situacija, kai iš kažkur gauna informaciją, kurią aš netikiu. Ir aš galvoju, aš noriu nuvykti pas šamaną vien tam, kad pagauti jį meluojant. Nu, man taip įdomu. Ir aš vat, išmetu šitą savo norą ir jis visą savaitę ieško. Sako, žinok, aš ieškojau, aš atradau labai gerą šamaną, bet mirė jo sūnus ir jis mėnesį davė tylos įžadus, mes negalime važiuoti, bet aš suradau vieną ir važiuojam. Ir mes išvažiavam. Važiuoti su žiguliukais, aš atkreipti mane dėmesį, aš buvau pati lėkniausia iš tos kompanijos, mano priplotas veidas prie stiklo, aš galėsėdžiu ir visą kelionę rusišką popsą ten. Gdėžai tavo rankas ir visą. Ir aš pradėjau vaidinti, kad man bloga, bet visiems nusispjaut. Aš sakau, man širdis stoja, nieks nekreipė dėmesio. Aš galvoju, iš protėsiu, po kokių 300 kilometrų. Aš pradėjau kaip sakyti, a kada atvažiuosim? Sako, va už to kalno. Pravažiuojam kalną, kitas kalnas, jokio kelio nėra. Mes važiuojam faktiškai pievą ir ten kažkokie va tokie. Ir sakau, o, jau pravažiavam kalną, sako, už to kalno. Sakau, tai kada tas kalnas, už kurio jau bus? Sako, aš taip vaikystėje vaikus apgaudinėdavau. Ir kol pasakiau, už to kalno, už to. Ir mes už kokio ketvirto kalno, jis sako, atrodo pasiklydau. Klausyk, čia turi mano draugas, čia banas Piemuo, visai vasarai. Jis turėtų pasakyti, mes važiuojam, stovi zaporožietis, užkeltas ant kaladžių padangos, jis visą vasarą ten gano tas avis. Ir dabar jo klausia, klausyk, mes pasako pavardę ant lapelių, sako taip, kai dabar išsuksi, už kairio kalno pasuk į dešinę, tada pravažiuoji du kalnus, tada į kairę, po to tiesiai už keturių kalnų link kairės, bet paskiau į dešinę ir atvažiuosi. Ir mes važiuojam. O ten visos pievos pilno surikatų. Man jisai mano vos net 120, o iš pievų ten tos surikatos, aš reikiu, baigit suvažinėsit, sako, tu durna, čia jų buvo tiek. Nieks net nepastebės, kad kažkas dingo. Man buvo kažkoks siaubas ir mes atvažiavom pas tą šamanę.
1: Violeta, man, mes aišku prieisim iki šamano būtiniausiai, bet man toks dežavu yra ta rūšis žmonių, kurie gaudosi pagal kažkokius akmenis ir kalnus. Mano tėtis ant manęs labai pyksta, kai man aiškina kelią ir sako, nu va ten, žinai, kur tas akmuo, tai už to akmens į dešinę. Ir aš sakau, nu, koks dar akmuo šio gyvenime nesu mačius, jis sako, tu 20 kartų pro jį važiavai, kaip tu gali jo nematyti. Jūs gaudotės pagal šitokius kalnus ir akmenis?
3: Aš kalnus, aš pagal akmenis, aš jeigu buvau miške, aš atsimenu medį, aš važiuoju, pavyzdžiui, aš link Vilniaus, pro Taujėnus, aš žinau visus išnarščius miškus ir va dabar nesenai sustoju, pasitikrinau būsimo grybavimo vietas, vieno medžio nebėra. Aš jį atsimenu. Ir man yra, mieste aš galiu pasiklysti. Man miške visi žmonės vienodi tokia masė liuliuojanti, kaip iš kokio želatino jie man plaukiantis. O miške man kiekvienas medis turi savo veidą. Kiekvienas akmuo, va kalbu apie akmenis, ir man šiurpa eina. Tai yra toks įtarimas, kad aš kažkada buvau, anam gyvenime, galbūt buvau kažkokiu akmeniu. Medžiu ar ką, gamtos dalimi, bet tik ne žmogum.
1: Kitas klausimas. Jūs paminėjot, kad pasikvietė jūs naujai sutikta draugė ir pagalvau, yra tų kvietimų, kažkokių pasiūlymų, tokių užuominų į pasiūlymus gyvenime, paprastai visai nemažai sutinkam seną draugą, sako, nu vat reikėtų kažkada kavos, nu vat ar atvažiuosi tu kažkada pas mane į sodybą. Žmonės linkia vienas kitam mėtyti tokius pakvietimus, bet mes dažniausiai nesusitinkam, nenuvažiuojam, nenueinam tos kavos. Kaip reikia suprasti, ar tas pakvietimas tikras ir kaip reikia iki to prisiruošti? Ar jums reikia, ar jūs tiesiog pakvieti ir varu?
3: Čia vat šitas pakvietimas, netgi aš galvoju, kad labiau atitiktų užuominą į bendrystę. Užuomina. Nu, tipo, ar tu pasirašai. Ir dažniausiai būna, kaip būna, čia anglakalbė visi sako, kai tu nugriūni ir sako, ar tau viskas gerai, tu matai, kad tau kojas išsukiotos rankos, tu atsakai, man viskas gerai. Ir jeigu tu pasakysi blogai, jis sakys, o, atsiprašau, šiandien neturiu laiko domėtis tavo bėdomis. Lyg aš esu iš tų žmonių ir esu kiek kartų pasimovusi, išsidūrusi, apsigavusi, todėl, kad man pasako, atvažiuok, ir aš patikiu. Ir kiek tokių jokingų situacijų, kai man pasakė, atvažiuok. Ir va čia, žinai, ir o kur tu gyveni, nu, kam tau žinot, kur aš gyvenu, tu šiaip atvažiuok. Yra buvę man su amžinatilsi Leonidas Donskis, su kuriuo mes mokėmės, ir mes po ilgo laiko tarpą susitikom Vilnium, prisiminsiu, kažkada aš jam sakiau knygų mugėje. Sakau, aš niekad neužmiršiu, kai susitikau, sako, 100 metų, kaip gyveni, sako, tu būni Vilnius, sako, būnu, sako, užėjik. Sako, kur užėjik, sako, aš dažniausiai Mažvydo bibliotekoje skaityklai būnu. Tai va, vienu žodžiu, užėjik pas mane į skaityklą. Tai aš esu iš tų žmonių, visai nesenai, žinokit, aš labai nagrinėjau savyje šitą fenomeną ar kaip. Aš klausiu savo buvusios kursiokės, aš kadangi visur mokiausi, aš paklausiu, su kuo aš nesenai visai sužinau tokį keistą dalyką savyje, kad aš buvau pas visus savo kursiokus namuose, o tu sakau, negali paklausti, ar aš pati atvažiuodavau ir jūs mane kviesdavot, ko aš visur važiuodavau, aš pas visus buvau namuose, aš buvau Obeliuose, aš buvau Anykščiuose, aš buvau Ukmergėje, aš pažinau visus jų tėvus ir iki šiol aš nerandu atsakymo, o kodėl aš ten važiuodavau, kas man, aš neturėjau savo namų, ar kaip, kodėl, man ar įdomu, aš, tai reiškia, man jie kažkas yra, blokuoja prasme šitų visų mano važiavimų, bet aš esu iš tų žmonių, kad aš tikiu, jeigu mane pakviečia, reiškia, reikia važiuoti. Ir aš važiuoju, ir man turbūt smalsu, man įdomu, mielai sėdėčiau namuose, bet ir man tas patinka, bet jeigu pakviečia, aš galvoju, jeigu aš atsisakysiu, tai gal žmogus nusivils ir jis turbūt nesitikė pakviesimusi, kad aš iš tikrųjų atvažiuosiu. O aš va, atvažiavau ir taip.
1: Žodžiu, jeigu kviečiat, kvieskit atsargiai, nes dar jums ir atvažiuos.
3: Atvažiuosiu.
1: Bet Violeta, jūs sakot, praeitam gyvenime gal buvau akmeniu, bet jūs, man atrodo, toks žmonių žmogus. Labai apie žmonės, man atrodo, kad iš šalies atrodo, kad jūs labai mylit žmonės, jais tikit ir ne? Tai ko jūs ten važiuoja tada?
3: Nu, man įdomu sužinot, kodėl jie mane pakvietė. Aš nežinau, iš tikrųjų, kodėl aš ten važiuoju. Taip, aš suvokiu ir tą žmonės man sako, kad aš esu žmonių žmogus. O aš esu, jie to mano, ir visi sako, nesąmonė nusišneki. Aš esu visiškas intravertas. Ir pasirinku tokią specialybę, tokią profesiją, kad aš priversta būti ekstravertas. Tarp žmonių kalbėti taip toliau. O man geriausia būti stebėtoj, kai niekas manęs neliečia, todėl aš labai gerai jaučiuosi užsienį. Aš iš oro uosto, kur už nugaros gėčiu. Taip einu nugarą, reaguoju, pažįsta. Išeinu į gatvę ir man pačioj pradžioj. Ja, to aš tikrai sensu, nes aš tikai ką nors gražu kalbant, šiurpa eina. Aš einu gatve ir žmogus pažiūri man į akis, ar nusišypsu ar ne, ir nusisuka. Ir aš tada aš galiu būti savimi. Aš neturiu tą susikaustimą, nors aš šiaip jaučiuosi gal visada laisvai. Man išvykus kitur, man iš tikrųjų yra patogu, aš savęs nebevaržau. Čia aš būnu vis dėlto tokia, kaip žmonės nu nori. Jeigu parduotuvėje aš lenkiuosi grietinės ir taigi man, tu toks nemažas kumščiukas. Ir aš suprantu, kad šitaip trenkt gali man tik tai žmogus, kuris mane pažįsta. Ir aš taip skaudoka, bet su šypsena tokia atsisuk, visai nepažįstama žmogus sako, grietinį perki! Taip, greitinė per... Ir aš bandau jį pastatyti į tą žaidimo taisyklės, kad aš esu ne personažas durnius, aš esu žmogus, o jis ne, vis tiek man savo žaidimo taisyklės. Ir todėl, vat, grįžtant prie Sibiro, man kas aš atsimenu, tuo metu ir ta situacija buvo kitokia, visaip taip, aš labai džiaugiausi, kad aš sugrįžau į savo vaikystę. Tai, kas buvo pamiršta. Ir ten buvo taip ten tokie man netikėti atradimai ir ten buvo vienu žodžiu tokių dalykų. Jau tada ėjo mūsų išėjimas iš Tarybų sąjungos, kaip supratau, jiems visiems skaudus klausimas ir aš stengiausi nekalbėti tą temą, nes man buvo tikrai sudėtinga. Didžiulis televizorius nuo ryto iki vakaro, jis toks, kur žmonės tokio amžiaus tikrai negalėtų tokio didelio įpirkti, bet jis norėtų iki vakaro varė ir varė žinios, kas kiek laiko. Ir aš tada pasakiau, kad man su širdim yra negerai ir aš veikia labai televizorius mane, tada jie išjungė, nes aš ten gyvenu. Ir aš supratau, kad jeigu aš ten gyvenčiau ir man šitaip varytų propagandą, aš taip pat galvočiau. Ir aš paklausiau, o kodėl jis nusipirko tokį televizorių ir ten buvo pasakyta, mum padovanojo, bet su ta sąlyga, kad jis būtų vis laikį jungtas. Ir tada aš supratau, iš kur ateina ta propaganda. Vieną, du kartus mes bandėm pakalbėti tą temą, kodėl mes išėjom ir kodėl nebepareinam. Ir ten buvo susikirtimo taškai ir aš suprantu, jeigu aš esu svečiuose, aš negaliu tos temos liesti. Ir manęs taip gražiai labai klausinėjo, ar tau patinka mūsų vanduo, ar tau patinka gamta, kalnai, visa kita, labai patinka. Vat viskas patinka. O kodėl jūs išėjot pas tuos? Negražų žodį pasakė ir jūsų ta Europa ten tra ta. Ir tada sakau, ai, palikim ramybėj.
1: O iš tiesų, Violeta, ką transliuoja vidutiniam, labai nemėgstu to pasakymo, paprastam žmogui, bet tiesiog vidutiniam arba paprastam žmogui televizorius Rusijoje. Ir aš suprantu, kad tai buvo taip prieš jau ilgus metus, tačiau propagandai nepasikeitė. Tai ką tenai jis rodo, ką tenai sako?
3: Rodo tai, ką rodo viską, tai, kad jie yra saugus, jie gyvena geriausioj šaly, jie valgo skaniausią maistą ir tai, kas yra, čia yra laikina, nesgi Amerikoj, kaip juodaodžius kriaučia, kaip viskas išlikia tą patį, o čia yra viskas ir tie, kurie yra valdžioje, tai jie yra ir tas žodis visada tai yra mūsų tėvas. Ir aš dar bandžiu, koks tėvas, ir ne, jis mumis rūpinas. Tu pažiūrėk, kaip vat, ten, kur jo visai netoli vila, kokie keliai nutiesti, ten, kuris nusileidžia su lėktuvu. Va, mes tau parodysim, nuvešim ir degalin, ten, kur jis leidžia. Ir aš taip ir žiūriu, o aš, kai važiuojam per visą tą Sibirą, aš matau, kokia situacija. Gamta fantastiška. Visų gražiausias tai buvo, atvažiavam, ten yra toks ežeras Tuleckaja, vienas iš gražiausių, iš gryniausių. Mes plaukiam ir ten jie saugo tą savo gamtą. Kas buvo gražiausia, mes ėjom į taigą ir pasakė, įstatymas yra, įeis į taigą, net tyliai negali pasakyti mešką ar lokys, nes iškart tai yra taigos dvasia ir labą dieną kvietėt ir ateis. Ir sako, jum ten iš filmuko atrodo meškutė, tra-ta-ta-ta-ta, o meška tai yra labai, labai plėšrų žvėris ir mes kaip plaukiam ir taip pakrantėj tą, kaip lašišinė raudonoji žuvis, didelios jos tokios, ten dėjo po 5-6-7 kilogramus ir išdraskytais viduriais, nes jos gaudo ir tik tai ikrus valgo ir išmeta ir ten tai primėtita ir jos tokios ir mačiau jos tokios neprivalgiusios, jos išėjusios tokios laukinės, tos visos meškos, ne tos gražulės turuliukės tokios. Tai va, ten yra, vis dėlto yra tokia rusiškas posakis, į lietuvių kalbą išvertus, tai reiškia protu Rusijos nesupras. Ir yra tam tikrų dalykų, kur tu tikrai nesupranti to. Nesupranti, todėl, kad logikos nėra, vat, įsivaizduokit, aš sėdžiu apie jų tą draugiškumą, nes jie yra, nes aš prisimenu savo vaikystę, kai aš galvodau, kad aš esu apvali ir iš manęs tyčiojęs, tai aš bandžiau nusipirkti jų pagarbą, meilę, kažką išneždama iš namų, saldainių, visą kitą, ir aš galvoju, jie tą patys, tą pagarbą kažkaip, tas geranoriškumas plaukia iš to, kad jie nori, kad juos mylėtų, bet už ką, vat situacija tokia, aš išėjau į kiemą, atsisėdau ir ten akmenukų, aš kaip visada akmenis, ir ten kiemė tie akmenuką renku ir išeina kaimynas, kur visi jau žinojo, kad iš Lietuvos atvažiavo pas kaimynus svečias ir išeina pagėręs kaimynukas, eina su tašėle, supratau į parduotuvę. Ir sako, labas, aš ten Piotras Ilyčius ar koks, o ką tu čia darai, sako, vat renku akmenis, o čia akmenis, vat jeigu nueitum prie upelio, vat ten prie tilto, vat ten yra akmenis, sako, aš nežinau kur, sako, palauk, paduoda man tašė, žmona per langą išlindus reikia, kur tu eini, jis nuvaro, už pusę valandos ateina, atneša paprastų šlapiuok, pats sušlapęs, parduotuvė uždaryta, sako, va, parvažiuok į namus ir papasako, kad Piotras Ilyčius tau davė akmenį. Aš paskui tuos akmenis išmečiau. Ir pas juos va šitą didybės manė. Ir to neatimsi. Jie turi, kaip mes susimenkinam lietu. Tai pas juos yra viskas. Nesvarbu, kaip tu atrodai. Eina tas išdidumas. Ir atėjęs turbūt iš to. Nes mes tokie lietuviai visada biškai patarnaudam. Lenkam, rusam, visiem jėdų vokiečiam. Nu, esam tokie. Dabar jau mokomės būti kitokie.
1: Aš jaučiu, kad mes artėjam prie tokio to magiško laidos etapo, kai pasikalbėsim apie šamanus, tai kad išlaikyčiau žiūrovų susidomėjimą, pasakysiu, kad dabar bus trumpa pauzė, o iškart po to, tikiuosi, jau ta įdomiausia laidos dalis, nors ir iki šiol buvo tikrai labai įdomu. Tai tuoj sugrįšim.
2: Lekiam į... Laidą Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams. Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau, tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Žinių radijas.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
7: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, dieną 20-25, pajūrė 16-19 laipsnių šilumos.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama. Dirbk mažiau, uždirbk daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypia už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per Žinių radiją.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija kalnams, kelionėms, nuotykiams.
1: Po trumpos pauzės grįžtame čia į Žinių radijo eterį ir čia aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, bei mano kelionės draugė Violeta Mičiulienė. Mes keliaujam po Sibirą ir dabar turėsim išpildyti mano duotą pažadą. Dabar mes keliausim pas Sibiro šamanus. Violeta, kaip ten buvo?
3: Aš kai garsiai, niekada garsiai nesvajau, kai pasakiau, kad aš norėčiau aplankyti šamaną, tas mano noras, kaip įstatymas, buvo priimtas labai rimtai ir mane vežė beveik 900 km visą dieną važiavom, kol mes atvažiavom prie tos trobelytės, kuri buvo neįtikėtina ir sakau, jos išvaizda buvo tokia, lyg tai senukose buvo išpardavimas paskutinių dažų, va kiekvieną ružavų, mėlynų ir va taip ir buvo visa ta trobelytė nudažyta močiutėlė su kokiais 5-6 šuniukais, troba pečius, verda koldūnai. Ir šuniukai tokie burbuliukai, jie tiek nupenėti, kad jie negali paeiti, jie išlenda iš lovos, pareikauja, vėl palenda. Ir jinai, kai mes visi įėjom, jinai sako tam šeimininkui, su kuriuo kalbėjo, mano draugės tėvus sako, o kodėl atvežiai raganą pas mane? Ir mes visi atsisukam prie durų, aš paskutinį. Ir taip, o sako, ragana užsienietė. Ir aš sakau, sako, o kodėl tu pas mane atvažiavai? Aš sakau, nu, nežinau, atidomu, sako, tugi viską žinai. Aš sakau, nu, ne, nežinau, sako, ko tu iš manęs nori, tugi viską žinai. Ir aš nežinau, ką pasakyti. Sako, o ko tu nori sužinoti? Aš nežinau, ko aš noriu sužinoti, nes aš atvažiavau pagauti šamanę meluojančią. Netikiu tais dalykais. Jinai sitraukė didžiulį popieriaus tokį lapą, kaip būtų pergamentas visokiais kažkokiais, tai išpaišyta kažkokiais ženklais, pasiėmė tokį pagalį, virvę ir čia kažkokio žvėries kaulas ir sako, kviesk dvasę, kuri tave mylėtų. Nu ką, nu, amžinatilsi mama, jau bet 40 metų buvo, kaip jinai mirusi, užrašiau mamos vardą ir jinai ten pašaukė, nu tėve man, 4000 kilometrų nuo ten, kur palaidota mama. Mamos 40 metų nėra, aš einu kapą prižiūrėjau ir jis teka, jinai čia. Ir taip, tėva, mama, man taip kažkaip juokinga, sako, klausk, ko nori. Ir aš paklausiu. Jinai tą patį pakartoja ir aš visa tokia, kaip koks, va, dobermanus vis gaudu, kad aš čia pagausiu. Ir steiga žiūriu, jinai taip laiko ir steiga ta virvė, ding, ir va šokinėja per tuos ir jinai man va taip paskaito ir atsakinėja.
1: O jūs nenorit pasakyti, ko klausėt?
3: Tarp kitko, aš visai nesenai galvojau apie, ten buvo tokia įdomi situacija, prieš važiuojant į Sibirą. Man problemas buvo su kelio sąnariu ir aš galvoju, jeigu mes vaikščiosim per kalnus, man bus blogai, man tada siūlė daryti operaciją. Ir aš galvoju, daryti ar ne, bet jeigu padarysiu, aš neišvažiuosiu, galvoju po to. Ir aš paklausiau, sakau, o kaip man su sveikata? Ir jinai man sako, jeigu tu galvoji, kad operuosi koją, darysi, tai... Aš siūlau dabar palaukti, nes jeigu dabar padarysi, tu šlubuosi. Ta gali padaryti tik tai po kokių 10 metų. O dabar tau gali padėti molis. Sakau, koks molis? Molis iš ten, kur šaudo. A, okei, gerai, viskas.
1: Kas čia per užuomenas
3: toks? O šis, nu va, tai pasakė. Aš parvažiavau, kada jau į Lietuvą į namus ir vaikam pasakoju. Molis ir ten, kur šaudo. Ir mano sūnus sako, tai palauk. Už Levens, už upės, kur mes iš mokyklos eidom į šaudyklą, vyrai ten kasa molį pečiams. Okei. Nu, eik man prikask to molio. Ir man išaiškino, tu parsineši iš to ne kažko pirtinį tą molį, pasidarai su vandeniu košytę, užsidedi ant kelio ir lygiai 2 valandas su žadintuvu, jisai sukėtėjo kaip šokoladas, o tada nuplėši. Nes po 2 valandų viskas grįžta atgal. Aš kokius, nu, 3 kartus tą padariau. Nevyko, aleliuja stebuklas, bet ir nebuvo blogiau. O po kiek laiko išmečiau tą kibirą, aš visada truputėlį patikiu stebuklų, po kelių kartų aš nebetikiu jais. Aš išmečiau tą kibirą su tuo sukėtėjusiu moliu, bet tai buvo. Ir ten atsitiko tai, kad aš paklausiau, baigėsi televizinis kaip tik tai projektas, aš nežinau savo ateities ir paklausiu, sakau, o ar aš turėsiu darbą? Atsakymas buvo, o tau dar darbų trūksta? Ne, sakau, gink dieve, viskas okei. O jinai va taip ir atsakinė ir sako, gerai, kai pravažiuosi namo, aš tau duosiu nesunkaus darbą, kokiem 5 metam bukrami. Nu, aš nieko nenoriu sakyti, aš netikiu tokiam nesąmonim, bet aš parvažiavau namo už 2 savaičių. Man buvo paskambinta Panevėžio keliai ir man pasiūlė būti jų veidu kelio moteris Stefutė ir 5 metus, o paskui visą tai baigė. Nu, aš nežinau.
1: Tai prigauti nelabai nepavyko.
3: Tik aš ir klausė, ko tu nori, o aš, kad aš būčiau sugalvojus ir taip toliau. Aš net nesugalvau kažkovėjai galvą, tokių nesąmonių kažkokių, net neatsimenu kaip. Ir ten, nu, klausiu taip visaip, sakau, mano vaikai man sako, kad aš per daug savęs atiduotų žmonėm, visus godžiu, visiem padedu, aiškinu, kad nesitaškykinai, sako, ne. Sako, čia yra labai gerai, todėl, kad ne taip pas kitus žmonės pas tave eina energija stulpu tiesiai iš kosmoso ir jeigu tu savęs nedalinsi, tu susproksi. O, viskas ramiai, dabar taškausi, imkit mano energiją, nes aš nenoriu susprokti. Ir tada taip įdomiai pasakiau, sakau, kada tie mano vaikai užaugs ir aš visai, kad nulips nuo galvos ir skambina ir kalba, jie vis prie manęs prilypia, kaip ten nutraukta bangagislė ir jinai sako, čia ne vaikai kalti, iš tavęs eina, tu jų nepaleidi ir jie tau duoda tai, ko tu nori. Sakau, ne, sako, taip. Paleisk vaikus ir jie bus tiek, kiek jie norės, bet tu turi paleis. Ten buvo tokių visokių tokių įdomių atsakymų, kur nebuvo taip, žinai, kas įvyks ar neįvyks ten ateity, bet Bet, nu, aš turiu patirtį ir aš nežinau, ar tai yra tikra, ar jinai gera psichologija, bet jinai buvo bobutė. Bobutė tokia, tokiam siauram akytėm, tokia simpatiška, aš net veido nesimenu, siauras akis, karytė tokia, tie 30 karščių, dar pečius čia verdo, viskas karšta, aš visą prakaituoju, nu, tokia su kažkokiu palčiuku, tink, tink. Tai va, tai mano tokia, iš to aš jau po truputėlį baigiu daug ką pamiršti, bet esminiai taškai, kad Altajus tai yra vis dėlto kažkoks toks pasaulio taškas, kuriame vyksta kažkas nesuprantama protu ir ta gamta tokia, ir tas vanduo jie geria vandenį tik iš šaltinių ir ne iš visų, nes pavyzdžiui važiuojam ir sako, iš šitą šaltinį mes nevažiuosim, nes čia yra piktas vanduo. Tu atsigersi vieną stiklinę ir tu iš karto angina. Ir tie, jie geria tikrai švarius vandenius, jie valgo švarius produktus ir viskas taip, kaip viskas pigu, nieko nepigu. Ten išgyventi iš tikrųjų jau prieš tiek laiko yra sunku ir tie žmonės, kaip gyvena, juos palaiko kažkokia, nežinau, neįtikėtina. Vis dėlto kažkas tą tautą saugo kažkaip, tai tie, jie turi tą dvasę kovotojų kažkokių, nežiūrinti nieką. Jie, vat, kaip būna, jie nemato, jie va tą kryptį. Ten sudėtinga, nes gal ir gerai būtų mums taip paprasčiau viską žiūrėti, kaip jie. Vai, gražiausiai mes atvažiuojam ir man aiškina, pieva, jie nepasakau, kodėl nepjaunat pievos, jinai tokia, va tik toks takelis, sako, o ką ožka valgys. Ir va to, kaip paskui nupjausime, ir prie ten troba ten, čia yra takelis tarp pievos, ir suoliukas, ir sako, va dabar atkreipdėmėsiu, tu gali sužinoti, kiek suaugusių žmonių gyvena po savaitgalio, kodėl? Pasižiūrėk, kiek saulėgražų lukštų krūvelių yra prie suoliuko, nes jie ateina, atsineša, va šitą galvą, ir ten va. Sėdėjo du žmonės, sėdėjo trys žmonės, sėdėjo keturi. Ir ten yra va, sėdėti, žiūrėti, matyti, valgyti, viskas paprastai.
1: Jūs paminėjot piktą šaltinio vandenį. Ir aš besiruoštama laidai daug skaičiau apie tai, kaip vietos žmonės tiki ne tik piktų vandenių, bet ir pikta vieta, piktomis žemėmis kažkokiamis, tai arba tiesiog ta vietos jėga. Ir aš pagalvojau, kad tikriausiai aš irgi esu pajutus, nors ne taip magiškai, kad vieta gal ant manęs pyksta, ar mes kažkaip nesusidraugaujam.
3: Nepriema tavęs.
1: Gal ir aš jas nepriimu, aš nežinau, bet tai nėra labai apibrėžtas jausmas, bet kažkaip tu jau...
3: Jutiminiai tokie dalykai.
1: Ar jums yra vietų, kur, nu, vat, nesusidraugaujam?
3: Taip. Ir dabar man vyksta toks labai įdomus mano gyvenime momentas. Aš ieškau, kur gyventi Lietuvoje. Aš šiais metais daug ką keisiu ir va dabar aš pasiruošus, aš ieškau Lietuvoje vietos, kur gyventi.
1: Bet jūs sakot, Lietuvoje, tai čia Lietuvoje. Toks labai plati geografija palyginti. Mm-hmm.
3: Tai va, man ir daug mano reikalavimų ir va, būtent remiasi viskas į tai. Visi kalba apie tai reikalingumą, apie patogumą, o aš va, važinėju dabar ir ieškau, ar mes susikalbam, ne, su vieta, su visais. Tai dar ką prisiminiau už Sibiro, ką aš parsivežiu ir ką naudoju. Aš tada atvažiavau pas ją, buvo labai gražus man toks pakabukas ir toks šermukšnio medis toksai. Jis sako, labai teisingai darai. Nes pasirodo mano toks keistas pomėgis, nu ne keistas, didelių, įdomių daiktų ant savęs krovimas, tai yra pasirodo, aš net nežinau, kad apsauga, ką jinai pasakė, labai gerai, tai yra tai, kada susitinki žmogų, jis yra vampyras ir jo aplink pilna, jis net negali žinoti pats, kad jis yra vampyras, pirmą dalyką, ką jis susitikęs daro, jis iš tavo akių paima energiją, net nejūstamas, bet jeigu, ypač moteris vampyrės, jos žiūri ir taip, oba, o kas čia tau kaban, ką aklo, į visą tą pirmoji blogybė nueina ten ir tu apsauga, bet tada reikia kas kiek laiko po bėgančių vandenių nuplauti.
1: yra įdomus dalykas. Aš esu tikriausiai didžiausia priešgina visų magijų ir esu labai tiesi, ką matau, tuo tikiu. Gal yra išimčių, bet aš ne ta žmogus, kuris vaikšto pas būrės, bet tiesiog gaudau save jūsų žodžiuose ir pagalvau, kad tikrai pusę laidos aš žiūriu į tą jūsų broškę čia šitą užkabintą. Ir aš nežinau, ar tai ką reiškia, bet tam tikros racijos. Esama.
3: Taip, ir aš tą darau impulsyviai, net nežinodama, kad tas apsisaugojimas yra. Ir kas įdomiausia, kai aš nusipirkau va šitą papuošalą jūros šventėje, kas įdomiausia, kad aš jį nešiojau, man tai atrodo kaip skarabėjus ar ką. Ir mano draugai sako, aš negaliu atitraukti tokių nuo tavo katino. Čia yra katinas.
1: Ar galit paaiškinti, kaip jūs... matau.
3: Taip.
1: Geras.
3: Mhm. Ir va tai ir yra toks keistas dalykas. Ir kodėl aš įsirinkau, aš pusę metų nešiojau ir tik, ir vėl man širpai, o jau mano, kaip man dabar, ir pasirodo, kad labai gerai, kai tu paširpsti, tada tau celiulito nėra. Taip sakė gydytoja.
1: Šitokias baigties sakinio nesitikėjau, bet jūs man atsakėte vieną klausimą apie tas vietas, kurios traukia arba nepriima. Aš norėčiau išgirsti kažkokį tai aiškesnį atsakymą su konkretesnėm vietom arba su konkretesniais pasakojimais gal kažkokiais.
3: Aš te galiu pasakyti, kad viskas gyvenime, tiek vietos, tiek žmonės, niekas negali tau patarti, niekas negali tau trukdyti, suvokti prasmės taip, kaip yra tau iš tikrųjų. Visi atsakymai yra į mūsų. Klausytis tik savęs. Tik savęs, kaip ir sakau, niekas tau negali sakyti pastabų, kaip gyventi, gal tik tavo tėvai, bet tai nereiškia, kad tu turi klausyti. Viskas yra ir vat jutiminiai. Yra netgi į meną žiūrint, ten analizuoti gali ten po to, jeigu tu esi kažkokį menotrininkas, bet patiko, nepatiko. Viskas tie dalykai. Ir kiek kartų aš bandžiau savo pasakyti, ne, kaip nukerpa ir tu galvoji, atauks bus gerai, batus nusipirki, pranešiosi, prasitampys. Ne, tiek daiktai, tiek vietos, tiek žmonės, tau turi būti patogus čia ir dabar, nes mes per mažai turim laiko, kad prisitaikyti prie to, kas mum negera.
1: Grįžkime į tą Altajų. Aš skaičiau jūsų prisiminimą, kaip jūs važiavote beždžionių tiltų mašina ir mano reakcija buvo, ką?
3: Ir ten buvo taip, apie tai ten buvo, ir jinai buvo iš birėjus tam, bet kaip matot, vakavo tas beždžionių, kito kelio nėra ir ten yra tos lentos iškrytusios ir mes važiavom. Ir tai buvo net, jeigu man būtų sakė, viskas gerai, čia kasdien važiuoju taip toliau, bet kai buvo pasakyta, turėtų pasisekti, gal viskas baigsis gerai. Ir aš prisimenu, žiūrėti į tuos tarpus iškritusias lentas, aš net ir matyti tą tokį išlinkimą ir ten kažkur tą krantą, man atrodo, už kelių šimtų kilometrų, aš žiūrėjau į tą sraunę upę, kurios ten, tokios, ir aš aš dainavau mintyse kažkokią tokią dainą ir supratau, kad aš gerai, aš moku plaukti, aš visada pasiruošiu tiem visiem dalykam ir kada aš pravažiavau, aš ko gailėjusi, kad aš nežiūrėjau, kad aš save apsaugojau, nes ta patirtis matyti ir suvokti tas adrenalinas, jeigu jis yra ne taip stipriai vengiantis, adrenalinas reikalingas žmogui. Ir aš nieko gyvenime nesigailiu, ką aš dariau ir ne taip, aš gailiuosi, nedaug tarp kitko to yra, ko gailiuosi, ko aš net nepavandžiau daryti. Ir visiems žmonėms siūlau viską daryti, bet net jeigu tuo metu tai yra nesąmonė ir visi kalba apie tai, kad neik ten taip. Ne, tu būsi to pabandęs.
1: Kokia didžiausia nesąmonė esat pabandžius?
3: Ištekėjau. Ne. O nesąmonė pasakiau. Ne, aš daug labai nesąmonė esu padarius, kai kuriuo aš negaliu garsiai pripažinti, nes man gėda, tai yra mano šitie visi griaučiai spintoje, kur negaliu užrakinti, nes atidarysi viskas išgrius. Aš daug esu labai pridarius visokiausių nesąmonių. Tuo metu net negalau, kad nesąmonių, nes aplinkybės vertė mane taip daryti. Ne iš gero gyvenimo aš tą dariau, bet aš nesigailiu nieko. Aš nieko nedariau piktybiškai. Aš dariau Aš dariau, kad išgyventi. Aš dariau, kad kažkam būtų gerai. Aš dariau tai, todėl, kad kitaip nemokėjau daryti.

0: Jeigu to gyvenime nebūtų buvę, mano patirtį, aš turbūt nebūčiau tokia, kokia esu. Visi tie dalykai, išbandymai, todėl aš ir prieš pensiją ėmiau ir aš pasidariau, ką aš pasibaigiu magistrus, kuriuos, nu, pensijui niekam nereikia magistro, tau net neš daugiau. Taip, lygiai taip pat aš susikūriau savo tuos du monospektaklius, su kuriais į rūdienį vėl važiuosiu, savo Bėgančio aštunkojų, kuriame kalbu apie savo gyvenimą, apie patirtis, kuriuose nebijau būti juokinga, kvaila, ir pasirodo, kad žmonės visi taip yra, jie bijo, slepia savo tą tokį netobulumą. O aš nebijau sakyti, kad aš netobula, nes aš myliu save tokią. Nes aš tuo metu esu išskirtinė. Nes aš nenoriu būti taip kaip visi.
1: Ir niekada nebijot savęs?
0: Dabar
1: net...
0: jau, ne, ne.
1: O anksčiau?
0: Anksčiau tai jėtau. Aš turėjau 124 tūkstančius kompleksų. O šiai dieną aš turiu tik vieną kompleksą. Tai yra kompleksų neturėjimą.
1: Gerai, o kokia yra ta paslaptis? Ar tai yra tiesiog tai ateina su laiku? Ar man dar, pavyzdžiui, reikia palaukti šiek tiek ir tada ateis? Ar dar reikia kažką padaryti?
0: Ne, Fausta, pas tave jau senai viskas atėjo. Tu drąsi, kadangi aš mačiau tą vietą, kurioje tu augai. Tavo jų gimnazija įskirtinė, ten drąsius augina taip. Kelmė augina labai gražius žmonės.
1: Kelmė augti nesilpniems.
0: Nesilpniems, ne. Jo, aš sakau, kai aš turėjau tą projektą tavo gimnazijoje ir aš mačiau, kokie, ir kai buvo 27 šalčio, ir vis tiek pas mane atėjo vaikai ir sakau, jūs išprotėjus, šalta. Ne, sako, žodis yra žodis. Tai aš te galiu pasakyti, kad vieniems tinka būti drąsiems jau nuo prigimties, kiti tai jau siaugina, o aš galvoju, esu ta, kuri buvau mokama paklusti ir man nepavyko. Man neseniai darė sąnarių keitimo operaciją ir galvoju, todėl, kad mano visa vaikystė praleista yra klūpant tamsiam kambarį, nes aš nesutikdavau. Ir ateidavo, reikėdavo pasakyti, tik man matydavo, sakyti, nu atsiprašykite. Ne. Klupėsiu. Susivariau kelius, bet neatsiprašysiu. Todėl, kad aš turiu savo tiesą. Ir aš dabar kaip žiūriu atgal, taip aš buvau teisi. Nes aš nenorėjau būti taip kaip visi. Aš buvau tokia, kokia aš norėjau būti. O tuo metu neleido būti. Ir labai džiaugiuosi, kad man nepavyko manęs palaužti.
1: Šitą laidą tuo ir pabaigsim. Aš... Nežinau, noriu pasakyti, kad bitik visiems geriau būtų, cituojant, dar gyva klasikė jo. Ačiū labai, buvo be galo įdomu, žiūrovam ačiū, kad klausė, dar dėkojam mūsų laidos draugui Montis Magija ir pasimatysim kitą savaitę. Iki.
2: Lekiam į...
3: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
4: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Ukrainos teritorinis vientisumas nėra derybų objektas, teigia Lietuvos premjerė. Sprendimą nepratesti kario profesinės karo tarnybos sutarties priėmė komisija, tikina krašto apsaugos ministras. Girtas prie vairo įkliuvęs Vladimiras Laučius atsiprašo ir žada, kad tai nepasikartos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir Elta pranešimus bei žinių radio informaciją. Policija šį rytą prasidedant valstybinių brandos egzaminų sesijai gavo 40 pranešimų apie grasinimus mokykloms. Už mokyklų saugumą atsakingiems asmenims policija rekomendavo apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų nedelsiant skambinti bendruoju pagalbos telefonu. Mokyklų administracijas policija prašė tęsti ugdymą ir egzaminų procesą, o gyventojus išlikti budrius. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino abiturientams šiandien prasidėjo valstybinių brandos egzaminų sesija. Nacionalinė švietimo agentūra ryte patikino, kad policija analizuoja informaciją, bet realios grėsmės neįžvelgia. Mokiniai yra saugus ir įprastai tęsia egzaminą. Ukrainos teritorinis vientisumas nėra derybų objektas, sako su Ukrainos kolege Vilniuje susitikusi premjerė Inga Ruginienė. Jos teigimu Lietuvos pozicija nesikeičia. Lietuva niekada nepripažins neteisėtos Ukrainos teritorijų okupacijos. Ruginienė pabrėžė, kad Ukraina turi tapti pilnateise ES narė, o jos priėmimo procesai turi būti paspartinti. Premjerė taip patikina, jog bet kokia Kremliaus retorika apie tai, kad Lietuva ar kuri kita Baltijos valstybė galėjo suteikti leidimą Ukrainai naudoti savo oro erdvę be piločio orlaivio atakoms, yra propaganda. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, jog sprendimą nepratesti profesinės karo tarnybos sutarties kariui priėmė už tai atsakinga komisija, įvertinusi jo amžių. Portalas Delfi pranešė, kad Kaunas nepratesė profesinės kario tarnybos sutarties buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio implantų byloje liudijusiam kariui Nerijui Rimkevičiui. Pastarojo teigimu, tokio sprendimo ministras nepagrindė. Ministras atmeta prielaidas, jog Rinkevičiaus skundas galėjo būti, sutartis galėjo būti nepratesta dėl jo liudijimo Rupšio byloje. Pasak Kauno, tai asmeninė kario interpretacija. Prie vairo Vilniuje vakar popietė neblaivus įkliuvęs politologas Vladimiras Laučius atsiprašo ir tikina, jog toks elgesys nepasikartos. Socialiniame tinkle Facebook Laučius šiandien rašė, kad prisiima visą atsakomybę. Anot jo svarbiausia, kad dėl jo neapgalvotų veiksmų nėra nukentėjusiųjų. Laučius nedetalizavo, kokiu būdu prisiima atsakomybę. Jis Vilniuje sukėlė eismo įvykį. Važiuodamas Laisvės prospektu atsitrenkė į du stulpus ir pabėgo. Laučiui nustatytas sunkus girtumas daugiau nei 2 promilės. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Viduržemio jūroje prie Turkijos krantų nuskendo vakarėlių laivas, kuriuo plaukė beveik 150 žmonių, tarp jų 20 vaikų. Visi keleiviai buvo išgelbėti. Jūrų piratų tema papuoštas laivas išplaukė iš kurortinio miesto Marmario. Pradėjus laivui skęsti, keleiviai buvo priversti šokti į vandenį ir laukti gelbėjimo komandų. Gelbėtojai saugiai nuplukdė visus keleivius ir įgulą į krantą, o laivas per maždaug valandą visiškai nugrimzdo.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, dieną 20-25, pajūrė 16-19 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
6: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
2: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7 dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
7: Projekto rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
8: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
9: Dienos klausimas.
10: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Dienos klausimas, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Praėjusią savaitę rusų dronas pataikė į daugiabutį Rumunijoje, Galaci mieste, besiribojančiame su Ukraina. Buvo sužeisti du žmonės. Sąjungininkai išreiškė solidarumą su Rumunija, pasmerkė neatsakingą Rusijos elgesį, eskalaciją ir aiškino, kad atsakas yra vienybė. Rumunijos pajėgos neturėjo pakankamai laiko numušti droną, kuris rėžėsi į daugiabutį, taip skelbė gynybos pareigūnas, kad turėtas laiko kas tai buvo 4 minutės, o Rumunijos prezidentas pasisakė štai taip, cituoju. Todėl, kai rusai smogs miestams kitoje Dunojaus pusėje, jie turi būti tikri, kad nenukentės Rumunijos piliečiai, citatos pabaiga, ir pridūrė, kad jei tai kartosis, išsiūs Rusijos ambasadorių. Tuo metu Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pareiškė, kad NATO turi reaguoti stipriau, didinant spaudimą Rusijai, cituoju. Ministras šituo konkrečiu atveju NATO tikrai turėtų reaguoti stipriau, taip pat, kaip ir mūsų atveju, mes sakome, kad turi būti ir kontrdroniniai pajėgumai, ir rytų sargyba išplėsta dėl mūsų oro apsaugos lygiai taip pat ir Rumunijoje, sakė jis. Jeigu dronai skriejantis Baltijos šalių teritorijose taip pat pataikytų į gyvenamosius namus, ar tokia pati būtų reakcija? Ir apskritai, kaip vertinti tokį NATO atsaką, retoriškas pasmerkimas incidentų, ko vertas pažadas ginti kiekvieną alijanso centimetrą, mes tai bandysime išsiaiškinti. 052-431-431 galite paskambinti mums į studiją ir savo nuomonę pasidalinti ar užduoti klausimą mūsų pašnekovams. Taip pat mes savo svetainėje klausime, ar jūs tikite NATO įsipareigojimu ginti kiekvieną alijanso centimetrą. Kol kas taip sako maždaug 19%, ne 67 beveik procentai, o sunku pasakyti, maždaug 14% mūsų klausytojų štai tai balsuoja. Pirmas mūsų pašnekovas, buvęs krašto apsaugos ministras, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Sveiki.
11: Sveiki.
10: Tokia pesimistinė nuotaika mūsų klausytojų, dauguma netiki, kad NATO pasiryžęs ginti kiekvieną centimetrą, kaip jūs galvojate, ar tą lemia ir tokia reakcija, solidarumas, pasmerkimas, retorika į tai, kas vyko Rumunijoje, ar plačiau žiūrint apskritai ir Baltijos šalise?
11: Na,
4: NATO turi vieną tokį iššūkį, tai yra gynybinis alijansas ir jis nemoka kurti dilemų priešiškom jėgom, kurios tikrina, kur yra tos raudonos linijos. Ir čia matyti esminė yra problema ir reikia alijansų keist požiūrį, nes kitaip tariant, Rusija žaidžia tą eskalacijos, deeskalacijos žaidimą. Jie žino Rusijos pusę, kad jie aštrindami tam tikrą situaciją, tarkim, rengdami tam tikras diversijas arba kad ir organizuodami tokius vat, dronų smūgius šalia NATO teritorijos. Na, jie žino, kad kol kas NATO, kol nėra kažkokio okupacinio scenarijaus įsiveržimo, neturės priemonių ir pati bus linkusi deeskaluoti situaciją tam tikrą prasme ir apsiriboti politiniais pareiškimais, kuriuos mes esame jau ne vieną kartą girdėję. Ir čia yra problema. Tačiau vis tik nepasimeskim. NATO penktas straipsnis yra rimtas įsipareigojimas, bet ten pirmiausia yra kalbama apie karinę invazinę agresiją. Tai yra, kai iš esmės jau bandoma užpulti ir okupuoti NATO šalį. Tai yra ne kažkokie pavieniai, sakykime, atvejai, bet kai yra, na, toks sistemingas veikimas ir čia, be jokios abejonės, NATO tikrai turėtų ką atsakyti ir, man atrodo, nepaisant įvairių problemų, įvairių trūkumų ir gerų klausimų ir abejonių, vis tiek NATO yra stipriausias pasaulio istorijoje gynybinis alijansas, kuris tikrai suveiktų esant va tokio mano minėtom konvencinio puolimo aplinkybėmis. Dabar problema dar viena yra, kad šiandien mes esam laikotarpį, kai pati NATO, ir čia turbūt reikia neišskirsim nei vienos NATO šalies, nėra iki galo pasiruošusi bepiločių orlaivių įsiveržimams, kad ir tokiems pavieniams į jų teritoriją. Mūsų visa radaro sistema vis dar yra truputėlį pritaikyta kitokio pobūdžio oro grėsmėms. Ir visos NATO šalis, na, tikrai turi dabar investuoti labai daug, kad būtų sukurta ta vadinamoji daugiasluoksnė oro gynyba. Aišku, būtų gerai, kad tos šalis NATO, kurios yra šiek tiek toliau nuo rytų flango, dabar galėtų dislokuoti rytų flangą kuo daugiau oro gynybos sistemų, radarų, perėmėjų, kad mes, na, būtume saugesni. Bet vėlgi situacija yra nėra paprasta. Turiu tikrai pasakyti, kad oro gynyba kaip pajėgumas yra mažiausiai išplėtotas pajėgumas visame alijanse. Net nenoriu vardinti procento, koks yra užpildytas pagal visus reikalavimus NATO pačių NATO valstybių arsenale. Kitaip tariant, kiek dar ko trūksta ir kiek ko mes turime. Netgi kalbant apie antibalistinę oro gynybos sistemą, bet ir tą pačią daugiasluoksnę oro gynybos sistemą, kuri susijusi su bepiločių orlovių detekcija, identifikavimu ir po to jau nukenksminimu.
10: Tai turit omenyje, kad, na, negali čia dabar NATO parūpinti Rumunijai, Baltijos šalims daugiau oro gynybos kažkokios efektyvesnės, nei dabar mes turim, nes paprasčiausiai ir patys tų pajėgumų neturi.
4: Na, jeigu sutelktume visą, kas yra, tikrai mes, atsidurtume ant aukštesnio laiptelio apginamumo, faktas, bet kur mūsų silpnoji vieta viso alijanso rytinio, tai yra pirmiausia atpažinimas objektų. Nes dabar tie tradiciniai radarai, jie tik tam tikram aukštį mato objektus ir taikos metu reikia vizualiai nustatyti, ar objektas yra, koks jis yra, ar kelia grėsmę ar ne. Ir tada tik tai daryti tam tikrą vieną kitą sprendimą. Tarkim, pavyzdžiui, bandant nukenksminti, kaip pakyla oro policija, naikintuvo į dangų ar ne, ką naudoja visos dabar rytų flango šalis. Bet tik tai buvo vienas kitas sėkmės atvejis būtent Estijoje, taip patys rumūnai tą padarė, kai buvo palankios aplinkybės nukenksminti piloti orlai. Tai, kitaip tariant, reikia daugiau žvalgybinių pajėgumų, avakso pajėgumas, kuris galėtų kabėti virš mūsų sienų ir daugiau mes galėtume matyti. Tai yra tų vietų, kur tikrai NATO pajėgumai galėtų mus pastiprinti, bet reikia iš esmės gynybos politikos transformacijos. Ta prasme, kad suvokiant, kas yra šiais laikais, kokios naujos yra oro grėsmės ir kaip jų prisitaikyti.
10: Dėl tos reakcijos, sakykime, diplomatinės reakcijos, aš iš jūsų suprantu, kad ji būtų kitokia, jeigu tai jau būtų konkretus agresijos aktas. Šiuo atveju, na, visi supranta tarsi taip, kad tai yra savotiškas nervų karas žiūrėjimas, kur čia yra tos raudonos linijos ir sakytumėt, kad šiuo atveju yra teisinga ir geras požiūris, tarsi išlaikyti tokią šaltą reakciją, nesikarščiuojant, neatsakant į tam tikras Rusijos keliamas eskalacijas.
4: Ne, aš manau, kad NATO turėtų būti aktyvesnė. Mes visą laiką keliam idėją, kad alijansas taptų aktyvios gynybos alijansu. Ne šiaip gynybos, bet aktyvios gynybos, o tai reiškia paprastą dalyką. Tai yra, kad kurtų dilemas ir priešininką. Štai visa esmė. Tai nebūtinai yra simetrinis atsakas, na, dronas už droną pavyzdžiui, ar ne, bet įvairios kitos priemonės, kurios galėtų na, labai pasiųsti aiškų signalą Rusijai, kad jinai sumokės už tai kainą. Ir va tų priemonių, tokių dilemų kūrimas ir yra dabar pagrindinis iššūkis visam alijansui ir Europos Sąjungai kaip tokiai, nes narystės persidengia, kad būtų galima tą kurti. Na, tai gali būti kitose srityse, ekonomikos srityje, tranzite. Na, pavyzdžiui, mes žinom, kad per Baltijos jūrą 50% eina šešėlinio naftos laivyno, kuris maitina visą Rusijos karo ekonomiką. Galima daug dalykų, daug daugiau dalykų padaryti šitoje srityje, kad Rusija pajaustų. No, kaina, o tokių veiksmų, kuriuos jį atlieka prie NATO rytų flango. Na, lygiai taip pat, ką jinai daro Ukrainoje, bandant dar labiau užkardyti jų, pavyzdžiui, karo ekonomiką. Tai čia tų krypčių ir įvairių. Tai idėja yra tokia, alijansas turi tapti aktyvių gynybos alijansų, kurti dilemas priešininkam ir kad jie pajaustų kainą.
10: Tai pavyzdžiui, šiuo atveju, ar ne, konkreti situacija, pataikė dronas, rusų dronas į daugiabutį Galaci mieste, sužeisti du žmonės, tai kokią dilemą turėjo NATO sukurti čia? Uždrausti tranzitą Baltijos jūrą jų šešėliniams laivams?
4: Na, žinot, jeigu mes sugebėtume rasti būdą sustabdyti dalį tų laivų, tai būtų didelė netektis Rusijos ekonomikai. Ir rusai jau pajaustų kainą. Tai būtų asimetrinis atsakas, tai yra atsakas iš kitos srities, bet jis būtų efektyvus, turint omeny, kur Rusija yra pažeidžiama, kur yra daugiausiai, jinai turi priklausomybių šią prasme. Juk iš esmės Rusija tai yra, na kažkada Makeinas yra pasakęs, tai yra šalia autostrados esanti benzino kolonėlė. Tai kitaip tariant, jinai visiškai priklauso nuo energetinių išteklių eksporto ir pirmiausia naftos. Radus šitoj vietoj sprendinius, tu gali labai rimtą, na, sukurti kainą visai Rusijai.
10: Na ir mūsų programėlė čia klausytojas vienas rašo, tai jau nėra pirmas panašus įvykis nuo konflikto pradžios ir juk niekas nesikeičia, tik politinį reitingą pumpuojančios tuščios polemikos, kurios tiek dažnai kartojasi, kad jau niekas nebetiki nei mes, nei rusai. Ir iš tikrųjų mes kalbame jau eina penkti karo prieš Ukrainą metai. Situacijų su Rusijos provokacijom buvo ne viena. Lenkija ir 20 dronų savo teritorijoje yra turėjusi savo oro erdvėje iš Rusijos pusės. Tai vis dėlto tas nusivylimas, jūs jį suprantate žmonių?
4: Absoliučiai. Ir dabar į tai atsakyti galima tik tai iš esmės realiai technologiškai modernizuojant mūsų oro gynybą. Planas yra, po truputį važiuoja radarai, jeigu kalbam apie Lietuvą, kurie jau leis mums matyti žemesniam lygį, atvyks sensoriai ilgainiui, kurie leis atskirti, kur yra, kokie tai yra oro grėsmė, kaip atskirti sparnuotą raketą priešišką lėktuvą nuo, pavyzdžiui, bepiločio orlaivio. Reikia eiti ir pirkti ir diegti akustinės atpažinimo sistemas. Tai reikia daryti darbus. Ir čia problema mūsų yra, kad mes vėlgi laukiam, kol atsiras ant lentynų to produkciją. Ir tai gali užtrukti. Mano idėja yra, kad kur ta vadinama ekosistema, kad mes galėtume, na, įgalinti mūsų pramonę, mūsų mokslą ir mūsų inovacijas, kad jie galėtų kurti tam tikrus produktus, kurie turėtų būti nauji, nuolat testuojami, nuolat atnaujinami ir panašiai. Tai šia prasme, na taip, reikia daugiau energijos, reikia daugiau pastangų. Bet su tuo, žiūrėkit, susiduria visos NATO rytų šalis ir tą reikia aiškiai suprasti. Tiesiog dėja buvom šiek tiek likę pernelyg užstrigę prie senųjų koncepcijų. Prie senųjų koncepcijų, kurios buvo paremtos technologiniu NATO pirmavimu ir manevrinio karo koncepcija. Matom, kad karai šiais laikais ne tik manevriniai, o tam tikrose segmentuose ir tas technologinis NATO pirmavimas nebūtinai jau visiškai mūsų susitikina, ar ne, kaip be piločių orlaivių, sakykime, tai pasaulyje. Tai čia reikia transformacijos, nenoriu sakyti revoliucijos mąstymė, bet labai greitų rimtų pokyčių.
10: Na ir per šį laiką, aišku, mes daugybę kartų girdėjome, kad Ukrainos saugumas yra visos Europos saugumas ir panašiai. Ir ką Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, reaguodamas į įvykį dėl į daugia būti pataikiusio drono, jisai sakė, štai taip, cituoju, paprastai stengiame sulaikyti visus dronus, net jei jie skrenda į kitas šalis, pavyzdžiui, Rumunija, Moldova ar Lenkijos pusės, stengiame sulaikyti visus, jei nepavyksta, žinoma, šią informaciją perdodome savo partneriams, stengiamės jiems padėti, taip pat bendradarbiaujame su Baltijos šalimis. Jis šitaip kalbėjo ir, aišku, paskutiniu metu matėm iš Ukrainos pareigūnų tą prašymą dėl oro gynybos, dėl raketų, tai atrodytų, kad toks turėtų būti kelias Europos taip pat padėti Ukrainai apginti savo dangų ir taip pas mus neturėtų patekti rusiški dronai. Bet čia negalima nepaminėti to, kas praėjusią savaitę buvo pranešta lygiai prieš savaitę, beje, kad didžiosios Europos, net ne Europos, o NATO šalis nesutinka su Marko Riutės generalinio sekretoriaus siūlymu 0,25% BVP skirti Ukrainai. Tai kaip tai suprasti, ar tas lozungas yra teisybė supratime apie tai, kad reikia ginti Ukrainą ir jai padėti?
4: Na, skirtingai visą to solidarumą visi supranta. Čia yra problema, yra tas vadinamasis nuovargis didžiulis daugelyje šalių ir Rusija to naudojasi. Ta reikia labai aiškiai pasakyti. Aišku, situacija labai komplikavo ir pasikeitusi šiek tiek Amerikos poziciją karo atžvilgiu. Bet jūs labai gražiai išdėstėt to, ko reikia Ukrainai ir ko reikia Europai. Ir čia yra puikiai bendradarbiavimo galimybė. Ukrainiečiai jau gali neutralizuoti apie 95% visų šahedų. Toks jų pataikymo procentas. Tiek atpažinimas, tiek sunaikinimas. Jų didžioji problema, į ko jie negali išspręsti, tai antibalistinės oro gynybos sistemos ir amunicija šitom sistemom. Tai pirmiausia, patriotai. Vat. Ir čia problema, ypač dabar, kai įvyko Irano karas, daug amerikiečiai išnaudojo savo amunicijos ir visų įvairiausių pajėgumų, oro gynybos pajėgumų, kurių dabar jiems reikės, kuriuos reikės atstatyti. Ir dabar, pavyzdžiui, amerikietiško gynybos pramonė dabar, nu, iš esmės orientuota bus tam, kad atstatyti sandėlių ir, reiškia, amunicijos kiekį amerikiečių sandėliuose. Ir visus kitus, kurie irgi laukia tos pačios amunicijos, jie, na, stumia eilės pabaigą. Ir Europa, nors yra pinigų, už kuriuos galima nupirkti iš Amerikos gynybos pramonės, ir čia Trumpas tam neprieštarauja ir perduot Ukrainai, jau šita schema taip labai lengvai neveikia, kadangi užsakymai eina pirmiausia iš Jungtinių Amerikos valstijų paramonai. Čia yra dilema, bet ukrainiečiams va to labiausiai dabar reikia, apsaugant savo miestus, kritinę infrastruktūrą, nes jie neturi recepto prieš balistinės raketas, čia esminis dalykas. O mūsų interesas šitoje vietoje, kad va visa ta technologinė pajėgumą, kuriame ukrainiečiai sukūrė, yra sukovoja su bepiločiais orlaviais, tiek jos pastebint, tiek jos identifikuojant, tiek jos nukenksminant vienokiam ar kitokiam priemonėm, ar radioelektroniniam kovos priemonėm, ar kinetiniam priemonėm, tai to mums reikia. Tai čia būtų galimi tokie, na, persidengintis interesai. Bet kol kas ukrainiečiai, kadangi jie kariaujantys šalis, jie nėra linkę eksportuoti savo technologijų. Ir todėl mes neturim daug sėkmės istorijų, kad gamyba būtų persikėlusi su technologijom į, pavyzdžiui, NATO rytų flangą ir mes galėtume, sakykime, turėti kažkokį tai vat, jau atidirbtą technologinį sprendimą. Judesys jau yra, ypač vokiečiai, labai aktyvus. Mums reikia būti aktyvesniems. Tai vat, sakyčiau, čia yra tas galimybė bendradarbiauti, kai ukrainiečiai daugiau perduoda mums žinių, technologijų, daugias sluoksnės oro gynybos kūrimui, o vakarai, NATO, atskiros šalis duoda ukrainiečiams tai, ko jiems labiausiai reikia šiandien, tai yra antibalistinių pajėgų.
10: Ačiū Jums labai, kad skirėt laiko konservatorių lyderis, buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas. Nu, mes prieš pat laidą kalbėjom su Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininku, socialdemokratu Remigijumi Motuzu, kurio pirmiausiai klausiau, ar jis patenkintas aljanso reakcija į tai, kai rusų dronas pataikė į daugiabutį Rumunijoje.
9: Ja, aš manau, kad iš tikrųjų nėra pakankama ta reakcija, kad iš tikrųjų turbūt viena, kad mes nesam įpratę prie to, kas vyksta, mes iš tikrųjų turbūt nesam dar ir identifikavę, kas vyksta, nes iš tiesų mes dabar, kai skrenda bepiločiai orlaiviai, droniai, mes sakome kartais, kad tai yra Ukrainoje pagaminti, kartais sakome, kad ten ar kitur, ir dėl to yra tam tikros sumaišties, bet kita vertus šiuo atveju ir Rumunija yra labai aiškiai buvo nustatyta, kad tai yra Rusijos dronas. Ir žinoma, kad tas įvykis Rumunijoje dar kartą parodė iš tiesų, kad, kaip sakė žmonės ir buvo gyvi pasakojimai, kad būtina didinti investicijas į oro pajėgumus, taip pat žinoma, įskaitant ir minėtų dronų ir antidroninių sistemų. Ir tai prieš raketinės gynybos visą plėtrą. Ir NATO apie tai galvoja ir daro. Ir be to, žinoma, kad reikia šiuo metu ypač sustiprinti NATO buvimą oro erdvėje Baltijos regione ir visam rytiniam flange. Ir žinoma, tose valstybėse, kurios ribojasi su Rusija, Ukraina ir kitomis valstybėmis.
10: Tai tas atsakas, jeigu kalbėtume apie jį stipresnį, jūs jį matytumėte taip, kad reikia tiesiog stiprinti Europoje pajėgumus.
9: Taip. Stiprinti pajėgumus ir budrumo operacijas ir panašiai, nors mes apie tai labai daug kalbame, bet konkretesnių žingsnių kol kas nėra priimta.
10: Tai jeigu pataikytų rusų nukreiptas dronas Lietuvoje į daugiabutį, sužeistų žmonių, tai nėra sunku įsivaizduoti, nes mes pas save nei vieno drono nesam numušę, reikėtų tikėtis tokios pat reakcijos ir tokio pat raginimo labiau stiprinti pajėgumus NATO.
9: Taip, žinoma, kad kaip ir mes matėm po įvykio Rumunijoje, ekspertai sako, kad taikyti NATO 5 straipsnių kol kas negalima, galima tik 4 NATO straipsnių, bet aš manau, kad Lietuva irgi pasimokė šiuo metu, Seime vyksta parlamentinė asamblėja, apie tai daug kalbama savo pranešime, apie tai kalbėjo ir mūsų prezidentas Gitanas Nausėda ir kiti prelegentai, kad turime stiprinti kolektyvinę gynybą ir, žinoma, reaguoti ir tos įvykius, kurie vyksta dabar.
10: Pati Rumunija taip kaip sureagavo, tai sušaukė gynybos tarybą, neprašė aktyvuoti ir 4 NATO straipsnio. Gal reikėjo tą daryti, gal kažkas būtų konkrečiau, stipriau iš NATO, jeigu Rumunija būtų, kaip sakoma, daugiau pastangų pati įdėjusi tą reakciją iššaukti?
9: Aš manau, kad reikėjo, nes vis dėlto yra nukentėjo civiliai gyventojai. Žinoma, civiliai gyventojai nukentėjo, mes matom, kad fiziškai nukentėjo, nebuvo mirčių, bet kita vertus, kiek buvo įtampos, taip pat ir išgasties ir kitų dalykų. Ir aš manau, kad iš tikrųjų 4 NATO straipsnį reikėjo taikyti. O kita vertus, kas gali negarantuoti, kad vėl nepasikartos, sakykime, už dienos kitos. Ir to labiau, kad Rusijos, sakykime, badai, netgi, sakykime, Medvedevas, gynybos tarybos pirmininkas pasakė, kad jūsų ramybė baigėsi, kad nuo šiol mes tą ir darysime, ir atseikėsime, ir ramiai nebemiegosite. Ką tai reiškia? Tai yra šantažas, grasinimai iš Rusijos pusės ir mes turime į tai atsakyti.
10: Kadangi esate be kita ko ambasadorius, puikiai išmano tos diplomatinius niuansus, tai labai įdomu iš jūsų išgirsti, kaip jums Rumunijos prezidento pasisakymas, kad, cituoju, kai rusai smogs miestams kitoje Dunojaus pusėje, jie turi būti tikri, kad nenukentės Rumunijos piliečiai, citatos pabaiga. Kaip tai kitaip suprasti nei pasakymą rusams, jūs tiksliau taikykitės Ukrainoje ir kaip tai vertinti?
9: Tai, žinoma, yra be jokios abejonės nedovanotinės pasakymas tokio aukšto rango politiko ir panašiai, to labiau, kad Ukraina yra kai Rumunijos kaiminė ir, žinoma, kuri turėtų apskritai visais laikais turbūt aktyviau pasisakyti ir aktyviau remti Ukrainą ir aš manau, kad tokias situacijas Kremlius ir išnaudoja ir dėl to šiandien mes patiriame tokias atakas.
10: Iš vis tokia reakcija, pasmerkimai, ambasadorių iškvietimas, kaip kad prancūzai iškvietė rusų ambasadorių. Jūsų vertinimu daro kokį nors Rusijai įspūdį, atgraso nuo tolesnių raudonų linijų trypimo, ar kaip cituojat Medvedevą, atrodo, kad nelabai gal?
9: Aš manau, kad tą daryti reikia, Rusija išgirsta. Rusija išgirsta ir mato ir supranta ir tą reikia daryti. Bet žinoma, kaip sakoma, kuo labiau spaudžiamas į kampą žvėris ar gyvulys, to jis būna agresyvesnis. Taip ir šiuo atveju. Mes žinome, kad šiuo metu Rusija patiria tam tikrą desperaciją. Yra toks laikotarpis, kad Rusija atsilieka kare prieš Ukrainą ir patiria didelį spaudimą. Turbūt Rusija nenumatė, kad Ukraina irgi gali surengti atsaką irgi taikanti jų infrastruktūrinius projektus ir kitus dalykus ir panašiai. Tačiau Rusija, kaip matom, šiame etape naudoja viską ir prieš savaitės įvykė įvykiai Kijeve ir kitur. Matome, kad nukenčios civiliai gyventojai nesilaiko jokių konvencijų reikalavimų. Dėl to, aš manau, mes tą turime daryti dar didesnį spaudimą. Ir žinau, kad kai kurios šalys turėtų taip pat kelti didesnį atsakomybę ir, sakykime, šį ketvirtadienį, birželio ketvirtą dieną, mes seime ratifikuosime konvenciją parlamentas, kuriai įsteigiama tarptautinį paraiškų dėl Ukrainos nagrinėjimo komisija, bet šią konvenciją irgi kol kas ratifikavo tik 21 valstybė, tai yra su mumis, mes būtume 21 valstybė, įsigaliotų ratifikavę 25. Tai kartais irgi parodo, kad ne visos Europos Sąjungos šalis ar Europos žemyno šalis realiai suvokia Rusijos grėsmę, o tuo Rusija ir pasinaudojo.
10: Tad pabaigai, kadangi šiandien įvertinant tą sąjungininkų reakciją į tai, kad dronas pataikė daugiabutį Rumunijoje, mes savo klausytojų klausom savo svetainėje, ar jie tiki NATO įsipareigojimu ginti kiekvieną alijanso centimetrą. Tai kaip jums atrodo, ar tokia reakcija, kokią mes šiandien matome, suteikia pasitikėjimo apskritai alijansu?
9: Aš manau, kad bendraja prasme suteikia pasitikėjimą, kadangi mes turbūt atvirai tariant neturim kitos išeities, nes alijansas lemia visko, bet turbūt mes suteikia pasitikėjimą į kasdieninį mūsų gyvenimą ir sakykime, kasdieninį tokius reiškinius kaip dronų atakos ir kita, kad mes turime būti ir patys pasirengę, ir patys rūpintis savo saugumu, ir kaip buvo po, sakykime, pavojaus signalo praėjusią savaitę čia Lietuvoje priedangomis ir kitomis dalykomis ir apie tai daugiau kalbėti.
10: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas, socialdemokratas Remigijus Motuzas, taip sakė prieš pat laidą, išsiskiriam žinioms, po kurių grįšim.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas.
1: 13 valandų 32 minutės.
3: Žinios.
1: Artimiausiu metu į Lietuvą atvyks ukrainiečių oro gynybos specialistai. Vilniaus mero iniciatyva dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuviškai pasirašė per 22 tūkstančius žmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad į Lietuvą atvyks Ukrainos oro gynybos specialistai, padėsiantys įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Ministro teigimu, specialistų laukiama kita arba dar kita savaitė. Anot jo šie ekspertai konsultuos, kaip kovoti su į šalį įskrendančiais dronais. Savo ruoštų premjerė Inga Ruginienė teigė, jog Lietuva intensyviai investuoja į oro gynybą. Ukrainos ministrė pirmininkė pabrėžė, kad dronų incidento akivaizdoje bei kovoje su Rusijos skleidžiama propaganda svarbu, kad partneriai šiais klausimais bendrautų su Kijevu. Vilniuje viešinti Julija Sviridenko patvirtino, kad ekspertinė komanda turi atvykti iš Ukrainos tam, jog padėtų susikurti teisingą sistemą dronų perėmimui, kad būtų sukurtas bendras radarų laukas. Eurokomisaras Andrius Kubilius sako, kad stiprėjant geopolitinėms grėsmėms, NATO sąjungininkės turėtų imtis iniciatyvos diskusijose dėl Europos gynybos struktūros ateities, plėsti gynybos pramonę bei užtikrinti tolesnę paramą Ukrainai. NATO parlamentinės asamblėjos sesijoje Kubilius pabrėžė, kad Rusija vis dar gamina daugiau nei Europos Sąjunga. Ir tai yra pavojinga, nes kelia pagundą Putinui. Vilniaus mero Valdo Benkunsko inicijuota peticija dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuviškai pasirašė daugiau nei 22,5 tūkstančio žmonių. Meras siūlo nustatyti, kad ne ES piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent tą du lygiu. Parašų rinkimas truko mėnesį. Pasak mero, užsienio piliečiai yra neišvengiama realybė, bet jie turi prisiimti atsakomybę mokytis valstybinės kalbos pagrindų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, dieną 20-25, pajūrė 16-19 laipsnių šilumos.
11: Reklama.
12: Iliustruotoji istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
2: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
13: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
14: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
15: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
14: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
10: Tęsame laidą, kur kalbame apie tai, ar jūs tikite NATO įsipareigojimu ginti kiekvieną alijanso centimetrą, kaip mes užduodame tokį klausimą savo svetainėje ir dauguma yra nusiteikę pesimistiškai, net iki 64%. Tiki maždaug 21%, o sunku pasakyti maždaug 15% mūsų klausytojų, kurie balsavo svetainėje žiniuradijas.lt. Laukime jūsų komentarų savo mobilioje programėlėje, taip pat galite mums paskambinti 052-431-431 ir išsakyti savo nuomonę ar deleguoti klausimą mūsų pašnekovams. Na ir aišku, tai aptarinėjame po to, kai rusų dronas pataikė į daugiabutį Rumunijoje praėjusią savaitę. Du žmonės buvo sužeisti, o sąjungininkai tai griežtai pasmerkė, reiškia solidarumą su Bukareštu. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sakė, kad NATO turėtų reaguoti stipriau, kaip ir kaip tą dabartinį atsaką vertinti. NATO dirbęs gynybos ekspertas Giedrimas Jeglinskas dabar su mumis. Sveiki.
16: Sveiki.
10: Tai pone Jeglinskai, ar galima buvo ko nors tikėtis iš NATO daugiau po tos praėjusios savaitės incidento Rumunijoje? Ar vis dėlto tai sakytumėte yra pamatuota reakcija?
11: Žiūrėkite, NATO yra ir išlieka galingiausias pasaulio karinis aljansas. Operacijos yra toliau planuojamos, gynyba yra toliau planuojama, jie atsižvelgiama, gynybos išlaidos NATO šalyse auga, tikrai mes stiprėjame, tai aš vėlgi man ne tiek keista galbūt ta nuomonė, galbūt klausytojų nuomonė, kurie pas jūs čia atbalsuoja, kad čia NATO atseit negins ir taip toliau, čia yra tikrai, manyčiau, yra tikrai perlenkta reakcija. NATO yra tas aljansas, kuris tikrai gina ir turi visus įrankius tam padaryti. Dabar, bet turime taip pat atskirti tą, na, supraskime, kad NATO yra 32 valstybių aljansas ir užima laiko, kol tie sprendimai iš tų sprendimų gaunasi iš kitai praktinė nauda, praktiniai elementai. Dabar, kai kalbame apie mūsų visą oro gynybą arba gynybą prieš dronus, prieš kažkokius skraidančius objektus, kurie galimai įskrenda į mūsų teritoriją, čia pirmiausia yra, čia ne apie NATO, čia kalba yra apie mus pačius. Ką mes patys padarėme ir beje, galime lygiai taip pat sulyginti su Rumunija šiuo metu, nes taip, Rumunijai pataikė į gyvenamąjį namą, žuvo žmonės.
10: Sužeisti
11: taip su žmonės. Bet lygiai taip pat galime prilyginti tos įskridimus, kas galėtų būti Lietuvoje. Visiškai būtų buvę įmanoma, jeigu į tą patį Vilnių ar kažkokį kitą miestelį būtų nusileidęs į gyvenamą į namą, nusileidęs irgi dronas. Ar tai ukrainiečių, ar rusų, čia nesmė. Esame toj pačioj situacijoje. Ką mes padarėme? Mes 3 metus šnekame apie oro gynybą, mes sakome, kad tai turi būti prioritetas. Jis vis dar nėra prioritetas, nes kai kalbame apie prioritetą, tai turi būti labai... Jis sakome, kad tai yra pirmo prioritiškumo dalykas. Turime paskirti resursus, turime skirti pinigus, žmonės, iš tikrųjų dėmesį ir lyderiai turi žiūrėti tai kaip į pagrindinį elementą. To, kol kas nėra, tai pažvelkime tiesiog į save. Kad ir beje, mes čia Rumunija, ar Latvija, Estija, Lietuva, turbūt ta pati Lenkija, mes visi esame toje pačioje situacijoje. Jau dronų karas vyksta jau daugiau negu 2 metus turbūt ir mes kol kas vis dar nematome savo oro erdvės. Tai čia ne tiek apie NATO turėtume dvejoti, ką NATO negali padaryti, o apie save. Nes NATO nesugalvos mums šitų sistemų, mes patys turime sugalvoti, tai yra nauja karybos sritis ir kol NATO prieis prie tų sprendimų, tai čia užtruks dar 10 metų. Tai mes turime tiesiog patys irgi apjungti inovatorius, apjungti technologijas, kariškius, kad išsakytų reikalavimus, skirti finansus, resursus ir išsugalvotas sistemas, oro stebėjimo, oro gynybos, identifikavimo. Tas dalykas turi veikti. Jeigu mes patys to nepadarysime, niekas už mūsų to nepadarys.
10: Ir aišku, nuo pačios valstybės turbūt priklauso, ką ir prieš žinias aptarinėjome, girdėjo mūsų klausytojai, kokią tą reakciją iš NATO gali iššaukti. Rumunija, pavyzdžiui, neprašė aktyvuoti 4 NATO straipsnio, kuris būtų reiškęs konsultacijas. Ir Remigijus Motuzas kalbėjo, kad galbūt reikėjo to paprašyti. Situacija gali kartotis. Ką būtų tai davę, jeigu būtų įvykusios to 4 straipsnio konsultacijos?
11: Mes galime komunikuoti ir mes tai komunikuojame, kas įvyksta mūsų teritorijoje, ar tai būtų drono kažkokia invazija, dar kažkokie tai kiti atsitikimai, bet kokiu atveju NATO formatuose tai yra komunikuojama. Ar čia verta publikuoti kaip 5 straipsnį, aš irgi nematyčiau, nebūtų, čia yra tik tai yra žodžiai. Tai yra žodžiai, kurie nieko po to gale nepriveda. Tai aš sakyčiau taip, jie pasirinko Rumuniją dėl įvairių priežasčių to neaktyvuoti 4 straipsnio, tai ne esmė. Esmė yra, kad nėra tų sistemų, nė viena šalis kol kas nekonsoliduoja savo pajėgumų taip, kad galėtų susikurti na, kažkokius tai veikiančius oro stebėjimo sistemas. Ir tai yra didžiausia problema. Mes vis dar to neturime. Čia apie straipsnių iššaukimą, 4, 3, 2, tai čia yra, aš manau, irgi yra daugiau tušio žodžiavimo. Tai yra taip, mes pasakėme, kad tai yra turėtų būti svarbus punktas, kurį reikia išdiskutuoti tarp 32 valstybių aplink stalą, bet aš manau, kad tie klausimai bet kokiu atveju bus išdiskutuoti tarp sąjungininkų, ar 4 straipsnis bus iššauktas ar ne. Tai čia tiesiog yra, vėlgi, turime kalbėti praktinius dalykus. Kas dabar, ką turime, o kas neturime nieko. Tokia realybė.
10: Na, beje, na savaitę buvo toks vat pranešimas, kalbant apie tai, kad 32 šalis, bet nuo kiekvienos iš mūsų priklauso, bet NATO to pačiu dėl to, kad yra toks didelis, lėčiau galbūt veikia, bet buvo tas pranešimas, kad Vokietija ir Nyderlandai šiais metais Baltijos šalise įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgumams NATO rytiniame flange, padės atgrasyti Rusiją. Estijos ir Latvijos regione skelbta, kad tai bus, prireikus būstinę galėtų valdyti iki 50 50 tūkstančių karių ir buvo skelbta, kad šie pokyčiai yra NATO vadovavimo ir valdymo reformos pristatytos Vilniaus viršūnių susitikime, siekiant užtikrinti greitesnį ir efektyvesnį sąjungininkų pajėgų mobilizaciją dalis. Kuo ji yra svarbi, sakytumėte, šių įvykių kontekste, nes mačiau ir tos kritikos, kad dabar tai yra tik ant popieriaus ir tie kariai 50 ar kitur 60 tūkstančių mačiau. Kaip jūs sakytumėt, kuo tai svarbu?
11: Na, tai be abejonės, kad pradžioje viskas yra ant popieriaus, bet tai, kad yra, kad Niderlandai ir Vokietija, kurie turi karinio bendarbiavimo patirtį siekiančią dešimtmečius, yra tokia, na, pasirinkę pagaliau įkurti tokią vadavietę, tai yra teisingas ženklas. Tai taip pat rodo, kad mes ir NATO, ir sąjungininkai mato tai bendrą pajėgų dislokavimą ne tik tai per vienos šalies prizmę. Mes atsiminkime, kaip mes kalbame apie Vokietijos brigados atėjimą, mes kalbame, žiūrėkite, Lietuva saugesnė, nes jie yra Lietuvoje. Čia ne prie ko, čia visiškai nesusiję dalykai. Aš manau, mes kalbame apie visą rytinio flango saugumą ir mes turime suprasti, kad bet kokia invazija, agresija prieš Lietuvą ar Latviją ar Estiją, čia yra, tai yra regioninis reikalas. Tai ne tik tai mes. Mes niekada vieni turbūt nesiginsime. Mes giname visą Baltijos šalių teritoriją, mes giname visą NATO sieną. Tai, kad vokiečiai ir olandai čia įkurs tokį dalyką, tai yra tikrai yra pozityvus dalykas, bet aišku, kaip ir jūs teisingai sakote, klausime, tai yra daug yra ant popieriaus dalykų ir čia, kad jie gali teoriškai vadovauti 50 tūkstančių žmonių, reikia pirmiausia atrasti tos 50 tūkstančių žmonių ir karių, jos reikia atvesti čia. Tai vėlgi, neatleidžia nuo atsakomybės sukurti logistinę, aiškią logistinę grandinę tų pajėgų ateimui į Lietuvą ir į Baltijos šalis. Bet faktas, kad jeigu NATO ginsis, tai nesiginčia tik tai, Vokietijos brigada nėra tik Lietuvos gynybos garantas, tai yra ir viso alijanso ir tikėkime Baltijos šalių gynybos dalis. Tai, sakyčiau, yra pozityvus dalykas, bet kaip tai bus įgyvendinta, čia dar daug klausimų.
10: Taip, na, kai kalba čia eina apie Latviją ir Estiją, kur atsirastų tokia būstinė, tai ar čia reikia nesureikšminti, kad ne Lietuvoje jums čia...
11: Tikrai ne, čia yra, va čia mes tikrai nereikia sureikšminti to, nes tai yra, mes bandome, kad pasakyti, mes turim vokiečius, mes čia geriau, mes greičiau, mūsų brigada greičiau ateis, negu kanadiečių ateis į Latviją ar Britų ateis į Estiją. Nu, ne, negalim tai žiūrėti. Tai yra toks labai vietinis toks, mes saugus ir visi kitimam vienodai, ne? Mes norim, kad Lenkai čia ateitų, bet o mes eisim ginti be Latvijos ar Estijos? O jeigu Narva, ar mes pasirengę? Kokie planai tada? Ar mes pasirengę ginti ir dalį Latvijos sienos? Aš manau, turėtume būti pasirengę, nes esame kaip regionas, turim matyti save kaip regioną, nes Rusija mato mus kaip regioną ir mes turim gintis kaip regionas, būti vieningi kaip regionas. Tai ar mes ginsime, nežinau, Lenkijos dalį, jeigu iš Kaliningrado pulsų kažkokią Lenkijos dalelę, turėtume? Manau, tai vėlgi, čia yra daug pasvarstymų, kur aš manau, kad mes kartais turime išeiti iš to savo tokio kiauto, kad mes čia vien tik giname mūsų Lietuvą, taip, tiesa, turime tą daryti, bet taip pat yra ir regioninis elementas, kuris yra, na, nemažiau painus.
10: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apie droną Galacio mieste pataikiusi daugiabutį sakė, kad Rusija tokius veiksmus naudoja kaip politinio spaudimo priemonę. Cituoju, tai signalai iš Rusijos nepadėti Ukrainai. Manau, kad tai yra labiausiai įprasta prasmė to, ką jis pasakė. Jei padėsite Ukrainai, aš imsiuosi tokių veiksmų, tokia citata yra iš Volodymyro Zelenskio. Sutinkate su tokiu vertinimu, kad tokiais veiksmais Rusija spaudžia sąjungininkės, Ukrainos sąjungininkės, NATO, nepadėti Ukrainai ir, kaip sakytumėte, sekasi tą spaudimą atlaikyti, stebint reakciją?
11: Na, aš manau, kad yra visas spektras, visas pilnas meniu įvairių priemonių, kurias Rusija siekia paveikti sąjungininkus, kad jie nepadėtų, kad jie nusisuktų nuo

0: matus iš Kijevo, nes čia tuoj smūgiuosime orešnikais ir dar kažkokiais didžiulėm galvutėmis, aiškiai raketomis. Tai čia yra tokia, na, turbūt tipinė standartinė situacija. Ar tai sukuria tą baimę, ar tai įtakoja mus? Aš manau, kad gale dienos turbūt neturi to didelės įtakos, bet aišku, matome tą susiskaldimą Europoje. Tai turbūt gal ir tai ir prisideda prie tam tikro suskaldimo, bet Europa turi pakankamai kitų priežasčių, dėl ko būtų susiskaldžiusi. Matome begaliniai debatai dėl Ukrainos narystės Europos Sąjungoje, kur niekaip negalim prieiti prie tikrai tokių valingų sprendimų, kad priimti Ukrainą. Matome tą patį Vengriją dabar, kaip ir sako, viskas tvarkoja, bet netvarkoja. Viskas, tasme, nauja vadovybė Vengrijai, turime kitas šalis, visos šalis tai trypčioje, slepiasi už Vengrijos slėpėsi, tai kiti slėpėsi už Amerikos, jeigu NATO yra, bet matome, tas susiskaldimas yra akivaizdus ir dėja tokia yra realybė ir čia, kaip sakyti, bet tą reikia vienybę kažkokiu būdu išlaikyti ir čia nebus paprasta.
1: Ačiū Jums labai, kad skirėt laiko. NATO dirbęs gynybos ekspertas Giedrimas Jeglinskas, o dabar jau susijungiam su buvusiu užsienio reikalų ministru Antanu Valioniu, sveiki.
2: Labą dieną, sveiki gyvi.
1: Tai eskalacijos baimė kausto NATO jau daugiau nei ketverius metus po karo Ukrainoje pradžios ir tokių vertinimų galima skaityti, kai žiūri į vertinimą NATO reakcijos į pastarųjų dienų įvykius, tiek į droną Rumunijoje, tiek tai, ką čia stebime Baltijos šalyse. Ar Jūs sutinkat su tokiu vertinimu, ar Jums toks įspūdis nesusidaro?
2: Na, žinot, aš manau, kad šito reikėjo tikėtis nuo pat pradžių, sakyčiau, netgi nuo 2021 metų gruodžio mėnesio, kuomet ta tokia diplomatinė ataka per saugumą, taip vadinamą, susitarimų su NATO ir su Jungtinėm Amerikos valstijom Rusijos buvo pradėta ir buvo aišku, kad Rusijos tikslas yra gražinti, kaip jie tada sakė, kontrolę tuose regionuose, kuriuos turėjo Tarybų sąjungą, aišku, ne tik grįžti prie Tarybų sąjungos buvusių sienų, bet ir prie buvusio socialistinio, taip vadinamo, bloko sienų. Ir tai, ką mes matom dabar, na, yra ta deformuota, iškreipta forma, kadangi jiems nepavyko pirmas žingsnis, jie įstrigo, nelabai žino, ką daryti, na ir dabar kandžiojasi. Ar kandžiojasi, net metu galimybės, kad kai atskirais atvejais tie dronai, jie yra slopinami, jie yra išmušami tiek ukrainietiškai, tiek rusiškai, išmušami iš savo trajektorijų, sutrikdamas jų valdymas ir jie nekontroliuojami gali nulėkti. Bet šiuo atveju Medvedevas, kalbėdamas savo tos baisius žodžius, kad čia jis jau laukit ir daugiau, užsikimškit, užsičiaupkit, kaip čia tokių vulgarių žodžių, nes turbūt gal lietuviškai ir išvers negalima, ir laukit, kad tai bus ir toliau, tarsi parodo, kad na, Rusija bent jau visai nesigaili, kad taip įvyko, jokios diplomatijos čia nėra, ir Rusija tiesiog sako, kad jum tai bus ir toliau. Dabar ar tai yra iš tikrųjų, sakykime, gazdinimas ir po kuriuos seks veiksmai, ar tai iš tikrųjų, kuo tu mažiau gali ir ruošiesi atakuoti, tuo tu daugiau apie tai kalbi. Man atrodo, kad jų jėgos senka metai iš metų ir ekonomika ir galimybės kariauti ir gal greičiau ta retorika ir va tie atskiri veiksmai, jeigu jie, sakykime, kaip buvo Lenkijoje, per 20 dronų per Baltarusiją ir pateko į Lenkijos teritoriją. Lietuvoje mes turim tokią atveju, Latvijoje, Estijoje, visur. Mes tam išdalies ir ukrainietiškų dronų, kurie Rusijos numuštino kurso patenka į mūsų teritoriją. Kaip ten bebūtų, tai mes turim šitiem dalykam ruoštis. Paaiškėjo vienas dalykas, mes neturim adekvačių kovos priemonių su va tokio pobūdžio grėsmėmis. Ir yra gera proga, mes turim dabar, manau, šiek tiek laiko labai intensyviai ruoštis. Ir čia klausiau jūsų laidos, girdėjau įvairius vertinimus apie ketvirto NATO Vašingtono sutarties straipsnio inicijavimą. Aš manyčiau, kad tokios vieši pokalbiai, vieši pasitarimai, inicijuojantis dar naujas ir naujas galbūt finansavimo linijas ir naujas galimybės ginkluoti adekvačiom antidroniniam priemonėm, tiek indikuojant, tiek aptinkant, tiek jos numušant, yra masė

0: priemonių, gal nesakyčiau, kad ekspertai karo tikriausiai mums pasakys efektyviausią ukrainiečių priemonę, kiek skaitau ir sėku, yra tos mobilios grupės su kulkosvaidžiais, kuris juda. Na, mes matyt, tokių grupių tinklo dar neturim pagrindo kurti, nėra tų dronų tiek, kad tai iš karto pradėtų veikti, bet rinkti, mokytis, perimti patyrimą ir tam ruoštis, matyt, būtų labai adekvatu ir tinkama, ir tai daryti reikia ir Lietuvai pačiai, ir Baltijos valstybėm, ir regioniniu mastu, na ir visų pirmiausiai per NATO. Na gaila, iš tikrųjų, kaip ir čia buvo paminėta jūsų laidoje šiandien, kad niekas ar kai kas nesutiko ir užblokavo tą 0,25% gynybos išlaidoms iniciatyvą, kurią NATO generalinis sekretorius bandė suderinti prieš Ankaros NATO viršūnių susitikimą, bet aš manau, kad ten reikia kelti kitus dalykus. Diplomatija visą laiką taip vyksta, kad na, vienas, kitas, trečias mažas žingsnelis, kol galų galiai vyksta koks nors didesnis žingsnis. Taip kad, na, tiems, kurie sako, kad čia gal ar per silpnos priemonės, ar kaip, sakyčiau, kokias jūs siūlot. Mes kol kas, matyt, turim ginkluotis, telktis ir ginkluoti Ukrainą. Na ir jeigu reikės, būt pasiruošę, ką čia labai teisingai ne vienas pasakė, gintis kolektyviai visų pirmiausiai nuo tų visų Rusijos grėsmių. Ir jeigu jinai tai jaus, kad kolektyvinis atsakas yra neišvengiamas. Iš tikrųjų, tada bus išvengiamas jos puolimas. O tokie dalykai, na, jie veikia mūsų kasdieninį gyvenimą. Ką mes darėm šiandien, girdėjom visą rytą, ką darys moksleiviai egzamino metu, jeigu būtų oro pavojus paskelbtas. Aš įsivaizduoti negalėjau gyvenime, juolab susiderėjęs dėl NATO ir Europos Sąjungos, kad kada nors mes eteryje, kalbėdami apie mūsų vaikus, svarstysim tokią situaciją. Na, bet tai yra vat, karo kvėpavimas ir dėja tam atsakui į tas grėsmes reikia mums ruoštis.
1: Kaip jums atrodo, ar na, dabartinis tas atsakas yra efektyvus? Jau pats čia analizę praktiškai visų pašnekovų minčių padarėte, bet ar tai na, padeda įtikinti Rusiją, kad jeigu tai jau būtų tas tyčinis toksai veiksmas, agresija link okupacijos kažkokie žingsniai, tai tas kolektyvinis atsakas jisai suveiks?
0: Na, žinot, čia pasakysiu labai taip paprastai ir netruputį vulgariai. Ir buvo toks jų plakatas, kur vaikelių už rankos laiko Putinas, didelis tabulo Maskvoj, gal ir ne vienas, ir Putinas vaikelį aiškina į klausimą, kur baigėsi Rusija, kad Rusija niekur nesibaigė vaikelį. Tai kažkas iš YouTuberių labai greitai parašė, iškart perfrazavo tą, kad Rusija baigėsi ten, kur gauna į snukį, atsiprašau, už tokį vulgarų pasakymą. Taip kad, na, tik tai jėga, tik tai tikėjimas, kad tavo, reiškia, pasiekmes, pradėjus kokią nors karinę agresiją, neigiamos pasiekmes tau bus žymiai didesnės, negu tu įsivaizduoji, atgrasys vat, šitos banditus, kurie dabar yra Rusijos valdžioje.
1: Bet ar dabartinė reakcija panaši rusams į tokią, ar ne?
0: Na, žinot, jie užmerkė akis, jie turi gerą diplomatiją, ten net aktorinio meistriškumo, kursai visai nebuvo geram gimo Maskvos, aiškia, tam tarptautinių santykių institutė. Ir žiūrėkit, nebendė, išpūtė akis, aiškia, meluoja kasdieną nuo ryto iki vakaro, bet jie, kai profesionalai skaičiuoja kiekvieną žingsnį, viskas pas juos susumuota. Derybose ne kartą mačiau, kad ištraukė virš galvos, reiškia, sustoja aplink tave 10 įvairių sektuvų su tuo, kas, kur, kada pasakė per paskutinius, reiškia, metus po 90 kovo 11 iš Lietuvos, iš pasaulio savo naudinga ir visą tai taukluoja ant stalo. Jie viską susumuoja, viską žino ir viską mato ir kalba viena, tai yra propaganda, tai yra viešieji ryšiai, tai yra ir vidaus naudojimui skirta, ypač kaip dabar nepasitenkinimas auga ir didėja Putino valdymui dėl ne dėl žudimo jokių būdų dėjavot, ką aš turiu pažymėti, bet dėl to, kad benzino nėra, dėl to, kad internetas uždarytas, dėl to, kad Maskvoj jau sirenos skamba, va čia yra tos blogybės, kurios kaip ir suardo tą ateit konsensusą, kurį Putinas su Rusijos žmonėms sudarė. Nu, bet tik tai jėga, tik atgrasimas gali padėti. Jie turi jaust, kad na, ta jėga egzistuoja.
1: Na ir pusę minutės galbūt reakcija į mūsų apklausą. Matau, kad na, dauguma klausytojų vis dėlto balsuoja taip, kad jie na, netiki, kad NATO įsipareigojimų ginti kiekvieną alijanso centimetrą. Virš 60% balsuoja, kad netiki. Apie 20, kiek daugiau nei 20 tiki. Kaip jūs tai interpretuotumėt?
0: Na žinot, sveikas lietuvių protas. Jie mato ir žino, pasirodo, kas vyksta dabar, matome kokios abejonės trintis NATO viduje, matome kokie net grėsmės žydiniai buvo ir Grenlandijoje, kas įvyko, kokie ginčiai tarp pagrindinio, turbūt NATO nario, pagrindinio gynėjo ir NATO stuburo Jungtinių Amerikos valstijų ir europiečių po nesėkmingos, sakykime, atakos prieš
1: Iraną. Ir tai kelia jiems abejonės, sakytume.
0: Abejonių, ar tas penktas straipsnis nebus inicijuotas.
1: Ačiū Jums labai, mes turim baigti laidą, ačiū klausytojams, iki.
2: Žinių radijas.
3: Dabar 14 valandų.
2: Žinios.
3: Eurokomisaras pasigenda aiškios Lietuvos koncepcijos stiprinant oro gynybą. Ukrainos ministrė pirmininkė ragina dronų incidentų akivaizdoje šalims partneriams bendradarbiauti su Kijevu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius sako nematantis aiškios koncepcijos, kaip Lietuva stiprins savo oro gynybą. Pasak Europos komisijos nario, šiuo klausimu Lietuva turi solidarizuoti su kitomis regiono valstybėmis bei mokytis iš Ukrainos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad į Lietuvą artimiausiu metu atvyks Ukrainos oro gynybos specialistai, kurie padės įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Ministro teigimu šie ekspertai konsultuos, kaip kovoti su į šalį įskrendančiais dronais. Savo ruoštų premjerė Inga Ruginienė teigė, jog Lietuva intensyviai investuoja į oro gynybą. Ukrainos ministrė pirmininkė pabrėžė, kad dronų incidentų akivaizdoje bei kovoje su Rusijos skleidžiama propaganda svarbu, kad partneriai šiais klausimais bendrautų su Kijevu. Vilniuje viešinti Ukrainos premjerė Julija Sviridenko patvirtino, kad ekspertinė komanda turi atvykti iš Ukrainos tam, jog padėtų susikurti teisingą sistemą dronų perėmimui, kad būtų sukurtas bendras radarų laukas. Atlanto vandenyne perimto tanklaivio kapitonas Rusas atsisakė paklusti Prancūzijos karinio jūrų laivyno nurodymams, todėl buvo būtina perimti laivo kontrolę, pranešė prokuroras. Presto prokuratūra pranešė, kad pradėtas baudžiamasis tyrimas dėl neįrodytos laivo priklausomybės valstybei, vėliavos nebuvimo ir atsisakymo paklusti. Prancūzija ir jos sąjungininkė savaitgalį Atlanto vandenyne sulaikė sankcionuotą Rusijos naftos tanklaivį. Kremlius sulaikymą pasmerkė kaip neteisėtą ir prilygino piratavimui, bei pridūrė, kad Rusija imasi priemonių savo krovinių saugumui užtikrinti. Pradedant valstybinių brandos egzaminų sesiją, Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas tikisi, kad šiemet pavyks išvengti reikšmingų nesklandumų. Jo teigimu antrus metus veikianti agentūros pagalbos komanda tiesiogiai bendrauja su egzaminavimo centrais ir nedelsdama sprendžia egzaminų metu iškylančias problemas. Šabanovas sakė, kad šiandien laikant antrąją lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalį, dalis abiturientų jau žino, kad jį yra išlaikę. Jis neatsako, kokia dalis moksleivių remiantis statistiką tikėtina egzaminų neišlaikytų. Pasak agentūros direktoriaus pastebima, jog pastaraisiais metais moksleivė renkasi laikyti daugiau egzaminų nei įprasta. Prie vairo Vilniuje vakar popietę neblaivus įkliuvęs politologas Vladimiras Laučius atsiprašo ir tikina, kad toks elgesys nepasikartos. Feisbuke Laučius šiandien rašė, kad prisiima visą atsakomybę, tačiau nedetalizavo kokiu būdu. Jis vairavo neblaivus ir sukėlė eismo įvykį, važiuodamas Laisvės prospektu atsitrenkė į du stulpus ir pabėgo. Laučiui nustatyta sunkus girtumas, daugiau nei 2 promilės. Feisbuko įraše su kraštutinė dešinė siejama frazė panaudojęs konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas ragina neinterpretuoti ir šią mintį suprasti tiesiogiai. Kasčiūnas nuolat sulaukė kritikos dėl palankumo radikaliai dešiniai. Politiniai oponentai šios priekaištus dažniausiai grindžia jo praeitimi.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt. Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, dieną 20-25, pajūrė 16-19 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Kultūros sunkiasvoriai.
5: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, čia laida Kultūros sunkiasvoriai ir šiandien mūsų sunkiasvoris, kabutėse, Dainius Junevičius, diplomatas, fizikas bei humanitarinių mokslų daktaras, fotografijos istorikas, Vilniaus dailės akademijos, dailėtyros instituto mokslininkas. Na ir galima turbūt daugiau apie jūs pasakyti, 3 dalykus turbūt pasakiau, diplomatas, mokslininkas ir fotografas, fotografijos istorikas, gal dar daugiau, Dainiau, norėtumėt pristatydamas save pasakyti, ačiū, kad atėjot.
6: Bet sveiki, bičiuliai. Tai aš visą laiką sakau, aš buvęs diplomatas, buvęs fizikas, o dabar esu fotografijos istorikas. Tai toks patikslinimas būtų.
5: Mm-hmm. Tai jau, kas iš tų veiklų jums įdomiausia ir artimiausia?
6: Ne, kiekvienu metu kiekviena buvo įdomi ir diplomatinė tarnyba buvo be galo įdomi ir aš džiaugiuosi, kad ir kažkiek prisidėjau prie Lietuvos valstybės vystymosi. Fizika, žinoma, buvo pats tas pomėgis ir po mokyklos, iš karto pradėjau studijuoti puslankių fiziką Vilniaus universitete, ir gal 15 metų dirbau toje srityje, be galo įdomus darbas buvo.
5: O kur dirbot fizikos srityje?
6: Tai buvo taip, kad aš baigęs, tai aiškiai 20 metų perdėjau. Baigiau universiteto ir iš karto gavau paskirimą į tokį mokslinio tyrimo institutą Venta Baltupiuose, bet ten po 2 metų neištvėriau daugiau kaip 2 metus. Ir geras draugas pakvietė tada į puslinkių fizikos institutą. Ten užsiminėjau įdomiais dalykais. Buvo vienas, mano darbas buvo matematinis įvairių reiškinių vykstančių puslaidinkių sandūrose modeliavimas. Tai man, aš jau gan anksti turiu pasakyti, kad vienas iš tokių didelę programavimo patirtį. Dabar sako kodavimas, bet man patinka labiau žodis programavimas. Ir dirbom tada su tam besmais tokiais didelėms skaičiavimo mašinom. Mm-hmm. Kurių galingumas, žinoma, buvo daug, daug mažesnis negu ar kokiu nors telefonu.
5: Čia kilinti maždaug metai to programavimo dar užra turbūt.
6: Tai baigiau studijas 81 metais, tai 83 metais ir galbūt tada ir pamačiau, sakysim, pirmą Lietuvoje nešiojamą kompiuterį.
5: A, jau buvo pirmas
6: tai, nešiojamas? Tai tiesiog mums darė, dirbom puslankių fizikos institute, greta buvo fizikos, bet matematikos ir kibernetikos institutas ir ten buvo atvežtas pirmas IBM kompiuteris.
5: O, ekskursija.
6: Tai va, tai labai džiaugiuosi tuo laikotarpiu ir viskas.
5: O fotografija, kada tada jau išlindo jūsų meilė fotografija?
6: Galbūt po pirmo darbo Varšuvoje, aš buvau ambasadorium Varšuvoje iki 94 metų. tada taip aplinkybėms susiklosčius aš to darbo netekau. Ir buvo tokia tam tikra pertrauka mano darbiniai veikloje. Ir aš tada turėjau daugiau laiko. Kažkiek jau mane traukė ten istorija, traukė darbas archyvuose. Aš pradėjau domėtis, kas yra šioj fotografijos istorijos srity padaryta. Mhm. Ir tuo metu buvo tai jau pirmoji disertacija, mokslo kandidato disertacija iš fotografijos srities parašyta ir apginta. Tai, bet man neužteko to, kas ten yra, nes man atrodė, kad ir nepakankamai giliai ištirta, giliai ir plačiai, ir ne visi šaltiniai panaudoti, ir tada turėjau laiko, turėjau galimybės, galimybės vaikščioti į archyvą, pavyzdžiui, ir tada jau pradėjau.
5: Ir parašė disertaciją iš fotografijos istorijos?
6: Pats parašiau disertaciją iš fotografijos istorijos, bet jeigu čia kalbame 94 metus, tai mano disertacija buvo apginta 24-aisiais, atrodo, metais, keliams dešimtmečiams praėjus.
5: Ilgai rašėt.
6: Aš gal taip pasakyčiau, kad aš negalvojau apie tokį disertacijos rašymą. Daug skelbiau tų tyrimus, kai kurie ir gan įdomus, ir gal naujienų tokių paskelbiau, naujų dalykų. Kelias knygas jau buvau parašęs, bet pats tai taip ir negalvojau labai rimtai apie doktorantūrą ir disertacijos rašymą, bet vėl, kai geri draugai, draugės, pažįstumas, sako, žiūrėkit, Dainiau, gali stoti į doktorantūrą ir rašytą disertaciją. Tai tuo metu lygiai grečiai aš dirbau ir Užsienio reikalų ministerijoje ir buvau doktorantūrą.
5: Akademinę pusę savo vystės.
6: Taip, paprasta, kiti greičiau parašo.
5: O kodėl vis dėlto, ponia Dainiau, fotografijos istorija, vat kur čia? Žinot, kai žmogus ateina į laidą ir apie tapybą pasakoja, ten paklausiu, kas bendro tarp tų paveikslų, iš kur tas motyvas ateina, kažkoks impulsas tapyti, tai ten visokių istorijų prisiklausai. Vienas iš nerimo, kitas iš neturėjimo ką veikti, trečias dar iš kažko ilgesio jaunystės.
6: Tai gal aš tada visai, paaiškint galima žingiai įdomu. Viskas atsiranda, daug kas yra pasaulis, pasaulį norim pažinti, ir dabartinį pasaulį, ir buvusį pasaulį. Man kažkodėl, mane patraukė fotografija, senoji fotografija Lietuvos.
5: Kaip būdas pažinti pasaulį?
6: Pažinti praeitį galbūt, patenkinti savo žingeidumą. Nes šiaip čia toks anekdotas yra, kad mokslas tai yra iš visų žmonių, tų mokslininkų žingeidumo tenkinimas valstybės sąskaita. Tai tas nėra visai tikslu, bet daug tiesos tame yra iš tikrųjų. Tai aš tikiuosi, kad tie mano atradimai, tai knygos, kurias parašiau, sudariau, ar straipsniai, kurias parašiau, jie yra, nėra tik tai mano asmeninio žingeidumo patenkinimas, bet jie yra naudingi tiems skaitytojams ir šiek tiek ir Lietuvos kultūros istorijai.
5: Svarbu. Pažinsiu jūsų organizuotą turbūt, taip reiktų sakyti, patikslinsit, jeigu kažką netiksliai pasakysiu. Paroda žiemą vykusi Vilniaus turbūt 19 amžiaus vidurio fotografijoje, jeigu aš tiksliai atsimenu, ten buvo tikrai įspūdinga man asmeniškai, mes už šeimą buvom ir vaikai ten įsižioja žiūrėjo tas juoda baltą fotografiją, Zacharčenkos, man atrodo.
6: Taip, Vilhelmas Zacharčikas.
5: Zacharčiko,
6: ir ten vėl, nuotraukos priklauso Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui ir muziejaus vadovybei, darbuotojams tikrai reikia dėkoti, kad jie įsigijo tą daugiau kaip 50 nuotraukų rinkinį ir tuo būdu labai papildė Lietuvos senosios fotografijos fondą. Aš asmeniškai dėkoju, kad mane pakvietė tos parodos būti bendra kuratoriumi kartu su daktare Margarita Matulyte. Nes aš šiaip domėjausi Zacharčiku ir anksčiau ir tyrinėjau jo gyvenimą, bet dabar buvo proga ir parodyti Vilnių, nufotografuotą 1865, gal 66 metais. Dar kartą man pačiam sugrįžti prie to Vilniaus apibūdinimų. Na ir šiek tiek giliau patyrinėti paties fotografo biografiją ir kodėl jis atsidūrė Vilniuje. Aišku, labai smagu, kad tokio ir geroj, gražioj vietoj buvo galimybė pristatyti šitas unikalias, iš tikrųjų unikalias nuotraukas, tiek daug.
5: Tai yra vienos seniausių Vilniaus, aš vat galvoju.
6: Taip, tai yra pagal prieš Zacharčiką, kuris mes taip spėjom, kad 1865 metais atvažiavo į Vilnią, jau keleri metai, dveji metai po sukilimo, jis atvažiavo, buvo gimęs Kremenecija, tai yra Voluinė. Bet į Vilnių tikriausiai atvažiavo iš Varšuvos, ten jau pasimokęs truputį fotografijos, pas Varšuvos fotografus. Bet prieš jį fotografavo tik tai du žmonės Vilnių. Tai buvo Abdonas Korzonas, jau pirmasis Vilniaus vaizdų fotografas. Gal 1861 pradėjęs fotografuoti. Ir kitas toksai Sveikovskis, slaviška pavardė, bet vokietis, kuris irgi jau fotografavo prieš 63 metų sukilimą, bet tas nuotraukas gal pradėjo jam prekiauti, jas platinti truputį vėliau, 64.
5: Ir aišku, kur yra vat, seniausia Vilniaus nuotrauka ir kokia?
6: Žinoma, kad tai seniausia išlikusi Lietuvoje padaryta Vilniaus nuotrauka, sąlyginai Vilniaus, nes Panerių tunelio nuotrauka, yra daryta 1861 metais. Tunelis fotografuotas prieš pat jo atidengimą, atidarimą. Mhm. Tai mes žinom tą datą ir matom, kad ten dar tunelis nepabaigtas, bet jau. Tai šita tai yra Dono Korzono nuotrauka. Ilgą laiką tai buvo vienintelė jo nuotrauka esanti Lietuvoj. Ir seniausia išlikusi. Paskiau jau privatus kolekcininkai tų Korzono nuotraukų į Lietuvą, į Vilnių, iš tikrųjų atsivežė, daugiau jų šiuo metu yra. Bet vis tiek vos kelios, ant rankų pirštų galima.
5: O čia ir pirmosios lietuviškos nuotraukos, aš suprantu, ar nebūtinai pirmosios šį?
6: Atviram ore ar plenere padarytos, tai tikrai pirmosios nuotraukos, ne šiaip. Nors gal dar patikslinsiu, nes šiaip portretinės nuotraukos jau buvo daromos ir anksčiau. Tai jos beveik Lietuvoje, tai Vilniuje nuo pat fotografijos atsiradimo.
5: Čia yra nuo kelintų metų.
6: Kurioziškai situacija, žiūrėkit, apie fotografijos tą dabar atradimą paskelbto oficialiai 1839 metų sausio mėnesį, o jau pats metodas pademonstruotas ir pradėtas pardavinėti aparatai, pradėti ir žmonės jau galėjo pradėti patys fotografuoti vasarą, rugpjūčio galbūt mėnesį. Ir rugsėjo mėnesį, jo vėliausiai spalio mėnesį Vilniuje jau buvo fotografuojama. Įsivaizduokit, toks sutapimas. Verkių rūmuose grafas von Wittgensteinas turėjo vaikų guvernantų. Ir vienas guvernantas tuo metu, toks šveicaras, tuo metu grįžo iš vasaros atostogų per Paryžių tikriausiai. Ir jisai pagrėbė su savim, paėmė tą fotoaparatą, dagero tipo aparatą. Ir, yra liudininkų, pačios nuotraukų, pati nuotrauka neišliko, bet yra liudininkų, kurie sako, ir jo pavardę nurodo, tai darė pirmosius verkių rūmų, bandymus nuo fotografavimo.
5: Pačių rūmų jau sakėjo.
6: Ir tuo metu ten toks Podčašinskis prisimena, jam buvo tuo metu 16 metų, tai jisai labai gerai turėjo įsidėmėti, tai turėjo jam daryti įspūdį. O jo tėvas architektas, abu jie ten architektai, bet šitas tėvas tuo metu dirbo prie verkių rūmų pertvarkymo. Tai irgi visos detalės sutampa, tai to liūdėjimui reikėtų tikėti.
5: Mhm. Bet jūs užsiminėt, kad pirmiausiai buvo tos portretinės nuotraukos, o paskui jau buvo atėjo tos peizažinės tokios nuotraukos.
6: Taip, nes čia fotografija iš tikrųjų gimė anksčiau, nes šiais ar kitais metais minės Prancūzija, minės 200 metų fotografijos išradimo metinės.
5: Nes Prancūzijoje atsirado fotografija.
6: Nes Prancūzijoje, viskas atsirado tuo metu Prancūzijoje, bet buvo padaryta pirmoji nuotrauka, kuri išliko iki mūsų dienų ir buvo užfiksuotas vaizdas. Tai Niceforas Niepsas ją padarė. Bet jinai dar neturėjo praktinio pritaikymo.
5: Kokį vaizdą? Paryžiaus?
6: Ne, jisai gyveno Chalon, tokiam miestelį, Chalon-sur-Saône. Ir tam miestelį ten pro savo langą kažką nufotografavo. Ta nuotrauka labai atsitiktinai, jinai išliko, buvo išsaugota ir ne taip seniai prieš kelis dešimtmečius atrasta. Tai čia į tokia, toks nuokrypis. Bet 39 metais buvo išrasta degerotipija.
5: Kas tai yra?
6: Tai reiškia, nuotrauka daroma ant sidabro plokštelės arba pasidabruotos plokštelės ir vaizdas susikuria, na, tas sidabro sluoksnelis yra jautrinamas, sidabro druskos yra jautros šviesai. Tai jau žmonės tą anksčiau pastebėjo, bet problema buvo, kad negalėjo, jinai druskos apšviestos šviesos veikiamos pasikeičia, patamsėja, tarkime, bet nebuvo įmanoma užfiksuoti to vaizdo. Tai, kai jau Daugeras tą sugebėjo, tai yra iš tikrųjų fotografijos pradžia, 39 metai. Ant sidabro plokštelės, tuo pačiu metu ir ant popieriaus buvo jau daromos nuotraukos, Tolbotas, toks anglas irgi. Bet tai čia yra ta pradžia tokia sunki, aš sakau, čia yra fotografijos inkunabulai, degerotipai. Apie 50-uosius metus, 53-ais iš tikrųjų gal labiau, pradeda įsivyrauja šlapio kolodijaus fotografija. Tai dviejų etapų fotografija, nuotrauka pradžioje daroma ant negatyvo, padaromas negatyvas ir iš po to, iš to negatyvo gali, stiklinio negatyvo gali spausdinti daug popierinių atspaudų. Bet problema ta, kad tą stiklinį negatyvą fotografas turi pasidaryti prieš pat fotografuodamas, greitai nufotografuoti, greitai išryškinti. Nu, tai čia dar tokia labai nepatogi ta fotografija. Ir portretinės nuotraukas daryti namuose, laboratorijoje, jau yra, nu, viskas čia, tas nepatogumas nedidelis, o gatvėje, lauke, su savim yra nepatogu, nes reikia su savim nešiotis visą laboratoriją, su indeliais, su chemija, su, nu, tamsa ten turi būti, kažkur tamsi pat. Tai šitas etapas trunka 30 metus maždaug Lietuvo, ir aš beje mano disertaciją, yra kaip tik šito laikotarpio fotografijos studijoms, tyrimui. Ir jisai pasibaigia, atsiranda ta fotografija maždaug 19 amžiaus pabaigoje, 9, 10 dešimtmetį jau jinai išplinta, ta fotografija, prie kurios mes tokie vyresni žmonės jau esam pripratę. Iškiasi, tu nusiperki parduotuvėje gamyklinę padarytą juostelę, plokštelės ar ką, ir paskui nufotografuoji, nežinai, kas išėjo, parsineši namo, laikai, ten ateina laikas, išryškini, tada matai tą vaizdą.
5: Tai čia yra šitas vaikystėje daręs.
6: Taip, nu, tai va, tai čia yra tas
5: trečiasis
6: fotografijos gimimas, ta tokia modernioji fotografija nuo 19 amžiaus pabaigos. Tai dabar galima grįžti prie to klausimo, kada ir Lietuvoje atsiranda pirmos tos vietovaizdžių fotografijos, kodėl jų yra tiek nedaug, kodėl va, jūsų minėtas Zacharčiukis yra vos trečias žmogus. Gal ketvirtas, nes dar pakeliui važiavo per Vilnių, Kaune dirbęs toksai Antalas Rorbachas, vengras, kuris 1861 metais buvo pakviestas iš Vengrijos, iš Segedo, fotografuoti Sankt Peterburgo, Varšuvos geležinkelio linijos tiltų statybos. Ir jisai tai 61 metais padarė daug tiltų statybos nuotraukų, statomų, pastatytų ar dar laikinų tiltų, bet kartu nufotografavo, pavyzdžiui, Kauną. Jis buvo įsikūręs Kaune, visa ta inžinierė tenai buvo įsikūrę, savo bazę turėjo Kaune. Na, ir jisai ten padarė seniausią Kauno nuotrauką. Mhm. Atim šalis kažkoks atvažiavęs, bet tai aš šiaip tai didžiuojasis, kad man pavyko tas senasias nuotraukas atrasti kažkur ten tol.
5: O kur radot beje?
6: Tai žinia apie jas mane pasiekė, aš buvau Graikijoje, bet jos buvo Ispanijoje. Ispanijoje ten, nes taip atrodytų komplikuota, bet tie patys inžinieriai, kurie statė, prancūzų inžinieriai, kurie statė Peterburgo, Varšuvos geležinkelį, jie po to norėjo gauti užsakymą Ispanijoje. Ir greičiausiai nusivežė tą savo darbų nuotraukas.
5: Parodyt, kaip jie kietai pavaro.
6: Ir du albumai yra išlikę, būtent Ispanijoje. Vienas yra Ispanijos nacionalinėje bibliotekoje, tai jisai ten dar ir iki šiol ten yra ir bus. O kitas buvo privačiuose rankose, tai šiuo metu Šiaulių Aušros muziejus sugebėjo įsigyti ir atvežti Lietuvai dabar va, mūsų ir fotografijos mėgėjai, fotografijos istorijos mėgėjai ir istorijos mėgėjai, praeities mylėtojai gali tas nuotraukas matyti.
5: Aš turiu tokį socialinį, ekonominį, net finansinį klausimą iš to laiko fotografijos, jūsų klausant, kad tai buvo, nu, tokios, žinot, vienetinės nuotraukos, jų tikrai daug nedarydavo. Kiek kainuodavo tuomet nuotrauką ir ar tai galėdavo leisti tik tai labai jau tokio aukšto statuso žmonės finansinio ir visokio kitokio?
6: Tai man patinka toks palyginimas, kad vat, apie 1840 kažkuriais nors metais nutapyt portretą, tikriausiai neblogą meistrą, kainuodavo Lietuvoje 100 rublių. Nu, 100 rublių.
5: Portretas.
6: Tai gal tuo metu koks nors ten ūkvedys, vat aš radęs esu, kad grafo Romerio ūkvedys uždirbo 60 rublių per metus. Tai žodžiu, jam jisai neturėjo savo portreto, arba turėjo ilgai taupyt, kad jam... Dabar atsiranda degerotipija ir tas, paskui dar atpigo, bet jau dabar tik apie 10 rublių kainuoja vieną plokštelę padaryti savo portretą. Nu, tai jau ir kiti, arba tu gali daugiau tų nuotraukų pasidaryti, arba ir net tie, kurie negalėjo turėti tapyto portreto, jau gali turėti savo atvaizdą. Na, tai tokia skalė. O dabar jau, kai atsiranda tos šlapiojo kolodijos metodų darytos ant albumino popieriaus nuotraukėlės, tai jos ir mažesnės, sutapytų gražių, spalvotai nutapytų portretų, tu negali jų lyginti. Bet jos yra labai tikroviškos. Nu, tai kainuoja, ten kelios nuotraukos gali kainuoti rublį, du rublius. O tai yra jau prieinama daugam, nes ar knyga tie galėjo kainuoti, ar bilietas į teatrą, ar ten muzikos natų, koks leidinukas, va tiek ir maždaug kainavo. Gal ten pietus mažiau, gal ten 40 kapikų, bet va, toks yra tas, reiškia, kainų lygis.
5: Įsivaizduoju, atsiprašau, pabaigti mintį.
6: Ne, o paskui, žinoma, vis pigo, nes ir medžiagos pigo, darėsi masiškesnė ta fotografija. Ir taip, kad 19 amžiaus pabaigoje, kai va, tai trečiasis fotografijos gimimas, tai jau nuotraukos yra prieinamos daug. Pavyzdžiui, labai daug populiaru buvo baigė kunigų seminariją, šitie, reiškia, klierikai, jau buvo klierikai, gal taip reikėtų sakyti, jau eina fotografuotis ir masiškai prisidaro savo nuotraukėlių, kad paskiau naujoj tarnybai, naujam darbe jau jie galėtų savo avelim, reiškia, įsidalinti savo nuotraukos, ar šeimai giminį. Tai tikrai buvo jau.
5: Aišku, ačiū už šitą ekskursiją po fotografijos istoriją ir po Vilniaus visus tos labirintus. Ačiū Dainiui Junevičiui, jis yra buvęs ambasadorius, fizikas, buvęs ir dabar fotografijos istorikas. Ačiū, kad atėjote į Žinių radiją, dėkui už tikrai labai labai įdomią laidą. Ačiū tiems, kurie klausosi ir atrado šitą įdomaus jūsų pasakojimą, iki kitų pasimatymų.
6: Dėkoju.
4: Kultūros sunkiasvoriai.

0: Žinių radijas.
1: 14:30.
0: Žinios.
1: Krašto apsaugos ministras nesutinka su kritika dėl oro gynybos. Čekiukų bylose prokurorai pateikė ieškinius dar 4 politikams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nesutinka su kritika, esą Lietuva neturi oro gynybos strategijos. Anot jo, Lietuvos strategija yra mokytis iš Ukrainos bei integruotis į vidaus reikalų ministerijos sprendinius. Už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius teigia, kad pastaruoju metu į Lietuvą atklystant ukrainietiškiems dronams nėra matomos aiškios koncepcijos, kaip valstybė stiprins savo oro gynybą. Ukrainos gynybos viceministras Mstislavas Banikas sako, kad Rusijos karo mašina lėtėja. Šiemet mūšio lauke gali būti pasiektas taškas, kai ji negalės atsigauti. Jis tvirtino, kad prioritetai užtikrinant Ukrainos gynybą yra tie patys – dronai, raketos, oro gynyba, artilerija, amunicija. Ukrainos atstovas pabrėžė, kad sąjungininkų parama lieka vienu pagrindiniu jo šalies gynybos aspektu. Prokuratūros teismui pateiktuose naujausiuose civiliniuose ieškiniuose prašoma iš Lazdijų, Rokiškio rajonų ir Marijampolės bei Panevėžio miestų savivaldybių tarybų narių priteisti galimai nepagrįstai jiems išmokėtas išmokas. Generalinė prokuratūra pranešė, jog siekiama, kad šie politikai savivaldybių biudžetus iš viso grąžintų beveik 38 tūkstančius eurų. Iš Marijampolės tarybos nario Edmundo Razvisko prašoma priteisti beveik 12 tūkstančių eurų. Iš buvusios Lazdijų rajono tarybos narės Daivos Barkauskienės išieškoti daugiau nei 12 tūkstančių. Iš Rokiškio rajono tarybos nario Stanislovo Dambrausko per 13 tūkstančių eurų. Neteisėtų praturtėjimų įtariamas ir Panevėžio tarybos narys Arūnas Balčiūnas. Platforma Volt planuoja uždaryti savo fizinės parduotuves Vilniuje ir Kaune. Visgi maisto ir prekių pristatymo platforma bei mobilioji programėlė toliau veiks įprastai. Įmonės teigimo sprendimą nulėmė strateginiai investicijų vertinimai. Platforma pažymi, kad pasitraukimas susijęs tik su Lietuva. Volt ir toliau planuoja investuoti kitose rinkose, kuriuose veikia, todėl šis žingsnis neturi įtakos Volt Market veiklai kitose šalyse. Šiuo metu pradedamos konsultacijos su darbuotojais, kuriuos tiesiogiai paveiks šis pokytis.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, dieną 20-25, pajūrė 16-19 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai. Tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7 dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
3: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
0: Čia Žinių radijas.

0: renkuosi knygą.
1: Eteryje laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono su aš, jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu australų rašytojos Jessos Hastings knygą Daisy Hates – šeimos nuodėmes. Ir tai yra antroji milžiniško populiarumo sulaukusios serijos Magnolijos Parks pasaulis dalis. Ši serija skaitytojų jau pakrikštita naujos kartos liežuvautoje, pelnė autoriai pasaulinį pripažinimą, yra išversta į 18 kalbų, o šiuo metu pagal ją jau kuriamas televizijos serialas. Pačia rašytoja šiuo metu su šeima gyvenančia Tenesyje, sukurti elitinį pasaulį įkvėpė jos mylimiausias miestas Londonas, kuriame ji pati praleidžia itin daug laiko. Būtent ten mus ir perkelia antrosios knygos siužetas. Pagrindinė romano veikėja Daisy Hates, protinga, žavi 20-metė medicinos studentė, kuri už viską labiau trokšta visiškai normalaus gyvenimo. Tačiau ši jo svajonė sunkiai įgyvendinama, nes po tragiškos tėvų žūties ją užaugino vyresnysis brolis Julianas, vadovaujantis vienai didžiausių ir pavojingiausių nusikalstamų gaujų Anglijoje. Daisy trokšta laisvės, bet brolio šešėlis yra kila apsauga lydi kiekvieną jos žingsnį. Viskas dar labiau komplikuojasi, kai jos gyvenime atsiranda Kristianas Gemsas, charizmatiškas Londono elito atstovas, kuris pats išgyvena emocinę dramą, būdamas beviltiškai įsimylėjęs savo geriausio draugo merginą, tą pačią Magnolia Parks iš pirmosios serijos knygos. Daisy ir Kristianas nuo pat pradžių žaidžia atviromis kortomis. Jų užsimezgęs ryšys tai yra būdas užsimiršti ir pabėgti nuo juos įskaudinusių žmonių. Visgi, kai šis abipusis prieglobstis netikėtai virsta kažkuo gilesniu, abiem tenka iš naujo įvertinti riziką pasaulyje, kur už klaidas dažnai mokama krauju. Jis dar kartai mane pažvelgia, nes žino, kad meluoju, o mūsų širdis ir akis kovoja kovą, kurioje nebus laimėtojo. Pasilgau tavęs, sumirksiu Morzės kodu. Tebe myliu tave, sako nusvirę jo tobulų lūpų kampučiai. Citatos pabaiga. Daisy Hates, šeimos nuodėmes, tai kur kas tamsesnis, dar daugiau pavojų, psichologinės įtampos ir Londono aukštuomenės intrigų kupinas romanas. Įdomu tai, kad autorė, Jessa Hastings, šią knygą iš pradžių išleido pati internetinėje platformoje. Kūrinys akimirksniu tapo fenomenu socialiniuose tinkluose TikTok bei Instagram, o milžiniškas skaitytojų palaikymas atkreipė didžiųjų leidyklų dėmesį. Galiausiai teisės perleisti knygas įsigijo leidybos gigantas Penguin. Romanų serijoje autorė yra suplanavusi 7 knygas, o ši antroji dalis tapo esminiu lūžiu, išplėtusiu pasakojimo ribas už Londono elito vakarėlių zonos į pavojingą kriminalinį pasaulį. Tai emociškai intensyvus, dinamiškas kūrinys, kuris idealiai pratęsia pirmojoje knygoje Magnolia Parks tarp meilės ir melo pradėtą siužetą ir neabejotinai įtrauks kiekvieną modernių, paslapčių kupinų meilės istorijų gerbėją. Daisy Hates – šeimos nuodėmė į lietuvių kalbą vertė Vilma Sakalauskytė išleido Tyto Alba. Šiandien tiek. Aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Žinių radijas.

0: radijas.
1: Eterio citata.
2: Ką Lietuvos ekonomikai reiškia valandai priedangose besislepiantys žmonės? Atsako banko Citadelė vyriausiasis ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
3: Jeigu darom prielaidą, kad dėl dronų atskridimo, tarkime, arba Vilniuje, arba visoje Lietuvoje evakuacija trunka maždaug valandą, tai yra valanda iš esmės ekonomikos aktyvumo sustoja, tai tokiu atveju, jeigu ta evakuacija vyksta tik Vilniuje, ekonomikos augimas sulėtės 0,022% punktais. Kitaip sakant, panašu, kad dėl praeitos savaitės evakuacijos Vilnius neteko maždaug 19,5 milijonų eurų pridėtinės vertės. Tai yra tikrai nedideli skaičiai. Mhm. Jeigu darom prielaidą, kad dėl, sakykime, skelbime, yra masinė evakuacija ir valandai ekonomikos aktyvumas stoja visoje valstybėje, tai tokiu atveju bendrai Lietuvos BVP netektų 0,05% punktus. Tai yra tiek sulėtėtų ekonomikos augimas, lyginant su baziniu scenarijumi, ir tas netikimas siektų apie 43 milijonus eurų. Tai tarkime, šiuo atveju statistiškai mes tikėtina to nelabai ir pamatytume. Ekonomikos augimas, mes manome, kad šis metys sieks 2,6%, na, tokiu atveju jis siektų 2,55%, bet tai vis tiek būtų 2,6%. Ir aišku, tas poveikis realiai būtų tikrai mažesnis, nes, na, tikrai pripažinkiu, kad tikrai ne visa Lietuvos ir Vilniaus ekonomika evakuacijos metu sustoja. Čia yra, sakykime, teoriniai skaičiavimai, bet jie tikrai yra pernelyg drastiški. Bet jeigu vėlgi vadovautumės tokią prielaidą, tam, kad Lietuvos ekonomikos augimas apskritai sulėtėtų 1% lyginant su bazinių scenarijumi, kas jau būtų pakankamai didelis ekonomikos augimo karpimas, mums reikia, kad tos evakuacijos per metus užtruktų apie

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Krašto apsaugos ministras nesutinka su kritika dėl oro gynybos. Palanga vasarai uždraudė dviračių ir elektrinių paspirtukų eismą Basanavičiaus gatvėje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Premjerė Inga Ruginienė propagandą vadina bet kokią Kremliaus retoriką apie tai, kad Lietuva ar kuri kita Baltijos valstybė galėjo suteikti leidimą Ukrainai naudoti savo oro erdvę dronų atakoms. Vilniuje besilankanti Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Sviridenko taip pat pažymi, jog skleidžiama informacija Rusijos propagandos rezultatas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas mano, kad Rusija nukreipė ukrainietiškus dronus nuo kurso, tačiau abejoja, ar agresorė geba kryptingai siūsti bepiločius Baltijos šalių link. Kaunas laikėsi pozicijos, kad pasikartuojantys dronų antskrydžiai Rusijos sukelto karo pasekmė. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nesutinka su kritika, esą Lietuva neturi oro gynybos strategijos. Anot jo, Lietuvos strategija yra mokytis iš Ukrainos bei integruotis į vidaus reikalų ministerijos sprendinius. Už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius teigė, kad pastaruoju metu į Lietuvą atklystant dronams nėra matomos aiškios koncepcijos, kaip valstybė stiprins savo oro gynybą. Pasak eurokomisaro, šiuo klausimu Lietuva turi solidarizuoti su kitomis regiono valstybėmis bei mokytis iš Ukrainos. Ukrainos gynybos viceministras Mstislavas Banikas sako, kad Rusijos karo mašina lėtėja. Šiemet mūšio lauke gali būti pasiektas taškas, kai ji negalės atsigauti. Jis tvirtino, kad prioritetai užtikrinant Ukrainos gynybą yra tie patys dronai, raketos, oro gynyba, artilerija bei amunicija. Viceministro teigimu, Ukraina turi labai unikalios patirties ir pasirengusi ją dalytis. Policija šį rytą prasidedant valstybinių brandos egzaminų sesijai gavo 40 pranešimų apie grasinimus mokykloms. Už mokyklų saugumą atsakingiems asmenims policija rekomendavo apžiūrėti mokyklų teritorijas. O radus įtartinų daiktų, nedelsiant skambinti bendruoju pagalbos telefonu. Mokyklų administracijas policija prašė tęsti ugdymą ir egzaminų procesą, o gyventojus išlikti budrius. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino abiturientams prasidėjo valstybinių brandos egzaminų sesija. Nacionalinė švietimo agentūra ryte patikino, kad policija analizuoja informaciją, bet realios grėsmės neįžvelgia. Mokiniai yra saugus ir įprastai tęsia egzaminą. Atlanto vandenyne perimto tanklaivio kapitonas Rusas atsisakė paklusti Prancūzijos karinių jūrų laivyno nurodymams, todėl buvo būtina perimti laivo kontrolę, pranešė prokuroras. Bresto prokuratūra pranešė, kad pradėtas baudžiamasis tyrimas dėl neįrodyto savo laivo priklausomybės valstybei, vėliavos nebuvimo ir atsisakymo paklusti. Prancūzija ir jos sąjungininkės savaitgalį sulaikė sankcionuotą Rusijos naftos tanklaivį. Kremlius sulaikymą pasmerkė kaip neteisėtą ir prilygino piratavimui. Palangos Basanavičiaus gatvėje įsigalioja draudimas važiuoti dviračiais, elektriniais paspirtukais bei velomobiliais. Šie eismo ribojimai galios iki rugsėjo, pranešė Palangos savivaldybė. Pasak jos, ribojimai taikomi siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą didžiausius lankytojų srautus sutraukiančiose kurorto rekreacinėse erdvėse. Toks pat ribojimas ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, dieną 20-25, pajūrė 16-19 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
0: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Jūs klausotės žinių radijo. Verslo pozicija.
8: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
9: Sveiki ir sveikos, čia žinių radijas Verslo pozicijoje. Šiandien Vladas Lašas, daktaras, Lietuvos verslo angelų tinklo Litban valdybos pirmininkas, Junior Achievement valdybos pirmininkas, Kubės siuntos vadovas ir dar matyt daug ko nepaminėjau. Sveiki, Vladai.
10: Sveiki.
9: Na, aišku, Lietuva gyvena, kaip mes juokaujam, nuo skandalo iki skandalo. Štai praėjusią savaitę visa šalis lingavo nuo tos registrų centro duomenų vagystės, apie kurią čia visi svarstėm, kas čia įvyko ir kas čia turėtų prisimti atsakomybę. Kaip jūs žiūrite šitą situaciją, Vladai, ir kokias, na, išvadas po to, kas įvyko, mes turėtum išmokti ir padaryti?
10: Sveiki, ačiū, malonu visada būti čia ir norėčiau pirmiausia pasakyti, kad na, niekas nėra tobulas, apsaugotas nuo klaidų ir tą turim suprasti, kad jeigu darome kažką, tai visada gali atsitikti ir nenumatyti dalykai. Svarbu atskirti, kas yra na, tiesiog nesėkmė, o kas yra aplaidumas.
9: Ar tyčia kažkokia.
10: Ar tyčinis blogas, na, blogais ketinimais pagristas veiksmas. Tai šitos dalykus turime atskirti ir kartu iš tų nesėkmių mokytis. Ne tiek padaryti skandalą, kuris užgožia viešąją erdvę, bet labai greitai tą imtis analizuoti. Pažiūrėti, kaip galime apsisaugoti. Na, turime daug institucijų, ne tik registrų centrą, turime daug informacijos įvairios ir dar jautresnės, negu šiuo atveju įvyko. Na, ir imtis priemonių.
9: O manau, kad pavyzdžiui, vienas, kaip jūs įsivaizduot, ką galima padaryti?
10: Ir sakyčiau, vienas svarbus dalykas, ko šiandien negirdžiu, kad na, valstybės vadovai, institucijų vadovai tokiais atvejais, na, pripažintų, kad visi mes nesam tobuli ir kad valstybei reikia visų pagalbos ir kad, na, jeigu šiuo atveju turėtume suburtas kibernetinio saugumo pajėgas, kurios iš visuomenėje esančių, versle esančių profesionalų iš karto prisijungtų analizuoti šitą atvejį, tirti ir per, sakysim, 72 valandas turėtume daug atsakymų, kurių net šiandien dar neturime. Dabar mes dažnai diskutuojame, na, televizijoje, radijoje, medijoje ir tikrai yra gerai daug gerų patarimų, įžvalgų, bet dažnai tas taip ir nusėda, na, o institucijos dirba savo keliu. Tai tas pripažinimas, kad esi pažeidžiamas, nesi tobulas, labai nuginkluoja opoziciją ir tai būtų labai tvirtas žingsnis kiekvienam lyderiui. Aš žinau, versle, jeigu tu, na, kvieti žmonės, kurie yra geresni profesionalai už tave, tu turi leisti jiems daryti dalykus, pasitikėti jais ir tu prikviesi tik tai tada, kai tu kaip vadovas pripažinsi, kad jisai gali geriau padaryti negu tu, tau reikia jo pagalbos ir tai, na, manau, kad būtų didelis postumis. Mes šitaip sugebėjom organizuotis, kada buvo, na, visame pasaulyje tiesiog panika dėl COVID-o ir pačiomis pirmomis dienomis, na, susibūrė visuomenininkai, žmonės iš verslo ėmėsi daryti sprendimus, kurių valstybė tikrai natūralu, kad neturėjo tokiai, na, unikaliai pirmą kartą nutikusiai situacijai. Ir tam, sakysim, kariuomenė turi sprendimus, mobilizaciją, kaip pritraukti kitus resursus. Na, bet tai dažniausia toks tradicinis ir labai, na, vieno kurpalio principas. Tuo tarpu visoms sritims reikia profesionalų pagalbos. Kas būtų, jeigu, kai reikia patarimo, na, logistikos srityje turėtų komandas, kurias gali pritraukti, na, susisiekimo ministerija iš įvairių verslų ir asociacijų, ar švietimui, kiek daug iniciatyvų turime gerų, veikiančių ir su gerom ambicijom ir netgi veikiančių savanorystės principų arba finansuojamų ir finansuojamų iš verslo ir tiesiog, na, institucijos, ministerijos, matydamos tuos pasiekimus, jau gali matyti patikrintus pilotinius projektus, kurie veikia ir tiesiog imtis tas iniciatyvas stiprinti ir didinti jų poveikį.
9: Tai jums tai atrodo, to trūksta, Vladai, kad to profesionalumo,
10: nes matot... supratimo labai trūksta, kaip sakau, jeigu kasdien dirbtinio intelekto agentas analizuotų, kokie geri patarimai ir pasiūlymai vyriausybei yra aptarti visoj žiniasklaidoj, medijoj, televizijoj, neliktų tik tai diskusijose. Ir tų diskusijų dažnai yra tokia, na, tas formatas, kad mus puola, mes ginamės ir tada nėra konstruktyvaus dalinimosi ir kūrimo sprendimų. Tai yra toks atsišaudimas, tada, kai girdė atsišaudimą, tas puolimas dar stipresnis yra ir nueinama į tokią, na, kovą, kuri nėra konstruktyvi. Tuo tarpu aš pats žinau, kažkada jau seniai gindamasis, na, savo daktarinės disertacijos darbą, pats, nors tai nebuvo labai priimta, pats pristačiau, kiek čia daug trūkumų mano disertacijai. Ir taip tu nuginkluoji oponentus ir jie prisipažįsti, kad nesi tobulas, kad nepadarėjai visko idealiai, kad yra ką daugiau galima padaryti. Ir tu nuginkluoji oponentus ir iš tikrųjų vietoj tai to, kad tie trūkumai sumažintų tavo įvertinimą, jie kaip tik padidina ir svarbiausia padidina tavo komandą. Tu randi kitus, kurie nebemato tavęs kaip arogantiško ar vadovo ar mokslininko žinančio viską. Tu prisitraukė kitus gabius žmonės, talentus ir tokios organizacijos kaip GLL, globalios Lietuvos lyderiai, turėdami pasiekiamumą, tinklą. Ir pagal idėją jinai skirta padėti Lietuvai pritraukti tuos talentus ir ypatingai tokiomis nestandartinėmis, krizinėmis situacijomis gali daug padėti labai greitai atrasti sprendimus ir kelią, kaip judėti į priekį.
9: Tai nebijokim pasitelkti drąsiau ir vyriausybėm pripažinti savo trūkumus, netobulumą, resursų neturėjimą tokiose situacijose. Aš suprantu, kad yra baimė. Nuraskit Vladai politiką ar vyriausybės ar ministerijos vadovą, kuris sakytų, aš susimoviu, aš kažką blogai, aš netobulas, aš suklydau. Nu, nėra lengva, nes tada vėlgi po tavo pozicijos ataką tu palendi ir visi tave spardo kaip ta kriaušė. Ir
10: tam,
9: man atrodo,
10: tam reikia drąsos, tam reikia
9: sugerti tos kritikos labai daug.
10: Ir veiksmo, bet iš tikrųjų tu žengdamas tą žingsnį, tu dalį kritikos tiesiog panaikini. Kas tave begali kritikuoti, jeigu tu jau pripažinai, kad ta klaida įvyko ar kad šitoj vietoj ir jeigu tu įmiesi visų priemonių, prašai visų pagalbos, kaip toliau galima judėti, efektyviausiai pataisant tas klaidas ir imantis visų priemonių, kad tie dalykai neįvyktų net ir kitose srityse.
9: Aš sakyčiau, bandymų yra. Aš tokius, vat, kaip jūs apie tą vat, registrų centro situaciją, nuo jos pradėjom, betgi prieš porą savaičių mes turėjom dronų krizę, kuomet irgi turbūt situacija tokia pat, kai užklumpami mes esam netikėtai, gana su neparuoštais namų darbais, na ir bandom kažkaip tai ieškoti sprendimų dinamikoj, irgi galų gale galim pasitelkti daug tų žmonių, kurie Ukrainoj buvę, kurie matė, kaip veikia daugias luoksnė visa ta oro gynybos sistema, bet tada kariuomenė irgi turi nebijot pripažinti, kad jie visko nežino ir visko nemoka. Vėlgi ne taip lengva, man atrodo.
10: Tai nėra tik tai mūsų vienų bėda, tai yra viso NATO organizacijos gynybos koncepcijos ir daug dalykų iš tikrųjų mes esam pripratę, kad na, tie dalykai nesikeitė dešimtmečius, tuo tarpu na, Rusijos užpuolimas, karas Ukrainoje parodė, kad dalykai keičiasi ir keičiasi labai greitai.
9: Visa karo filosofija pasikeitė.
10: Dirbtinis intelektas ir tie dalykai, kaip na, prieš tik tai trejetą metų artilerija buvo pagrindinis ginklas, sukuriantis priešui nuostolius. Dabar 80% tai yra na, nuotolį veikiantis dronai, kurie pasiekia žymiai platesnę zoną, žymiai sudėtingiau juos prognozuoti, apsiginti ir daugelis na, tų tradicinių ginkluotės komponentų nebeveikia. Su jais reikia dirbti kitaip. Tai šioje vietoje turim labai stiprią ir startuolių bendruomenę ir matydami, ką jie gali padaryti, ypatingai šiais laikais, mes tiesiog galim, na, džiaugtis ir kartu padėti judėti priekį. Tik vakar paskelbtas, prieš kelias dienas turbūt paskelbtas Deal Room raportas, apžvalga apie geriausias pasaulyje ekosistemas, na, jas išskiriant kaip miestų ekosistemas. Europos apžvalgoja prie top augančių žvaigždžių yra dešimtuke paminėtas ir Vilnius, ir Kaunas. Tai Europa yra didelė, konkuruojančių miestų yra daug ir mes tą galime matydami tikrai džiaugtis. Tai gal nėra visiškai objektyvu, tai yra vienos kompanijos analizė, bet na ir kai laimi krepšinį, tai irgi nėra objektyvu, kas tampa čempionu. Daug kartais yra ir atsitiktinumų, ir, bet tuo tikrai visada galime džiaugtis. Tai mes prieš 2 metus laimėjom teisę surengti didžiausią verslo angelų tinklo European Business Angels Network renginį Europoje. Na ir birželio 1-2, tai šiomis dienomis turim 512 dalyvių dalyvaujančių Lietuvoje na, verslo angelų kongrese, kuriame bus labai stiprus ir gynybos, ir kosmoso, ir dirbtinio intelekto tematika, kurioje bus daug startuolių pristatymų, daug rizikos kapitalo fondų atvažiuojančių yra ir iš Amerikos, ir iš Kanados, ne tik tai Europos. Na ir tikrai galime tuo pagrįstai džiaugtis. Pernai buvo Danijoje, kitais metais Vokietijoje, na o šimet tą verslo angelų kongresą turime čia Vilniuje. Tai pasidžiaugsime ir dar šaltibarščių atgarsys.
9: Vladai, kalbant dar, jūs nekartą minėjot čia mūsų laidoje dirbtinį intelektą kaip tokį, na, resursą, kurio mes irgi nepakankamai išnaudojam. Aš čia daug klaidų darau apie dirbtinio intelekto, ar ten agentinį dirbtinį intelektą, ar kitus momentus, ar tą pačią, ką praėjusią savaitę irgi diskutavom ir skaičiau puikus straipsnis apie dirbtinį intelektą, yra įkurti startuoliai, kurie padeda gana tiksliai prognozuoti karus su visais indikatoriais, su, nežinau, staigiu ekonomikos kritimu, ten dar kitais fokusais, kurie suprognozuoja, kad karas toj vietoj tikrai bus, ar karas toj vietoj jo nebus, ir daugybėje sričių mums jau gali pateikti gana kokybiškus profesionalius atsakymus dirbtinis intelektas. Ar mes jį pakankamai šiandien pasitelkėm?
10: Manau, kad čia tikrai galime daugiau.
9: Sakėt, laidas gali skanuoti ir iškristalizuoti geriausius sprendimus valdžiai ant stalo.
10: Ir daug kitų panašių dalykų. Mes turime na, tas kompanijas ir vat prieš keletą dienų teko tik tai dalyvauti vieno rizikos kapitalo fondo pristatyme. Ten pristatinėjo startuoliai, į kuriuos investuoja, į kuriuos dar bus investuojama, ir gražu matyti, kai 20 metais na, dar pradėjęs savo verslo karjerą nuo 13 metų, jau kurdamas projektus, jis sakė, aš sako, per tuos 7 metus padariau 25 projektus, na, iš jų 2 buvo sėkmingi, dabar jis turi komandą tarptautinę, kur pas jį atvažiavęs jo kvietimu Britas dirba kartu komandoje, ir jie daro na, įdomius, ambicingus dalykus e-komercijai. Ir šiais laikais įdomu tai, kad na, daugelį dalykų pasitelkiant programavime dirbtinį intelektą, bet kuris iš mūsų galime suprogramuoti paprastą aplikaciją, galime greitai padaryti tuos dalykus, kurie užtrukdavo, kai reikdavo padaryti pristatymą, analizę, ir netgi tie programinės įrangos produktai, kur kurdavo komanda 10 žmonių, dabar tą padaro vienas žmogus dar greičiau. Aišku, tas vienas žmogus dažnai turi būti na, gana ypatingas, jis turi būti gerai pasiruošęs, susipažinęs, ir yra iššūkis tuos žmonės atrasti, įgalinti, na ir tada mes dažnai girdime, vat, su tokiom susidūrę problemom, ką kalbėjom dabar apie gynybą ar kibernetinį saugumą, tiek tai milijonų, reikia tiek milijonų, bet aš negirdžiu to, kad reikia talentingų žmonių, kurie sugebėtų padaryti tuos dalykus žymiai geriau ir dažnai už kelis kartus mažesnę sumą. Mes koncentruojamės į pinigus, bet nematom, kad daug inovatyvių sprendimų yra na, gal 10 kartų pigesni, padarantis geresnius, leidžiantis pasiekti geresnius rezultatus. Todėl daugeliu atveju turėtų būti kalba irgi, kaip politikoje dažnai susifokusuojama apie asmenybės. Iš tikrųjų, daugiau reiktų fokusuotis į viziją ir tada pasirinkti asmenybės, kurios gali tai įgyvendinti, ką mes norime pasiekti.
9: Čia tik problema, Vladai, kad su tom asmenybėm ir jų trūkumui viešą sektorių po tokių visų skandalų ir po tokio neigiamo milžiniško fono nelabai kas norės eiti.
10: Tai jungiant tuos profesionalus, įtraukiant į pagalbą ir kartu, na, komunikuojant, kalbant su visuomenė, pripažįstant, kad yra tikrai daug sudėtingų dalykų, kuriuos be visuomenės palaikymo mes negalime įveikti, bet daug dalykų, kada tu paaiškini, jie tampa ne tik suprantami, bet pati visuomenė imasi palaikyti, atsiliepti, reikia tik tai rasti tas, na, vietas, kurios yra aktualios, kurios yra pakankamai, na, jautriai atliepiamos visuomenės akise ir ta pagalba ateina.
9: Ir neužsidaryti valdžiom, žinot, čia praeitą savaitę buvo kažkur komentarą skaičiau iš klausytojų, žinot, viena valdžia buvo arogantiška, o kitai viskas dzin, va, toks jis negali tai būti, žinot, vienas kraštutinumas ar kitas, valdžia turi girdėti žmonės ir ieškot geresnių sprendimų, nei pati gali sugalvot kartais.
10: Tai reikia kai kurias ir taisyklės ir nuostatas keisti. Šiandieninis greitis reikalauja žymiai greitesnių procesų ir tų procedūrų, kurios kartais nusistovėjo iš vos ne iš praeito šimtmečio, kad visą laiką tai buvo, bet taip nebebus.
9: Nebūt sustabarėjusiem, kaip Egipto mumijom, kurios paskui nuo sąlyčio su deguonim subyra ir suyra.
10: Tai grįžtant prie to, ką, nuo ko pradėjom, aš sakyčiau, turime neužmiršti, kuo turime ir galime džiaugtis, ką turime pasiekę. Tik tai prieš gerą savaitę su Elintos komanda kolegomis atšvesti 35-metį buvom, na, trumpoj savaitgalio kelionėje į Juodkalnyje. Na ir įdomu buvo tai, kad Juodkalnyje buvusios Jugoslavijos dalis sovietiniais laikais arčiausiai rinkos ekonomikos. Dabar mes matome, mes ne tik tai juos pavijome, bet ir gerokai aplenkėme. Mes tikrai matome, kad, na, ta kita maža šalis daug pasiekus, bet mes jau esam stipriai priekyje. Ir ką galime tik tai pamatyti, kad jie irgi sugeba džiaugtis tuo, ką pasiekė. Mes buvome, kai jie šventė 20-metį nuo to, kai jie atkūrė nepriklausomybę, kai referendumo būdu atsiskyrė nuo Serbijos. Ir nuostabu, kiek daug jaunimo, kiek daug Juodkalnijos vėliavų ir entuziazmo, koncertų, švenčių, na, tuose miestuose ir miesteliuose. Tai pamatyta buvo irgi labai, labai įdomu ir, na, noriu ir to pasidalinti, kad tuo džiaugtis yra irgi verta, nes tai suteikia pasitikėjimo ateičiai.
9: Ne tik tai tam negatyvę užsiciklinti tokiam informaciniam, nes labai labai pavojinga turbūt vien tam negatyvios informacijos ir emocijų vandenyne gyventi ir nematyti šviesos. Aš manau, kad Lietuvoje per daug to.
10: Tai nepadeda ateičiai.
9: Vladas Lašas. Vladas yra verslininkas, Junior Achievement valdybos pirmininkas, taip pat Litban, Verslo Angelų fondo valdybos pirmininkas. Dar kažką norėjot pasakyti, mes jau visiškai ant ribos laike, sakykit, Vladai.
10: Tai yra labai daug gerų iniciatyvų švietimo srityje, kuo galime džiaugtis ir iš tikrųjų duokime, na, jaunimui, kurie kuria tas iniciatyvas, judėti priekį, pastiprinkime juos, paremkime, padėkime. Tik tai prieš kelias dienas gavau prašymą paremti medicinos olimpiadą moksleiviams, kurią sugalvojo studentai. Bet jau antrus metus jie darydami parodo, kad jie gali tai padaryti. Bet kol kas valstybė jų dar nepalaiko, nes tai yra studentų iniciatyva. O tuo tarpu tai yra dovana turbūt ministerijai ir visiems mums, ir tai medikų bendruomeniai, universitetams, jeigu tokios iniciatyvos vyksta. Tai reikia mums tik tai šiek tiek prisidėti, paskatinti, ir tai išauna su didelė jėga.
9: Palaikykime jaunimą, prisijungę. Ačiū Vladui Lašui. Ačiū, kad klausotės Verslo poziciją kiekvieną pirmadienį 8:05.
3: Verslo pozicija.
8: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
11: Žinių radijas.
1: 15:31.
11: Žinios.
1: Socialdemokratas dėl Kasčiūno įrašo socialiniame tinkle kreipėsi į Seimo etikos sargus. Prasidėjo pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Socialdemokratas Laurynas Šedvytis kreipėsi į Seimo etikos ir procedūrų komisiją dėl konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno Facebook'o įrašo, kuriame politikas paskelbė nuotrauką su fraze siejama su kraštutinė dešinė. Parlamentaras komisijos prašo nustatyti, ar pasidalindamas tokią žinutę, Kasčiūnas nepažeidė valstybės politikų elgesio kodekso normų. Socialdemokratas akcentuoja, jog Kasčiūnas nėra privatus asmuo, dirba parlamente, tad jo elgesiu ir pasisakymams esą turėtų būti taikomi aukštesni standartai. Nuo šiandien prasideda pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Galima teikti prašymus studijuoti universitetuose ir kolegijose. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai, bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Be kita ko, siūloma daugiau pedagogikos specializacijų, į kurias įstojus galima gauti tikslinę stipendiją. Priėmimą šiemet sudaro 3 etapai – pagrindinis ir 2 papildomo priėmimo etapai. Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais, taip dar labiau padidindami įtampą, galiuojant trapioms paliauboms ir įstrigus deryboms. Naujausias apsikeitimas ugnimis sutapo su Izraelio puolimo Libane išplėtimu ir premjero Benjamino Netanyahu pažadu veržtis tolyn į šią šalį. Jungtinių valstijų kariuomenė paskelbė, kad savaitgalį pietinėje Irano dalyje sudavė savigino smūgius Irano radiolokatoriams ir dronų valdymo objektams. Smūgės buvo atsakas į amerikiečių drono numušimą. Netrukus po to Irano revoliucinė gvardija pranešė, kad taikėsi į amerikiečių kariuomenės naudojamą oro bazę, tačiau nenurodė bazės vietos. Kuveito kariuomenė savo ruoštų paskelbė, kad jos oro gynyba perėmė priešiškas raketų ir dronų atakas.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
11: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, dieną 20-25, pajūrė 16-19 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
12: Kas po mūsų? Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų? Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Nors technologijos palengvina mūsų kasdienį gyvenimą, retai susimastome, kad interneto naudojimas, socialiniai tinklai, vaizdo transliacijos ar dirbtinis intelektas taip pat daro poveikį aplinkai. Apie tai, kaip atsiranda skaitmeninė tarša ir ką galime padaryti ją mažindami, šiandien kalbėsime su Telia Lietuva tvarumo vadove Aurelija Žiekienė. Sveiki.
13: Sveiki.
12: Tai kas yra ta skaitmeninė tarša?
13: Tai skaitmeninė tarša, na, kaip čia paprastuoju būdu paaiškinti, tai yra daromas neigiamas poveikis aplinkai, kuomet mes naudojamės skaitmeninėmis technologijomis. Kaip pavyzdys, naudojamės internetu arba, na, valdome, tvarkome vienaip arba kitaip duomenis, ar ne? Tai mums turbūt nėra labai lengva ar paprasta suvokti, kaipgi ta skaitmeninė tarša atsiranda, bet jinai atsiranda labai paprastai. Tai tokia labai paprasta grandinėlė, ar ne? Tai pirmiausiai mes naudojamės internetu tam, kad mes gautumėm atsakymą suvedę į Google paiešką, kaip pavyzdys, į Google paiešką kažkokią tai informaciją, kažkur tais, ar ne, reikalingi yra serveriai ir duomenų centrai. Tie duomenų centrai, kaip pavyzdys, naudoja elektros energiją. Elektros energija yra naudojama ir reikalinga tam, kad apskritai jie veiktų, ar ne, kaip pavyzdys, ir plus dar aušinimui arba, na, vėsinimui tos įrangos. Ir iš to jau pradeda generuotis emisijos. Tai priklausomai nuo to, kokie tie duomenų centrai, kokie jie naudoja elektros energiją, mes jau čia matome ir tą poveikį aplinkai, ar ne? Ar tai yra iš atsinaujančių išteklių naudojama elektros energija, ar tai yra, na, galų gale. Galbūt yra daug dar pasaulyje vietų, kur deginant anglį mes išgauname tą elektros energiją. Tai vienas iš tų skaitmeninės taršos, ar ne, pavyzdžių yra būtent elektros energijos vartojimas. Kitas labai akivaizdus ir irgi pavyzdys, kad, na, tiems serveriams pagaminti yra reikalinga daugybė metalų, iškasenų ir kitų dalykų. Vėlgi iš to susikuria ta tarša. Bet aš galbūt norėčiau čia iš karto akcentuoti ir pasakyti, kad nereikia galvoti, kad dabar jau mes čia nenaudosim to interneto ir jisai bus, na, nereikalingas. Šitame pasaulyje apie tai mes nediskutuojam. Mes diskutuojam apie tai, kaip mes tą, kiek daug mes to naudojam ir kiek mums to reikia. Tai čia gal akcentuočiau kelis dalykus, kaip pavyzdys. Skaitmeninė tarša sudaro ir tai, kad mes naudojame, kaip pavyzdys, neišsitriname senų elektroninių laiškų, kurių gali būti šimtai spamo žinutėje, po to vėliau mes dar dasiperkam, ar ne, kažkokią tai papildomą vietą, na, klaudę arba debesiją vadinamama. Tada galbūt mes ten pasidarom 100 asmenukių, nusiperkam OneDrive, vėlgi tam tikrą papildomą vietą, kad jie saugoti. Kažkas dar turi, kiek domėjausi, labai buvo įdomu išgirsti, kad kažkas specialiai turi e-mailus, elektroninius paštus, kurie yra skirti būtent visokiams reklaminiams arba spamam arba reklaminiam informacijai. Jeigu aš einu kažkur registruojusi, tai būtinai duodu tą elektroninį paštą. Ir po to galbūt pamirštu apie jį. Tai vat daug tos elektroninės arba, na, tokios taršos susidaro per tai, kad mes per daug saugom, ko mums nebūtinai reikia. Kaip pavyzdys.
12: O kaip interneto naudojimas prisideda prie aplinkos taršos? Tai va taip ir prisideda, kad tiesiog neskaitom tų žinučių savo turimų. O kaip tada geriausias būdas tiesiog ištrinti viską, ar kažkur galima padėti viską kažkaip?
13: Aš gal šitoje vietoje tokį terminą panaudočiau, skaitmeninis saikas, ar ne, ir ta higiena. Mums reikėtų išmokti turbūt turėti tą higieną vadinamą. Kaip mes namuose tvarkomės namus, kažkiek periodiškai, ar ne, kiek mums tenais atrodo tinkama, arba tai lygiai taip pat užsidėti tą skaitmeninę higieną, persižiūrėti savo elektroninį paštą, persižiūrėti savo kažkius tai failus, kurie yra, na, galbūt visas desktopas yra pilnas, ar ne, tai persižiūrėti, kas kažkiek laiko prasitrinti, dar kažką. Kitas dalykas, vat per elektroniniai laiškai, Pasauliniu mastu šiandien dieną yra išsiunčiama per vieną minutę 241 milijonas elektroninių laiškų. Tai per vieną minutę. Aišku, čia tie skaičiai sviruoja, jie gali būti ir gerokai didesni, kažkiek mažesni, bet kaip pavyzdys, ar ne, iš mūsų tos veiklos, tai elektroniniai laiškai yra, na, didžiausias tas iš tų tokių, ką mes darome, kaip pavyzdys, ar ne, be tos duomenų, kuriuos mes saugom kaip įmonės, bet kitas sekantis skaičius, kad suprasti atotrūkį, ar ne, WhatsApp'o žinutės. Tai WhatsApp'o žinučių, kaip pavyzdys, gali būti vos 40 milijonų. Tai atotrūkis tarp 241 ir 40, nu, yra didžiulis. Ir ką tai rodo? Tai rodo, kad mes tikrai galime pagalvoti per tą prizmę, kokius tuos emailus siunčiam. Čia kaip pavyzdys, ar ne? Tai ar siunčiam 100 kolegų prikabinta vieną PPT, kai jeigu darai mokymus, padarai mokymus, vat nori, kad visi turėtų tai, kas buvo iš mokymų, konvertavai, tarkime, į kokį tai PDF formatą ar dar kitą, ar galų gale tą pačią prezentaciją kolegoms, nai gal ten leidžia įmonę siūsti tokį dydį ir išsiunti, ar ne 100. Vietoj to, kad galbūt, tarkime, nu, naudojasi Teams, kaip pavyzdys, daugelis įmonių gali naudotis ir naudojasi Teamsais, padaryti tam tikrą kanalą, kuris yra prieinamas visiems darbuotojam, įdėti į jame kažkokį tai tą failą, tą prezentaciją, PDF ar kažką, ir pasidalinti tą bendrą nuorodą. Tai bus viena vieta. Ir jinai niekada nesikeis, tau nereikės ieškoti, kurgi ten tas elektroninis laiškas, tu žinosi, kad galbūt apie tą informaciją yra tenais. Tai visi tie mūsų sprendimai daro tą poveikį, ar ne? Ir prasitrinimas, ir yra daugybė tyrimų, kurie sako, kad jeigu mes parsisiunčiame įvairias programėlės, jas parsisiunčiam, bet na, vieną kartą atidarom ir tiek žinių, ir jos pasilieka. Kitas irgi toksai įdomus dalykas, kad mes labai dažnai, netgi yra, aišku, ten tie tyrimai visokie pasaulinių mastų yra daryti, bet labai yra įdomu, kad net daugelis žmonių tiesiog siekdami gauti nuolaidą, duoda savo elektroninį paštą, tada keliauja pas juos, kaip pavyzdys, daugybę spamų ir panašiai. Tai ta higiena, kai tu atsisakai nereikalingų naujienlaiškių, kai tu prasivalai, kai tu galvoji, kokio dydžio failą, kiek kolegų arba draugų arba dar kažkam sunti ir panašiai. Tai yra apie tai.
14: O pavyzdžiui, SMS žinutės, ar tai yra skaitmeninė tarša irgi, ar ne?
13: Bet kokiu atveju visa tai kažkur tai snugula, ar ne? Tai bet kokiu atveju tai nėra kažkur ore. Tai visa tai, kur mes siunčiam, ar ta žinutė yra SMS žinutė, ar tai yra per internetą, bet kokiu atveju tai yra kažkur tai saugoma.
14: Dabar daug labai dėmesio skiriat tiesiog, kad mes patys turim daryti tą higieninį skaitmeninį apsivalymą, bet kaip įmonės turėtų elgtis, kurios siunčia tos naujienlaiškius, tą spamą siunčia, ką joms kitaip daryti, kad būtų kuo mažesnė skaitmeninė tarša?
13: Na, jeigu kalbam apie tuos, kurie siunčia, bet tai nėra technologijų tos įmonės, kurios yra atsakingos, kaip pavyzdys, ne koks Google'as, ne koks Microsoft'as, ar ne, arba dar kažkas, ne technologijų įmonės. Jeigu kalbam apie tuos, kurie siunčia, tai bet kokiu atveju šiandien dienai jie jau daro daug veiksmų ir teko ir marketingo tyrimų nagrinėtis ir žiūrėti. Yra nagrinėjama situacija, kiek iš tų laiškų, kaip pavyzdys, yra atidaroma, kiek tai yra veiksminga tokia komunikacija ir tos įmonės tikrai jos nagrinėjasi tai. Tai bet kokiu atveju tą vartotoją reikia pasiekti, ar ne? Ar tu jį pasieksi SMS žinutę, ar tu jį pasieksi, kaip pavyzdys, elektroniniu laišku. Labai svarbu, kad tas elektroninis laiškas, jisai ir pasiektų, neatsidurtų spame. Ir kai jau yra spame, mes natūraliai tai yra nesėkmė, ar ne? Kažkokia nesėkmė, tai reiškia, kad tu esi nepatikimas, tai reiškia, kad tavo tave laiko nepatikimo, ar ne, siuntėjų. Ir tokiu atveju reikėtų žiūrėti, kokia ta informacija, kaip tu ją formuoji, kokio dydžio tie laiškai ir panašus dalykai. Tai jeigu iš tos pusės būtent tų siuntėjų, aš sakyčiau, didesnė atsakomybė jau yra tų, kurie, na, tos įmonės, kurios jau turim tuos duomenų centrus, ar ne, ir kaip tą resursą padaryti kuo labiau tvaresnį, ar ne. Tai šičianais tas elektros energijos naudojamas ir būtent iš kokių išteklių ta elektros energija yra naudojama, ar iš atsinaujinančių išteklių ar ne, tai būtent elektros energijos vartojimas iš atsinaujinančių išteklių yra, na, vienas iš tų kertinių veiksnių. Tada kaip tie duomenų centrai, kaip pavyzdys, yra aušinami arba vėsinami, ar tai yra, na, kažkoks tais labai taršus būdas ar mažiau taršus, galų gale galvojame, iš ko, na, vėlgi visa grandinė, ar ne, žiedinės ekonomikos aspektai, tai reiškia įranga, kurią naudojama, kaip jinai yra gaminama ir iš kokių iškasenų naudojama, kiek perdirbtų medžiagų yra naudojama. Na, daugybė tų sprendimų. Tai sakyčiau, ir čia yra, na, labai didelė dalis.
14: O pavyzdžiui, dažnas technologijų įrenginių keitimas, telefonų, kompiuterių, planšečių, nu, visko, ar tai irgi prisideda prie skaitmeninės taršos?
13: Iš principo taip, tai prisideda. Kaip ir minėjau, mes negalėtumėm naudotis interneto, jeigu neturėtumėm tam įrankių, ar ne? Tai mes turime turėti, ar tai būtų planšetė, ar tai būtų kompiuteris, ar tai būtų telefonas. Jie mums yra reikalingi tam, kad mes galėtumėm naudotis tomis skaitmeninėmis technologijomis, ar ne? Tai taip, tai prisideda ir prisideda labai tiesiogiai, nes labai daug yra kalbama apie tai, iš ko yra pagaminti, kaip pavyzdys, telefonai, ar ne, šiandien dienai paminės tą patį Apple, kuris irgi daug investuoja į tai, kad būtų kaip įmanoma daugiau medžiagų, metalų yra, būtų pernaudotų, ar ne, kuris galvoja apie tai, kaip jau mes seniau turėjome tą situaciją, kai, nu, va, 2 metai praėjo ir mes turime naują telefoną, 2 metai praėjo ir mes turime. Dabar jau einama ir galvojame apie tai, kad tai būtų kaip įmanoma ilgiau naudojamas tas įrenginys. Tai viena vertus, jo ilgesnis naudojimo laikas, jo pataisomumas, jau eina kalba apie tai, kad mes grįžtumėm vėlgi vos nei tuos Nokia 330 laikus, kada galėdavom išsirinkti tą savo telefoną ir pasikeisti jo bateriją, ar ne? Tai arba išsiimti ją. Tai eina kalba apie tai, kad jau tos baterijos būtų galimybė jas išsiimti, čia apie telefonus, ar ne, kalbant. Ir vėlgi kitas dalykas, kad mes labai mėgstame tai laikyti, kad tai yra mūsų daiktas. Jeigu kalbam apie ar tai būtų kompiuteris, ar tai būtų telefonas, ypatingai telefonas yra labai suasmenintas daiktas ir mums labai sudėtinga būtų jį nuomotis. Reiškia, tas įrenginys jis gali tarnauti ilgiau ir nebūtinai žmogus, kuris nusipirkęs jį naudoja tiek, kiek jisai tarnautų, ar ne, tai būtinai labai svarbu jį. Na, arba tu jį atiduodi kažkam, sūnui, dukrai, nežinau, mamai, dar kažkam, Lietuvai tą labai, labai propaguoja, arba tu jį gražini į prekybos centrą, arba į telekomunikacijų, na, iš ten, kur tu jį pirkai, tam, kad jisai dar būtų perdirbtas, arba jeigu tu jį nuomoji, tai ir nuomojiesi, tai tu jį gražini atgal, įmonė jį atnaujina ir keliauja jisai į kitas rankas. Taip tiesiogiai prisideda prie tos skaitmeninės, na, taršos ir apskritai prie taršos, todėl labai svarbus tas, na, ilgesnis įrenginio naudojimas. Kompiuteriai, planšetė, mes tikrai kažkaip, na, nėra jokių problemų galbūt naudoti jį ilgiau arba nuomotis. Tuo tarpu telefoną, bet gal dėl to ir akcentavau, kad pas mus, mums atrodo, kad tai yra mūsų labai labai suasmenintas dalykas.
14: O dabar labai populiaru dirbtinis intelektas ir viską daryti jo pagalba. Kas yra aplinkai geriau? Ar ieškoti klausimų tam pačiam Google, ar ieškoti ten, tarkim, ChatGPT atsakymų į klausimus rūpimus?
13: Labai viskas priklauso, ko tu ieškai. Kartais tau gal reikia susirasti kažkokį tai adresą arba kažkokią tai įmonę pasitikrinti. Tai užtenka tikrai įvesti per Google paiešką ir toje Google paieškoje tu tikrai rasi, ko tau reikia, tikėtina. Jeigu tau reikia kažkokių sudėtingesnių dalykų,

0: Tai yra skirtumas. Yra irgi daryti ir įvairūs tyrimai, kad jeigu yra viena užklausa, kaip pavyzdys, per Google ir per ChatGPT, tai per Google užtektų vat, tos vienos užklausos LED lemputį 2 minutėms, ar ne? Mes jau, kai kalbam apie ChatGPT elektros, tos suvartotos tai vienai užklausai, jau užtektų LED lemputį 20 minučių, ar ne? Tai skirtumai yra tikrai akivaizdus. Aišku, užklausa užklausai nelygi, bet Google veikia kaip kokia jau, kaip katalogas, kaip biblioteka, kurioje jau yra visa informacija. Tuo tarpu ChatGPT arba kiti dirbtinio intelekto įrankiai, jie jau realiu metu kuria tau tą atsakymą. Ir jie tą atsakymą kuria, na, dirbdami ir daugybė tų serverių veikia vienu metu, daugybė matematinių sprendimų yra daroma tau, kad tau pateikti tą atsakymą. Tai iš to ta skaitmeninė tarša, ar ne, atsiranda ir tas didelis iššūkis, bet tai irgi nereiškia, kad mes neturime naudotis ChatGPT arba dirbtiniu intelektu bendrai. Tai tikrai, na, ypač dabar, žiūrint į dabartinį pasaulį, tai kur mes einam, tai visi suprantam, kad svarbu ne tai, kad tu apskritai naudosiesi dirbtiniu intelektu, bet svarbu, kaip tu juo naudosiesi, ar ne, kokius tau jisai duos atsakymus. Aš niekada nepamiršiu vieno tokio, na, buvau vienuose mokymuose ir kalbėjau apie dirbtinį intelektą, ir buvo tokia viena frazė pasakyta, jinai man labai įstrigo, kad aš galbūt, vat, tas dėstytojas, kuris mums dėstys, sako, aš, sako, kažkaip galvoju, kad jeigu ateityje dirbtinis intelektas turės didesnę galią, tai aš būtinai su dirbtiniu intelektu visada pasisveikinu. Su visą laiką turiu mini tokį, na, kaip čia pasakyti, pokalbį, ar ne? Tada padėkoju jam už tai, ką jisai man padarė, atsisveikinu. Viskas kaip ir okei, bet tai generuoja papildomą daug energijos tam yra sunaudojama mandagumui, geranoriškumui ir panašiems dalykams, ir nebūtinai to iš tiesų reikia. Dirbtinis intelektas, ta, kaip žinia, nu, jisai mums tikrai nėra tas įrankis, kuris, na, turėtų, kaip aš sakau, širdį ir galėtų jausti. Taip, jisai yra tikrai išmanus, viskas su jo gerai, bet to ačiū, prašom, dėkui ir panašiai nebūtinai reikia. Tai sakyčiau, tas kaip meninis sąmoningumas. Kitas dalykas, reikia kaip įmanoma, na, ir mums laiko sutaupo, aš dirbu su dirbtiniu intelektu, tikrai ir užklausas pati darau, matau, kur, kaip reikia man pačiai tobulėti. Tai mano patarimas turbūt būtų toksai, kad irgi reikia galvoti, kaip tu tą užklausą formuluoji, kad gautum tą ir greitesnį, ir geresnį atsakymą suformuluotą. O ne turbūt 10 diskusijų, tai padaryk tą, padaryk aną, tai taip, anaip. Nu, tada tos užklausos, jos kiekviena generuoja tą elektros energijos suvartojimą, generuoja tas vadinamasis emisijas galutiniame rezultate, bet neturi tos pridėtinės vertės, kurią turėtų duoti.
1: Pakalbėjom apie tai, kaip pats žmogus turi elgtis, ką įmonės daro šito, o ką valstybė turėtų daryti, ar turėtų griežčiau kažkaip reguliuoti technologijų sektorių dėl aplinkos ir tos pačios skaitmeninės taršos?
0: Manau, kad šiandien dienai kaip čia geriau atsakyti šitą klausimą. Už skaitmeninę taršą atsakingi mes visi. Už tai, kiek mes naudojam, kaip mes naudojam, kaip atsakingai naudojamės, ar ne, tomis technologijomis, kurios mums yra suteiktos, atsakingi esame mes patys. Tai kai kalbam apie tą verslą, kuris suteikia mums tas galimybės naudotis tomis technologijomis, reikėtų žiūrėti per tą prizmę, kurią minėjau prieš tai, kiek jie gali padaryti kaip įmonė, kaip organizacija, kad veiktų tvariau. Ir jeigu žiūrime per valstybės prizmę, aš sakyčiau, daugiau bendradarbiauti reikėtų, ar ne, daugiau klausti ir žiūrėti, su kokiais iššūkiais susiduria. Bet čia negaliu nepaminėti vadinamosios CSRD direktyvos, kuri šiandien dienai kalba apie tai ir įpareigoja įmonės, ir Lietuvoje jinai galioja, ir įpareigoja įmonės atskleisti visą tvarumo informaciją. Ir pati direktyva įpareigodama atskleisti

0: informacija po truputėlį pareigoja įmonę siekti tikslų. Ir tie tikslai yra susijęs su visomis tvarumo dalimis, įskaitant ir aplinkosauginę dalį. Ir taip įmonės yra įpareigojamos siekti mažinti savo emisijas, o mažinti emisijas jos gali įvairiais būdais. Vienas iš jų, kaip jau ir minėjau, elektros energijos iš atsinaujinančių, žiedinės ekonomikos skatinimas, ar ne, pernaudojimas, ilgesnis naudojimas įrangos. Tai jau yra tie įpareigojimai atėję iš direktyvos pusės. Bet atsisuksiu į tą pusę, kad direktyva yra išleista, bet jinai jau buvo ir supaprastinta, ar ne? Ir nuo to, kad ta direktyva būtų taikoma labai dideliai daliai Europos įmonių, jinai šiandien yra taikoma labai mažai daliai Europos įmonių. Lietuvoje iš viso ten tų įmonių yra minimaliai. Tai ką aš galbūt žiūrėdama į valstybinį sektorių, norėčiau irgi, kad būtų suprantama labai aiškiai, kad tos įmonės, kurios yra įpareigotos atitikti šitą direktyvą, jos žiūri į visą savo tiekimo grandinę, jos žiūri į visus savo tiekėjus, jos žiūri į visus savo partnerius, kurie irgi turi įsipareigoti, kaip pavyzdys, siekti nulinių emisijų, įsipareigoti siekti savo tikslų, mažinti emisijas. Bet tai yra sudėtingiau toms įmonėms dideliems tai padaryti tą poveikį. Yra gerokai sudėtingiau, nes pradžioje buvo kalbama apie tai, kad pačios didžiausios įmonės turės atitikti tą direktyvą ir atitikdamos direktyvą būtent rodyti, ką jos daro ir koks jų yra progresas, ar ne su direktyva, tikimasi matyti progresą, kad viskas einame tą teisingą linkmę, link Europos tų tikslų įgyvendinimo. Ir tada jau eitų mažosios įmonės iki visiškai mažų. Tai toks scenarius labai buvo aiškus, suprantamas, paprastas, kad visiems bus lengviau bendradarbiauti vieniems su kitais. Dabar didiesiems yra gerokai sudėtingiau pastumti arba, kaip gal tai žodis netinkamas, tiesiog, kad įsitrauktų didesnė dalis tų tiekėjų arba įmonių partnerių.
1: Na ir pabaigai, tai, nežinau, ko nepalinkėtumėt, bet klausytojai, kaip jį paprotintumėt, kad tiesiog reikia trinti tuos netinkamus elpašto laiškus ir kad tai reikia daryti, kad tiesiog...
0: Mhm. Aš gal čia irgi plačiai pabandysiu užeiti, nes tai yra, aiškumas ateina iš to, kad, supranti, kaip tai prisideda prie tavo to gyvenimo.
1: Šiandien laidoje tiek. Ačiū pašnekovei Telia Lietuvos tvarumo vadovei Aurelijai Žekienei. Prie mikrofono buvo Goda Kraniauskaitė. Likite su Žinių radiju.
2: Kas po mūsų?

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Eurokomisaras pasigenda aiškios Lietuvos koncepcijos stiprinant oro gynybą. Socialdemokratas dėl Kasčiūno įrašo socialiniame tinkle kreipėsi į Seimo etikos sargus. Europos Sąjunga pasmerkė Rusijos bandymus daryti spaudimą Armėnijai prieš parlamento rinkimus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius sako nematantis aiškios koncepcijos, kaip Lietuva stiprins savo oro gynybą. Pasak Europos komisijos nario, šiuo klausimu Lietuva turi solidarizuoti su kitomis regiono valstybėmis bei mokytis iš Ukrainos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nesutinka su Kubiliaus kritika. Anot jo, Lietuvos strategija yra mokytis iš Ukrainos bei integruotis į vidaus reikalų ministerijos sprendinius. Socialdemokratas Laurynas Šedvytis kreipėsi į Seimo etikos ir procedūrų komisiją. Dėl konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno Facebook'o įrašo, kuriame politikas paskelbė nuotrauką su fraze siejama su kraštutinė dešinėje. Parlamentaras komisijos prašo nustatyti, ar pasidalindamas tokią žinutę Kasčiūnas nepažeidė valstybės politikų elgesio kodekso normų. Socialdemokratas akcentuoja, jo Kasčiūnas nėra privatus asmuo, dirba parlamente, tad jo elgesiu ir pasisakymams esą turėtų būti taikomi aukštesni standartai. Prie vairo Vilniuje vakar popietę neblaivus įkliuvęs politologas Vladimiras Laučius atsiprašo ir tikina, jog toks elgesys nepasikartos. Facebook'e Laučius šiandien rašė prisimantis visą atsakomybę, tačiau nedetalizavo kokiu būdu. Jis vairavo neblaivus ir sukėlė eismo įvykį. Važiuodamas Laisvės prospektu atsitrenkė į du stulpus ir pabėgo. Laučiui nustatytas sunkus girtumas daugiau nei 2 promilės. Jis veda laidas TV3 televizijoje. Televizijos atstovai nurodė, kad šiuo metu renkama informacija apie įvykį, o bet kokių sprendimų žadama imtis tik pasikalbėjus su pačiu Laučiumi. Europos Sąjunga pasmerkė bet kokius Rusijos bandymus daryti spaudimą Armėnijai prieš parlamento rinkimus. Maskvai paragino surengti referendumą dėl Jerevano siekio įstoti į bloką. Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas atmetė Putino raginimą Jerevanui surengti referendumą. Maskva savaitgalį konsultacijoms atšaukė savo ambasadorių Armėnijoje. Pašinjanas teigė, kad šalių santykiai yra transformacijos etape. Tuo metu Rusija toliau spaudžia Armėniją. Maskvos draudžiamų importuoti armėniškų maisto produktų sąrašas ilgėja. Šiandien apribotas ir žuvies importas. Jau anksčiau apribota žemės ūkio produktų, gėlių, mineralinio vandens ir alkoholinių gėrimų importas. Į Latvijos Jekabpilio miestą vakar atklydęs lokys buvo sėkmingai iš jo išprašytas. Anot mero, gyvūnas sutemus buvo išvestas į mišką, uždarius gatvę ir sukūrus koridorių lokiui. Meras pabrėžė, kad lokio pasišalinimą iš miesto apsunkino didelis visuomenės susidomėjimas trikdęs gyvūną. Anot jo, nepaisant potencialiai pavojingos padėties, gyventojai buvo pasirengę vytis, filmuoti ar fotografuoti lokį. Žvėris nepadarė jokio žalo, žmonės nenukentėjo. Palangos Basanavičiaus gatvėje įsigaliojo draudimas važiuoti dviračiais, elektriniais paspirtukais bei velomobiliais. Šie eismo ribojimai galios iki rugsėjo, pranešė savivaldybė. Toks pat ribojimas ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, dieną 20-25, pajūrė 16-19 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
4: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
5: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
0: Žinių radijas.
6: Smaližiams radio Razina.
7: Pirmąjį specialiai apsaugai nuo ryklių skirtą narvą 20 amžiaus 7 dešimtmečio vidurie sukonstravo australas Rodnis Foksas, vos keleriais metais anksčiau išgyvenęs žiaurų ryklių užpuolimą. Panašiai kaip ir šių laikiniai narvai, jis buvo nuleidžiamas į vandenį pro laivagalį ir sudarė sąlygas narams saugiai apžiūrėti ryklius iš arti. Po minėto nelaimingo atsitikimo Foksas ėmė įstringai domėti šiais plėšrūnais, juos stebėti ir filmuoti. Taip jis sukaupė medžiagos dokumentiniams ir kino filmams tokiems kaip Nasrai. 1976 metais australas ėmė rengti nardymo ekspedicijas mėgėjams.

She was heartless in every way. I'm losing my way.

0: Kaip atrasti savo unikalų ritmą pasaulyje, kuriame daug triukšmo? Pokalbė apie savitus, spalvingus gyvenimo scenarijus ir jų kūrėjus. Apie drąsą rinkti savo kelią, kuris netelpa į rėmus. Kviečiu kartu leistis į autentiškumo kelionę su skirtingų profesijų bei gyvenimo būdo atstovais laidoje Neįrėminti. Kiekvieną šeštadienį 12 valandą.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
2: Darbo skonis.
3: Sveiki Žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, Elvija Purauskė, ir nauja radijo laida Darbo skonis, kurioje aš kalbinsiu skirtingų profesijų atstovus. Griausime socialiniuose tinkluose kuriamas iliuzijas ir mitus. Kalbėsime apie darbo iššūkius ir tai, kas iš tiesų slypi už kiekvieno karjeros kelio. Šiandien laidos pašnekovė Sigita Unguraitė. Labas, Sigita.
4: Labas, Elvija.
3: Tavo profesinis kelias labai įvairus. Išbandėjai visus darbo pobūdžius, nuo samdomo darbo iki laisvai samdomos darbuotojos, nuo vėliau nėri ir į verslo kelią, ne? Gal tu galėtum trumpai papasakoti, nuo ko prasidėjo tavo tas profesinis kelias?
4: Labai standartiškai, iš tikrųjų, sveiki visi. Standartinė pradžia, pabaigta mokykla, įstota į universitetą, pabaigtas bakalauras. Tada kažkaip nestojau aš toliau mokytis ir nusprendžiau pasidaryti tą metų gap year. Išvažiavau užsienį, grįžau ir bandžiau mokytis toliau, bet kažkaip pasirodė man mano pasirinkta teisė per daug man sausa ir aš nusprendžiau, kad palieku tą. Ir pradėjau dirbti. Ir tiesiog realiai nuo nulio įsidarbinau į paslaugų sektorių ir iš esmės žiūrėjau ten, kur galėčiau panaudoti savo išsilavinimą, nes baigiau anglų filologiją ir tai, ką geriausiai sugebu, tai ten koordinuoti, organizuoti, vadovauti. Ir kažkaip taip savaime, vat, ir prasidėjo paslaugų sektorius viena įmonė, kita įmonė ir iš esmės taip visą laikę ėjau ten, kur kažko daugiau buvo. Daugiau pinigų, daugiau galimybių, augimas kažkoks ir visą laiką atsirasdavo kažkokia kita pozicija, kur mane tiesiog pakviesdavo, pasiūlydavo, ar tai buvusi kolegė, ar tai draugai. Ir va taip natūraliai viskas taip ėjo iki kol atėjo krizė. Atėjo krizė, netikėtai netekau darbo visiškai, ten mano pozicija buvo panaikinta ir galvojau, ką veikti. Ką veikti ir prisiminiau savo išsilavinimą, nes aš baigiau pedagoginį universitetą, tai kaip ir mokyklą nenorėjau dirbti, nenorėjau. Ir galvojau, nu tai ką esu, kaip ir anglų kalbos mokytoja, galiu mokyti. Ir va tada tas laisvai samdomas freelancinimas ir buvo proga išbandyti. Aš susiradau vieną įmonę ir ten dirbau su verslo segmentu, su vidurio grandies vadovais, su aukščiausio lygio vadovais. Ir visai man patiko, pasirodo, gebu mokyti. Ir taip susiklostė aplinkybės, kad po būdama motinystės atostogas, aš jau norėjau grįžti ir veikti kažką, dar visiškai, kaip sakyt, vaikas buvom žindomas. Ir vadovė sako, o tai gal tu nori nupirkti mano verslą? Nes sako, aš išsikraustu iš Lietuvos. Ir taip gavosi, kad iš to freelancinimo staiga patapau verslininkė su vaiku ant rankų, nieko nežinanti apie tą sritį ir va taip va. Ir buvo 7 metai versle. Tokie pakankamai įdomus, iš tikrųjų.
3: Nu, tikrai tokia labai įdomi istorija. Ir šiandien dienai daug žmonių iš tikrųjų nežino, ar jų pasirinkimai karjeros kelyje yra teisingi, ar jie atspindi jų asmenybę. Iš tavęs girdisi labai lengvumas ir tokia laisvė. Ar tai buvo nuo pat pradžių, kaip na, tu pasirinkai tuos pirmuosius darbus, kuo vedina?
4: Aš iš tikrųjų dabar, taip žiūrėdama atgal, galvoju, kad apie tai net negalvojau. Visą laiką žiūrėjau, nu, atsiverti darbo skelbimą ir tu žiūri reikalavimų sąrašą ir galvoji, moki, nemoki, nu ir įsivertini, ar ne, nu tą visą sąrašą. Ir aš visą laiką norėdavau daugiau. Čia mano visą laiką tikslas yra daugiau, tai yra išmokti daugiau, sužinoti daugiau, net jeigu tas darbas paaiškėja nėra tai, ką aš įsivaizdavau, ar ne, aš visą laiką stengdavausi ir stengiuosi maksimaliai pasimti iš tos pozicijos, kad išmokčiau tiesiog daugiau ir tą patirčių savo bagažą padidinčiau. Tai dabar galvoju, tas laisvumas, jisai, aš negaliu pasakyti, kad jisai buvo, bet aš tiesiog ėjau vedina to tikslo, kad aš noriu daugiau, aš noriu kilti kažkokiais tais karjeros laiptais, bet aš susiduriu su vienu tokiu viename etape gyvenime, kad yra specialistai ir yra nespecialistai. Mhm. Ir aš galvoju, nu, aš kaip ir nesu kažkokia konkreti specialistė, nes aš nesu ten vienos srities, vat, kažkoks tai profesionalas, ar ne? Mhm. Ir vienu metu mane tas labai taip trikdė, tai kaipgi čia naisavį identifikuoti, ar ne? Bet paskui aš ilgainiui supratau, kad tos mano kompetencijos, jos nėra universalios, bet jos puikiai pritaikomos yra įvairiuose segmentuose. Ir tos įmonės, kuriuose aš dirbu, jos ir yra skirtingų sektorių. Ir aš ten ko puikiausiai tos darbus dariau. Aš realiai į bet kurį sektorių nuėjus, aš persiorientuoju ir toliau dirbu sėku tikslio. Tai tas laisvumas gal ir yra tame, kad tu neužsifiksuoji ties to, ko nemoki, o ties to, ką tu moki. Mano ir yra, kad aš visiems tą sakau, kodėl reikia galvoti apie tai, ko nemoki, geriau stiprinkim tai, ką mokam, nes nu tame ir mūsų ir yra visa galia iš tikrųjų. Tai, bet mūsų visuomeniai visgi dar yra tas akcentas į tą, kad vat, reikia stiprinti, mokytis ten, ko tu nesupranti ir taip toliau, ir tada žmogus vat, ir praranda galbūt tą laisvumą.
3: Taip.
4: O jeigu tu eini ten, kur tu jautiesi puikiai, tai tau ir įkvėpimas ir noras daryti daugiau atsiranda, ir tada netgi ta darbo vieta, kuri nėra ideali, jinai yra pakankamai gera, kad tu ten kažkurį laiką būtum.
3: Mhm. Iš tavo pasakojimo išgirdau tokią mintį, kad na, sudvėjoji, ar tu esi geras specialistas, ne? Kaip tu manai, kas yra geras specialistas? Ar tai yra tik žinios, ar tai yra ir asmenybė?
4: Aš manau, kad anksčiau galbūt užteko tik žinių, bet dabar žinios tikrai nėra pagrindinėme plane. Pirmas planas vis tiek eina pilnas paketas, ar ne? Nes asmenybė, žmogus yra neatsiema nuo to, ką tu moki.
3: Taip.
4: Nes aš esu pati buvus ir dabar darbę susiduriu, kai reikia ieškoti darbuotojų, ar ne? Taip, tu žiūri tą savo CV, ten, ką žmogus moka, bet tau lygiai taip pat tu žinai, kokią tu komandą turi ir kaip ta žmogus tenai vat, įsiklyjuoja į tą visą komandą, ar ne? Ar ten jo tos... Taip. Kompetencijos, tos asmenybinės savybės, ar jos tinka tau, ir aš pasikliaunu intuiciją iš tikrųjų, ir tikrai turėjau ne vieną situaciją, kai labai reikia darbuotojo, ir tu galvoji, nu, neturi kur dėtis, jau dega viena vieta, reikia, nu, ir paėmi, bet tu žinai, kad tai yra trumpalaikis sprendimas.
3: Taip.
4: Ir, nu, aš kažkaip tai galvoju, kad reikėtų vengti, jeigu tik įmanoma, bet, nu, aišku, aplinkybių visokių būna, ir aš galvoju, kad tas geras specialistas. Nu, kas yra tas geras, ar ne? Nu, yra projektai, yra skirtingos sritis, ir vieną dieną tu esi geras, kitą dieną tu esi nepakankamas.
3: Taip.
4: Nes viskas labai greitai vyniojasi, klostosi, tobulėja. Ir aš manau, kad tas terminas specialistas šiais laikais yra vienoje vietoje okei, bet kitur jisai yra per siauras, iš tikrųjų, apibrėžti.
3: Sutinku, ir šiandien mes gyvenam dirbtinio intelekto laikais, kada būtent. Tas informacijos kiekis yra labai lengvai pasiekiamas, mes taip. Galim labai lengvai viską sužinoti. Ir tuo pačiu, man atrodo, mes labiausiai pavargom nuo tų žinių be jausmo, be emocijos ir be žmogaus. Tai vat, čia visiems ir klausytojams, kas galbūt dvejoja dėl savo kompetencijų, tai svarbu, kad tai yra ne tik apie žinias, bet pasianalizuoti ir į tai, kokius mes kaip asmenybė turim įgūdžius, nes tu labai daug reflektuoji apie save, ką vat aš girdžiu, ir minėjai, kad tave visada vedė noras daugiau. Kas yra tau daugiau, kas yra tokie esminiai momentai, tai yra daugiau uždirbti, ar smalsumas, ar pasiekti kažkokias tais aukštumas tam tikroje profesinėje rolėje, gal gali pasidalinti?
4: Man kaip tam tūlam lietuviui, aišku, irgi norisi uždirbti daugiau, taip. Bet aš supratau, kad man tai nėra pirmoji vietoj. Aišku, mes visi mokam sąskaitas ir reikia iš kažko gyventi, ar ne? Bet man turi būti įdomu. Man turi būti įdomu, ir aš taip žiūrėdama atgal į visus tos savo pozicijas, kuriuose buvau, aš galvoju, visą laiką bandydavau pasimti tą maksimumą to įdomumo. Ir tas daugiau man yra išmokti daugiau, sužinoti daugiau, praplėsti tą savo kompetencijų lauką ir... Aš visą laiką, nu, mane mokė, kad jeigu tu nori, tai tu gali. Ne, tu viską gali ten daug dirbti, daug mokytis, bet aš dabar galvoju, nebūtina gal ten daug dirbti ir sunkiai dirbti. Bet tu turi pats pamatyti, įsivertinti ir galvoti. Man čia patinka, man čia įdomu, mane čia veža ir aš einu. Ar ne? Ir kažkurio gyvenimo etapu ir prasidėjo mano tas asmeninio gyvenimo augimo kelionė, kad aš supratau, kad aš noriu į tą gilinti sieną. Prasiplėtė tas laukas, vat, buvimas versle labai praplėtė tą pasaulėžiūrą, ar ne, nes kai tu esi samdomas, nu, tave truputėlį riboja
3: taip.
4: Ta pozicija ir tu tiesiog turi tam tikras funkcijas. Kai tu gauni galimybių išeiti iš to samdomo darbo lauko arba turi kažkokių papildomų laukų veiklų, tu įgauni daugiau galimybių, kaip čia, paragauti daugiau tų skonių, ar ne, ir tada pamatai, tas įdomu, tas ir to noriu, ir ano noriu. Ta prasme, tada tu domiesi ir nuo vieno eini prie kito ir tu žiūri, kad, aha, noriu šitą išmokti, noriu dar šitą išmokti. Ir tada tu, ką aš mokausi, aš tą pritaikau. Tai nėra taip, kad aš tiesiog, vat, skaitau krūvą knygų, dedu jas į lentyną ir jos man gražiai tarnauja. Ne, aš pritaikau tas kompetencijas ir vienu metu galvojau, kad nu, nieko aš labai nesu čia kažkokia ypatinga ten, nu, kažką moku ten ir taip toliau, ir taip toliau. Bet kai tu pasižiūri, kiek tu, koks tu buvai prieš ten N metų ir ką tu dabar darai, tai va tada ir tu supranti, kad nu, tu vis tiek kažką išmokai ir daug pritaikiai ir visgi nu, yra skirtumas.
5: Mhm.
4: Tai va, tai mane veža iš tikrųjų noras sužinoti daugiau žinių, pritaikyti, žmonių daugiau pažinti ir nu, kai tai yra skanus procesas, tu net nejauti, kiek tu darai, kiek ilgai darai, kokia apimtim darai, viskas tiesiog užsiveda ir motivacija yra tiesiog begalinė tada.
3: Taip, visiškai sutinku. Dabar dirbai samdomą darbą ir šiandien ypatingai socialinėje erdvėje mes girdim daug pasisakymų ir gerų ir nelabai gerų apie samdomą darbą. Kadangi turi patirties ir tikriausiai ir pati daug girdėjai iš aplinkinių apie samdomą darbą, kaip tu manai, kokie yra mitai, ne? Kas visgi nėra tiesa apie samdomą darbą, bet teigiama, kad tai yra kaip tiesa?
4: Turbūt pagrindinis mitas, kuriuo galbūt aš tikėjau kurį laiką, bet labai trumpa iš tikrųjų, kad jeigu tu dirbi tą samdomą darbą, tai tu ir apsiriboji tik tai tuo, kas yra tavo funkcija.
3: Mhm.
4: Kad tu neišėjai už tų ribų ir neturi galimybių kažko ten padaryti kitko, kas galbūt tau būtų įdomu, praplėstų tavo ten kažkokie žinias, ten būtų kažkokio fun ar ne, ten ar panašiai. Tai manau, kad tai tikrai yra mitas, nes jeigu tu demonstruoji, kad tau įdomu, kad tu nori sužinoti, kad tu nori dalyvauti, kad tu nori ten, tai tu, nu, tiesiog tą rodai, ar ne, ir tu bendrauji, ir aš dabar galvoju, kiekvieno mano darbe, aš iš kiekvienos savo vietos, kur dirbau, turiu draugų, nu, tiesiog, taip natūraliai susiklosto, kad tu su tai žmonėm kažkur papildomai kažką veiki, kažką organizuoji, kažkokį renginį, kažkokie mokymai, kažkur kažkas, ir tiesiog gaunas, kad tu, nu, tiesiog eini ir tave mato, tada tau pasiūlo, tau pakviečia kažkokį ten, nežinau, o gal tu nori prisijungti, o čia, žiūrėk, mes tą darom, gal ir tau įdomu, ar ne. Bet jeigu tu sėdėsi savo ramiai ir galvosi, kad čia nieko negalima, tai, nu, taip ir praeisi taip ramiai. Bet jeigu tu parodysi norą, tai, man atrodo, tada, nu, vis tiek tave kažkur kažkas pamato, užfiksuoja, ar ne. Tai, nu, čia kaip, kai žvejoti, užmesti turi tą jauką tokį, ar ne. Tai, bet vėlgi, tai reiškia, kad tu turi išėjti iš tos komforto zonos. Ar tu pasiruošęs tam? Nes viskas turi savo kainą, ar ne? Tai, nes kartais gali būti tas išėjimas toks ganėtinai drastiškas ir tau gali tekti padaryti kažką tokio, ko tu gal nedarei. Ir tas bus toks, wow, nežinau, kaip čia dabar, kaip čia ką, ir galbūt jau norėčiau grįžti atgal ten, kur šilta ir jauku patogu. Bet jeigu tu išdrįsti, tai tikrai atsiperka tas iš tikrųjų.
3: Ar teisingai suprantu, kad nesamdomas darbas turi rėmus, bet mes patys savo tuos rėmus samdomam darbe užsidedam?
4: Tikrai taip, tikrai taip. Nes jeigu tu norėsi, tai tau nebus ribų. Lygiai taip pat, kaip tu susistatysi ribas taip, kaip tu nori, kad su tavim elgtųsi ir kas tau ten okei, ne okei, tai ir visa kita. Ta prasme, jeigu tau bus įdomu, tu eisi, žiūrėsi, skaitysi, paklausi, užeisi, pasidomėsi, ar ne. Ta prasme, gi niekas nedraudžia. Niekur neparašyta, kad tu negali. Dėl ko daugelyje tų didesnių įmonių yra ta horizontalioji personalo kaita, ar ne? Nes, nu, jeigu tu jautiesi savo pozicijai išaugęs, tai prašau, iki kitą. Gal mažesnėse tų galimybių yra mažiau, bet didesnėse tarptautinėse kompanijose tai yra labai sveikintinas dalykas, kad žmogus neišeina out, bet jisai pasilieka ir toliau tobulėja. Tai pažiūrėkit, kiek tada plečiasi jo kompetencijos. Kokia puokštė atsiranda, ar ne, ir žmogus tada jaučiasi vėl naujai užgimęs, vėl nauja motivacija, jam vėl įdomu, jis užsidėgimas turi kitą visai. Tai, man atrodo, mes tiesiog kartais patys esam toj dėžutėj ir nu, nenorim, bijom, nepasitikim gal savim.
3: Mhm. Tavo istorija ir mano pačios gilus suvokimas, kad žmogui svarbiausia yra saverealizacija. Bet ar tu sutiksi, ar paneiksi, kad saverealizacija nebūtinai turi būti tik darbas? Ką tai reiškia? Kad mes galim dalį savęs realizuoti darbe, bet dalį savęs realizuoti ir per kitas veiklas, ką tu kalbėjai, kad ir pati, ir darėjai, ir darai?
4: Tikrai taip, nes galbūt esi tas žmogus, kuris ateina į darbą, daro savo ten tą funkciją, atlieka ir viskas, ar ne? Bet tu už darbo ribų savo asmeniniam gyvenime turi kažkokių veiklų, nežinau, sportas, kažkokie hobiai, bendruomenių narystė, ar ne, kur tu ten tiek visko veiki, kad tau užtenka tam darbio to, ką tu darai. Ir tada tu save realizuoji, arba tu tiesiog šeimoji save realizuoji, ar ne, būnant ten partneriu, būnant mama, tėčiu, ir tada tu ten visiškai ten visai kitas tavo vaidmuo. Tai aš manau, kad yra įvairių būdų ir galbūt nereikėtų primetinėti, kad vat, ai, gal tu nori čia, nai, vat, tas senas, ne kiekvienas gali norėti. Tiesiog, nes jisai turi labai aiškiai ribas, man darbas yra darbas, o po darbo aš ten vat, tą ir tą darau. Ir viskas yra gerai su tuo.
3: Uh-huh. Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Darbo skonis. Reklama.
5: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
8: Žinių radijas.
9: 16:32.
8: Žinios.
9: Sprendimą nepratesti kariui profesinės karo tarnybos sutarties priėmė komisija, tikina ministras. Nuo Lenkijos miesto Liublino rotušės nuimta Ukrainos vėliava. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, jog sprendimą nepratesti profesinės karo tarnybos sutarties kariui priėmė už tai atsakingą komisiją įvertinusi jo amžių. Portalas Delfi pranešė, kad Kaunas nepratesė sutarties buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio implantų byloje liudijusiam kariui Nerijui Rimkevičiui. Pastarojo teigimu tokio sprendimo ministras nepagrindė. Pats Kaunas atmeta prielaidas, jog sutartis galėjo nebūti pratesta dėl liudijimo Rupšio byloje. Pasak Kauno, tai asmeninė kario interpretacija. Atlanto vandenyne perimto tanklaivio kapitonas Rusas atsisakė paklusti Prancūzijos karinio jūrų laivyno nurodymams, todėl buvo būtina perimti laivo kontrolę, pranešė prokuroras. Prancūzija ir jos sąjungininkė savaitgalį sulaikė sankcionuotą Rusijos naftos tanklaivį. Kremlius sulaikymą pasmerkė kaip neteisėtą ir prilygino piratavimui. Po Ukrainos sprendimo specialiųjų operacijų dalinį pavadinti Ukrainos sukilėlių armijos didvyrių garbei, nuo Lenkijos miesto Liublino rotušės buvo nuimta Ukrainos vėliava. Lenkijoje ši organizacija laikoma atsakinga už masinės Lenkų civilių žudynes per antrąjį pasaulinį karą. Liublino valdžios atstovai teigė, kad sprendimas nuimti vėliavą buvo tiesiogiai susijęs su Zelenskio neseniai priimtu dekretu. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis anksčiau pareiškė norintis, kad dėl šio sprendimo ir Zelenskio būtų atimtas aukščiausias jo šalies civilinis apdovanojimas – Baltojo Erelio ordinas. Prokuratūros teismui pateiktuose naujausiuose civiliniuose ieškiniuose prašoma iš Lazdijų, Rokiškio rajonų ir Marijampolės bei Panevėžio miestų savivaldybių tarybų narių priteisti galimai nepagrįstai jiems išmokėtas išmokas – maždaug 38 tūkstančius eurų. Iš Marijampolės tarybos nario Edmundo Razvicko prašoma priteisti beveik 12 tūkstančių eurų. Panašią sumą siekiama išieškoti ir iš buvusios Lazdijų rajono tarybos narės Daivos Barkauskienės. Iš Rokiškio rajono tarybos nario Stanislovo Dambrausko per 13 tūkstančių eurų. Neteisėtų praturtėjimų įtariamas ir Panevėžio tarybos narys Arūnas Balčiūnas.
10: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
7: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
8: Orai.
9: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, dieną 20-25, pajūrė 16-19 laipsnių šilumos.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
12: Reklama.
13: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
12: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis būti kviešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
7: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
10: Žinių radijo.
14: Lekiam į.
7: Laida Lekiam į pristato Montis Magija kalnams, kelionėms, nuotykiams.
14: Po trumpos pauzės grįžtame čia į Žinių radijo eterį ir čia aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, bei mano kelionės draugė Violė.
2: Darbo skonis.
3: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Šiandien kalbame apie tai, kaip skirtingi darbo keliai atrodo iš tikrųjų, kokie mitai juos supa ir su kokiais iššūkiais susiduriama. Na, o mūsų studijos svečias Sigita Unguraitė. Sigita, tavo etapas po samdomo darbo buvo laisvai samdoma darbuotoja. Koks esminis momentas paskatino tave pereiti į šitą naują rolę?
4: Aišku, susiklostė aplinkybės visų pirma, bet aš jau pati buvau kaip ir pasiruošus kažką daryti, ar ne? Tai toks natūraliai atrodo atvėrė į portalą ir nukrito tą galimybę. Tai, o aš esu tokia, kad nu, jeigu jau nukrito tą galimybę, reiškia, nu, jau taip reikia ir vat, taip lemta ir reikia kažką su tuo daryti. Ir aš tuo pasinaudojau ir iš tikrųjų, nu, tai buvo be proto. Didžiulis atradimas man pačiai ir aš supratau, kad, nu, ta prasme, tai yra all in, nu, nėra kada žvalgytis ir tu turi daryti čia ir dabar daug dalykų ir tu esi už viską atsakingas ir ten, nu, tikrai labai daug dalykų įeina, bet dabar aš, žiūrėdama, kur aš esu dabar, aš be proto daug esu dėkinga tam etapui. Kiek ten pas mane ir tas socialinis ratas praplis prasiplėtė, kiek aš išmokau, kiek aš dabar kitus galiu mokyti ir dalintis ir... Aš dabar neįsivaizduoju, kaip gyvenimas galėjo būti be to etapo iš tikrųjų. Labai, labai didelė įtaka gyvenimui buvo. Visokia Europa.
3: Mm-hmm. Ypatingai po COVID-o freelancinimas labai išpopuliarėjo ir ypatingai labai daug yra dabar freelancerių. Kaip tu manai, ką žmonės romantizuoja apie freelancinimą?
4: Tikrai to yra. Aišku, tas freelancinimas yra visoks, yra visokių tų Taip. Darbų, ger ne, ir turbūt didelis tas toks romantizavimas yra, kad tu čia mažiau dirbsi, daugiau uždirbsi, Taip. Ar ne, ir čia tau ten mygtukus pamakyti reikia ir maždaug viskas gaunasi. Bet iš tikrųjų yra turbūt priešingai ir visi tie, kurie dirba savo, kažkokia tai forma, jie žino, kad tu realiai dirbi visą parą, arba bent jau tavo galvoje sukasi procesai visą parą, nes tu esi už daug atsakingas, tu turi daug apgalvoti ir nėra taip, kad 5 valandas ir tu padėjai ten išjungiai ir baigti, ar ne? Mhm. Nes tu apie daug dalykų galvoji, tai va, tai nu, tu esi pats savo direktorius, tai pavadinkim, vadinasi, tu ir savo laiką turi susiplanuoti, ir poilsį susiplanuoti, ir nu viską, o dar kaip priklijuoji tą prie asmeninio gyvenimo, kas kartais visiškai nesusiderina. Ir tada gaunasi, kad okei, tai kaip čia dabar viską integruoti, ar ne, vaikai, ten partneris ir visa kita, tai tas romantizavimas jis išgaruoja kaip dūmas, iš tikrųjų, nes to darbo yra daugiau, tik jisai yra kitoks. Jo pobūdis yra kitoks, jo kaina yra kitokia ir kartais tu tikrai dirbi daug, bet tas nuovargis irgi yra kitoks. Mhm. Ta pasitenkinimo yra turbūt daugiau gal momentais. Aišku, yra momentų, kai tu ten iš viso esi nusivylęs, galbūt ten ir nesiseka, nesigauna. Bet šiaip, skonis to darbo yra kitoks, turbūt. Aišku, jeigu tu tau patinka tai, ką tu darai ir ten viskas tuo procesu yra okei. Okay.
3: Mhm. Ar prieš eidama į šitą etapą galvoji apie šitą vat, momentą? Ne tik gražų jį, bet ir apie tą, kurį ką tik kalbėjai.
4: Aš įtariau, kad tikrai nebus lengva, nes supratau, kiek nežinau ir kad realiai nėra laiko pasiruošti. Ta prasme, tu darai ir mokaisi vienu metu. Ir gal dabar yra tas momentas, kad nereikia čia tobulumo darom ir maždaug tobulinam eigoje, ar ne? Bet kai tu nusiperki verslą ir tu čia iš karto, čia ir dabar, ir galvoji, o dieve, tai dabar ir tas, ir anas, ir trečias, ir ketvirtas, tai yra, nu, iš tikrųjų labai svarbu, kas yra tavo aplinkoje, kiek tu palaikymo turi, kiek... kaip tu ten susiplanuoji tą gyvenimą ir kiek esi tos atsparus savo asmenybėje, nes atsparumo labai daug reikia būnant tuo verslininku, smulkiuoju, didžiuoju, freelanceriu, kaip čia bepavadinsi, nes tas atsparumas tau leidžia atsilaikyti, ar ne, emociškai, psichologiškai, tai yra iš tikrųjų ta dalis, kuri kartais, vat, kurios ir neatlaiko žmonės ir vėl grįžta, tai jinai buvo irgi galbūt viena iš tų, dėl kurių aš paskui grįžau į samdomą darbą.
3: Mhm. Šiandien labai daug žmonių matau, kad žavisi tik ta gerąją freelancinimo pusę, bet ką tu ir pati sakėjai, kiekvienas darbas turi savo kainą.
4: Taip.
3: Ir ar teisingai suprantu, kad žmonėms reikėtų pagalvoti prieš einant, na ir apie tą kainą, kurią ar jie yra pasiruošę sumokėti. Nes tavo asmenybė yra tokia, kad labai priimi pokyčius, matai juose naudą, bet galbūt ne visi tokie.
4: Tikrai taip, tai dėl ko dabar yra ir tas patarimas, kad jeigu tu turi ten tą papildomą veiklą, kurią norėtum matyti, turėti kaip pagrindinį ir iš jos gyventi, ir tai yra tavo vat, kažkoks tai tas veiklos pobūdis leidžia tau dirbti bet kur, bet kada ten ir panašiai, nu tai turi būti tas laikotarpis, per kurį tu iš esmės esi ant dviejų kėdžių, mhm. ar ne, ir užsitikrinti tą kažkokį tai saugumą, tiek finansinį, tiek visokį kitokį, nes tikrai nėra lengva pasiduoti tiem pokyčiams, ypatingai jeigu tu ten, tarkim, turi šeimą. Jeigu tu esi jaunas, nepriklausomas, tai yra turbūt daug paprasčiau, tu gali daugiau ten daryti tų pokyčių, bet iš esmės pasiskaičiuoti, pagalvoti reikia, bet jeigu tu tik tai bandaisi, tai sėdėk tu tam samdomam darbe ir bandykis, ar ne, bandyk suderinti ir žiūrėk, kas gaunasi, bet vėlgi, tas bandymas irgi turi savo kainą, ar ne, kiek tu esi pasiruošęs pabūti mažiau laiko sau turėti, daugiau ten tam skirti, ar ne, nu, tai yra, vat, daugiausia, didžiausia kaina yra laikas. Aš, vat, ir šiandien su studentais kalbėjau per paskatas, sakau, kas yra didžiausias pinigai, tai yra laikas.
3: Taip.
4: Tai yra pagrindinė valiuta, kurią mes, kaip sakyt, konvertuojam į vieną ar kitą dalyką, ar ne, nes, nu, pinigai ateina, išeina, bet tu laiko tu turi tiek, kiek turi, ta para nepailgėja vis tiek, ar ne. Tai vat, kiek tu esi pasiruošęs to laiko skirti tam, kas galbūt kažkada turės didžiulę piniginę išraišką. Gal kartais tu tiesiog nesi tam pasiruošęs, tai tiesiog, nu, pripažink ir dabar būk su tuo, kaip yra, ir pažiūrėk, kokio kokia ta teigiama pusė su tuo, ką tu dabar turi. Nes nu, visada reikia atsakyti savo klausimą, kodėl. Kodėl aš noriu ten tos kitos veiklos, kodėl man nepatinka šitas darbas, o jeigu nepatinka, tai ką aš dėl to darau, ar nedarau, kodėl aš nedarau, ar ne, kodėl aš darau taip, kaip darau. Nu, tai yra pagrindinis klausimas iš tikrųjų. Tai jeigu tu turi atsakymus, tai tau turėtų būti ramiau. Bet jeigu tau nėra tų atsakymų, tai vat kitas klausimas, kodėl? Taip. Nes nu, mes visi vis tiek tame pačiame sukamės.
3: Mhm. Labai ačiū, kad taip atvirai daliniesi, nes šitos ir laidos yra tikslas, kad klausytojas pamatytų, kokia yra ta kaina. Nes mes dažnai socialiniai erdvėjai matom tik gražiasias pusės, ne visi žmonės yra linkę kalbėti. Tai labai norisi ir pasidalinti vat, būtent tavo patirtimi. Gal tada grįžkime prie tavo verslo ir turėjai irgi tokį labai įdomų laikotarpį. Vėlgi gal gali papasakoti, kogi yra versle daugiau, negu žmonės gali numatyti, nes mes matom tą verslo pusę iš to, kad na, žmogus verslininkas, jis turi verslą, vadinasi, jau mes iliuzijoje tokioje gyvenom, kad jis uždirba daug, kad jam viskas lengvai, kad jis yra pats savo bosas. Ir vėlgi matome tik tą gražią pusę, o kaip yra iš tikrųjų? Galbūt tikrai viskas yra taip labai gražu.
4: Kas man labai nepatiko, kai aš buvau versle, tai pavadinimas verslininkė. Nes man atrodo toks jau wow, gigantiškas žodis, nes nesijaučiau verslininkė, nes tas mano verslas, ta veikla atrodė nu, smulkaus kalibro visame taip, taip kontekste pagal verslo ten standartus. Bet ko yra labai daug įvairovės, įvairių žmonių, įvairių skonių, renginių ir tu turi iš esmės būti pasiruošęs, gebėti tą suvirškinti, visur eiti, dalyvauti ar ne, suprasti, nu, turbūt priklauso nuo veiklos pobūdžio, mano atveju man reikėjo iš tikrųjų labai plačiai kontaktus megzti. Ir nes aš kažkaip, kai tangi buvau ta smulki verslininkė, kai tu neturi to maišelio, iš kurios semi ir ten tą reklamas, marketing, viską, tu ten gali užsakinėti, ar ne, tai tu turi pastrateguoti, iš kur aš galiu tą gauti kitais kaštais. Na, ne, o tie kaštai tai yra mano laikas ir aš tada ėjau iš esmės per kontaktus. Aš ėjau, mes gėjau, kūriau savo tą socialinį kapitalą ir man tas atsipirko, pasitvirtino, tai va čia yra ta dalis, kur tu turi būti pasiruošęs. Ta prasme, tu turi būti pasiruošęs padaryti daugiau, eiti daryti, ko tu nemoki, mokytis pakeliui, bendrauti su žmonėmis, kurie galbūt iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad wow, jie ten daugiau moka, daugiau žino ir taip toliau. Bet jeigu tu nuoširdžiai eini, tai žmonės labai tave priima. Tai aš vat, už tą esu labai dėkinga tam procesui, nes visa kita, ką dabar turiu, iš esmės vat, yra dėl to. Tai man tai čia yra didžiausia vertybė, nes aš pati išmokau, kaip tos kontaktus megzti, kaip juos išlaikyti ir kaip pagalvoju, kiek žmonių pažinau, kiek jų ir toliau, tai, kaip sakant, turiu savo rate, tai čia yra nu, tikrai didelis pasiekimas man pačiai.
3: Mhm. Tavo istorija parodo, kad kiekvienas etapas, kurį mes praėjom ir nebūtinai jis buvo sėkmingas, tai yra patirtis, kurią mes įgauname. Mes galbūt tikrai, įgauname ne finansinį stabilumą, bet galbūt įgauname pažintis. Tai kiekvienas etapas atneša kažkokią tais naudą.
4: Tikrai taip, nes tai, ką tu išmoksti, nu, neveltui tą liaudės išmintis sako, ant pečių nenešiosi, ar ne, tai tu galbūt nueisi vėl samdomą darbą, kaip ir mano atveju. Bet ten aš jau savo kompetencijas jaučiausi praplėtusiu. Ir aš tada žinau, kad aš tą moku dėl to, kad aš tą dariau. Aš tą moku, nes aš ten buvau. Aš tą moku, nes aš tą išbandžiau. Ir man tai iš tikrųjų, gal ne tai, kad čia užaugino sparnus, bet daug daugiau laisvės suteikė. Ir aš tada tiesiog pamačiau save kitomis akimis iš tikrųjų. Tada tu gauni kitų žmonių vertinimą irgi. Daugiau galimybių save išbandyti skirtingose amplua. Nes man taip atsitiko, ta prasme, tiek daug netikėtų buvo dalykų, kad gal tu nori? Okei, taip visiškai, ar ne? Tai gal padarom? Padarom. Ir kai tu padarai ir tiesiog kai pagalvoji, į ką tai išauga, va taip kiek jau metų praėjo, tai nu, superinis dalykas iš tikrųjų. Tai aš sakyčiau, kad reikia tiesiog eiti atvirą širdim, su noru mokytis, bandyti ir negalvoti, kad ten, o kas iš to? Nu, tu niekada negali žinoti, kas iš to. Nes galbūt, kaip sakau, tas žmogus, prie kurio tu bijai, pataps tavo geriausiu draugu. Arba tu su juo sukursi kažką nerealaus ir tai bus ten, wow, net ir dirbtinis intelektas ten, žinai, neperšaus to. Tai, nu, mes kartais tiesiog per daug bijom, sakyčiau.
3: Mhm. Na ir pabaigai paskutinis klausimas. Ar tavo požiūris į sėkmę keitėsi? Kas tau buvo sėkmė, kai tu pradėjai, ir kas tau sėkmė yra dabar tavo karjeroje?
4: Tikrai keitėsi. Kai buvau moksleivė, turėjau 5-mečio planą. Pabaigti mokyklą, išsilaikyti teisės, pabaigti studijas bakalaurą, tada magistras, doktorantūrą. Žodžiu, viskas buvo planas, ištikėti vaikai ten visą ką. Labai greitai tas planas ten subliuško. Tada vėlgi prasidėjo tas profesinis kelias ir aš taip, aha, čia to tie laiptukai reikia šitą aukštyn, iki kur ten aukštyn, aš nelabai supratau, bet reikėjo kilti aukštyn, žodžiu, uždirbti daugiau, poziciją, kažkokią ten visą ką. Dabar aš kartais galvoju, nu gal ir okei ten ta pozicija, skambus ten pavadinimas ten tavo tų pareigų, ar ne, ten atlyginimas kažkoks, bet man daugiau duoda pasitenkinimo ta tokia savirealizacija pagal tai, kas man patinka.

0: kas gal, o nebe laipteliai kažkur. Tai, nu, vat, kaip man nevelta tas vandens elementas labai patinka, tai nu, tas bangos ateina, išeina, ateina, neina, ar ne? Tai vat, ir aš jaučiuosi, kad kartais labiau taip, kartais tiesiog vat, taip. Ir nu, nuo mūsų vačių priklauso.
1: Dėkoju tau už pokalbį ir priminsiu, kad kalbėjome su Sigita Unguraitė, laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Darbo skonis. Reklama.
3: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
4: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįsk po lova, užsikimšk ausis.
5: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
6: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
7: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalai Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
8: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7 dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
9: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
10: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Gynybos eurokomisaras pasigenda Lietuvos koncepcijos stiprinant oro gynybą. Socialdemokratas dėl Kasčiūno įrašo socialinėme tinkle kreipėsi į Seimo etikos sargus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius teigia nematantis aiškios Lietuvos strategijos dėl oro gynybos stiprinimo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, jog strategija yra aiški ir derinama su Ukrainos pusė, kad veiktų. Savo ruoštu Kubilius nurodė, jog Estija plėtoja, o Latvija jau pradėjo plėtoti garso detektorių sistemą. Kaunas teigė, kad šiuo klausimu dirba vidaus reikalų ministerija. Anot ministro, į Lietuvą artimiausiu metu atvyks Ukrainos oro gynybos specialistai, padėsiantys įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Ekspertai konsultuos, kaip kovoti su į šalį įskrendančiais dronais. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius svarsto steigti naują instituciją, kuri padėtų sustiprinti korupcinių nusikaltimų kontrolę ir užkirsti kelią atvejams, kai pareigūnai įtariami bendradarbiavę su nusikalstamomis grupuotėmis. Ministro teigimu, tai būtų nauja profesionali statutinė tarnyba. Be kita ko, ministras akcentavo, jog siekiant efektyvios veiklos norima sukurti vieningą Lietuvoje veikiančių vaizdo stebėjimo kamerų įrašų platformą. Tiriant cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais įvairiuose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 10 Vilniaus policijos ir 3 pasienio tarnybos pareigūnai. Prasidedant valstybinių brandos egzaminų sesijai, policija šį rytą gavo maždaug 40 pranešimų apie grasinimus mokykloms. Policija rekomendavo apžiūrėti mokyklų teritorijas. Neradus nieko įtartino, administracijas prašė tęsti ugdymą ir egzaminų procesą, o gyventojus išlikti budrius. Socialdemokratas Laurynas Šedvytis kreipėsi į Seimo etikos ir procedūrų komisiją dėl konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno Facebook'o įrašo, kuriame politikas paskelbė nuotrauką su fraze siejama su kraštutinė dešinėje. Parlamentaras komisijos prašo nustatyti, ar pasidalindamas tokią žinutę Kasčiūnas nepažeidė valstybės politikų elgesio kodekso normų. Socialdemokratas akcentuoja, jog Kasčiūnas nėra privatus asmuo, dirba parlamente, tad jo elgesiu ir pasisakymams esą turėtų būti taikomi aukštesni standartai. Prie vairo Vilniuje vakar popietę neblaivus įkliuvęs politologas Vladimiras Laučius atsiprašo ir tikina, kad jo elgesys nepasikartos. Facebook'e Laučius šiandien rašė prisiimantis visą atsakomybę, tačiau nedetalizavo kokiu būdu. Jis vairavo neblaivus ir sukėlė eismo įvykį. Važiuodamas Laisvės prospektu atsitrenkė į du stulpus ir pabėgo. Jam nustatytas sunkus girtumas daugiau nei 2 promilės. Laučius veda laidas TV3 televizijoje yra geopolitikos ir saugumo studijų centro analitikas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, dieną 20-25, pajūrė 16-19 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
3: Traški focaccia savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
5: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
6: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
7: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
8: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
9: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
2: Laidą Iliustruotojai istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotojai istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
0: Čia Žinių radijas.
10: Aktualusis interviu.
11: Labas vakaras, Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Laidos pabaigoje kalbėsim apie šįryt užplūdusius grasinimus Lietuvos švietimo įstaigoms, o dabar kitos temos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nepratėsi profesinės karo tarnybos buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio dantų implantų byloje liudijusiam kariui, skelbia portalas Delfi. Portalo teigimu Lietuvos kariuomenės karo komendantūros valdybos Klaipėdos regioninės karo komendantūros komendantas, pulkininkas leitenantas Nerijus Rimkevičius praėjusių metų spalį parašė prašymą ministrui pratesti jam profesinės karo tarnybos laiką 4 metams, kadangi įstatymas numato, jog tam tikro amžiaus sulaukę kariai gali nepalikti tarnybos, jei ministras tenkina jų prašymą. Tačiau ministras prašymo nusprendė netenkinti, o tokį sprendimą krašto apsaugos ministerija Delfi aiškino Rimkevičiaus amžiumi. Savo ruoštų karys rašte Robertui Kaunui, kuri cituoja Delfi, teigia, jog tai padaryta nepateikus jokių argumentų. Cituoju, mano nuomonė, šitas atvejis labai aiškiai pademonstruoja, kad tokiu būdu krašto apsaugos ministerija susidoroja su neparankiais kariais išdrįsusiais paviešinti korupcinės ir neskaidres krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės aukštų pareigūnų veikas, rašte Robertui Kaunui, rašė ponas Rimkevičius. Ar tai susidorojimas, ką tai reiškia ir kitas politinės aktualijas, kaip kad tai, kad Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas jau pareiškė, kad koalicija nesikeis partijai žadant pristatyti sprendimą. Šeštadienį mes ir aptarsime, o su mumis yra Vilniaus politikos analizės instituto asociuotasis analitikas Matas Baltrukevičius. Sveiki.
12: Sveikas.
11: Kokias jūs išvadas darot po to, kai paaiškėjo, kad tarnyba nepratesiama pulkininkui leitenantui, liudijusiam Rupšio dantų implantų byloje, na, kur jau beje reikėtų priminti, pirmos instancijos teismas yra konstatavęs prieš porą savaičių, kad buvęs kariuomenės vadas yra kaltas ir už sukčiavimą, piknaudžiavimą bei dokumentų klastojimą skyrė jam 20 tūkstančių eurų baudą.
12: Na, tokios istorijos labai natūralu, bet kelia daug klausimų. Man gal labiausiai šitoje situacijoje gaila, kad mes turime tą informaciją, kurią žiniasklaida išviešino, bet pats karys neatsakė į portalo klausimus ir realiai tarsi atrodo, kad ir pats nenusiteikęs turbūt tiek iki galo eiti dėl šitos situacijos, kad nebandytų jau ir žiniasklaidos pagalba kalbėti apie ydas problemas esančias sistemoje. Tai realiai tada yra daug dalykų, kurių mes dabar negalime patikrinti. Ministras sako, pavyzdžiui, ministerija tiksliau gal ten komentavo, gal ne pats ministras asmeniškai, kad buvo ir suplanuoti planuota, kad karys galės su viceministru susitikti, apie situaciją pasikalbėti, bet tiesiog na, neįvyko susitikimas, nors lyg net paskui buvo planuota antras, tai tiesiog, na, kol realiai ta situacija yra tokia, kad turime tik tai na, tą informaciją, kuri turėjo būti nevieša ir tapo vieša ir ministerijos paaiškinimu, kodėl taip atsitiko, na, tai galima sakyti taip, kad klausimų kyla, bet na, būtent tai, kad jūsų minėtas pulkininkas na, visgi neina į labiau į viešumą, tai ir trukdo turbūt susidaryti geresnį įspūdį iki galo apie tą situaciją, kodėl nutiko taip, kaip nutiko.
11: Ministras ir pats šiandien irgi žurnalistams jau sakė, kad nepratesti tarnybos nusprendė sudaryta komisija ir tai, kad karys sako, kad čia bandymas su juo susidoroti, jis pavadino to kario interpretaciją. Sakė Kaunas, kad jam labai keista, kad čia bandoma sakyti, jog tai jo asmeninis sprendimas buvo nepratesti tos tarnybos. Kaip jums, na, kadangi negalime per daug komentuoti iš kario pusės, jisai plačiau nekomentuoja, bet ministerijos reakcija, ministro tokie pasakymai įtikina?
12: Na tai iš tikrųjų kol kas, kol mes na, turim tiek nedaug informacijos, labai iš tikrųjų sunku spekuliuoti. Visai būtų kas kita, jeigu na, būtų, tarkim, kažkoks protokolas dar nutekėjęs tos komisijos, kur tiesiog būtų galima matyti, galbūt na, plačiau, detaliau, bet na, aš nežinau, ar pats žmogus to norėtų, nes na, čia vis tiek asmeniniai, medicininiai duomenys, tai tada turbūt būtų galima dar šitą situaciją labiau kapstyti ir na, bandyti suprasti, ar čia tiesiog na, šiuo atveju buvo formali galimybė, kurią pasinaudota, kad tiesiog suprantant, kad iš medicininės, iš teisinės pusės bus sunku įrodyti, kad galėjo būti papildomų argumentų ir tiesiog buvo nuspręsta su kariu sveikinti, ar tiesiog na, net nebuvo pagalvota, kad šis atvejis gali būti jautrus ir sukuriantis na, tokį įspūdį, kad galėjo nutikti ir ne visai gerai ir teisingai. Čia tikrai šita situacija yra labai įdomi, bet aš bijau, kad jeigu pats pulkininkas nepersigavos, na, tai ir liks tiesiog na, truputėlį pakabinta, pakapstyta, bet na, nebus kažkokio pagrindo toliau grįžti prie to. Ar šiaip na, kariuomenės visgi vien daug pačios organizacijos pobūdžio, na, daug procesų dažnai vyksta taip gana už uždarų durų ir na, tikrai bent jau žvelgiant iš tos duomenis, kuriuos mes dabar turime, na, vis tiek egzistuoja turbūt tikimybė, kad na, karys labiau saugodamas kariuomenės reputaciją jau galbūt ir susitaiko su tuo, kad geriau jau į viešumą neįti palikti taip, kaip yra. Čia tiesiog na, šiuo atveju tikrai tų interpretacijų gali būti labai daug. Kariuomenė na, ir ministras į tą situaciją žiūri taip, kaip žiūri, galbūt na, ir tikisi, kad taip viskas ir bus ir nebus taip, kad kažkas pradės kvestionuoti tai, ką jie dabar į viešąją erdvę, na, kaip reaguoja į tą situaciją, bet na ir nežinome, sunku dabar patikrinti, kaip ten iš tikrųjų buvo, bet faktas, kad klausimų kyla ir, na, kol kas ministerija turbūt palyginus šitoje krizėje, kuri susikuosė, na, dar nėra labai didelė krizė, bet, na, tiesiog turbūt visai sugeba atsakyti į klausimus taip, kad, na, be paties pulkininko įsikišimo ta istorija gali taip gana nesunkiai ir baigtis.
11: Bet ar ji gali palikti kokiu nors randu, kaip sakoma, ypač kitiems asmenims toje pačioje kariuomenėje ar krašto apsaugos sistemoje kitur ministerijoje, kad dabar bijotų žmonės, ką nors liudyti, pranešti, nes matytų tai kaip pavyzdį. Taip, tai nėra daugiau plačiau paaiškinta žiniasklaidai iš kario pusės, tačiau antraštės jau tokios nuskambėjo, kad liudijas byloje, jam nepratesta tarnyba, na, tai sudaro tokį įspūdį, kad tai yra kažkokia bausmė.
12: Na tai iš tikrųjų dalis karių, tai turbūt tą situaciją ir žino iš daugiau negu mes žinome, nes na, vis tiek yra greičiausiai tarnybos draugai, galbūt na, net yra tikimybė, kad pats karys ir nekalbės, bet na, bus daugiau liudijimų iš jo aplinkos, kaip situacija matoma, bet bendrai aišku, kad žmonėms, kurie toliau nuo šios istorijos, na, tai gali būti tokių klausimų, ar verta kelti nepatogius klausimus, net ir nepaisant to, kad na, dabar karių kariuomeniai reputacija, na, turbūt dar svarbesnė negu bet kada anksčiau. Ir taip, na, implantai nekainavo milijonų, bet, na, kai tas finansavimas gynybai visada yra ir artimiausio laikotarpio išliks, na, turbūt vienas apskritai iš egzistencinių mūsų valstybės klausimų, na, tai svarbu, kad kiekvienas euras nueitų ten, kur turi nueiti. Ir, na, tikrai būtų liūdna, jeigu kariai žiūrėdami į šią situaciją nuspręstume, kad neverta kalbėti tokiais klausimais, nes, na, vis tiek, taip, teisingumas tarsi pasiektas, bet, na, realiai žiūri į tave, galbūt per padidinamą stiklą ir pasinaudoja galimybę, galbūt, na, gali jaustis nesaugiai, kad, na, galbūt, jeigu bus galimybė, kažkoks pretekstas su tavimi, na, gali būti atsisveikinta, tai tikrai manau, kad dalis karių panašiai žiūri į šią situaciją ir aišku, kad tai kariuomeniai nėra gerai ir nėra naudinga.
11: Na, paskaičius šią žinę prisiminiau, kai buvo ir su VSD pranešėju Tomu Gailiu, kur jis pranešė apie neteisėtą duomenų rinkimą ir jų pateikimą tretiesiems asmenims, kitus dalykus ir ten kalbėjo apie Gitano Nausėdos rinkiminę kampaniją, jo aplinką ir panašius dalykus. Na, kas baigėsi tuo, kad jo departamentą, kai jis dirbo dar žvalgyboje VSD, Tomas Gailius panaikino, jam ten jokių kitų pareigų nesiūlė ir, na, Gailius kalbėjo, kad tokia reorganizacija realiai tiesiog, na, panaikino iš esmės jo darbo vietą ir jisai paliko VSD darbą. Situacijos, aišku, nėra kažkokios identiškos, bet jų esme. Brėžtumėt čia kažkokią paralelę, ar ne?
12: Tai be abejo, kad yra panašumo, aišku, na, ta pranešė istorija iš viso taip labai keistai baigėsi, nes galiausiai juk net iki konstitucinio teismo nukeliavo ar konstitucinis teismas procedūrinę pusę sukritikavo ir, na, tada tarsi lieka viskas taip, kad, na, iš procedūrinės pusės vienai, bet ir labai da, ypač dabartiniai valdantieji ir prezidentas pasigavo tą naratyvą, o realiai, na, ta visa dalykinė pusė, ką komisija išsiaiškino, tarsi jau tampa nelabai svarbu, bet, na, realiai taip, Tomas Gailius toje situacijoje liko didžiausias pralaimėtojas, nes, na, realiai žmogus kėlė klausimus, kuriuos, na, buvo bandoma paskui ir žiniasklaidos aiškintis, ir tyrimų aiškintis, galiausiai, na, buvo nuspręsta, kad iš procedūrinės pusės buvo nusižengimų, dėl to, na, tarsi ir iš teisinės pusės grinai žiūrinti į komisijos išvadas, na, tada jos tampa teisiškai niekaip neįpareigojančios, na, bandė, aišku, kaip ir, ne, pirmas toks atvejis, kai kažkas tarnybose negerai vyksta ir žmogus keliantis problemas bando tada pasukti į politiką ir iš tos pusės galbūt nebandyti siekti permainų struktūrose, na, jam net ir Seimo nariu nepavyko tapti, Vitalijui Gailiui savo laiku pavyko, na, tai tikrai jis turbūt labiausiai pralaimėjo iš visos šios istorijos, na, ir iš tikrųjų čia klausimas valstybė, kaip sukurti labiau tą pasitikėjimo atmosferą, kad žmonės, na, kurie mato negerovės, jaustųsi saugiai apie jas kalbėti ir būtų drąsesni, žino, ir jaustų, kad, na, nebus nei tiesioginio susidorojimo, nei pasinaudojimo palankę progą, bet, na, kad tikrai būtų labiau ta atmosfera skatinama, ne kiltų klausimų kiekvieną kartą.
11: O Seimas dar yra užsimojęs, kaip sako, vykdant konstitucinio teismo sprendimą naikinti tos komisijos išvadas, nutarimus ir panašiai, ir galiausiai netgi sunaikinti surinktą medžiagą, jos nebesaugoti. Penktadienį taip ir Nacionalinis saugumo ir gynybos komitetas nusprendė, kad turėtų vis dėlto būti padaryta. Taip išeis, kad daugiau, kadangi didelė dalis tų išvadų įslaptinta, mes ir nesužinosime, kas ten buvo, kaip ten buvo ir nugrams viskas į užmarštį.
12: Na, tai tikrai precedentas prastas. Suprantu, kad, na, ta komisija kėlė klausimų. Man gal labiausiai iš politinės pusės buvo keista, kad, na, Vytauto Bako vaidmuo, kai jis, na, realiai, na, tada labai natūraliai, kadangi jis buvo komisijos vadovas, na, kilo klausimų dėl jo artimumo Sauliui Skverneliui, na, ten. Realiai aš nesakau, kad ta komisija buvo tobulai sukonstruota, tuo labiau, kad, na, ta procedūrinė pusė ar konstitucinis teismas nagrinėjo, bet, na, realiai tikrai, na, Manau, kad svarbu, kad na, tai būtų išsaugota, kaip mes bepažiūrėsime, gal tai nebuvo tobulas pavyzdys, kaip komisijos turėtų būti sudaromos ir kaip jos turėtų veikti, na, bet tai vis tiek buvo kažkoks etapas ir na, galbūt ateityje bus kažkoks pagrindas prie tos medžiagos grįžti vienokiame ar kitokiame kontekste ir sunaikinti netrodo išmintinga.
11: Na ir apie koaliciją čia dar šiek tiek pakalbėkime, kaip ir anonsavau, nes šeštadienį turėtų rinkti socialdemokratai, nuspręsti ar tęsia darbą su Nemuno aušra ir štai šiandien Seimo pirmininkas Juozas Olekas jau pareiškė, kad tai tęsiami tie darbai yra, tarsi leidžia suprasti, kad toks ir yra socialdemokratų sprendimas. Kaip jūs vertinate na, tą komentarą pono Oleko, ar jis tiesiog sako tai, ką žino, kaip ir bus, ir tas jau iš tikrųjų yra nuspręsta, o galbūt jisai spaudimą daro Mindaugui Sinkevičiui, kaip jums atrodo?
12: Aš manau, kad Juozas Olekas iš tų politikų, kur gali sugebėti išvengti apsikvailinimo, tai turbūt, kad jaučia bent jau iš kurios pusės vėjas pučia šiuo metu, bet na, tikrai natūralu, kad kai mes girdėdavom iš socialdemokratų terminus apie gegužės mėnesį, birželio mėnesį, paskui, kai Sinkevičius tapo pirmininku, vėl buvo apsistota prie gegužės mėnesis įpusėjęs jau buvo, mes dar net neturėjom jokių indikacijų, kada partijos organai galėtų rinktis svarstyti tą klausimą, arba tiesiog natūralu, turbūt, kad su kiekviena diena ta tikimybė, kad kažkas įvyks vis mažėja, kad na, neatsiras kažkoks stebuklingas veiksnys, kuris padės socialdemokratams viską sustatyti į lentynėlės. Na, ir pavyzdžiui, tai, kad Latvijoje per kadenciją pradėjo dirbti trečia vyriausybė, netapo įkvėpimu socialdemokratams irgi, kad reikia trečios koalicijos ir na, nebūtinai gal trečios vyriausybės, bet na, kad taip būna ir gal tai savaime ir nėra blogai, tiesiog realiai turbūt buvo logiška, kad jeigu nėra greitų sprendimų, tai didesnė tikimybė, kad viskas taip ir nukryps į tą testinumo pusę. Ir nemanau, kad Juozas Olekas labai jau čia leis savo apsikvailinti ir turbūt supranta. Ir realiai na, mes ir Mindaugas Sinkevičiaus labiau girdėjome tokius pasakymus, na, kad artėja partijos suvažiavimas, reikia, kad suvažiavimas būtų šventinis, tai kažkaip čia susitikti. Pasirinkim ir uždarykim šitą klausimą, bet na, neskambėjo taip, na, kad būtų nusiteikimas milžiniškai diskusijai, sostų karams ar kažkam tokio, panašių tiesiog, kad bus toliau dirbama, nes na, socialdemokratai prie savo nuomonių tas kelios egzistuojančios stovyklos akivaizdu, kad liko niekaip savaime šita problema neišsisprendė ir na, tada turbūt pasižiūrėta iš pragmatiškos pusės, kad vargu ar socialdemokratų nekentėjai taps socialdemokratų gerbėjais ir pasirinktas tas kelias, kuris jiems atrodo paprastesnis.
11: Na ir praėjusią savaitę dar ketvirtadienį su Luku Savicku kalbėjom demokratų seniūnų Seime apie tai, kad niekas nesikalba su demokratais, tai turbūt toks ir sprendimas yra galiausiai priimtas, bet kita vertus, ne eteriui kalbėjau su vienu socialdemokratu įtakingu ir jisai sakė, kad laukia rimtas pokalbis, rimta karšta diskusija, tarsi nėra tiek to taško padėjęs tvirtai, kaip garsiai tą daro ponas Olekas, tai nežinau, nulis intrigos ar yra koks procentas jūsų vertinimu?
12: Aš nesakyčiau, kad visai nulis ir pokalbis gali būti rimtas, bet na, tų rimtų pokalbių mes jau ne vieną kartą girdėjome, kaip jie būdavo anonsuojami, ypač prieš koalicijos tarybas mėgdavo kartais socialdemokratai, kai kurie karingesnės nuotaikas pademonstruoti, bet na, realiai jau kai gegužės mėnesį buvo performuota socialdemokratų valdyba, ten neliko kai kurių koalicijos kritikų, jų vietas atėjo tokie nuosaikesni, bent jau mažiau kalbantys apie koalicijos problemą. Ir jau iš karto na, buvo tokie pirmieji impulsai, kad na, tikėtis kažkokių stebuklingų žingsnių į priekį, turbūt, kad nereiktų, bet iš kitos pusės aš sakyčiau, kad čia turbūt visgi yra daug taškis, nes kaip bebūtų su Nemuno aušros sugebėjimu kartais lygioje vietoje pridaryti koalicijai reputacinių problemų, tai čia nieko tikrai labai tvirto nėra ir gali socialdemokratai atsidurti tokioje situacijoje, kai savaitgalį padeda tašką, o antradienį ar pirmadienį Žemaitaitis kažką padaro ar pasako tokio, dėl ko tampa na, vėl tas klausimas labai karštas.
11: Na ir pabaigai dar dėl to, ką kritikuoja Remigijus Žemaitaitis ir socialdemokratai, tai konservatorių lyderį Lauryną Kasčiūną. Šis džiaugdamasis savo palaikomos futbolo komandos Vilniaus Žalgirio pergalę Facebook'e dalinosi nuotrauką, kurioje rašė, pasakysiu, tai tik lietuviškai labanakt kairę pusę ir interpretuojamas yra tas įrašas per tai, kad ta frazė yra naudojama skustagalvių ir neonacijų šūkiuose stadionuose ir čia maždaug gretina su tuo, kad Kasčiūnas kadaise tokioms grupėms maždaug priklausė, tai čia toli nuo to nenuėjo ir žada skųsti etikos komisijai. Pats Kasčiūnas sako, kad jo sakinį reikia suprasti taip, kaip jis yra parašytas, nes jis yra dešinės atstovas ir mano, kad nereikia sukti į kairę, reikia sukti į dešinę. Ar jūs įtikina pono Kasčiūno paaiškinimas?
12: Aš manau, kad tas Facebook'o įrašas nebuvo labai išmintingas, dar truputėlį gal kitaip atrodytų, jeigu pavyzdžiui jis būtų tiesiog nufotografavę Suvalkų futbolo komandas ir galių plakatą su tokiu pačiu užrašu, kurį jie buvo atsinešę į stadioną palaikydami Vilniaus Žalgirį, tada tas kontekstas būtų truputėlį kitoks. Na, dabar aš nebūtinai sakau, kad Kasčiūnas turėjo būti šiuo įrašu kažkokių blogų intencijų, bet tiesiog nelygioje vietoje toks šaršalas užsikūrė ir na, politikai, manau, turėtų šiek tiek atsakingiau kartais pagalvoti, ką vienas ar kitas jų žingsnis reiškia, nes nei čia labai kažkaip turime aiškių duomenų, kad Kauno Žalgirio sirgaliai politiškai labiau į kairę kryptų, ar tiesiog na, atrodo lygioje vietoje, na, keistas tas kontekstas ir natūralu, kad tie klausimai kyla ir tada tenka, na, ir nei pačius patogiausius klausimus atsakinėti.
11: Ačiū labai Jums, kad skiriat laiko Vilniaus politikos analizės instituto asocijuotasis analitikas Matas Baltrukevičius. Šįryt šalies mokyklos sulaukė elektroninių laiškų su grasinimais ir kaip tik šiandien prasidėjo brandos egzaminų sesija. Nacionalinė švietimo agentūra nurodė, kad kartu su šalies mokyklomis bei atsakingomis institucijomis yra pasirengusi įvairiems scenarijams, kad būtų užtikrintas sklandumas ir dalyvių saugumas. Situacija kiek anksčiau šiandien aptarėme su policijos departamento atstovu Ramūnu Matoniu.
10: Pirmiausia, kiek čia tų mokyklų gavo tuos grasinimus jūsų žiniomis?
13: Tai iš viso nuo 10 ryto maždaug prasidėjo tie grasinantys laiškai. Iki šios minutės esame gavę 233 pranešimus apie galimus sprogmenis. Tiek mokyklose, tiek darželiuose, tiek keli universitetai. Šis nes yra ugdymo įstaigos. Tačiau vėlgi kažkokių tartinų, pavojingų daiktų nei viena įstaigo nerasta. Ugdymo procesai bent jau mūsų žiniomis nebuvo stabdomi. Tai visur mokymosi procesas ir egzaminai, kurie šiandien vyko, taip pat galėjo visur vykti.
10: Kaip buvo nurodyta mokykloms reaguoti iš tikrųjų? Ar reikėjo apieškoti vis tiek visas patalpas ir panašiai, ar kaip jūs nurodėte tą daryti?
13: Tai tos rekomendacijos jau yra parengtos prieš keletą metų, kai mes turėjom tokią visą savaitę grasinimų bangą, kai kiekvieną dieną buvo grasinimai siunčiami mokykloms ir darželiams. Tai iš esmės mokyklos visą tą tvarką žino, tai pagrindiniai dalykai tai iš esmės yra apsiapžiūrėti savo teritoriją, patalpą, ir jeigu nėra jokių įtartinų daiktų, tiesiog tęsti toliau savo veiklą. Taip pat yra telefonas, kurio galima pasikonsultuoti dėl kažkokių tai veiksmų. O jeigu yra randami kažkokie įtartiniai daiktai, tai tada aišku yra kviečiama policija ir pradedama evakuacija pastato.
10: Ar tas braižas, tie elektroniniai laiškai, viskas taip pat kaip štai ir pernai ir užpernai, ar jūs matot kažkokį pokytį? Na, pavyzdžiui, koks turinys tos elektroniniuose laiškuose, ar jie rusų kalba rašyti, ką jūs galite apie tai papasakoti?
13: Laiškai rusų kalba, turinys visur vienodas, tas pats, šiaip principas labai panašus. O turinys tai iš esmės pranešimas, kad jūsų pastate yra sprogmuo, kuris bus aktyvuotas už 70 minučių ir tiesiog turite valandą laiko palikti pastatą.
10: Ir jie identiškas tas turinys tam, ką matėme ir anksčiau, to prieš metus?
13: Tai labai panašus, čia gal nėra taip, kad jau žodin toks pats, bet realiai labai panašus.
10: Ar pavyko tuos ankstesnius atvejus išaiškinti galiausiai, kas už to stovi ir kokios čia dabar perspektyvas matytume, ar įmanoma čia pričiupti tuos melagingų grasinimų skleidėjus?
13: Dabar tikrai negaliu atsakyti, ar tas tyrimas yra baigtas, ar jis dar tęsiasi, būtų jisai dar tęsiasi. Tu neteko girdėti, kad tai būtų kažkaip baigtas arba sustabdytas.
11: Žinių radio laidai aktualusis interviu, sakė policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis. Ir tiek šį vakar laidoje. Dėkui klausytojams, kad buvot kartu. Prie mikrofono dirbo aš Aušra Jurgauskaitė. Iki kitų susitikimų. Ramaus pirmadienio. Iki.
14: Aktualusis interviu.
15: Reklama.
16: Rimtai? Aina sau, tobula šypsena.
17: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
18: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
19: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
20: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
21: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
22: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
0: Žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
9: Labas vakaras. Labas vakaras, brangų Žinių radijo klausytojus. Su jumis Vaidas Markelevičius ir dar vienas proto mankštos žaidimas jūsų dėmesiui. Pradedam dar vieną savaitę ir dar vieną savaitę su proto mankšta. Dabar galite laimėti puikų žaidimo prizą, jeigu šiandien dalyvausite proto mankštoje. Tai yra The Sunday Times bestselleris pavadinimu Kleopatra ir Frankensteinas. Ir šį romaną parašė Coco Mellors. Ir tokia knyga, sakoma, kad yra švelnus, veriantis širdį ir kupinas humoro pasakojimas. Coco Mellors balsas naujas, elegantiškas ir jaudinantis. Na ir Coco Mellors sukūrė pasaulį, kuriame draugystė reiškia daug, o siekis perprasti, kaip mylėti, laikomas svarbiausiu iš visų. Coco Mellors užaugo Londone, būdama paauglė persikėlė į New Yorką ir įgijo vaizduojamųjų menų magistro laipsnį New Yorko universitete. Parašė kelis romanus ir kiekvienas jų išleistas daugiau kaip 20 šalių. Pagal Kleopatrą ir Frankensteiną šiuo metu Warner Bros. Kūrė serialą. Na, tokia knyga rodosi, kad tikrai verta jūsų dėmesio šiandien yra žaidimo prizas, o žaidimo taisyklės tikrai nepasikeitė. minutė, 5 atrankiniai, 2 atrankiniai klausimai, 5 finaliniai klausimai, kas daugiau jų atsakys tą žaidimą ir laimės. Na ir žinoma, pakalbėkime apie vasarą. Birželio pirmą dieną šiandien, vasaros oficialiai pradžia. Visų nuotaika tikriausiai pati geriausia, kokia tik gali būti, nes visų laukta ir ilgai laukta vasara jau čia. O apie tai, kaip lietuviams svarbi yra vasara, galime pamatyti vien jau pažiūrėjus į dainų kiekį, kurios yra skirtos vasarai. Taigi šiandien kviečiu jūs pasikalbėti proto mankštoje apie dainas, kurios išskirtos išskirtinai vasarai. Apie vasarą dainuoja ir Kastaneda, ir Kamanių Šilelis, dainuoja ir Iron Vytas, dainuoja ir Šeškės, ir dainuoja Hiperbolė, ir dar daug kas dainuoja. Praktiškai, na, ko gero, koks muzikantas, jeigu neturi dainos dedikuotos konkrečiai vasarai. Na, kaip žinoma, žiemą kalėdinis kūrinys privalomas, tai vasarai irgi himnas irgi privalomas. Gerai, taigi pakalbėkime apie muziką, pakalbėkime apie lietuvių atlikėjus ir vasarą. Kaip gražu miške vasaros laike. Legendinė Vytauto Kernagio daina apie tai, kągi vasarą galime tame miške sutikti, o sutikti galima daug ką. Kernagis dainavo, kad tiek daug visokių kirmelių, ilgų gyvačių čia nestinga, anei gražuolių siurbelių. Visgi, dainoje klausytojas perspėjimas, kad miške gali būti itin nesaugu, ypač jei sutiksi vieną gyvūną. Kokį gyvūną, gi sakoma, kad galima sutikti ir tada jau gali būti riesta. 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 05. Taigi šiandien kalbėsime apie dainas, kurios susijusios su vasara. Arba tiesiog yra dedikuotos vasarai ir, žinoma, smagiam laikui su draugais. Ir kaipgi nepradėti nuo kaip gražu miške vasaros laike visi. Net atsikėlė, ko gero padainuotų bent šiuos žodžius, tai yra legendinė Vytauto Kernagio daina apie tai, ką vasarą galime miške sutikti. O sutikti, sakoma, galima daugą. Kernagis dainavo, kad tiek daug visokių kirmelių, taip pat gyvačių čia nestinga, anei gražuolių siurbelių. Visgi dainoje klausytojas perspėjimas, kad miške gali būti nesaugu, ypač jei sutiksi vieną gyvūną. Kokį gi? Sveiki, labas vakaras.
1: Labas vakaras.
9: Labas vakaras. Kuo vardu?
1: Vladas.
9: Vladai, kaip laikotės? Kaip vasara? Ar labai laukiat, ar nelabai?
1: Labai laukiam.
9: Labai laukiat, labai. Labai džiaugiamės, kad laukiam ir sulaukiam. Koks gi teisingas atsakymas?
1: Girta šerna.
9: Girta šerna. Ką sako Vladas? Teisingas atsakymas. Priemam Vladą į žaidimo finalą. Po to dar šalia šerno yra ir medžioklio sužeistas lokys. Taigi, jeigu būtumėt pasakę vieną iš šių variantų, patektumėt į žaidimo finalą ir Vladas mums vieną iš šių gyvūnų ir išvardina. Gerai, važiuojam toliau. Kas atlieka šiuo metu populiariausią YouTube platformoje esančią lietuvišką dainą apie vasarą? Toks antras trumpas žaidimo klausimas, tad kviečiu skambinti. Ji yra surinkusi daugiau nei 12 milijonų perklausų, kūrinys išleistas prieš 5 metus. Jame dainuoja vyras, o vaizdo klipe jis tiesiog važiuoja automobiliu ir dainuoja. Taigi, toks klausimas antras konkretus ir aiškus. Kas atlieka šiuo metu populiariausią YouTube platformoje esančią dainą apie vasarą? Jis surinkusi daugiau nei 12 milijonų perklausų, kūrinys išleistas prieš 5 metus, o kūrinį dainuoja ir atlieka vyras. Kasgi tai per kūrinys? Labas vakaras.
1: Sveiki.
9: Ko vardu?
1: Darius.
9: Dariu, o jūs laukiat vasaros ar nelabai?
1: Laukiu.
9: Gerai, kad laukia, džiaugiamės, tai sulaukiam. Koks gi teisingas atsakymas?
1: O gal gali pakartot klausimą?
9: Nes... Žinoma, klausimas labai, taip, labai paprastas. Kas atlieka šiuo metu populiariausią YouTube platformoje esančią lietuvišką dainą apie vasarą? Jis surinkusi daugiau nei 12 milijonų perklausų. Kūrinys išleistas prieš 5 metus ir čia dainuoja vyras, kuris važiuoja automobiliu. Vaizdo klipe. Važiuoja be stogo berods ir dainuoja savo.
1: Marijonas Mikutavičius?
9: Marijonas Mikutavičius, o gal dar žinot dainos pavadinimą?
1: Šį vasarą.
9: Taip, teisingai. Taip, Marijonas Mikutavičius, šį vasarą. Dabar mes paklausysim būtent šio kūrinio. Dariu priėmų žaidimo finalą, tuoj grįšim ir apie vasarą dar plačiau pasikalbėsim. Pasiklausom. Mano broli.

0: Grįžtame į proto mankštą. Šiandien laidoje kalbamės apie vasarą, tiksliau apie dainas, kuriuose apdainuojama ar visai kitaip pagerbiama vasara. Tokių dainų Lietuvoje mes turim begalę daug. Beveik visi muzikantai, ko gero, yra išleidę vienokį ar kitokį kūrinį, kuris arba susijęs su vasara, arba skirtas vasara. Na, žinoma, lietuviams vasara patinka, taigi tai ir atsispindi jų kūryboje. Apie Vytautą Kernagį ir apie Marijoną Mikutavičių. Pakalbėjom atrankiniam žaidimo etape, Vladas ir Darius susitiks žaidimo finale ir 5 klausimai jiems jau paruošti. O Vladai, ar jūs jau pasiruošęs?
1: Taip.
0: Dariau, jūs?
1: Taip.
0: Jūs taip pat girdim žaidimo finale 5 klausimai, tai pirmas iš jų jūsų dėmesio. Hiperbolės kūrinys Vasara yra toks kultinis, kad būtų gėda jo žaidime nepaminėti. Išleistas 97 metais albume Tarp dviejų vandenynų, kūrinys įsitvirtino kaip viena žemiausių dainų apie vasarą lietuvių kalba. Pabaikite šios dainos priedainio žodžius. Vasara, vasara, jūra atnešė man kągi.
1: Gintara.
0: Gintara. Kasgi sako Gintara? Vladas?
1: Darius.
0: Darius. Darius sako teisingą atsakymą. Gintara lyg tavo ašara. Tokie žodžiai priedainyje šioje legendinėje hiperbolės dainoje. Edgaras Lubys anksčiau buvo žinomas kaip Amber Life, lietuvių lengvojo roko muzikos atlikėjas, buvusios grupės Amber Life vokalistas ir dainų kūrėjas. Prieš 10 metų jis su kitu muzikantu Viliumi išleido kūrinį pavadinimu Ten vasara. Dainininkas Vilius žinomas slapyvardžiu Vilux. Kokioje grupėje Vilux išgarsėjo?
1: Bavarija?
0: Ne. Trijų muzikantų kolektyvas. Viena mergina ir du vyrai toj grupiai. Viliux. Kol kas dar nesakysiu. Na, Vilius tikrasis vardas, pavardės gal dar nesakysiu. Kartu su Edgaru Lubiu, Amber Life'u išleido kūrinį. Ten vasara. Gerai, pasakysiu, kad tas vyras, Vilius, su grupe atstovavo Lietuvai ir Eurovizijoje. Ir netgi ten neblogą vietą užėmė.
1: Skempai.
0: Kaip sakėt? Skempai. Skempai. Kasgi sako skempus?
1: Vladas
0: sako skempai ir tai yra teisingas atsakymas. Važiuojam toliau. Vasara galvoju minorą. Štai taip vadinama alternatyviosios muzikos daina, kuri YouTube surinkusi beveik 4 milijonus peržiūrų. Alternatyviosios muzikos klausančiam jaunimui ši grupė tikrai nėra naujiena, tačiau ši grupė prieš metus buvo linksniuojama beveik visoje žiniasklaidoje. Kas tai per grupė? Kokių variantų turim? Katarsis, teisingai, kasgi sako šį variantą?
1: Vladas
0: sako katarsis, teisingai, taip, turi jie tokį kūrinį pavadinimu Vasara galvoju minoras. Gerai, važiuojam toliau, prisiminkime dar vieną legendinę Kernagio dainą. Žiemą vasarą ji vadinasi. Ryta vakarą, žiemą vasarą, saulė šviečiant lietų lyjant, sningant sodams ir kažkam tai byrant, lauk manęs riešutams. Riešutams, kas sakė riešutams?
1: Darius
0: sakė riešutams, ne žiedams, o riešutams byrant, lauk manęs. Ir rezultatas 2-2, važiuojam toliau, paskutinis klausimas jūsų dėmesiui. Koks Lietuvos vyrų kolektyvas sukūrė dainą, kurią reikėtų klausyti gal daugiau vasaros pabaigoje, nes joje būtent apdainuojama besibaigianti vasara. Ašarėlė, ašarėlė nuredės, vasarėlė, vasarėlė palydės.
1: Biplanai?
0: Ne, biplanai.
1: Bavarija.
0: Ne, Bavarija. Bet panaši, grupė buvo populiari panašių metų kaip ir Bavarija, tikriausiai.
1: Picasso,
0: ne delfinai, o Picasso. Kasgi sako šį variantą?
1: Darius
0: sako Picasso ir rašo 3 tašką savo sąskaitą. Kągi, šiandien sveikiname klausytoją Darių, jis uždirbęs 3 taškus, laimi šį žaidimą apie lietuvių muzikantų kūrybą, apie vasarą. Taigi, pasirodo, kad tikrai turim daug dainų apie vasarą ir manau, kad dabar pats laikas tokias dainas bus žinių radio tinklelėje ir groti. Na kągi, Darių sveikinam su pergalė, linkim gero vakaro ir pasakysim, kad paskambinsim jums dėl prizo atsiemimo šią savaitę ir pakviesim jūs savo prizą iš mūsų atsimti, o dabar dėkuoju klausytojui Vladui, ačiū visiems jums, kad laiką leidote kartu su Proto Mankšta. Rytoj įprastu metu kalbėsimės jau kitame Proto Mankšto žaidime, kita tema, tad iki rytojaus.
2: Proto Mankšta. Reklama. Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
3: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
4: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau Varlė LT. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite Varlė LT.
1: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia energingas duetas Total Power Man ir Total Power Woman. Maisto papildai aktyviam vyrui bei veikliai moteriai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
3: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypi už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per žinių radiją.
4: Žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Kultūros sunkiasvoriai.
1: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, čia laida Kultūros sunkiasvoriai ir šiandien mūsų sunkiasvoris, kabutėse, Dainius Junevičius, diplomatas, fizikas bei humanitarinių mokslų daktaras, fotografijos istorikas, Vilniaus dailės akademijos dailėtyros instituto mokslininkas. Na ir galima turbūt daugiau apie jus pasakyt, tris dalykus turbūt pasakiau: diplomatas, mokslininkas ir fotografas, fotografijos istorikas. Gal dar daugiau, Dainiau, norėtumėt pristatydamas save pasakyti, ačiū, kad atėjot.
2: Bet sveiki, bičiuliai. Tai aš visą laiką sakau, aš buvęs diplomatas, buvęs fizikas, o dabar esu fotografijos istorikas. Tai toks patikslinimas būtų.
1: Dainiau, kas iš tų veiklų jums įdomiausia ir artimiausia?
2: Ne, kiekvienu metu kiekviena buvo įdomi ir diplomatinė tarnyba buvo be galo įdomi. Ir aš džiaugiuosi, kad ir kažkiek prisidėjau prie Lietuvos valstybės vystymosi. Fizika, žinoma, buvo pats tas pomėgis ir po mokyklos, iš karto pradėjau studijuoti puslaikinę fiziką Vilniaus universitete, ir gal 15 metų dirbau toje srityje, be galo įdomus darbas buvo.
1: O kur dirbot fizikos srityje?
2: Tai buvo taip, kad aš baigęs, tai aiškiai 20 metų perdėjau. Baigiau po universiteto ir iš karto gavau paskyrimą į tokį mokslinio tyrimo institutą Venta Baltupiuose, bet ten po 2 metų neištvėriau daugiau kaip 2 metų. Ir geras draugas pakvietė tada į puslinkių fizikos institutą. Ten užsiminėjau įdomiais dalykais. Buvo vienas, mano darbas buvo matematinis įvairių reiškinių vykstančių puslaidininkių sandūrose modeliavimas. Tai man, aš jau gan anksti turiu pasakyti, kad vienas iš tokių turi didelę programavimo patirtį. Dabar sako kodavimas, bet man patinka labiau žodis programavimas. Ir dirbom tada su tam besmais tokiais didelėms skaičiavimo mašinom, kurių galingumas, žinoma, buvo daug, daug mažesnis negu ar kokiu nors telefonu.
1: Čia kelinti maždaug metai to programavimo dar užra turbūt.
2: Tai baigiau studijas 81 metais, tai 83 metais, ir galbūt tada ir pamačiau, sakysim, pirmą Lietuvoje nešiojamą kompiuterį.
1: A, jau buvo pirmas nešiojamas?
2: Tai tiesiog mums darė, dirbom puslaikinių fizikos institute. Aha. Greta buvo fizikos, bet matematikos ir kibernetikos institutas, ir ten buvo atvežtas pirmas IBM kompiuteris.
1: O, ekskursija.
2: Tai va, tai labai džiaugiuosi tuo laikotarpiu ir viskas.
1: O fotografija, kada tada jau išlindo jūsų meilė fotografija?
2: Galbūt po pirmo darbo Varšuvoje, aš buvau ambasadorium Varšuvoje iki 94 metų, tada taip aplinkybėm susiklosčius, aš to darbo netekau. Ir buvo tokia tam tikra pertrauka mano darbiniai veikloje. Ir aš tada turėjau daugiau laiko. Kažkiek jau mane traukė ten istorija, traukė darbas archyvuose. Aš pradėjau domėtis, kas yra šioj fotografijos istorijos srity padaryta. Mhm. Ir tuo metu buvo tai jau pirmoji disertacija, mokslo kandidato disertacija iš fotografijos srities parašyta ir apginta. Bet man neužteko to, kas ten yra, nes man atrodė, kad ir nepakankamai giliai ištirta, giliai ir plačiai, ir ne visi šaltiniai panaudoti. Ir tada turėjau laiko, turėjau galimybės, galimybės vaikščioti į archyvą, pavyzdžiui. Aha. Ir tada jau pradėjau.
1: Ir parašė disertaciją iš fotografijos istorijos?
2: Parašiau disertaciją iš fotografijos istorijos, bet jeigu čia kalbame 94 metus, tai mano disertacija buvo apginta 24-aisiais, atrodo, metais, keliams dešimtmečiams praėjus.
1: Ilgai rašėt.
2: Aš gal taip pasakyčiau, kad aš negalvojau apie tokį reiškiasi, disertacijos rašymą. Aš daug skelbiau tų tyrimus, sakysim, kai kurie ir gan įdomus, ir gal naujienų tokių paskelbiau, naujų dalykų. Kelias knygas jau buvau parašęs, bet bet pats tai taip ir negalvojau labai rimtai apie doktorantūrą ir disertacijos rašymą, bet vėl, kai geri draugai, draugės, pažįstumas, sako, žiūrėkit, Dainiau, nu, galėjai stoti į doktorantūrą ir rašyti disertaciją. Nu, tai tuo metu lygiai grečiai aš dirbau ir Užsienio reikalų ministerijoje ir buvau doktorantūra.
1: Akademinę pusę savo vystę per
2: buvo taip paprasta, kiti greičiau parašo.
1: O kodėl vis dėlto, ponia Dainiau, fotografijos istorija, vat kur čia, žinot, kai žmogus ateina į laidą ir apie tapybą pasakoja, na, ten paklausi, kas bendro tarp tų paveikslų, iš kur tas motyvas ateina, kažkoks impulsas tapyti, tai ten visokių istorijų prisiklausai. Vienas iš nerimo, kitas iš neturėjimo ką veikti, trečias dar iš kažko ilgesio jaunystės.
2: Tai gal aš tada visai, nu, paaiškint galima žingiai įdomu. Viskas atsiranda, daug kas yra pasaulis, pasaulį norim pažinti ir dabartinį pasaulį ir buvusį pasaulį. Nu, man kažkodėl, nežinau, mane patraukė fotografija, senoji fotografija Lietuvos.
1: Kaip būdas pažinti pasaulį?
2: Nu, pažinti praeitį galbūt, patenkinti savo žingeidumą. Nes šiaip čia toks anekdotas yra, kad mokslas tai yra iš visų žmonių, tų mokslininkų žingeidumo tenkinimas valstybės sąskaita. Tai tas nėra visai tikslu, bet daug tiesos tame yra iš tikrųjų. Tai aš tikiuosi, kad tie mano atradimai, tai knygos, kurias parašiau, sudariau, ar straipsniai, kurias parašiau, nu jie yra, nėra tik tai mano asmeninio žingeidumo patenkinimas, bet jie yra naudingi tiems skaitytojams ir šiek tiek ir Lietuvos kultūros istorijai.
1: Pažinsiu jūsų organizuotą turbūt, taip reiktų sakyti, patikslinsite, jeigu kažką netiksliai pasakysiu. Paroda žiemą vykusi Vilniaus turbūt 19 amžiaus vidurio fotografijoje, jeigu aš tiksliai atsimenu, ten buvo tikrai įspūdinga man asmeniškai, mes su šeima buvom ir vaikai ten įsižioja, žiūrėjo tas juoda baltą fotografiją, Zacharčenkos, man atrodo.
2: Taip, Vilhelmas Zacharčikas. Ir ten nuotraukos priklauso Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui ir muziejaus vadovybei, darbuotojams tikrai reikia dėkoti, kad jie įsigijo tą nu, daugiau kaip 50 nuotraukų rinkinį ir tuo būdu labai papildė Lietuvos senosios fotografijos fondą. Aš asmeniškai dėkoju, kad mane pakvietė tos parodos būti bendra kuratoriumi kartu su daktare Margarita Matulyte. Nes aš šiaip domėjausi Zacharčiku ir anksčiau ir tyrinėjau jo gyvenimą, bet dabar buvo proga ir parodyti Vilnių, nufotografuotą 1865, gal 66 metais. Dar kartą man pačiam sugrįžti prie to Vilniaus apibūdinimų. Na ir šiek tiek giliau patyrinėti paties fotografo biografiją ir kodėl jis atsidūrė Vilniuje. Aišku, labai smagu, kad tokio ir geroj, gražioj vietoj buvo galimybė pristatyti šitas unikalias nuotraukas tiek daug.
1: Tai yra vienos seniausių Vilniaus, aš vat galvoju.
2: Taip, tai yra pagal prieš Zacharčiką, kuris mes taip spėjom, kad 1865 metais atvažiavo į Vilnių, nu jau keleri metai, dveji metai po sukilimo, jis atvažiavo, buvo gimęs Kremenecija. Tai yra Voluinė. Bet į Vilnių tikriausiai atvažiavo iš Varšuvos, ten jau pasimokęs truputį fotografijos, pas Varšuvos fotografus. Bet prieš jį fotografavo tik tai du žmonės Vilnių. Tai buvo Abdonas Korzonas, jau pirmasis Vilniaus vaizdų fotografas. Gal 1861 pradėjęs fotografuoti. Nu, ir kitas toksai Sveikovskis, slaviška pavardė, bet vokietis, kuris irgi jau fotografavo prieš 63 metų sukilimą, bet tas nuotraukas gal pradėjo jums prekiauti, jas platinti truputį vėliau, 64.
1: Ir aišku, kur yra vat, seniausia Vilniaus nuotrauka ir kokia?
2: Nu, žinoma, kad tai seniausia išlikusi. Taip. Lietuvoje padaryta Vilniaus nuotrauka, sąlyginai Vilniaus, nes Panerių tunelio nuotrauka, yra daryta 1861 metais, ten tunelis fotografuotas prieš pat jo atidengimą, atidarimą. Tai mes žinom tą datą ir matom, kad ten dar tunelis nepabaigtas, bet jau Tai šita tai yra Dono Korzono nuotrauka. Ilgą laiką tai buvo vienintelė jo nuotrauka esanti Lietuvoje. Ir seniausia išlikusi. Paskiau jau privatus kolekcininkai tų Korzono nuotraukų į Lietuvą, į Vilnių, iš tikrųjų atsivežė, daugiau jų šiuo metu yra. Bet vis tiek, vos kelios, ant rankų pirštų galima.
1: O čia ir pirmosios lietuviškos nuotraukos, aš suprantu, ar nebūtinai pirmosios šį?
2: Atviram ore ar plenere padarytos, tai tikrai pirmosios nuotraukos. Ne šiaip, nors gal dar patikslinsiu, nes šiaip portretinės nuotraukos jau buvo daromos ir anksčiau. Tai jos beveik Lietuvoje, tai Vilniuje nuo pat fotografijos atsiradimo.
1: Čia yra nuo kelintų metų.
2: Kurioziškai situacija, žiūrėkit, apie fotografijos tą dabar atradimą paskelbto oficialiai 1839 metų sausio mėnesį, o jau pats metodas pademonstruotas ir pradėtas pardavinėti aparatai, pradėti ir... Ir žmonės jau galėjo pradėti patys fotografuoti vasarą, rugpjūčio galbūt mėnesį. Ir rugsėjo mėnesį, o vėliausiai spalio mėnesį Vilniuje jau buvo fotografuojama. Įsivaizduokit, toks sutapimas. Verkių rūmuose grafas von Wittgensteinas turėjo vaikų guvernantų. Ir vienas guvernantas tuo metu, toks šveicaras, tuo metu grįžo iš vasaros atostogų per Paryžių tikriausiai. Ir jisai pagrėbė su savim, paėmė tą fotoaparatą, daguerotipo aparatą. Ir na, yra liudininkų, pačios nuotrauka, pati nuotrauka neišliko, bet yra liudininkų, kurie sako, vat, ir jo pavardę nurodo, tai darė pirmosius Verkių nuotraukų, Verkių rūmų, bandymus, fotografavimą.
1: Pačių rūmų jau sakėjo.
2: Ir tuo metu ten toks Podčašinskis prisimena, jam buvo tuo metu 16 metų, tai jisai labai gerai turėjo įsidėmėti, tai turėjo jam daryti įspūdį. O jo tėvas, architektas, ir abu jie ten architektai, bet šitas tėvas tuo metu dirbo prie Verkių rūmų pertvarkymo. Nu, tai irgi visos detalės sutampa, tai to liūdėjimui reikėtų tikėti.
1: Mhm. Bet jūs užsiminėt, kad pirmiausiai buvo tos portretinės nuotraukos, o paskui jau atėjo tos peizažinės tokios nuotraukos.
2: Taip, nes čia fotografija iš tikrųjų gimė anksčiau, nes šiais ar kitais metais minės Prancūzija, minės 200 metų fotografijos išradimo metinės.
1: Nes Prancūzijoje atsirado fotografija.
2: Nes Prancūzijoje, viskas atsirado tuo metu Prancūzijoje, bet buvo padaryta pirmoji nuotrauka, kuri išliko iki mūsų dienų ir buvo užfiksuotas vaizdas. Tai Niceforas Niepsas ją padarė. No, bet jinai dar neturėjo praktinių pritaikymų.
1: Kokį vaizdą? Paryžiaus?
2: Ne, jisai gyveno Chalon, tokie miestelį, Chalon-sur-Son. Ir tam miestelis ten savo, pro savo langą kažką nufotografavo. Ta nuotrauka labai atsitiktinai, jinai išliko, buvo išsaugota ir netaip seniai prieš kelis dešimtmečius atrasta. Turėjai, čia toks nuokrypis. Bet 39 metais buvo išrasta daguerotipija.
1: Kas tai yra?
2: Tai reiškia, nuotrauka daroma ant sidabro plokštelės arba pasidabruotos plokštelės ir vaizdas susikuria, na, tas sidabro sluoksnelis yra jautrinamas, sidabro druskos yra jautrio šviesai. Tai jau žmonės tą anksčiau pastebėjo, bet problema buvo, kad negalėjo, jinai druskos apšviestos šviesos veikiamos pasikeičia, patamsėja, tarkime, bet nebuvo įmanoma užfiksuoti to vaizdo. Tai, kai jau Daguerras tą sugebėjo, tai yra iš tikrųjų fotografijos pradžia, 39 metai. Ant sidabro plokštelės, tuo pačiu metu ir ant popieriaus buvo jau daromos nuotraukos, Tolbotas, toks anglas irgi. Bet tai čia yra ta pradžia tokia sunki, aš sakau, čia yra fotografijos inkunabulai, daguerotipai. Apie 50-uosius metus, 53-ais iš tikrųjų gal labiau, pradeda įsivyrauja šlapio kolodijaus fotografija. Tai dviejų etapų fotografija, nuotrauka pradžioje daroma ant negatyvo, padaromas negatyvas ir iš to negatyvo, stiklinio negatyvo gali spausdinti daug papirinių atspaudų. Bet problema ta, kad tą stiklinį negatyvą fotografas turi pasidaryti prieš pat fotografuodamas, greitai nufotografuoti ir greitai išryškinti. Nu, tai čia dar tokia labai nepatogi ta fotografija. Ir portretinės nuotraukas daryti namuose, laboratorijoje, dar jau yra, nu, viskas čia, tas nepatogumas nedidelis, o gatvėje, lauke su savim yra nepatogu, nes reikia su savim nešiotis visą laboratoriją. Su indeliais, su chemija, su tamsa ten turi būti kažkur tamsi pat. Tai šitas etapas trunka 30 metus maždaug Lietuvoje, ir aš prie mano disertaciją yra kaip tik šito laikotarpio fotografijos studijoms, tyrimui. Ir jisai pasibaigia, atsiranda ta fotografija maždaug 19 amžiaus pabaigoje, 9-am, 10-am dešimtmetį jau jinai išplinta, ta fotografija, prie kurios mes tokie vyresni žmonės jau esam pripratę. Iškasi, tu nusiperki parduotuvėje gamyklinę padarytą juostelę, plokštelės ar ką, ir paskui nufotografuoji, nežinai, kas išėjo, prasineši namo, laikai ten, ateina laikas, išryškini, tada matai tą vaizdą. Tai čia yra
1: šitas vaikystėje daręs.
2: Va, taip, irgi, nu, tai, va, tai čia yra tas trečiasis fotografijos gimimas, ta tokia modernioji fotografija nuo 19 amžiaus pabaigos. Tai dabar galima grįžti prie to klausimo, kada ir Lietuvoje atsiranda pirmos tos vietovaizdžių fotografijos, kodėl jų yra tiek nedaug, kodėl va, jūsų minėtas Zacharčiukis yra vos trečias žmogus. Gal ketvirtas, nes dar pakeliui važiavo per Vilnių, Kaune dirbęs toksai Antalas Rorbachas, vengras, kuris 1861 metais buvo pakviestas iš Vengrijos, iš Segedo, fotografuoti Sankt Peterburgo, Varšuvos geležinkelio linijos tiltų statybos. Ir jisai tai 61 metais padarė daug tiltų statybos nuotraukų, statomų, pastatytų ar dar laikinų tiltų, bet kartu nufotografavo, pavyzdžiui, Kauną. Jis buvo įsikūręs Kaune, visa ta inžinieriai tenai buvo įsikūrę, savo bazę turėjo Kaune. Na, ir jisai ten padarė seniausią Kauno nuotrauką. Atsatim šalis kažkoks atvažiavęs, bet tai aš šiaip tai didžiuojasis, kad man pavyko tas senasias nuotraukas atrasti kažkur.
1: O kur radot beje?
2: Tai žinia apie jas mane pasiekė, aš buvau Graikijoje, bet jos buvo Ispanijoje. Ispanijoje ten, nes taip atrodytų komplikuota, bet tie patys inžinieriai, kurie statė, prancūzų inžinieriai, kurie statė Peterburgo, Varšuvos geležinkelį, jie po to norėjo gauti užsakymą Ispanijoje. Ir greičiausiai nusivežė tą savo darbų nuotraukas.
1: Parodė, kaip jo. Kietai pavaro.
2: Ir du albumai yra išlikę, būtent Ispanijoje. Vienas yra Ispanijos nacionalinėje bibliotekoje, tai jisai ten dar ir iki šiol ten yra ir bus. O kitas buvo privačiose rankose, tai šiuo metu Šiaulių Aušros muziejus sugebėjo įsigyti ir atvežti Lietuvą dabar va, mūsų. Ir fotografijos mėgėjai, fotografijos istorijos mėgėjai, ir istorijos mėgėjai, praeities mylėtojai gali tas nuotraukas matyti.
1: Aš turiu tokį socialinį, ekonominį, net finansinį klausimą iš to laiko fotografijos, jūsų klausant, kad tai buvo, nu, tokios, žinot, vienetinės nuotraukos, jų tikrai daug nedarydavo. Kiek kainuodavo tuomet nuotraukai ir ar tai galėdavo leisti tik tai labai jau tokio aukšto statuso žmonės finansinio ir visokio kitokio.
2: Tai man patinka toks palyginimas, kad vat, apie 1840 kažkuriais nors metais nutapyt portretą, tikriausiai neblogą meistrą, kainuodavo Lietuvoje 100 rublių. Nu, 100 rublių.
1: Portretą, taip.
2: Portretas. Tai gal tuo metu koks nors ten ūkvedys, vat aš radęs esu, kad grafo Romerio ūkvedys uždirbdavo 60 rublių per metus.
1: Per metus?
2: Per metus. O. Tai žodžiu, jam jisai neturėjo savo portreto, arba turėjo ilgai taupyti, kad jam neįstų. Dabar atsiranda dagerotipija ir tas, paskui dar atpigo, bet jau dabar tik apie 10 rublių kainuoja vieną plokštelę padaryti savo portretą. Nu, tai jau ir kiti, arba tu gali daugiau tų nuotraukų pasidaryti, arba ir net tie, kurie negalėjo turėti tapyto portreto, jau gali turėti savo atvaizdą. Na tai toks, tokia skalė. O dabar jau kai atsiranda tos šlapiojo kolodijos metodų darytos ant albumino popieriaus nuotraukėlės, tai jos ir mažesnės, sutapytų gražių, spalvotai nutapytų portretų, tu negali jų lyginti. Bet jos yra labai tikroviškos. Nu, tai kainuoja, bent kelios nuotraukos gali kainuoti rublį, du rublius. O tai yra jau prieinama daugam, nes ar knyga tie galėjo kainuoti, ar bilietas į teatrą, ar ten muzikos natų, koks tai leidinukas, va tiek ir maždaug kainavo. Gal ten pietus mažiau, gal ten keliasdešimt kapeikų, bet va, toks yra tas, reiškia, kaino lygis.
3: Įsivaizduoju, atsiprašau, pabaigti
2: mintį. O paskui, žinoma, vis pigo, nes ir medžiagos pigo, darėsi masiškesnė ta fotografija. Taip, kad 19 amžiaus pabaigoje, kai va, trečiasis fotografijos gimimas, tai jau nuotraukos yra prieinamos daug. Pavyzdžiui, labai daug populiaru buvo baigė kunigų seminariją, šitie, reiškia, klierikai, jau buvo klierikai, gal taip reikėtų sakyti, jau eina fotografuotis ir masiškai prisidaro savo nuotraukėlių, kad paskiau naujoj tarnyboj, naujam darbe jau jie galėtų savo avelim išsidalinti savo nuotraukos, ar šeimai giminį. Tai tikrai buvo
1: Aišku, ačiū už šitą ekskursiją po fotografijos istoriją ir po Vilniaus visus tos labirintus. Ačiū Dainiui Junevičiui, jis yra buvęs ambasadorius, fizikas, buvęs ir dabar fotografijos istorikas. Ačiū, kad atėjote į Žinių radiją, dėkui už tikrai labai labai įdomią laidą. Ačiū tiems, kurie klausosi ir atrado šitą įdomaus jūsų pasakojimą, iki kitų pasimatymų.
2: Dėkoju.
0: Kultūros sunkiasvoriai. Reklama.
4: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio, technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
6: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
8: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.

0: klausotės žinių radijo.
1: Ekspertai patarė.
2: Laida pristato Vilnius Tech universitetas. Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Luneckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai patarė. Taigi prasidėjo priėmimas į aukštąsias mokyklas, ką reikia žinoti stojantiesiems. Prasidėjus stojimo į aukštąsias mokyklas etapui, abiturientams ir jų tėvams kyla daugybė klausimų. Nuo minimalių stojimo reikalavimų iki realių galimybių vertinimo ir tinkamos strategijos pasirinkimo. Rinkimo. Kaip veikia nacionalinė priėmimo sistema LAMA BPO, kokios klaidos gali kainuoti netgi galimybę įstoti ir kodėl neverta visko pasilikti paskutiniai dienai, pavyzdžiui, kaip apskaičiuojamas konkursinis balas, kuo skiriasi valstybės finansuojamos, valstybės nefinansuojamos ir valstybės nefinansuojamos vietos su studijų stipendija, kaip sudėlioti prioritetus, kad neprarastumėte galimybę studijuoti norimą specialybę. Taigi bandysime ieškoti atsakymų visus šiuos klausimus ir dar daugiau. Ir man labai malonu pristatyti laidos viešnią pas mūsų studijoje Vilnius Tech stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro direktorė, docentė Justė Rožienė. Sveiki, gerbiama Justė.
4: Labą dieną.
3: Taigi šiandien jau startas, jūs ilgai lauktas, duotas, paraiškų tikriausiai plaukte plaukia. Justė, ar verta šiandien pildyti tą pirmą dieną, jau paimti ir užpildyti ir pateikti prašymą į norimą specialybę?
4: Taip, tai iš tikrųjų džiaugiamės, kad ta didžioji diena pagaliau atėjo, laukiam jos 9 mėnesius ir iš tikrųjų žinau, kad šiandien galbūt 12-okam bus sudėtinga jungtis dėl to, kad jie laiko valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą ir jų galvose, aš nebejoju, yra daugybė kitų dalykų, bet visuomet, visus metus visada kartuoju stojantiesiam atsidarę sistemą ir prisijungiam ir nieko nelaukiam. Tai tikrai verta ir verta dėl keletos priežasčių, tai pirmiausia tai, kad susipažinkit su sistema, pasižiūrėkite, kas joje vyrauja, kągi jums reikės tenai pateikti, kaip ta pati pradžia. Tiesiog gera yra susipažinti su aplinka, kurioje netgi 2 mėnesius tu galėsi teikti savo pageidavimus. Antras dalykas, jau pamatysi, jog jeigu norėsi gauti papildomus balus, reikės pateikti tam tikrus įrodymus, tai reiškia, kad juos reikia pateikti, juos kažkas įvertins, patvirtins.
3: Tam reikia laiko, ar ne?
4: Ir vėliau nereikėtų Liepos pabaigoje man skambinti ir sakyti, o ar spės, ar galėstų dar gauti, tai šitas yra svarbu. Ir kitas dalykas, kartais mes per tuos valstybinius egzaminus, per tą baigimą iš lietuvės ir visą ką, mes truputį pamirštame, jog kai kurias specialybės, kurias renkame studijuoti, yra stojamieji egzaminai. Ir štai va toje sistemoje, su jie susipažinus, tu iš karto matysi, kad pradedant formuoti pageidavimų sąrašą, pati sistema jinai labai protinga ir sako tau, žiūrėk, nepraleis, bus stojamasis egzaminas, eik į kitą skirtį ir joje pasirink miestą, datą ir panašiai. Ir visas tas užsiregistravimas būtent tenai ir įvyks. Mhm. Tai daug saugiklių nutinka pildant iš anksto.
3: Jūs, mes čia minim tą sistema kažkokia tai mistinė. Gal mes labai aiškiai ir įvardinkim ją, kokia tai sistema, kur čia nueiti tiems tą prašymą pildyti, kad visiems būtų labai labai aišku.
4: Taip, tai tas stebuklingas žodis, kurį jūs jau paminėjote, LAMA BPO, tai yra Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Tai
3: toks jos adresas ir yra, ar ne, internetinis?
4: Taip, ir internete yra LAMA.bpo, tos akroniminės raidės .lt. Ir ten patekus galima rasti tiek visą bendrą informaciją, datas, tiek nuorodą į prašymo pildymą. Ir dabar, kadangi jau tai yra šiandien ta didžioji diena, kai jis galioja ir jau galima pildyti savo prašymą, tai štai per ten mes ir patenkame į šią sistemą. Jie yra nacionalinė, nes per šią sistemą mes stojame į visas aukštąsias mokyklas, tiek universitetus, tiek kolegijas ir pildome vieną prašymą. Mums nereikia nešti dokumentų ir keliauti kiekvieną aukštąją mokyklą. Tai štai šita sistema yra labai patogi, ją darome, savo laisvų laikų pildome ar ne, nagrinėjame ir viską darome kompiuteriu. Šioje sistemoje mes prisijungę išsaugome savo duomenis, kas kart galime juos keisti, koreguoti ir sistema siūs mums ir pranešimus, jeigu būtinai įspėjamieji, ir pati sistema vėliau, kai užsidarys pildymas, pirmasis pavyzdžiui etapas, įvertins mūsų anketas ir vėliau kreipsis į stojančiuosius su atsakymu, kurgi jie pateko ar nepateko, kaip pasirašyti sutartį. Tai labai svarbu tą sistemą paanalizuoti ir viską, ką joje žymime, ką pildome, daryti itin atsargiai ir atsakingai.
3: Jūs jau sakėt, pakoreguoti bus galima. Iki kada galima koreguoti savo pasirinkimus? Tikriausiai tos varnelės sudėlioti tikriausiai. Iki kada čia visą tai galima padaryti?
4: Tai dabar iš tikrųjų prasidėjo pats pirmasis etapas. Pirmasis etapas startavo šiandieną ir pirmojo etapo anketą galime koreguoti, fiksuoti iki Liepos 23 dienos vidurdienio. Ir tuomet, kadangi sistema jinai įprastai neturi išsaugojimo mygtuko, tai tą, ką jau pageidavimų sąraše mes turėsime įrašę, ir kai sistema užsidarys, jau keisti negalėsim, jinai traktuos, kad tą ir reikėtų svarstyti iš stojančiojo pusės.
3: Liepos 23 dieną užakcentuojame.
4: Taip. Liepos 23 dieną, dėja, bet jeigu jau suskupsi tą dieną, tai tarkime po pietų jau reikės laukti kito etapo. Jeigu taip nutiktų, kad nepavyktų pirmame etape, arba jūs pavėluotumėte, vėliau užsinorėtumėte stoti, bus du papildomi etapai. Pirmasis vyks rugpjūčio 4, vėl atsidarys sistema, bus galima vėl keletą dienų aplikuoti ir užsidarys rugpjūčio 7. Jeigu ir tą kartą nepavyko, netenkina pakvietimą studijuoti ar kažkas nutiko, tai dar bus rugpjūčio 14 dieną, dar kartą atidaryta sistema ir iki 17 dienos dar kartelį bus galima teikti prašymus. Kas dar yra svarbu? Pirmasis etapas be abejo yra pats svarbiausias. Ten išdalinama daugiausiai valstybės finansuojamų vietų. Vėlesnėse etapuose jau yra likučiai, ar ne? Ten, kur mes kažkas kažkur neišnaudojom, kažkas nepasirašė sutarties ir panašiai. Tai rizika yra didesnė nebegauti to, ko tu nori. Ir dar yra svarbu, kad pirmajame etape mes galime pageidavimus sąraše pildyti 9 pageidavimus.
3: Tai aš galiu pasirinkti 9 profesijas. Taip. Skirtingose universitetuose.
4: Taip. O jau papildomose etapuose mes galėsime užpildyti mažiau. Tai yra 6 pageidavimus.
3: Jūs te kalbant apie stojančiuosius ir ar apskritai visi gali stoti, kokie čia kriterijai, kokius minimalius reikalavimus reikia atitikti, kad galėtum studijuoti aukštosiose mokyklose šiandien?
4: Taip, labai svarbu žinoti, kas yra tas minimalus reikalavimas, kuris tiesiog suteikia tau galimybę pretenduoti. Tai dar nėra joks konkursinio balo skaičiavimas. Mes turime valstybės nustatytus minimalius reikalavimus, tai jau keletą metų mes turime tokią taisyklę. Joks stojantysis į aukštąją mokyklą turi būti išlaikęs 3 valstybinius brandos egzaminus tam tikrais įvertinimais, o jų aritmetinis įvertinimų vidurkis turi būti lygus, apvalinus, jeigu stojame į universitetą 50 balų, o į kolegines studijas profesinį bakalaurą 41 balui. Ir kas yra svarbu, čia nereiškia, kad iš kiekvieno iš tų 3 egzaminų reikia surinkti po tiek.
3: Čia bendras yra.
4: Aritmetinis vidurkis, tai reiškia, iš vieno galiu gauti 40, iš kito 80, tarkim, ir 60, ir apskaičiuoja vidurkį. Tai čia bus pirminis reikalavimas. Be abejo, tai yra svarbu, kad jeigu stojama į menų kryptį, užtenka 2 egzaminų, tai yra lietuvių kalba ir literatūra, ir kitas bet koks. Jeigu stojama į kitas kryptis, kur yra reikalinga ir matematika, tai tada skaičiuojama lietuvių kalba ir literatūra, matematika ir 3 bet koks. Čia irgi kartais kyla klausimas, ką čia reiškia tas 3 bet koks, tai kaip jis bus parinktas. Tai įprastai stojantieji dažniausiai laiko 4 egzaminus. Tai sistema vertina. Ar jūs atitinkate minimalius reikalavimus, žiūrės tos 3 egzaminas aritmetinio vidurkių skaičiavimui, kad būtų įmamas tas, kurį iš kitų 2 likusių įgavote didžiausią vertinimą. Ir apskritai, bet koks sistemos skaičiavimas visada yra atliekamas naudingiausia tam stojančiajam forma. Tai bus skaičiuojama taip, kaip tik tai įmanoma gauti kuo aukštesnį balą rezultatą.
3: Jūs te kalbant apie tuos A ir B lygius, manau, čia irgi daug kas kelia savo klausimus, tiek tėvai, tiek patys mokiniai. Kaip čia išsiaiškinti, sužinoti, kiekvienais metais mes apie tai kalbam, bet nauja karta su naujais iššūkiais ir naujo mintim, tai kaip ką mes jiems šiandien galim pasakyti apie A ir B lygius, kuo jie svarbus?
4: Taip, tai va, specialiai neminėjau nieko prie minimalių kriterijų apie lygius, nes būtent minimaliam reikalavimui atitikti aritmetiniam vidurkiui, kokiu lygiu tu pasirinkai lietuvių ir matematiką yra visiškai nesvarbu. Ten vertinamas tavo tikras skaičius. O tačiau, skaičiuojant jau konkursinį balą į tą kryptį, kurią jūs stojate, tai mokslo kryptį, tuomet jau atsiranda šioks toks skirtumas. Kadangi konkursinis balas yra Lietuvos mastu, yra nustatoma, kaip yra skaičiuojamas, iš kokių sudedamųjų. Ir tai reiškia, jeigu aš stoju inžineriją kolegijoje ar universitete, yra nesvarbu. Tai yra ta kryptis, nesvarbu, kokią programą toje kryptyje, jis bus skaičiuojamas vienodai. Ir tam konkursiniam balui skaičiuojant, dažniausiai vienas iš egzaminų turi didesnę vertę, tarkime, kaip inžinerija stojant matematiką 40% reikšmės, skaičiuojant visą balą, o lietuvių tada pasirenkami kiti egzaminai turi 20%. Ir va čia jau skaičiuojant atsiranda mažas skirtumas. Jeigu aš tą matematiką laikiau A lygiu, tai mano įvertinimas lieka toks koks jisai buvo, jeigu aš išlaikiau tarkime 80 balų, tai jis bus dauginamas, ar ne, kad būtų paverstas į 10 balę sistemą visų pirma iš 100 balės, ar ne, ir tada iš tos vertinio koeficiento, kur mes sakom, tai krypčiai matematika svarbiausia. Na ir tada čia niekas nesikeičia laikant A lygiu. Tačiau, jeigu aš tą pačią matematiką stodamas laikiau B lygiu, aš lygiai taip pat galiu pretenduoti, lygiai taip pat mano balas bus skaičiuojamas, tačiau yra įvestas koeficientas, kuris sako, B lygiu tas pats 80 jau turės būti padaugintas iš koeficiento 0,7.
3: Juste, kokias klaidas jūs dažniausiai stebite, jeigu mes kalbam būtent ir apie egzaminų laikymą, pasirinkimą, kur suklysta mokiniai? Tokia vis tiek tikriausiai per tiek metų pamatėte tendenciją, kur paskui kyla daugiau klausimų negu atsakymų ir galbūt nusivylimų.
4: Tai iš tikrųjų, kalbant apie egzaminus, tai kad pasirenkami jie labai anksti dar iki pačio stojimo ir tada suprantama, kad galbūt aš neturiu to, ko noriu, galbūt aš visai ne tą kryptį pasirinkau, nepasižiūrėjau, bet kadangi sistema yra gana lanksti, labai labai svarbu, kad stojantysis atidžiai pažiūrėtų į konkursinio balo sudarimo detales, nes ten žinosime, kad vienas egzaminas ar ne turės didžiausią svertinį koeficientą ir yra antrasis egzaminas, kur jie dažnai mato, pavyzdžiui, fizika arba geografija arba biologija arba informacinės technologijos arba inžinerinės technologijos. Ir tada jie išsigąsta ir sako, oi, aš neturiu šito, arba aš turiu ir šitą ir šitą ir laikiau ir fiziką ir biologiją, tai kaip čia skaičiuosis? Tai reikėtų ir suprasti, kad tas arba ir reiškia, kad jūs galite laikyti, pavyzdžiui, fiziką ir stoti inžineriją, bet jūs galite laikyti ir biologiją ir stoti inžineriją ir tas balas bus lygiai taip pat skaičiuojamas ir viskas su tuo yra gerai, tai kartais su tuo reikia nurimt. Ir kitas dalykas būna tokių, kurie net nebando pretenduoti, jeigu buvo laikę 3 valstybinius brandos egzaminus.
3: Ar rizika laikyti 3 egzaminus?
4: Ir... Aišku, kad rizika, nes visada geriausia yra susikaupti didesnį tą balą ir kuo tu daugiau egzaminų turi, daugiau tų sudedamųjų. Bet neturint 4 valstybinio brandos egzamino, dar nereiškia, kad tu visai vienoje sudedamojoje daly neturi jokio skaičiuko. Iš esmės bus paimtas tavo metinis tam tikro aukščiausio mokykloje besimokyto dalyko įvertinimas.
3: 12 klasėje.
4: Taip. Ir bus konvertuojamas. Be abejo, kad 10 metinio pažymio nėra lygus valstybinio egzamino 100. Tai yra gana mažesnis skaičius, tačiau visokia tokia sudedamoji yra ir tikrai žinau stojančiųjų, kurie puikiai pateko ir su 3 valstybiniais brandos egzaminais.
3: Juste, dar grįžkime mes prie tos sistemos LAMA BPO ir šiek tiek dar paimkim tą valstybės finansuojamos, valstybės nefinansuojamos, mm-hmm. valstybės nefinansuojamos su stipendija. Kur čia suklystama, kur čia pasimetama, kaip čia toj sistemoje nepasimesti ir jūs sakėt labai atsargiai pildyti dar pačioj pradžioj atsakinėdamai klausimą. Tai vadinasi, atsargumas čia kainuoja ar gali kainuoti brangiai. Tai dabar labai aiškiai ir pasakykime, kur, ką daryti ir kaip ką atskirti.
4: Svarbiausia tikrai žinoti pagrindinės detales ir žinoti, ką tu pretenduoji. Žinoti trumpinius, sistema visus trumpinius tikrai atvaizduoja apačioje, juos paaiškina. Ir sudarant pageidavimų sąrašą, kai tu pradedi rinktis programas, tai ir yra svarbiausios detalės. Ne kartą buvo pas mane stojančiųjų, kurie ateina ir sako, aš neįstojau nemokamai, aš gerinkaus tik nemokamas studijas, atsidarom jo prašymą ir jis visur pasirinkęs VNF. Sakau, kodėl tu pasirinkai valstybės nefinansuojamų studijų vietas? Sako, oi, aš gavau raidelę N, reiškia nemokama. Tai štai, žiūrėkime, kas yra parašyta. Tada yra kitas niuansas, jog niekas būna negirdėjo, o kas kitas VNFST ir jo apskritai nesirenka. Tai tarkim, tai yra irgi valstybės nefinansuojamos studijos, tačiau su studijų stipendija, kuri padengia visą norminę studijų kainą. Taip, tai yra šiek tiek kitoks finansavimas ar ne, bet tai yra lygiai taip pat finansavimas. Ir tikrai dažnai privačios aukštosios mokyklos, kurios neturi valstybės finansuojamų vietų, tai būtent ten keliauja šitos studijų fondo stipendijos. Kas yra svarbu, pasirinkus tokias vietas ir ją gavus kvietimą studijuoti, vėliau rugsėjį parašyti prašymą, kad studijų fondas tas studijas kompensuotų, žinoti, kaip tas visas daroma ir to nepraleisti. Tai svarbus elementai apskritai visi pageidavimų sąraše ir pasirinkti raidelę NL ar I, tai yra nuolatinės studijos ar ištestinės, irgi atidžiai pažiūrėti, nes tada susijama už galvos, kai reikia pasirašyti, jog tu studijuosi, tarkime, savaitgaliais, vakarais, studijuosi 6 metus, o ne 4. Tai čia irgi labai labai svarbus elementai.
3: Jūs prakalbot apie pageidavimų sąrašą, tai ir pakalbėkim dar šiek tiek apie tą sąrašą, kaip čia nesuklysti, kaip čia tą strategiją prioritetų teisingai susidėlioti, ar būtinai pirmų numerių rašyti savo svajonių darbą, savo svajonių profesiją, kaip tie prioritetai ir pageidavimai turėtų nugulti ir kokia ši ta strategija turėtų būti gyvendinta.
4: Atrodo, visi kartoja, sudaryk sąrašą prioritetų tvarka ir visi tarsi kaip ir nutyli, kad viskas gerai, viskas supranta ir vėl ateina stojantieji, kurie sako, taigi aš ir rašiau, va, pačiu 9 numeriu šitą programą ir manęs nepakvietė. Sakau, o tu kai eini į varžybas, bėgimo, krepšinio, kokią tu eini laimėti vietą? Pirmą.
3: Tai sakau,
4: tai kodėl 9? Tai čia lygiai tas pats galioja, tai labai svarbu, aišku, kad savo numeris vieną labiausiai norima įrašyti pirmu numeriu ir vėliau rašyti alternatyvas. Taip pat labai svarbu, sudarant sąrašą, būkime sau atviri. Aš žinau, kad iš desperacijos, aš lygiai taip pat padariau šitą klaidą, iš desperacijos taip norisi jį supildyti, dar yra laisvų langelių ir įrašom kažką. Ir žinot, nutinka stojimai ir tu gauni kvietimą į tą vietą. Ir tu svarstai.
3: Kur mažiausiai
4: nori. Tu turi 2 paras ir tu svarstai, ar man tikrai pasirašyti. Ir jeigu tu žinai visą širdim, kad nepasirašysi tu to sutarties į tą programą, kam ją rašyti sąrašą ir atimti iš galbūt savo klasės draugo vienintelę galimybę įstoti į tą programą, tai sakau, kad laikykime sąžiningumo principo, bet taip pat turėkime alternatyvas. Pageidavimų sąrašas, sakyčiau, turi būti kaip dosie. Žinot, pas mane ateina stojantysis, aš pasižiūriu jo sąrašą ir aš turiu matyti, kokie jo prioritetai buvo galvoje. Ką turiu omeny? Kartais stojantysis sako, man nesvarbu kas, kur, aš noriu Vilniuje, noriu sostinę ir viskas. Tai aš ir turiu matyti galbūt kažkokį tai truputį lengvą bardakėlį tame sąraše, bet aš matysiu, kad institucijos tai visos Vilniuje. Gali būti kolegija, gali būti universitetas, gali būti inžinerija, gali būti medicina, miksai būna tokių. Tada labai dažnai stojantieji, aišku, turi daugiau nei vieną prioritetą. Tai dažniausiai, tarkime, miestas, nemokama vieta ir bent jau krypti. Ir tą labai lengva matyti. Matau, kad studijų visos programos įrašytos būtent inžinerijos ir tarkim ten informacinių technologijų kryptyse. Tada matau, kad visos vietos, kuriuose studijuoja, yra Vilniuje. Ir matau, kad visam pageidavimų sąraše 8 vietos yra pretenduojamos nemokamos, o paskutinė mokama, jeigu ką.
3: Saugus variantas taip, pasirinktas. Ar ne? Žiūrėkit, aš jau matau, pasižiūriu į laikrodį ir nenumaldomai čia mes link pabaigos einame. Tai gal tada pabaigai tie svarbiausi patarimai tikriausiai stojantiesiems, jų tėvams, kurie šiandien nelaiko egzamino, klauso mūsų, kaip suprantu, ir galbūt perdo savo atžaloms. Kokie 3 svarbiausi patarimai jūsų galvoje dabar sukosi, su kuriais norėtumėt pasidalinti.
4: Tai nepalikti visko paskutiniai minutei pildyti, atsiminti visas savo paskutinių 3 mokyklos metų veiklas, už kurias galbūt galime gauti papildomų balų ir jas nurodyti savo prašyme. Susėsti su tėvais ir pasikalbėti, kokios bus mano galimybės finansuoti studijas, jeigu krepšelio negausiu. Ką dar galime pagalvoti, o ar aš tikrai galėsiu kitam mieste studijuoti, ar man tėvai kažkaip padės, ar kažkaip finansiškai turėsiu prisimti atsakomybę. Tai šitus dalykus taip pat pasitarti ir turėti planą ne tik A, turėti planą B, C ir D.
3: Jis ten nori dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad šiandien laida Ekspertai pataria. Pas mus svečiavosi Vilnius Tech stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro direktorė, docentė Justė Rožienė. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienės, ir toliau likit su žinių radijo. Gražių jums dienų.
2: Laidą pristato Vilnius Tech universitetas. Kiekvienas išradimas prasideda nuo...
0: Ekspertai pataria.
1: Reklama.
5: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BT draudimas. Pasiruoškite geriausiam.

0: žinių radijas. Smaližiams radio Razina.
1: Pirmąjį specialiai apsaugai nuo ryklių skirtą narvą 20 amžiaus 7 dešimtmečio viduryje sukonstravo australas Rodnis Foksas. Vos keleriais metais anksčiau išgyvenęs

0: Žinių radijas. Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Aktualusis interviu.
2: Laida kartojama.
3: Labas vakaras, Žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Laidos pabaigoje kalbėsim apie šįryt užplūdusius grasinimus Lietuvos švietimo įstaigoms, o dabar kitos temos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nepratėsi profesinės karo tarnybos buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio dantų implantų byloje liudijusiam kariui, skelbia portalas Delfi. Portalo teigimu Lietuvos kariuomenės karo komendantūros valdybos Klaipėdos regioninės karo komendantūros komendantas, pulkininkas leitenantas Nerijus Rimkevičius praėjusių metų spalį parašė prašymą ministrui pratesti jam profesinės karo tarnybos laiką 4 metams, kadangi įstatymas numato, jog tam tikro amžiaus sulaukę kariai gali nepalikti tarnybos, jei ministras tenkina jų prašymą. Tačiau ministras prašymą nusprendė netenkinti, o tokį sprendimą krašto apsaugos ministerija Delfi aiškino Rimkevičiaus amžiumi. Savo ruoštų karys rašte Robertui Kaunui, kuri cituoja Delfi, teigia, jog tai padaryta nepateikus jokių argumentų. Cituoju, mano nuomonė, šitas atvejis labai aiškiai pademonstruoja, kad tokiu būdu krašto apsaugos ministerija susidoroja su neparankiais kariais išdrįsusiais paviešinti korupcinės ir neskaidres krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės aukštų pareigūnų veikas rašte Robertui Kaunui, rašė ponas Rimkevičius. Ar tai susidorojimas, ką tai reiškia? Aiškiai ir kitas politinės aktualijas, kaip kad tai, kad Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas jau pareiškė, kad koalicija nesikeis partijai žadant pristatyti sprendimą. Šeštadienį mes ir aptarsime, o su mumis yra Vilniaus politikos analizės instituto asocijuotasis analitikas Matas Baltrukevičius. Sveiki.
4: Sveikas.
3: Kokias jūs išvadas darot po to, kai paaiškėjo, kad tarnyba nepratesiama pulkininkui leitenantui liudijusiam Rupšio dantų implantų byloje, na, kur jau beje reikėtų priminti, pirmos instancijos teismas yra konstatavęs prieš porą savaičių, kad buvęs kariuomenės vadas yra kaltas ir už sukčiavimą, piknaudžiavimą bei dokumentų klastojimą skyrė jam 20 tūkstančių eurų baudą.
4: Na, tokios istorijos labai natūralu, bet kelia daug klausimų. Man gal labiausiai šitoje situacijoje gaila, kad mes turime tą informaciją, kurią žiniasklaida išviešino, bet pats karys neatsakė į portalo klausimus ir realiai, na, tarsi atrodo, kad ir pats nenusiteikęs turbūt tiek iki galo eiti dėl šitos situacijos, kad nebandytų jau ir žiniasklaidos pagalba kalbėti apie ydas problemas esančias sistemoje. Tai realiai tada, na, yra daug dalykų, kurių mes dabar negalime patikrinti. Ministras sako, pavyzdžiui, ministerija, tiksliau gal ten komentavo, gal ne pats ministras asmeniškai, kad na, buvo ir suplanuota, kad karys galės su viceministru susitikti, apie situaciją pasikalbėti, bet tiesiog na, neįvyko susitikimas, nors lyg net paskui buvo planuota antras, tai tiesiog, na, kol realiai ta situacija yra tokia, kad turime tik tai na, tą informaciją, kuri turėjo būti nevieša ir tapo vieša ir ministerijos paaiškinimu, kodėl taip atsitiko, na, tai galima sakyti taip, kad klausimų kyla, bet na, būtent tai, kad jūsų minėtas pulkinė kas na, visgi neina į labiau į viešumą, tai ir trukdo turbūt susidaryti geresnį įspūdį iki galo apie tą situaciją, kodėl nutiko taip, kaip nutiko.
3: Ministras ir pats šiandien irgi žurnalistams jau sakė, kad nepratesti tarnybos nusprendė sudaryta komisija ir tai, kad karys sako, kad čia bandymas su juo susidoroti, jis pavadino to kario interpretaciją. Sakė Kaunas, kad jam labai keista, kad čia bandoma sakyti, jog tai jo asmeninis sprendimas buvo nepratesti tos tarnybos. Kaip jums, na, kadangi negalime per daug komentuoti iš kario pusės, jisai plačiau nekomentuoja, bet ministerijos reakcija, ministro tokie pasakymai įtikina?
4: Na, tai iš tikrųjų kol kas, kol mes turim tiek nedaug informacijos, labai iš tikrųjų sunku spekuliuoti. Visai būtų kas kita, jeigu nebūtų, tarkim, kažkoks protokolas dar nutekėjęs tos komisijos, kur tiesiog būtų galima matyti, galbūt plačiau, detaliau, bet aš nežinau, ar pats žmogus to norėtų, nes čia vis tiek asmeniniai, medicininiai duomenys, tai tada turbūt būtų galima dar šitą situaciją labiau kapstyti ir nebandyti suprasti, ar čia tiesiog šiuo atveju buvo formali galimybė, kurią pasinaudota, kad tiesiog suprantant, kad iš medicininės, iš teisinės pusės bus sunku įrodyti, kad galėjo būti papildomų argumentų ir tiesiog buvo nuspręsta su kariu atsisakyti. Ar tiesiog net nebuvo pagalvota, kad šis atvejis gali būti jautrus ir sukuriantis tokį įspūdį, kad galėjo nutikti ir ne visai gerai ir teisingai. Čia tikrai šita situacija yra labai įdomi, bet aš bijau, kad jeigu pats pulkininkas nepersigalvos, tai ir liks tiesiog truputėlį pakabinta, pakapstyta, bet nebus kažkokio pagrindo toliau grįžti prie to. Ar šiaip kariuomenės visgi vien daug pačios organizacijos pobūdžio, daug procesų dažnai vyksta taip gana už uždarų durų ir tikrai bent jau žvelgiant iš tos duomenis, kuriuos mes dabar turime, vis tiek egzistuoja turbūt tikimybė, kad karys labiau saugodamas kariuomenės reputaciją jau galbūt ir susitaiko su tuo, kad geriau jau į viešumą neiti, palikti taip, kaip yra. Čia tiesiog šiuo atveju tikrai tų interpretacijų gali būti labai daug. Kariuomenė ir ministras į tą situaciją žiūri taip, kaip žiūri, galbūt ir tikisi, kad taip viskas ir bus ir nebus taip, kad kažkas pradės kvestionuoti tai, ką jie dabar į viešąją erdvę, kaip reaguoja į tą situaciją, bet ir nežinome, sunku dabar patikrinti, kaip ten iš tikrųjų buvo, bet faktas, kad klausimų kyla ir kol kas ministerija turbūt palyginus šitoje krizėje, kuri susiklostė, dar nėra labai didelė krizė, bet tiesiog turbūt visai sugeba atsakyti į klausimus taip, kad be paties pulkininko įsikišimo ta istorija gali taip gana nesunkiai ir baigtis.
3: Bet ar ji gali palikti kokiu nors randų, kaip sakoma, ypač kitiems asmenims, toje pačioje kariuomenėje ar krašto apsaugos sistemoje, kitur ministerijoje, kad dabar bijotų žmonės ką nors liudyti, pranešti, nes matytų tai kaip pavyzdį. Taip, tai nėra daugiau plačiau paaiškinta žiniasklaidai iš kario pusės, tačiau antraštės jau tokios nuskambėjo, kad liudijas byloje, jam nepratesta tarnyba, tai sudaro tokį įspūdį, kad tai yra kažkokia bausmė.
4: Tai iš tikrųjų dalis karių, tai turbūt tą situaciją ir žino iš daugiau negu mes žinome, nes vis tiek yra greičiausiai tarnybos draugai, galbūt net yra tikimybė, kad pats karys ir nekalbės, bet bus daugiau liudijimų iš jo aplinkos, kaip situacija matoma, bet bendrai aišku, kad žmonėms, kurie toliau nuo šios istorijos, tai gali būti tokių klausimų, ar verta kelti nepatogius klausimus, net ir nepaisant to, kad dabar kariuomeniai reputacija turbūt dar svarbesnė negu bet kada anksčiau. Ir taip, implantai nekainavo milijonų, bet kai tas finansavimas gynybai visada yra ir artimiausio laikotarpio išliks, turbūt vienas apskritai iš egzistencinių mūsų valstybės klausimų, tai svarbu, kad kiekvienas euras nueitų ten, kur turi nueiti. Ir tikrai būtų liūdna, jeigu kariai žiūrėdami į šią situaciją nuspręstume, kad neverta kalbėti tokiais klausimais, nes vis tiek taip teisingumas tarsi pasiektas, bet realiai žiūri į tave galbūt per padidinamą stiklą ir pasinaudoja galimybę, galbūt gali jaustis nesaugiai, kad galbūt jeigu bus galimybė, kažkoks pretekstas su tavimi gali būti atsisveikinta, tai tikrai manau, kad dalis karių panašiai žiūri į šią situaciją ir aišku, kad tai kariuomeniai nėra gerai ir nėra naudinga.
3: Paskaičius šią žinę prisiminiau, kai buvo ir su VSD pranešėju Tomu Gailiu, kur jis pranešė apie neteisėtą duomenų rinkimą ir jų pateikimą tretiesiems asmenims, kitus dalykus ir ten kalbėjo apie Gitano Nausėdos rinkiminę kampaniją, jo aplinką ir panašius dalykus. Kas baigėsi tuo, kad jo departamentą, kai jis dirbo dar žvalgyboje VSD, Tomas Gailius panaikino, jam ten jokių kitų pareigų nesiūlė ir, na, Gailius kalbėjo, kad tokia reorganizacija realiai tiesiog, na, panaikino iš esmės jo darbo vietą ir jisai paliko VSD darbą. Situacijos, aišku, nėra kažkokios identiškos, bet jų esme. Brėžtumėt čia kažkokią paralelę, ar ne?
4: Tai be abejo, kad yra panašumo, aišku, net ta pranešėjo istorija iš viso taip labai keistai baigėsi, nes galiausiai juk net iki konstitucinio teismo nukeliavo ir konstitucinis teismas procedūrinę pusę sukritikavo ir na, tada tarsi lieka viskas taip, kad na, iš procedūrinės pusės vienai, bet ir labai da, ypač dabartiniai valdantieji ir prezidentas pasigavo tą naratyvą, o realiai na, ta visa dalykinė pusė, ką komisija išsiaiškino, tarsi jau tampa nelabai svarbu, bet na, realiai taip Tomas Gailius toje situacijoje liko didžiausias pralaimėtojas, nes na, realiai žmogus kėlė klausimus, kuriuos na, buvo bandoma paskui ir žiniasklaidos aiškintis, ir tyrimų aiškintis, galiausiai na, buvo nuspręsta, kad iš procedūrinės pusės buvo nusižengimų, dėl to na, tarsi ir iš teisinės pusės grinai žiūrint į komisijos išvadas, na, tada jos tampa teisiškai niekaip neįpareigojančios, na, bandė, aišku, kaip ir ne pirmas toks atvejis, kai kažkas tarnybose negerai vyksta ir žmogus kelintis problemas bando tada pasukti į politiką ir iš tos pusės galbūt na, bandyti siekti permainų struktūrose, na jam net ir Seimo nariu nepavyko tapti, Vitalijui Gailiui savo laiku pavyko, na tai tikrai jis turbūt labiausiai pralaimėjo iš visos šios istorijos, na ir iš tikrųjų čia klausimas valstybė, kaip sukurti labiau tą pasitikėjimo atmosferą, kad žmonės, na, kurie mato negerovės, jaustųsi saugiai apie jas kalbėti ir būtų drąsesni, žino, ir jaustų, kad na, nebus nei tiesioginio susidorojimo, nei pasinaudojimo palankę progą, bet na, kad tikrai būtų labiau tą atmosferą skatinama, ne kiltų klausimų kiekvieną kartą.
3: O Seimas dar yra užsimojęs, kaip sako, vykdant konstitucinio teismo sprendimą naikinti tos komisijos išvadas, nutarimus ir panašiai, ir galiausiai netgi sunaikinti surinktą medžiagą, jos nebesaugoti penktadienį, taip ir Nacionalinis saugumo ir gynybos komitetas nusprendė, kad turėtų vis dėlto būti padaryta. Taip išeis, kad daugiau, kadangi didelė dalis tų išvadų įslaptinta, mes ir nesužinosime, kas ten buvo, kaip ten buvo ir nugrams viskas į užmarštį.
4: Na, tai tikrai precedentas prastas, suprantu, kad na, ta komisija kėlė klausimų, man gal labiausiai iš politinės pusės buvo keista, kad na, Vytauto Bako vaidmuo, kai jis na, realiai, na, tada labai natūraliai, kadangi jis buvo komisijos vadovas, na, kilo klausimų dėl jo artimumo Sauliui Skverneliui, na, ten. Realiai aš nesakau, kad ta komisija buvo tobulai sukonstruota, tuo labiau, kad na, ta procedūrinė pusė ar konstitucinis teismas nagrinėjo, bet na, realiai tikrai na, manau, kad svarbu, kad na, tai būtų išsaugota, kaip mes bepažiūrėsime, gal tai nebuvo tobulas pavyzdys, kaip komisijos turėtų būti sudaromos ir kaip jos turėtų veikti, na, bet tai vis tiek buvo kažkoks etapas ir na, galbūt ateityje bus kažkoks pagrindas prie tos medžiagos grįžti vienokiame ar kitokiame kontekste ir sunaikinti netrodo išmintinga.
3: Na ir apie koaliciją čia dar šiek tiek pakalbėkime, kaip ir anonsavau, nes šeštadienį turėtų rinkti socialdemokratai, nuspręsti ar tęsia darbą su Nemuno aušra ir štai šiandien Seimo pirmininkas Juozas Olekas jau pareiškė, kad tai tęsiami tie darbai yra, tarsi leidžia suprasti, kad toks ir yra socialdemokratų sprendimas. Kaip jūs vertinate na, tą komentarą pono Oleko, ar jis tiesiog sako tai, ką žino, kaip ir bus, ir tas jau iš tikrųjų yra nuspręsta, o galbūt jisai spaudimą daro Mindaugui Sinkevičiui, kaip jums atrodo?
4: Aš manau, kad Juozas Olekas iš tų politikų, kur gali sugebėti išvengti apsikvailinimo, tai turbūt, kad jaučia bent jau iš kurios pusės vėjas pučia šiuo metu, bet na, tikrai natūralu, kad kai mes girdėdavome iš socialdemokratų terminus apie gegužės mėnesį, birželio mėnesį, paskui, kai Sinkevičius tapo pirmininku vėl buvo apsistota prie gegužės. Gegužės mėnesis įpusėjęs jau buvo, mes dar net neturėjom jokių indikacijų, kada partijos organai galėtų rinktis svarstyti tą klausimą, arba tiesiog natūralu, turbūt, kad su kiekviena diena ta tikimybė, kad kažkas įvyks, vis mažėja. Kad neatsiras kažkoks stebuklingas veiksnys, kuris padės socialdemokratams viską sustatyti į lentynėlės. Na, ir pavyzdžiui, tai, kad Latvijoje per kadenciją pradėjo dirbti trečia vyriausybė, netapo įkvėpimu socialdemokratams irgi, kad reikia trečios koalicijos ir na, nebūtinai jau trečios vyriausybės, bet na, kad taip būna ir gal tai savaime ir nėra blogai, tiesiog realiai turbūt buvo logiška, kad jeigu nėra greitų sprendimų, tai didesnė tikimybė, kad viskas taip ir nukryps į tą testinumo pusę. Ir nemanau, kad Juozas Olekas labai jau čia leis savo apsikvailinti ir turbūt supranta. Ir realiai na, mes ir iš Mindaugo Sinkevičiaus labiau girdėjome tokius pasakymus, na, kad artėja partijos suvažiavimas, reikia, kad suvažiavimas būtų šventinis, tai kažkaip čia susitikti. Rinkim ir uždarykim šitą klausimą, bet na, neskambėjo taip, na, kad būtų nusiteikimas milžiniškai diskusijai, sostų karams ar kažkam tokio, panašių tiesiog, kad bus toliau dirbama, nes na, socialdemokratai prie savo nuomonių tas kelios egzistuojančios stovyklos akivaizdu, kad liko niekaip savaime šitą problemą neišsisprendė ir na, tada turbūt pasižiūrėta iš pragmatiškos pusės, kad vargu ar socialdemokratų nekentėjai taps socialdemokratų gerbėjais ar pasirinktas tas kelias, kuris jiems atrodo paprastesnis.
3: Na ir praėjusią savaitę dar ketvirtadienį su Luku Savicku kalbėjom demokratų seniūnų Seime apie tai, kad niekas nesikalba su demokratais, tai turbūt toks ir sprendimas yra galiausiai priimtas, bet kita vertus, ne eteriui kalbėjau su vienu socialdemokratu įtakingu ir jisai sakė, kad laukia rimtas pokalbis, rimta karšta diskusija, tarsi nėra tiek to taško padėjęs tvirtai, kaip garsiai tą daro ponas Olekas, tai nežinau, nulis intrigos ar yra koks procentas jūsų vertinimu?
4: Aš nesakyčiau, kad visai nulis ir pokalbis gali būti rimtas, bet nuo tų rimtų pokalbių mes jau ne vieną kartą girdėjome, kaip jie būdavo anonsuojami, ypač prieš koalicijos tarybas mėgdavo kartais socialdemokratai, kai kurie karingesnės nuotaikas pademonstruoti, bet na realiai jau kai gegužės mėnesį buvo performuota socialdemokratų valdyba, ten neliko kai kurių koalicijos kritikų, jų vietas atėjo tokie nuosaikesni, bent jau mažiau kalbantys apie koalicijos problemą. Ir jau iš karto na, buvo tokie pirmieji impulsai, kad na, tikėtis kažkokių stebuklingų žingsnių į priekį, turbūt, kad nereiktų, bet iš kitos pusės aš sakyčiau, kad čia turbūt visgi yra daug taškis, nes kaip bebūtų su Nemuno Aušros sugebėjimu kartais lygioje vietoje pridaryti koalicijai reputacinių problemų, tai čia nieko tikrai labai tvirto nėra ir gali socialdemokratai atsidurti tokioje situacijoje, kai savaitgalį padeda tašką, o antradienį ar pirmadienį Žemaitaitis kažką padaro ar pasako tokio, dėl ko tampa na, vėl tas klausimas labai karštas.
3: Na ir pabaigai dar dėl to, ką kritikuoja Remigijus Žemaitaitis ir socialdemokratai, tai konservatorių lyderį Lauryną Kasčiūną. Šis džiaugdamasis savo palaikomos futbolo komandos Vilniaus Žalgirio pergalę Facebook'e dalinosi nuotrauką, kurioje rašė, pasakysiu, tai tik lietuviškai labanakt kairę pusę ir interpretuojamas yra tas įrašas per tai, kad ta frazė yra naudojama skustagalvių ir neonacijų šūkiuose stadionuose ir čia maždaug gretina su tuo, kad Kasčiūnas kadaise tokioms grupėms maždaug priklausė, tai čia toli nuo to nenuėjo ir žada skųsti etikos komisijai. Pats Kasčiūnas sako, kad jo sakinį reikia suprasti taip, kaip jis yra parašytas, nes jis yra dešinės atstovas ir mano, kad nereikia sukti į kairę, reikia sukti į dešinę. Ar jūs įtikina pono Kasčiūno na paaiškinimas?
4: Aš manau, kad tas Facebook įrašas nebuvo labai išmintingas, dar truputėlį gal kitaip atrodytų, jeigu pavyzdžiui jis būtų tiesiog nufotografavęs Suvalkų futbolo komandos ir galių plakatą su tokiu pačiu užrašu, kurį jie buvo atsinešę į stadioną palaikydami Vilniaus Žalgirį, tada tas kontekstas būtų truputėlį kitoks. Na, dabar aš nebūtinai sakau, kad Kasčiūnas turėjo būti šiuo įrašu kažkokių blogų intencijų, bet tiesiog nelygioje vietoje toks šaršalas užsikūrė ir na, politikai, manau, turėtų šiek tiek atsakingiau kartais pagalvoti, ką vienas ar kitas jų žingsnis reiškia, nes nei čia labai kažkaip turime aiškių duomenų, kad Kauno Žalgirio sirgaliai politiškai labiau į kairę kryptų, ar tiesiog na, atrodo lygioje vietoje, na, keistas tas kontekstas ir natūralu, kad tie klausimai kyla ir tada tenka, na, ir ne pačius patogiausius klausimus atsakinėti.
3: Ačiū labai Jums, kad skiriat laiko Vilniaus politikos analizės instituto asocijuotasis analitikas Matas Baltrukevičius. Šįryt šalies mokyklos sulaukė elektroninių laiškų su grasinimais ir kaip tik šiandien prasidėjo brandos egzaminų sesija. Nacionalinė švietimo agentūra nurodė, kad kartu su šalies mokyklomis bei atsakingomis institucijomis yra pasirengusi įvairiems scenarijams, kad būtų užtikrintas sklandumas ir dalyvių saugumas. Situacija, kiek anksčiau šiandien aptarėme su policijos departamento atstovu Ramūnu Matoniu. Pirmiausia, kiek čia tų mokyklų gavo tuos grasinimus jūsų žiniomis?
1: Tai iš viso nuo 10 ryto maždaug prasidėjo tie grasinantys laiškai. Iki šios minutės esame gavę 233 pranešimus apie galimus sprogmenis. Tiek mokyklose, tiek darželiuose, tiek keli universitetai. Šis nes yra ugdymo įstaigos. Tačiau vėlgi kažkokių tartinų, pavojingų daiktų nei viena įstaigo nerasta. Ugdymo procesai bent jau mūsų žiniomis nebuvo stabdomi. Tai visur mokymosi procesas ir egzaminai, kurie šiandien vyko, taip pat galėjo visur vykti.
3: Kaip buvo nurodyta mokykloms reaguoti iš tikrųjų? Ar reikėjo apieškoti vis tiek visas patalpas ir panašiai, ar kaip jūs nurodėte tą daryti?
1: Tai tos rekomendacijos jau yra parengtos prieš keletą metų, kai mes turėjom tokią visą savaitę grasinimų bangą, kai kiekvieną dieną buvo grasinimai siunčiami mokykloms ir darželiams. Tai iš esmės mokyklos visą tą tvarką žino, tai pagrindiniai dalykai tai iš esmės yra apsiapžiūrėti savo teritoriją, patalpą. Ir jeigu nėra jokių įtartinų daiktų, tiesiog tęsti toliau savo veiklą. Taip pat yra telefonas, kurio galima pasikonsultuoti dėl kažkokių tai veiksmų. O jeigu yra randami kažkokie įtartiniai daiktai, tai tada aišku yra kviečiama policija ir pradedama evakuacija pastato.
3: Ar tas braižas, tie elektroniniai laiškai, viskas taip pat kaip štai ir pernai ir užpernai, ar jūs matot kažkokį pokytį? Na, pavyzdžiui, koks turinys tos elektroniniuose laiškuose, ar jie rusų kalba rašyti, ką jūs galite apie tai papasakoti?
1: Laiškai rusų kalba, turinys visur vienodas, tas pats, šiaip principas labai panašus. O turinys tai iš esmės pranešimas, kad jūsų pastate yra sprogmo, kuris bus aktyvuotas už 70 minučių ir tiesiog turite valandą laiko palikti pastatą.
3: Ir jie identiškas tas turinys tam, ką matėme ir anksčiau, to prieš metus?
1: Tai labai panašus, čia gal nėra taip pat jau žodin toks pats, bet realiai labai panašus.
3: Ar pavyko tuos ankstesnius atvejus išaiškinti galiausiai, kas už to stovi ir kokios čia dabar perspektyvos matytume, ar įmanoma čia pričiupti tuos melagingų grasinimų skleidėjus?
1: Dabar tiksliai negaliu atsakyti, ar tas tyrimas yra baigtas, ar jis dar tęsiasi, būtų jisai dar tęsiasi. Bent jau neteko girdėti, kad tai būtų kažkaip baigtas arba sustabdytas.
3: Žinių radio laidai aktualusis interviu, sakė policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis. Ir tiek šį vakar laidoje. Dėkui klausytojams, kad buvot kartu. Prie mikrofono dirbo aš Aušra Jurgauskaitė. Iki kitų susitikimų. Ramaus pirmadienio. Iki.
5: Aktualusis interviu.
6: Reklama.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Sveiki. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
9: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
10: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
9: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
11: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Fenomenas yra ta vadinamoji fasadinė valdymo sistema, žinai, arba fasadinė demokratija, kur, nu, pasižiūrėkime, jeigu valstybės įmonių valdyme, tai bus fasadinis valdymas. Jeigu demokratijoje, politinė prasme, tai fasadinė demokratija. Ką jinai reiškia? Kad vaizdelis yra neblogas, ar ne? Ir netgi kartais tobulas. Tačiau, kai tu, kaip kino studijoje, atsimeni, yra fasadas kaubojų kaimo. Atidarai duris, o ten nieko nėra, žinai, nes tik tiek reikia.
3: Sveikatos apsauga prieinama palyginti skirtingai nuo...
2: Ką tu nori pasakyti prieinama? Ta prasme, gali apeiti polikliniką.
3: Gali,
2: bet tik tai neužeik į vidų, žinai.
3: Tai aš galvoju, ar valstybė apskritai, jinai turi tokią užduotį, kas turi būti daroma su valstybės piliečiu. Nu, vat koks jisai turi užduotis? Patriotiškas ar nepatriotiškas? Bet... Kūrybingas, nekūrybingas? Disciplinuotas, nedisciplinuotas? Buvo... Turi pridėtinės vertės?
2: Žmogus tiesiog užuot priverstas dirbti su savim, su savo dienotvarke, ar ne? Jis gauna aprašymą vat kokio nors sutrikimo ir lygiai grečiai tablečių.
3: Yra dabar daug pasiteisinimų disciplinai nebereikia. Yra svarbiausia, kad vaibas ne tas.
2: Ne mano čia.
3: Kas yra vaibas? Kiek laiko turi užtrukti, kad tu prisitaikytum tą vaibą prie savęs ar savo vaibą prie darbovietės vaibo? Žinai, dabar kažkokie turi būti darbovietės su vaibais.
2: Toks juodas humoras tau, kai viskas čia su tais nekilnomaisiais, nes turtas vis tiek, žmonės turtingi. Tai ir čia paraleliai eina tas visas, žinai, grasinimas Baltijos šalims apie tai, kad čia mus taip pat irgi atakuos, ar ne? Tai jokavau taip labai jodai, sakau, čia ką, vėl buožių sąrašus sudarinėja, žinai. Bet supranti, juodas humoras, bet žinai, kodėl taip būtent?
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Lekiam į.
2: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Na, o šalia mane sėdi mano kelionės draugė Violeta Mičiulienė. Sveiki, Violeta.
3: Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Aš galvoju, kad bet kada kas klausys žinių radio, tai nesvarbu laikas. Svarbiausia, kad žmonės mūsų klausytų ir jie būtų įdomu tai, ką mes šiandien kalbam. Aš labai džiugiuosi, kad tu mane pakvietei. Sakinio pabaiga.
1: Violeta, ką tik prieš laidą juokėsi, kad Jogaila Morkūnas, kuris neseniai svečiavosi laidoje, labai greitai išneka, bet jinai išneka ne ką lėčiau. O su Violeta taip pat greitai mes keliam sparnus į labai keistą ir mistišką vietą. Į Altajų, arba tiksliau į Sibiro Altajų. Violeta, keista vieta. Kaip jūs ten nusigabenote kažkada prieš, jeigu neklystu, sakėte 15 metų?
3: Aš vakar pasitikslinau dar nuotraukose ir supratau, kad aš ten buvau lygiai už pusę metų prasidėjo Krymo aneksija ir vat iki tų visų įvykių, kai dar buvo kelionė ta egzotiška, bet nebuvo tokia skaudi, kokia dabar būtų ir aš galvoju, kad daugiau niekad man, niekada nesakyk niekada, bet galvoju, kad dabar patekti ten, kur aš buvau, tikrai būtų labai sudėtinga. Ir kaip aš patekau, tai labai kažkoks vat keista. Atsiranda žmonės, kurie sutvarko mano veiksmus. Visiškai nepriklausai nuo manęs. Aš neturiu nei vienos kelionės, kurią sugalvau pati. Nei vienos. Tai kažkokios gastrolės su spektakliu, tai žmonės mane kviečia, tai viskas gaunasi, kad kažkas tai padaro ir aš pasirašau. Ir aš atsimenu, kai vienoje šventėje susipažinau su sibirietė, kuri gyveno Lietuvoje ir jinai mane taip kažkaip pamilo ir sako, kaip aš norėčiau tave nusivežti pas savo tėvus. O aš pasirašau ant visko, nu ant beveik visko. Ir sakau, gerai. Ir jinai paskambina, sako, žinai, skrendam. Aš sakau, gerai. Ir po kiek tai laiko, faktiškai visą mėnesiui, aš visą nuo Liepos pirmos iki rugpjūčio antros buvau. Ir toks keistas dalykas, kai aš pati ir tada galvoju, o rimtai aš čia dabar į Sibirą ir manęs paprašo pravest kažkokią šventę, su kuo aš negaliu, aš būsiu Sibire. Ir manęs klausia, sako, o tu kaulų ieškosiu? Galvoju, kokiu kaulu? O tu sako, kuo tu ten važiuoji? Sakau, mane pakvietė. O sako, tu visur važiuoji, kur kviečia? Nu, sakau, beveik taip, nes nelabai kur kviečia. Ir va taip netikėtai aš įskridau su draugės šeima su didžiuliu šakočiu rankose per Maskvą į Barnaulą, o iš ten nusileidom tokia mažame oro uoste, kur aš nežinau, ten vienas lėktuvas kada nusileidžia, kitas turi ilgai skraidyti, kol tas pakils, nes nėra vietos tam. Ir ten buvo pirmą kartą pamačiau tas musytės moškės, tualetas miške, tai yra miškas tualetas, nėra sakau čia tualeto. Ir kai atvažiavo tėtis, jos su žiguliukais mus vežtis, mes į tą kaimą, kur gyvena miestelį, mes važiavom 800 ar 900 kilometrų. Kalnais.
1: Ką tai reiškia kalnuose tokia transporto priemonė?
3: Tankas. Įsivaizduokit savo, man šauna į galvą tokia mintis, vieną dieną aš draugės tėčiu ir sakau, kadangi aš esu Altajų, Altajus yra šamanų kraštas, nu aš taip esu girdėjus, sakau, kaip norėčiau pas kokį nors šamaną į svečius. Aš nesu ėjus nei pas jokias burtininkės, aš tais dalykais netikiu visiškai, bet man įdomu pati visa šita, ta situacija, kai iš kažkur gauna informaciją, kurią aš netikiu. Ir aš galvoju, aš noriu nuvykti pas šamaną vien tam, kad pagauti jį meluojant. Nu, man taip įdomu. Ir aš vat išmetu šitą savo norą ir jis visą savaitę ieško. Sako, žinok, aš ieškojau, aš atradau labai gerą šamaną, bet mirė jo sūnus ir jis mėnesį davė tylos įžadus, mes negalime važiuoti, bet aš suradau vieną ir važiuojam. Ir mes išvažiavam. Važiuoti su žiguliukais, aš atkreipti mane dėmesį, aš buvau pati lėkniausia iš tos kompanijos, mano priplotas veidas prie stiklo, aš galiu sėdžiu ir visą kelionę rusišką popsą ten. Gdėžai tavo rankas ir visą. Ir aš pradėjau vaidinti, kad man bloga, bet visiems nusispjaut. Aš sakau, man širdis stoja, nieks nekreipia dėmesio. Aš galvoju, iš protėsiu, po kokių 300 km. Aš pradėjau kaip vaikas sakyti, a kada atvažiuosim? Sako, va už to kalno. Pravažiuojam kalną, kitas kalnas. Jokio kelio nėra. Mes važiuojam faktiškai pieva ir ten kažkokie va tokie. Ir sakau, a, jau pravažiavom kalną. Sako, už to kalno. Sakau, tai kada tas kalnas, už kurio jau bus? Sako, aš taip vaikystėje vaikus apgaudinėdavau. Ir kol pasakiau, už to kalno, už to. Ir mes už kokio ketvirto kalno, jis sako, atrodo pasiklydau. Klausyk, čia turi mano draugas, čia banas Piemuo, visai vasarai. Jis turėtų pasakyti, mes važiuojam, stovi zaporožietis, užkeltas ant kaladžių padangos, jis visą vasarą ten gano tas avis. Ir dabar jo klausia, klausyk, mes pasako pavardę ant lapelių, sako taip, kai dabar išsuksi, už kairio kalno pasuk į dešinę, tada pravažiuoji du kalnus, tada į kairę, po to tiesiai už keturių kalnų link kairės, bet paskiau į dešinę ir atvažiuosi. Ir mes važiuojam. O ten visi, visos pievos pilno surikatų, man jisai mano vos net 120, o iš pievų ten tos surikatos, aš reikiu, baigit suvažinėsit, sako, tu durna, čia jų buvo tiek, nieks net nepastebės, kad kažkas dingo. Man buvo kažkoks siaubas ir mes atvažiavom pas tą šamanę.
1: Violeta, man, mes aišku, prieisim iki šamano būtiniausiai, bet man toks dežavu yra ta rūšis žmonių, kurie gaudosi pagal kažkokius akmenis ir kalnus. Mano tėtis ant manęs labai pyksta, kai man aiškina kelią ir sako, nu va ten, žinai, kur tas akmuo, tai už to akmens į dešinę. Ir aš sakau, nu, koks dar akmuo šio gyvenime nesu mačius, jis sako, tu 20 kartų pro jį važiavai, kaip tu gali jo nematyti.
3: Tu nematyti.
1: Jūs gaudotės pagal šitokius kalnus ir akmenis?
3: Aš kalnus, aš pagal akmenis, aš jeigu buvau miške, aš atsimenu medį, aš važiuoju, pavyzdžiui, aš link Vilniaus, pro Taujėnus, aš žinau visus išnarščius miškus ir va dabar nesenai sustoju, pasitikrinu būsimo grybavimo vietas, vieno medžio nebėra. Aš jį atsimenu. Ir man yra gamaž, mieste aš galiu pasiklyst. Man miškė visi žmonės vienodi tokia masė liuliuojanti, kaip iš kokio želatino jie man plaukiantis. O miške man kiekvienas medis turi savo veidą. Kiekvienas akmuo, va kalbu apie akmenis ir man šiurpa eina. Tai yra toks įtarimas, kad aš kažkada buvau anam gyvenime, galbūt buvau kažkokiu akmeniu. Medžių ar ką, gamtos dalimi, bet tik ne žmogum.
1: Kitas klausimas. Jūs paminėjot, kad pasikvietė jūs naujai sutikta draugė ir pagalvau, yra tų kvietimų, kažkokių pasiūlymų, tokių užuominų į pasiūlymus gyvenime, paprastai visai nemažai sutinkam seną draugą, sako, nu vat reikėtų kažkada kavos, nu vat ar atvažiuosi tu kažkada pas mane į sodybą. Žmonės linkia vienas kitam mėtyti tokius pakvietimus, bet mes dažniausiai nesusitinkam, nenuvažiuojam, nenueinam tos kavos. Kaip reikia suprasti, ar tas pakvietimas tikras ir kaip reikia iki to prisiruošti? Ar jums reikia, ar jūs tiesiog pakvietė ir varu?
3: Čia va, šitas pakvietimas, netgi aš galvoju, kad labiau atitiktų užuominą į bendrystę. Užuomina. Nu, tipo, ar tu pasirašai. Ir dažniausiai būna, kaip būna, čia anglakalbė visi sako, kai tu nugriūni ir sako, ar tau viskas gerai, tu matai, kad tau kojas išsukiotos rankos, tu atsakai, man viskas gerai. Ir jeigu tu pasakysi blogai, sakysi, o, atsiprašau, čia neturiu laiko domėtis tavo bėdomis. Lyg aš esu iš tų žmonių ir esu kiek kartų pasimovusi, išsidūrusi, apsigavusi, todėl, kad man pasako, atvažiuok, ir aš patikiu. Ir kiek tokių jokingų situacijų, kai man pasakė, atvažiuok. Ir va čia, žinai, ir o kur tu gyveni, nu, kam tau žinot, kur aš gyvenu, tu šiaip atvažiuok. Yra buvę man su amžinatilsi Leonidas Donskis, su kuriuo mes mokėmės ir mes po ilgo laiko tarpą susitikom Vilnių, prisiminsiu, kažkada aš jam sakiau knygų mugėje. Sakau, aš niekad neužmiršiu, kai susitikau, sako, 100 metų, kaip gyveni, sako, tu būni Vilnius, sako, būnu, sako, užėjai. Sako, kur užėjai, sako, aš dažniausiai Mažvydo bibliotekoje skaityklai būnu. Tai va, vienu žodžiu, užėjai pas mane į skaityklą. Tai aš esu iš tų žmonių, visai nesenai, žinokit, aš labai nagrinėjau savyje šitą fenomeną ar kaip. Aš klausiu savo buvusios kursiokės, aš kadangi visur mokiausi, aš paklausiu, su kuo aš nesenai visai sužinau tokį keistą dalyką savyje, kad aš buvau pas visus savo kursiokus namuose, o tu sakau, negali paklausti, ar aš pati atvažiuodavau ir jūs mane kviesdavot, ko aš visur važiuodavau, aš pas visus buvau namuose, aš buvau Obeliuose, aš buvau Anykščiuose, aš buvau Ukmergėje, aš pažinau visus jų tėvus ir iki šiol aš nerandu atsakymo, o kodėl aš ten važiuodavau, kas man, aš neturėjau savo namų, ar kaip, kodėl, man ar įdomu, aš, tai reiškia, man jie kažkas yra, blokuoja prasme šitų visų mano važiavimų, bet aš esu iš tų žmonių, kad aš tikiu, jeigu mane pakviečia, reiškia, reikia važiuoti, ir aš važiuoju, ir man turbūt smalsu, man įdomu, mielai sėdėčiau namuose, bet ir man tas patinka, bet jeigu pakviečiu, aš galvoju, jeigu aš atsisakysiu, tai gal žmogus nusivils ir jis turbūt nesitikė pakviesimusi, kad aš iš tikrųjų atvažiuosiu. O aš va, atvažiavau ir taip.
1: Žodžiu, jeigu kviečiat, kvieskit atsargiai, nes dar jums ir atvažiuos.
3: Aš atvažiuosiu.
1: Bet Violeta, jūs sakot, praeitam gyvenime gal buvau akmeniu, bet jūs man atrodo toks žmonių žmogus. Labai apie žmonės, man atrodo, kad iš šalies atrodo, kad jūs labai mylit žmonės, jais tikit ir ne, tai ko jūs ten važiuoja tada?
3: Nu, man įdomu sužinot, kodėl jie mane pakvietė, žinau iš tikrųjų, kodėl aš ten važiuoju. Taip, aš suvokiu ir tą žmonės man sako, kad aš esu žmonių žmogus, o aš esu, jie to mano, ir visi sako, nesąmonė nusišneki, aš esu visiškas intravertas. Ir pasirinkau tokią specialybę, tokią profesiją, kad aš priversta būti ekstravertas. Tarp žmonių kalbėti taip toliau. O man geriausia būti stebėtoj, kai niekas manęs neliečia, todėl aš labai gerai jaučiuosi užsienį. Aš iš oro uosto, kur už nugaros gėčiu. Taip einu nugarą, reaguoju, pažįsta. Išeinu į gatvę ir man pačioj pradžioj. Ja, to aš tikrai sensu, nes aš tik ką nors gražu kalbant, šiurpa eina. Aš einu gatve ir žmogus pažiūri man į akis, ar nusišypso ar ne, ir nusisuka. Ir aš tada aš galiu būti savimi. Aš neturiu tą susikaustimą, nors aš šiaip jaučiuosi gal visada laisvai. Man išvykus kitur, man iš tikrųjų yra patogu, aš savęs nebevaržau. Čia aš būnu vis dėlto tokia, kaip žmonės nu nori. Jeigu parduotuvėje aš lenkiuosi grietinės ir taigi man tai toks nemažas kumščiukas. Ir aš suprantu, kad šitaip trenkt gali man tik tai žmogus, kuris mane pažįsta. Ir aš taip skaudoka, bet su šypsena tokia atsisuk. Visai nepažįstama žmogus sako, grietinį perki! Taip, greitai nepe. Ir aš bandau jį pastatyti į tą žaidimo taisyklės, kad aš esu ne personažas durnius, aš esu žmogus, o jis ne, vis tiek man savo žaidimo taisyklės. Ir todėl, vat, grįžtant prie Sibiro, man kas aš atsimenu, tuo metu ir ta situacija buvo kitokia visai taip, aš labai džiaugiausi, kad aš sugrįžau į savo vaikystę. Tai, kas buvo pamiršta. Ir ten buvo taip ten tokie man netikėti atradimai. Ir ten buvo, vienu žodžiu, tokių dalykų. Jau tada ėjo mūsų išėjimas iš Tarybų sąjungos. Kaip supratau, jiems visiems skaudus klausimas. Ir aš stengiausi nekalbėti tą temą, nes man buvo tikrai sudėtinga. Didžiulis televizorius nuo ryto iki vakaro. Jis toks, kur žmonės tokio amžiaus tikrai negalėtų tokio didelio įpirkti, bet jis norėtų iki vakaro varė ir varė žinios, kas kiek laiko. Ir aš tada pasakiau, kad man su širdim yra negerai ir aš veikia labai televizorius mane, tada jie išjungia, nes aš ten gyvenu. Ir aš supratau, kad jeigu aš ten gyvenčiau ir man šitaip varytų propagandą, aš taip pat galvočiau. Ir aš paklausiau, o kodėl jis nusipirko tokį televizorių? Ir ten buvo pasakyta, mum patavanojo, bet su tą sąlygą, kad jis būtų vis laikį jungtas. Ir tada aš supratau, iš kur ateina ta propaganda. Vieną, du kartus mes bandėm pakalbėti tą temą, kodėl mes išėjom ir kodėl nebepareinam. Ir ten buvo susikirtimo taškai. Ir aš suprantu, jeigu aš esu svečiuose, aš negaliu tos temos liesti. Ir manęs taip gražiai labai klausinėjo, ar tau patinka mūsų vanduo, ar tau patinka gamta, kalnai, visa kita. Labai patinka. Vat viskas patinka. O kodėl jūs išėjot pas tuos? Negražų žodį pasakė ir jūsų ta Europa ten tra ta. Ir tada sakau, ai, palikim ramybėj.
1: O iš tiesų, Violeta, ką transliuoja vidutiniam, labai nemėgstu to pasakymo, paprastam žmogui, bet tiesiog vidutiniam arba paprastam žmogui televizorius Rusijoje. Ir aš suprantu, kad tai buvo taip prieš jau ilgus metus, tačiau propaganda jinai nepasikeitė. Tai ką tenais rodo, ką tenais sako?
3: Rodo tai, ką jie rodo viską, tai, kad jie yra saugus, jie gyvena geriausioj šaly, jie valgo skaniausią maistą ir tai, kas yra, čia yra laikina, nesgi Amerikoj, kaip juodaodžius skriaudžia, kaip viskas išlikė tą patį, o čia yra viskas ir tie, kurie yra valdžioje, tai jie yra ir tas žodis visada tai yra mūsų tėvas. Ir aš dar bandžiu, koks tėvas, ir ne, jis mumis rūpinas. Tu pažiūrėk, kaip vat, ten, kur jo visai netoli vila, kokie keliai nutiesti, ten, kuris nusileidžia su lėktuvu. Va, mes tau parodysim, nuvešim ir degalin, ten, kur jis leidžia. Ir aš taip ir žiūriu, o aš, kai važiuojam per visą tą Sibirą, aš matau, kokia situacija. Gamta fantastiška. Gražiausias tai buvo, atvažiavam, ten yra toks ežeras.

0: Didelės jos tokios, ten dėjo po 5-6-7 kg ir išdraskytais viduriais, nes jos gaudo ir tik tai ikrus valgo ir išmeta ir ten tai primėti. Tai ir jos tokios, ir mačiau jos tokios neprivalgiusios, jos nusišėrusios, tokios laukinės, tos visos meškos, ne tos gražulės, turuliukės tokios. Tai va, ten yra. Vis dėlto yra tokia rusiškas posakis, į lietuvių kalbą išvertus, tai reiškia, protu Rusijos nesupras. Ir yra tam tikrų dalykų, kur tu tikrai nesupranti to. Nesupranti todėl, kad logikos nėra. Vat, įsivaizduokite, aš sėdžiu apie jų tą draugiškumą, nes jie yra, nes aš prisimenu savo vaikystę, kai aš galvodau, kad aš esu apvali ir iš manęs tyčiojas, tai aš bandžiau nusipirkti jų pagarbą, meilę, kažką išneždama iš namų, saldainių, visą kitą. Ir aš galvoju, jie tą patys, tą pagarbą kažkaip tas geranoriškumas plaukia iš to, kad jie nori, kad juos mylėtų, bet už ką? Vat situacija tokia, aš išėjau į kiemą, atsisėdau ir ten akmenukas, kaip visada akmenis, ir ten kiemė tie akmenukai, renku ir išeina kaimynas, kur visi jau žinojo, kad iš Lietuvos atvažiavo pas kaimynus svečias. Ir išeina pagėręs kaiminukas, eina su tašele, supratau, į parduotuvę. Ir sako, labas, aš ten Piotras Ilyčius ar koks, o ką tu čia darysi? Sakau, vat rinko akmenis. O čia akmenis? Vat jeigu nueitum prie upelio, va ten prie tilto, va ten yra akmenis. Sakau, aš nežinau kur. Sako, palauk, paduoda man tą žmoną per langą išlindus reikia, kur tu eini. Jis nuvaro, už pusę valandos ateina, atneša paprastų šlapių, pats sušlapęs, parduotuvė uždaryta, sako, va, parvažiuok į namus ir papasako, kad Piotras Ilyčius tau davė akmenį. Aš paskui tuos akmenis išmečiau. Ir pas juos va šitą didybės manė ir to netimsi. Jie turi, kaip mes susimenkinam lietu, tai pas juos yra viskas, nesvarbu, kaip tu atrodai. Eina tas išdidumas ir atėjęs turbūt iš to, nes mes tokie lietuviai viso dabiškai patarnaudam. Lenkam, rusam, visiem jėdų vokiečiam, na, esam tokie. Dabar jau mokomės būti kitokie.
1: Aš jaučiu, kad mes artėjam prie tokio to magiško laidos etapo, kai pasikalbėsime apie šamanus, tai kad išlaikyčiau žiūrovų susidomėjimą, pasakysiu, kad dabar bus trumpa pauzė, o iškart po to, tikiuosi, jau ta įdomiausia laidos dalis, nors ir iki šiol buvo tikrai labai įdomu. Tai tuoj sugrįšim. Lekiam į...
2: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
3: Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
6: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia energingas duetas Total Power Man ir Total Power Woman. Maisto papildai aktyviam vyrui bei veikliai moteriai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Žinių radijas.
7: Lekiam į.
3: Laida Lekiam į pristato Montis Magija kalnams, kelionėms, nuotykiams.
7: Po trumpos pauzės grįžtame čia į žinių radijo eterį ir čia aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, bei mano kelionės draugė Violeta Mičiulienė. Mes keliaujam po Sibirą ir dabar turėsim išpildyti mano duotą pažadą. Dabar mes keliausim pas Sibiro šamanus. Violeta, kaip ten buvo?
8: Aš kai garsiai, niekada garsiai nesvajau, kai pasakiau, kad aš norėčiau aplankyti šamaną, tas mano noras, kaip įstatymas, buvo priimtas labai rimtai ir mane vežė beveik 900 km visą dieną važiavom, kol mes atvažiavom prie tos trobelytės, kuri buvo neįtikėtina ir sakau, jos išvaizda buvo tokia, lyg tai senukose buvo išpardavimas paskutinių dažų. Va, kiekvieną ružavau, mėlynų ir va taip ir buvo visa ta trobelytė nudažyta močiutėlė su kokiais 5-6 šuniukais, troba pečius, verda koldūnai, ir šuniukai tokie burbuliukai, jie tiek nupenėti, kad jie negali paeiti, jie išlenda iš lovos, pareikauja, vėl palenda. Ir jinai, kai mes visi įėjom, jinai sako tam šeimininkui, su kuriuo kalbėjo, mano draugės tėvus sako, o kodėl atvežiai raganą pas mane? Ir mes visi atsisuka prie durų, aš paskutinė. Ir taip, o sako, raganą užsienietė. Ir aš sakau, sako, o kodėl tu pas mane atvažiavai? Aš sakau, nu, nežinau, atidomu, sako, tugi viską žinai. Aš sakau, nu, ne, nežinau, sako, ko tu iš manęs nori? Tugi viską žinai. Ne, ir aš nežinau, ką pasakyti. Sako, o ko tu nori sužinoti? Aš nežinau, ko aš nori sužinoti, nes aš atvažiavau pagaut šamanę meluojančią. Netikiu tais dalykais. Jinai sitraukė didžiulį popieriaus tokį lapą, kaip būtų pergamentas visokiais kažkokiais, tai išpaišyta kažkokiais ženklais, pasiėmė tokį pagalį, virvę ir čia kažkokio žvėries kaulas ir sako, kviesk dvasę, kuri tave mylėtų. Nu ką, nu, amžinatilsi mama, jau bet 40 metų buvo, kaip jinai mirusi, užrašiau mamos vardą ir jinai ten pašaukė, nu tėve man, 4000 km nuo ten, kur palaidota mama. Mamos 40 metų nėra, aš einu kapą prižiūrį ir jis tai, jinai čia. Ir taip, va, mama, ne, man taip kažkaip juokinga, sako, klausk, ko nori. Ir aš paklausiu, jinai tą patį pakartoja ir aš visa tokia, kaip koks va, dobermanus vis gaudu, kad aš čia pagausiu. Ir staiga žiūriu, jinai taip laiko ir staiga ta virvė, ding, ding, ding, ding. Ir va šokinėja per tuos ir jinai man va taip paskaito ir atsakinėja.
7: O jūs nenorit pasakyti, ko klausėt?
8: Tarp kitko, aš visai nesenai galvojau apie, ten buvo tokia įdomi situacija, prieš važiuojant į Sibirą, man problemas buvo su kelio sąnariu ir aš galvoju, jeigu mes vaikščiosim per kalnus, man bus blogai, man tada siūlė daryti operaciją. Ir aš galvoju, daryti ar ne, bet jeigu padarysiu, aš neišvažiuosiu, galvoju po to. Ir aš paklausiau, sakau, o kaip man su sveikata? Ir jinai man sako, jeigu tu galvoji, kad operuosi koją, darysi, tai aš siūlau dabar palaukti, nes jeigu dabar padarysi, tu šlubuosi. Ta gali padaryti tik tai po kokių 10 metų. O dabar tau gali padėti molis. Sakau, koks molis? Molis iš ten, kur šaudo. A, okei, okay, gerai, viskas.
7: Kas čia per užuomenas
8: tokias? O šis, nu va tai pasakė. Aš parvažiavau, kada jau į Lietuvą į namus ir vaikam pasakoju. Molis ir ten, kur šaudo. Ir mano sūnus sako, tai palauk. Už Levens, už upės, kur mes iš mokyklos eidom į šaudyklą, vyrai ten kasa molį pečiams. Okei, nueik man prikask to molio. Ir man išaiškino, tu parsineši iš to ne kažko pirktinį tą molį, pasidarai su vandeniu košytę, užsidedi ant kelio ir lygiai 2 valandas su žadintuvu, jisai sukėtėjo kaip šokoladas, o tada nuplėšė. Nes po 2 valandų viskas grįžta atgal. Aš kokius, nu, 3 kartus tą padariau. Nevyko, aleliuja stebuklas, bet ir nebuvo blogiau. O po kiek laiko išmečiau tą kibirą, aš visada truputėlį patikiu stebuklų, po kelių kartų aš nebetikiu jais. Aš išmečiau tą kibirą su tuo sukėtėjusiu moliu, bet tai buvo. Ir tam atsitiko tai, kad aš paklausiau, baigėsi televizinis kaip tik tai projektas, aš nežinau savo ateities ir paklausiu, sakau, o ar aš turėsiu darbą. Atsakymas buvo, o tau dar darbų trūksta? Ne, sakau, gink dieve, viskas okei. O jinai va taip ir atsakinė ir sako, gerai, kai pravažiuosi namo, aš tau duosiu nesunkaus darbą, kokiem 5 metam būk rami. Aš nieko nenoriu sakyti, aš netikiu tokiam nesąmonim, bet aš parvažiuoju namo už 2 savaičių. Man buvo paskambinta Panevėžio keliai ir man pasiūlė būti jų veidu kelio moteris tefutė ir 5 metus, o paskui visą tai baigė. Nu, aš nežinau.
7: Tai prigauti nelabai nepavyko.
8: Tik aš ir klausė, ko tu nori, o aš, kad aš būčiau sugalvojus ir taip toliau. Aš net nesugalvojau, kažkovė į galvą tokių nesąmonių kažkokių, net neatsimenu kaip. Ir ten, nu, klausiu taip visai, sakau, mano vaikai man sako, kad aš per daug savęs atiduodu žmonėm, visus godžiu, visiems padedu, aiškinu, kad nesitaškykinai, sako, ne. Sako, čia yra labai gerai, todėl, kad ne taip pas kitus žmonės pas tave eina energija stulpu tiesiai iš kosmoso ir jeigu tu savęs nedalinsi, tu susproksi. O, viskas ramiai, dabar taškausi, imkit mano energiją, nes aš nenoriu susprokti. Ir tada dar taip įdomiai pasakiau, sakau, kada tie mano vaikai užaugs ir aš visai, kad nulips nuo galvos ir skambina ir kalba, jie vis prie manęs prilypia, kaip ten nutraukta bangagislė ir jinai sako, čia ne vaikai kalti, iš tavęs eina, tu jų nepaleidi ir jie tau duoda tai, ko tu nori. Sakau, ne, sako, taip. Paleisk vaikus ir jie bus tiek, kiek jie norės, bet tu turi paleisti. Ten buvo tokių visokių tokių įdomių atsakymų, kur nebuvo taip, žinai, kas įvyks ar neįvyks ten ateity, bet nu, aš turiu patirtį ir aš nežinau, ar tai yra tikra, ar jinai gera psichologija, bet jinai buvo bobutė. Bobutė tokia, tokiam siauram akytėm, tokia simpatiška, aš net veido nesimenu, siauras akis, karytė tokia, kiek 30 karščių, dar pečius čia verdo, viskas karšta, aš visą prakaituoju, nu, tokia su kažkokiu palčiuku, tink. Tai va, tai mano tokia, iš to aš jau po truputėlį baigiu daug ką pamiršti, bet esminiai taškai, kad Altajus tai yra vis dėlto kažkoks toks pasaulio taškas, kuriame vyksta kažkas nesuprantama protu ir ta gamta tokia, ir tas vanduo jie geria vandenį tik iš šaltinių ir ne iš visų, nes pavyzdžiui važiuojam ir sako, iš šitą šaltinį mes nevažiuosim, nes čia yra piktas vanduo. Tu atsigersi 1 stiklinę ir tu iš karto angina. Ir tie, jie geria tikrai švarius vandenius, jie valgo švarius produktus ir viskas taip, kaip viskas pigu, nieko nepigu. Ten išgyventi iš tikrųjų jau prieš tiek laiko yra sunku ir tie žmonės, kaip gyvena, juos palaiko kažkokia, nežinau, neįtikėtina. Vis dėlto kažkas tą tautą saugo kažkaip, tai tie, jie turi tą dvasę kovotojų kažkokių, nežiūrinti nieką. Jie, vat, kaip būna, jie nemato, jie va tą kryptį. Ten sudėtinga, sudėtinga, nes gal ir gerai būtų mums taip paprasčiau viską žiūrėti, kaip jie vai, gražiausiai mes atvažiuojam ir man aiškina, pieva, jie ne, sakau, kodėl nepjaunat pievos, jinai tokia, va tik toks takelis, sako, o ką ožka valgys? Ir va to, kaip paskui nupjausime, ir prie ten troba ten, čia yra takelis tarp pievos, ir suoliukas, ir sako, va dabar atkreipdėmėsiu, tu gali sužinoti, kiek suaugusių žmonių gyvena po savaitgalio, kodėl? Pasižiūrėk, kiek saulėgražų lūkštų krūvelių yra prie suoliuko, nes jie ateina, atsineša, va šitą galvą, ir ten va. Sėdėjo du žmonės, sėdėjo trys žmonės, sėdėjo keturi. Ir ten yra va, sėdėti, žiūrėti, matyti, valgyti, viskas paprastai.
7: Jūs paminėjot piktą šaltinio uh-huh. vandenį. Ir aš besiruoštama laidai daug skaičiau apie tai, kaip vietos žmonės tiki ne tik piktų vandenių, bet ir pikta vieta, piktomis žemėmis kažkokiamis, tai arba tiesiog ta vietos jėga. Ir aš pagalvojau, kad tikriausiai aš irgi esu pajutus, nors ne taip magiškai, kad vieta gal ant manęs pyksta, ar mes kažkaip nesusidraugaujam.
8: Nepriima tavęs. Uh-huh.
7: Gal ir aš jas nepriimu, aš nežinau, uh-huh. bet tai nėra labai apibrėžtas jausmas, bet kažkaip tu jau...
8: Jutiminiai uh-huh. tokie dalykai.
7: Ar jums yra vietų, kur, nu, vat, nesusidraugauja?
8: Taip. Ir dabar man vyksta toks labai įdomus mano gyvenime momentas. Aš ieškau, kur gyventi Lietuvoje. Aš šiais metais daug ką keisiu ir va dabar aš pasiruošus, aš ieškau Lietuvoje vietos, kur gyventi.
7: Bet jūs sakot, Lietuvoje, tai čia Lietuvoje. Toks labai plati geografija palyginti. Mm-hmm.
8: Tai va, man ir daug mano reikalavimų ir va, būtent remiasi viskas į tai. Visi kalba apie tai reikalingumą, apie patogumą, o aš va, važinėju dabar ir ieškau, ar mes susikalbam, ar ne, su vieta, su visais. Tai dar ką prisiminiau iš Sibiro, ką aš parsivežiu ir ką naudoju. Aš tada atvažiavau pas ją, buvo labai gražus man toks pakabukas ir toks šermukšnio medis toksai. Jis sako, labai teisingai darai. Nes pasirodo mano toks keistas pomėgis, nu nekeistas, didelių, įdomių daiktų ant savęs krovimas, tai yra pasirodo, aš net nežinau, kad apsauga, ką jinai pasakė, labai gerai, tai yra tai, kada susitinki žmogų, jis yra vampyras ir jo aplink pilna, jis net negali žinoti pats, kad jis yra vampyras, pirmą dalyką, ką jis susitikęs daro, jis iš tavo akių paima energiją, net nejūstamas, bet jeigu, ypač moteris vampyrės, jos žiūri ir taip, oba, o kas čia tau kaba ant aklo, į visą tą pirmoji blogybė nueina ten ir tu apsauga, bet tada reikia kas kiek laiko po bėgančių vandenių nuplauti.
7: Yra įdomus dalykas, aš esu tikriausiai didžiausia priešgina visų magijų ir esu labai mhm. tiesi, ką matau, tuo tikiu, gal yra mhm. išimčių, bet aš ne tas žmogus, kuris vaikšto pas būrės, bet tiesiog gaudau save jūsų žodžiuose ir pagalvau, kad tikrai pusę laidos aš žiūriu į tą jūsų broškę čia šitą užkabintą ir aš nežinau, ar tai ką reiškia, bet tam tikros racijos. Mhm. Esama.
8: Taip, ir aš tą darau impulsyviai, net nežinodama, kad tas apsisaugojimas yra. Ir kas įdomiausia, kai aš nusipirkau va šitą papuošalą jūros šventėje, kas įdomiausia, kad aš jį nešiojau, man tai atrodo kaip skarabėjus ar ką. Ir mano draugai sako, aš negaliu atitraukti akių nuo tavo katino. Čia yra katinas.
7: Ar galit paaiškinti, kaip jūti? A, matau.
8: Taip.
7: Geras.
8: Mhm. Ir va tai ir yra toks keistas dalykas. Ir kodėl aš įsirinkau, aš pusę metų nešiojau ir tik, ir vėl man širpai, o jau mano, kaip man dabar, ir pasirodo, kad labai gerai, kai tu paširpsti, tada tau celiulito nėra. taip sakė gydytoja.
9: Šitokios baigties sakinio nesitikėjau. Bet jūs man atsakėte vieną klausimą. Apie tas vietas, kurios traukia arba nepriima. Aš norėčiau išgirsti kažkokį tai aiškesnį atsakymą su konkretesnėm vietom arba su konkretesniais pasakojimais gal kažkokiais.
8: Aš te galiu pasakyti, kad viskas gyvenime, tiek vietos, tiek žmonės, niekas negali tau patarti, niekas negali tau trukdyti, suvokti prasmės taip, kaip yra tau iš tikrųjų. Visi atsakymai yra mūsų, klausytis tik savęs. Tik savęs, kaip ir sakau, niekas tau negali sakyti pastabų, kaip gyventi, gal tik tavo tėvai, bet tai nereiškia, kad tu turi klausyti. Viskas yra ir vat jutiminiai. Yra netgi į meną žiūrint, ten analizuoti gali ten po to, jeigu tu esi kažkokį menotrininkas, bet patiko, nepatiko. Viskas tie dalykai. Ir kiek kartų aš bandžiau savo pasakyti, ne, kaip nukerpa ir tu galvoji, nu, atauks bus gerai, batus nusipirki, pranešiosi, prasitampys. Ne, tiek daiktai, tiek vietos, tiek žmonės, tau turi būti patogus čia ir dabar, nes mes per mažai turim laiko, kad prisitaikyti prie to, kas mums negera.
9: Grįžkim į tą Altajų. Aš skaičiau jūsų prisiminimą, kaip jūs važiavote beždžionių tiltų mašina ir mano reakcija buvo, ką?
8: Ir ten buvo taip, apie tai ten buvo, ir jinai buvo iš birėjus tam, bet kaip matot, vakavo tas beždžionių, kito kelio nėra ir ten yra tos lentos iškritusios ir mes važiavom. Ir tai buvo net, jeigu man būtų sakė, viskas gerai, čia kasdien važiuoju taip toliau, bet kai buvo pasakyta, turėtų pasisekti, nu gal viskas baigsis gerai. Ir aš prisimenu, žiūrėti į tuos tarpus iškritusias lentas, aš net ir matyti tą tokį išlinkimą ir ten kažkur tą krantą, man atrodo, už kelių šimtų kilometrų, aš žiūrėjau į tą sraunę upę, kurios ten, nu, tokios, ir aš aš dainavau mintyse kažkokią tokią dainą ir supratau, kad aš gerai išmoku plaukti, aš visada pasiruošiu tiem visiem dalykam ir kada aš pravažiavau, aš ko gailėjusi, kad aš nežiūrėjau, kad aš save apsaugojau, nes ta patirtis matyti ir suvokti tas adrenalinas, jeigu jis yra ne taip stipriai vengiantis, adrenalinas reikalingas žmogui. Ir aš nieko gyvenime nesigailiu, ką aš dariau ir ne taip, aš gailiuosi, nedaug tarp kitko to yra, ko gailiuosi, ko aš net nepabandžiau daryti. Ir visiems žmonėms siūlau viską daryti, bet net jeigu tuo metu tai yra nesąmonė ir visi kalba apie tai, kad neik ten taip. Ne, tu būsi to pabandęs.
9: Kokia didžiausia nesąmonė esat pabandžius?
8: Ištekėjau. Ne. Oi, nesąmonė pasakiau. Ne, aš daug labai nesąmonės esu padarius, kai kuriuo aš negaliu garsiai pripažinti, nes, nu, man gėda, tai yra mano šitie visi griaučiai spintoje, kur negaliu užrakinti, nes atidarysi viskas išgrius. Aš daug esu labai pridarius visokiausių nesąmonių. Tuo metu net negalvoju, kad nesąmonių, nes aplinkybės vertė mane taip daryti. Ne iš gero gyvenimo aš tą dariau, bet aš nesigailiu nieko. Aš nieko nedariau piktybiškai. Aš dariau, kad išgyventi. Aš dariau, kad kažkam būtų gerai. Aš dariau tai, todėl, kad kitaip nemokėjau daryti.
9: O kalbant apie tą beždžionių tiltą, ar man taip vaidenasi, ar vietiniai ten mažai bijo numirti? Proto reikia turėti tokiais keliais važinėti.
8: Nes mes neturėjom laiko, gali jį apvažiuoti per aplinkui. Jie nevažiuoja, nes nu, ten eina. Jeigu eit. Bet, nu, ir sakė, čia kai kurie bepročiai bando. Ir mums buvo klausimas, ar mes bepročiai ir ne. Kai jie kalbėjo, aš nelabai supratau, bet jeigu to gyvenime nebūtų buvę, mano patirtį, aš turbūt nebūčiau tokia, kokia esu. Visi tie dalykai, išbandymai, todėl aš ir prieš pensiją ėmiau ir aš pasidariau, ką aš pasibaigiu magistrus, kuriuos, nu, pensijoje niekam nereikia magistro, tau net neš daugiau. Taip, lygiai taip pat aš susikūriau savo tuos du monospektaklius, su kuriais į rudenį vėl važiuosiu savo Bėgančio aštunkoju, kuriame kalbu apie savo gyvenimą, apie patirtis, kuriuose nebijau būti juokinga, kvaila ir pasirodo, kad žmonės visi taip yra, jie bijo slepia savo tą tokį netobulumą. O aš nebijau sakyti, kad aš netobula, nes aš myliu save tokią, nes aš tuo metu esu išskirtinė, nes aš nenoriu būti taip kaip visi.
9: Ir niekada nebijot savęs?
8: Dabar net... jau, ne.
9: O anksčiau?
8: Anksčiau tai jėtau, aš turėjau 124 tūkstančius kompleksų, o šiai dieną aš turiu tik vieną kompleksą, tai yra kompleksų neturėjimą.
9: Gerai, o kokia yra ta paslaptis? Ar tai yra tiesiog tai ateina su laiku? Ar man dar, pavyzdžiui, reikia palaukti šiek tiek ir tada ateis? Ar dar reikia kažką padaryti?
8: Ne, Fausta, pas tave jau senai viskas atėjo. Tu drąsi, kadangi aš mačiau tą vietą, kurioje tu augai. Tavo jų gimnazija įskirtinė, ten drąsius augina taip. Kelmė augina labai gražių žmonės.
9: Kelmė augti nesilpniems.
8: Nesilpniems, ne. Jo, aš sakau, kai aš turėjau tą projektą tavo gimnazijoje ir aš mačiau, kokie ir kai buvo 27 šalčio ir vis tiek pas mane atėjo vaikai ir sakau, jūs išprotėjus, šalta. Ne, sako, žodis yra žodis. Tai aš te galiu pasakyti, kad vieniems tinka būti drąsiems jau nuo prigimties, kiti tai jau siaugina, o aš galvoju, esu ta, kuri buvau mokama paklusti ir man nepavyko. Man neseniai darė sąnarių keitimo operaciją ir galvoju todėl, kad mano visa vaikystė praleista yra klūpant tamsiam kambarį, nes aš nesutikdavau. Ir ateidavo, reikėdavo pasakyti, tik man matydavo, sakyti, nu atsiprašykite. Ne. Klupėsiu. Susivariau kelius, bet neatsiprašysiu. Todėl, kad aš turiu savo tiesą. Ir aš dabar kaip žiūriu atgal, taip aš buvau teisi. Nes aš nenorėjau būti taip kaip visi. Aš buvau tokia, kokia aš norėjau būti. O tuo metu neleido būti. Ir labai džiaugiuosi, kad man nepavyko manęs palaužti.
9: Šitą laidą tuo ir pabaigsim. Aš... Nežinau, noriu pasakyti, kad bitik visiems geriau būtų, cituojant, dar gyva klasikė jo. Ačiū labai, buvo be galo įdomu, žiūrovam ačiū, kad klausė, dar dėkojam mūsų laidos draugui Montis Magija ir pasimatysim kitą savaitę. Iki.
1: Reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
10: Fenomenas yra ta vadinamoji fasadinė valdymo sistema, žinai, arba fasadinė demokratija, kur, nu, pasižiūrėkime, jeigu valstybės įmonių valdyme, tai bus fasadinis valdymas. Jeigu demokratijoje, politinė prasme, tai fasadinė demokratija. Ką jinai reiškia? Kad vaizdelis yra neblogas, ar ne? Ir netgi kartais tobulas. Tačiau, kai tu, kaip kino studijoje, atsimeni, yra fasadas kaubojų kaimo. Atidarai duris, o ten nieko nėra, žinai, nes tik tiek nereikia.
11: Sveikatos apsauga prieinama palyginti skirtingai nuo...
10: Ką tu nori pasakyti prieinama? Ta prasme, gali apeiti polikliniką?
11: Gali, jo.
10: Bet tik tai neužeik į vidų, žinai.
11: Tai aš galvoju, ar valstybė apskritai, jinai turi tokią užduotį, kas turi būti daroma su valstybės piliečiu. Nu, vat koks jisai turi žodis? Patriotiškas ar nepatriotiškas? Kūrybingas, nekūrybingas? Disciplinuotas, nedisciplinuotas? Turi pridėtinės vertės?
10: Žmogus tiesiog užuot priverstas dirbti su savim, su savo dienotvarke, ar ne? Jis gauna aprašymą vat kokio nors sutrikimo ir lygiai grečiai tablečių.
11: Ir dabar daug pasiteisinimų disciplinai nebereikia. Yra svarbiausia, kad vaibas ne tas.
10: Ne mano čia.
11: Kas yra vaibas? Kiek laiko turi užtrukti, kad tu prisitaikytum tą vaibą prie savęs ar savo vaibą prie darbovietės vaibo? Žinai, dabar kažkokie turi būti darbovietės su vaibais.
10: Toks juodas humoras tau. Kai viskas čia su tais nekilnomaisiais, nes turtas vis tiek, žmonės turtingi. Tai ir čia paraleliai eina tas visas, žinai, grasinimas Baltijos šalims apie tai, kad čia mūsų taip pat irgi atakuos, ar ne? Tai juokavau taip labai jodai, sakau, čia ką vėl buožių sąrašus sudarinėja, žinai. Bet supranti, juodas humoras, bet žinai, kodėl taip būtent?
11: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
2: Lekiam į.
3: Laida Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
0: Čia žinių radijas.

0: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20 valandos 20 minučių. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
1: Labas vakaras, malonūs klausytojai. Šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, pradžios knyga. Priminsiu, kad praėjusioje laidoje mes su jumis pradėjome nagrinėti pradžios knygos 29 skyrių, kurio tema Jokūbas sutinka Rachelę, tarnauja už Rachelę ir apgaulę apvesdinamas su Lėja. Po maldos nagrinėsime pirmąją temos dalį, tai yra Jokūbas sutinka Rachelę. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame Tau, kad Tavo malonės dėka šį vakarą, kaip ir kiekvieną dieną, turime nuostabią galimybę susitikti su Tavimi gyvuoju Dievu per Tavo žodį. Meldžiame, kad skaitydami, nagrinėdami, aiškindami Tavo žodį, būtume vedami Tavo šventosios dvasios. Prašome, kad Tu tos dvasios išlietum gausiai į širdis kiekvieno žmogaus tikinčio, kuris pavedė savo gyvenimą Tavo rankas ir savo šventąją dvasę paliestum širdis tų, kurie nepažįsta Jėzaus kaip savo asmeninio gelbėtojo. Meldžiame, kad šis vakaras ir mūsų prisilietimas prie Tavo jo žodžio būtų naudingas kiekvienam. Palaimink mūsų Tėve. Jėzaus vardu. Amen. Taigi Jokūbas sutinka Rachelę. Jokūbui su jais tebesikalbant atėjo Rachelė su savo tėvu avimis. Ji buvo piemenaitė. Pradžios knygos 29 skyriaus 9 eilutė. Rachelė buvo piemenaitė, prižiūrėjusi avis. Anomis dienomis tai buvo moteriškas darbas. Pamatęs Rachelę savo motinos brolio Labano dukterį ir savo motinos brolio Labano avis, Jokūbas priėjo, nurito akmenį nuo šulinio angos ir pagirdė savo motinos brolio Labano kaimene. Pradžios knygos 29 skyriaus 10 eilutė. Niekas neliepė jam girdyti Labano kaimenės, bet jis tai padarė. Jokūbas darydavo tai, kas jam šaudavo į galvą. Pirmąją savo gyvenimo dalį jis buvo įpratęs diktuoti žaidimo taisyklės. Tačiau dėdės Labano namuose jam teks išmokti labai svarbią pamoką. Tuomet Jokūbas pabučiavo Rachelę ir balsu pravirko. Pradžios knygos 29 skyriaus 11 eilutė. Ši eilutė man visada skambėjo keistai. Atvirai kalbant, sunku suprasti, kodėl jis pravirko pabučiavęs tokią merginą. Kad ir ką tai galėtų reikšti, manau, jog nuo to laiko, kai Jokūbas paliko namus ir iškeliavo, jis jautėsi labai vienišas. Reikia prisiminti, kad keliaujant iš Betelio, Jokūbui teko pakrantę praeiti Galilėjos ežerą ir pereiti Aramą. Jis turėjo pereiti dykumą. Spėju, kad kelyje Jokūbui teko patirti daug nuotykių. Vos tik atvykęs jis labai įžūliai kreipėsi į vyrus prie šulinio. Pasveikinu juos taip, tarsi būtų pažinojęs juos visą gyvenimą. Iškamantinėjęs juos su perdėtu paslaugumu nurito akmenį nuo šulinio angos. Manau, kai Jokūbas sutiko mergaitę iš savo motinos šeimos, jį užliejo jausmai. Nesusivaldęs vaikinas pravirko. Tik taip galiu tai paaiškinti, bet esu tikras, kad kitą kartą ją bučiuodamas jau nebeverkė. Jokūbas pasisakė Racheliai esas jos tėvo giminaitis Rebekos sūnus, o ji nubėgo ir pasakė savo tėvui. Pradžios knygos 29 skyriaus 12 eilutė. Ko Kosto Burbulio parengtame Biblijos vertime ši eilutė prasideda taip. Jokūbas pasisakė jai esas jos tėvo brolis. Hebrajų kalboje nėra daugelio tų skirtumų, kurie šiandien yra mūsų kalboje. Mes pasidarėme tokie smulkmeniški, kad mums reikia įvardinti ar giminaitis, apie kurį kalbama, yra iš tų, kuriuos galima tik apsikabinti, ar iš tų, kuriuos galima ir pabučiuoti. Anomis dienomis, jei žmogus buvo giminaitis, tai reiškia, jog jis brolis. Toks žodis vartojamas ir čia, ir jis gana tikslus. Bet lietuviškai mes sakytume, kad Jokūbas buvo Labano sūnėnas, Rebekos, Rachelės tėvo sesers sūnus. Išgirdęs žinę apie sesers sūnų Jokūbą, Labanas atskubėjo jo pasitikti. Apkabinęs ir išbučiavęs, parsivedė į savo namus. Jokūbas papasakojo Labanui visą, kas buvo įvykę. Pradžios knygos 29 skyriaus 13 eilutė. Įsivaizduoju, kad Jokūbas tikrai turėjo ką papasakoti. Nenustepčiau, sužinojęs, jog prie pietų stalo jis linksmino juos, su pasididžiavimu pasakodamas, kaip apgavo savo brolį ir perėmė jo pirmagimystę, kaip pasinaudojo klasta, kad gautų palaiminimą. Tikriausiai jis papasakojo ir apie naktį praleistą prie Betelio. Jokūbas papasakojo Labanui visą, kas buvo įvykę. Ir Labanas tarė jam: esi iš tikrųjų mano kūnas ir kraujas. Jokūbui išbuvus pas Labaną vieną mėnesį, Labanas pasakė Jokūbui. Pradžios knygos 29 skyriaus 14 eilutė. Labanas jau nebeabejoja, kad šis vaikinas tikrai jo sūnėnas. Jis sako: tu mano giminaitis, tad jauskis kaip namie. Praeina mėnuo, bet Jokūbas nesiima jokio darbo. Jis sūnėnas atvykęs iš tolimos šalies aplankyti savo dėdės. Regis Jokūbas galvojo, jog visada turės atskirą kambarį ir pusryčiai jam bus atnešami į lovą. Tuo tarpu jis mergino Rachelę. Na, bent jau nuolat žvilgčiojo į ją. Manau, kad Rachelė slapta taip pat žvilgčiojo į svečią. Bet štai vieną dieną, galbūt prie pusryčių stalo, Labanas uždavė Jokūbui netikėtą klausimą. Labanas pasakė Jokūbui: negi dėl to, kad esi mano giminaitis, turėtų man už nieką tarnauti? Sakyk, kokia bus tavo alga? Pradžios knygos 29 skyriaus 15 eilutė. Dėdė Labanas gudrus. Ar Jokūbas buvo sakęs, jog nori dirbti? Ne, bet dėdė labai taktiškas ir sako, nenorys, kad Jokūbas dirbtų jam veltui. Labanas sakosi užmokėsias. Šis vyras greitai sumojo, kaip priversti sūnėną atidirbti už tai, ką jis suvalgė. Dėdė Labanas neiškelmo spirtas. Jis nutarė sudaryti su Jokūbu sandėrį. Labanas turėjo dvi dukteris. Vyresnioji buvo vardu Lėja, o jaunesnioji – Rachelė. Pradžios knygos 29 skyriaus 16 eilutė. Ši eilutė supažindina mus su antraja Labano dukterimi Lėja. Dėdė Labanas atidžiai stebėjo savo sūnėną ir matė, jog jis labai susidomėjęs jaunesnėje jo dukra Rachelė. Kitoje eilutėje paaiškinama, kuo Rachelė žavėjo Jokūbą. Lėja turėjo švelnes akis, o Rachelė buvo dailiai nuaugusi ir graži. Pradžios knygos 29 skyriaus 17 eilutė. Rachelė buvo labai graži mergaitė, o Lėja švelnių akių, kitaip tariant, ne pati gražiausia mergina. Koledže mes mokėmės graikų kalbos ir studijavome kai kuriuos Euripido veikalus. Iš jų sužinojome, kad anuomet norėdamas pagirti savo merginą, vaikinas sakydavo, jog jos akys kaip karvis. Man visada tai skambėjo juokingai. Bet kai kitą kartą pamatysite karvę, pažvelkite į jos akis. Įsitikinsite, kad jos iš tiesų gražios. Nuo to laiko, kai perskaičiau Euripido pjesę, man neteko matyti karvės bjauriomis akimis. Bet jos akis nebuvo kaip karvės. Ji buvo tariamai švelnių akių, kitaip tariant, savotiškas bjaurusis ančiukas. Taigi Labanas turėjo dvi dukteris ir akivaizdu, kad Jokūbas įsimylėjo Rachelę. Jokūbas tarnauja už Rachelę. Kadangi jau buvo pamilęs Rachelę, Jokūbas atsakė: tarnausiu tau 7 metus už tavo jaunesnėje dukterį. Pradžios knygos 29 skyriaus 18 eilutė. Jokūbas žvelgia į pasaulį pro rožinius akinius. Taigi tą rytą per pusryčius dėdei Labanui užsiminus apie darbą, Jokūbas jau buvo kai ką nusprendęs. Labanas žinojo, kad vaikinas mylėjo jo dukterį, tad nemanau, kad jį labai nustebino Jokūbo atsakymas į klausimą, kokio jis norėtų užmokesčio. Jokūbas buvo pasiryžęs atitarnauti 7 metus už Rachelę. Taigi Labanas sudarė su savo sūnėnu naudingą sandėrį. Mėliau ją duosiu tau, negu kokiam pašaliečiui. Pasilik pas mane, sutiko Labanas. Pradžios knygos 29 skyriaus 19 eilutė. Sąlygos tenkino Labaną. Kitoje eilutėje atskleidžiama gražiausia Jokūbo savybė. Atvirai kalbant, tas gražiausias, maloniausias ir kilniausias dalykas ankstyvaisiais Jokūbo gyvenimo metais buvo jo meilė Racheliai. Jokūbas ištarnavo už Rachelę 7 metus, bet jie atrodė jam tarsi keletas dienų. Taip labai ją mylėjo. Pradžios knygos 29 skyriaus 20 eilutė. Vaikinas plušo kaip jautis. Patikėkite, dėdė Labanas pasirūpino, kad jam tektų sunkiausi darbai. Jis triūsė ir šalčiui spaudžiant, ir lietui pliaupiant, ir saulei kepinant, bet visuomet galvojo apie Rachelę. Po sunkios dienos jį pasitikdavo jį prie kiemo vartų. Jokūbas buvo įsimylėjęs iki ausų. Tuomet Jokūbas tarė Labanui: duok man mano žmoną, kad galėčiau su ja gyventi, nes mano laikas baigėsi. Labanas sukvietė visus vietos žmones ir iškėlė vestuves. Pradžios knygos 29 skyriaus 21-22 eilutės. Jokūbas apgaulė apvesdinamas su Lėja. Pastebėkite, ką daro dėdė Labanas. Bet atėjus vakarui, paėmė savo dukterį Lėją ir įvedė ją pas Jokūbą. Jokūbas tad ir suėjo su ja. Savo tarnaitę Zilpą Labanas paskyrė dukters Lėjos tarnaitę. Atėjus rytui žiūri šalia Lėja. Jokūbas tarė Labanui: ką tu padarei? Argi ne už Rachelę tau tarnavau? Kodėl tad mane apgavai? Labanas atsakė: mūsų šalyje taip nedaroma. Jaunesnioji už vyro neišleidžiama prieš pirmagimę. Pradžios knygos 29 skyriaus 23-26 eilutės. Anuomet vestuvių ceremonijos metu nuotaka būdavo apsigaubusi taip, kad jos veido nesimatydavo. Vargšas Jokūbas tik kitą rytą išvydo, kokią merginą gavo į žmonas. Žiūri, tai ne Rachelė, o Lėja. Įdomu, ar tą akimirką jis neprisiminė tos dienos, kai pats apgavo tėvą, apsimetęs vyresniuoju sūnumi. Dėl to jam teko palikti namus. Manote, Dievas nepritarė tokiam elgesiui. Jokūbas įkrito į duobę, kurią pats iškasi. Jis apsimetė vyresniuoju, nors buvo jaunesnysis. vestuvių naktį jis mane įmas į žmonas jaunesnėje, bet gavo vyresnėje. Vaikinui atsirūksta. Šis Labano poelgis jam atrodė tikras nusikaltimas, tačiau dėdė Labanas meistriškai mokėjo išsisukti iš keblios padėties. Jis sako, jog tardamasi su Jokūbu užmiršo paminėti vieno nežymaus punkto užrašyto smulkiomis raidėmis. Jų šalyje buvo paprotys, kad vyresnioji duktė turi ištekėti pirma. Jaunesnioji duktė negalėjo tekėti tol, kol neištekėdavo vyresnioji. Dėdė Labanas rado puikią išeitį. Jo dosnumui nėra ribų. Su šia baik vestuvių savaitę ir jei tarnausi man kitus 7 metus, duosiu tau ir aną. Pradžios knygos 29 skyriaus 27 eilutė. Taigi po vestuvių savaitės prasidės kiti 7 tarnybos metai. Dėdė Labanas nusprendė gerai pasipelnyti iš savo sūnėno. Jokūbui teks išmokti pamoką. Jis sutiko vesti 2 žmonas, nors neturėjo to daryti. Dėl to neišvengs nemalonumų. Jokūbas taip ir padarė, baigė vestuvių savaitę. Tuomet Labanas davė jam savo dukterį Rachelę žmoną. Pradžios knygos 29 skyriaus 28 eilutė. Dėdė Labanas privertė Jokūbą dirbti 2 gubai ilgiau, negu buvo sutarta. 7 metai pakankamai ilgas laiko tarpas. Ką jau kalbėti apie 4?

tariant, Dievas pasakė per Mozę tiksliai tai, ką norėjo pasakyti. Įkvėpti žodžiai, kuriuos Dievas davė Mozei, kad jis užrašytų į knygą, kurią mes vadiname Biblija. Pradžios knygos 29 skyriuje Dievas užrašė faktą. Jokūbas turėjo dvi žmonas. Be to, čia papasakojama, kaip tai nutiko. Štai kame yra Biblijos įkvėptumas. Bet tai nereiškia, kad Dievas pritarė viskam, kas užrašyta Biblijoje. Dievas tikrai nepritarė tam, kad Jokūbas turėtų daugiau nei vieną žmoną. Nuo šiol Jokūbo šeimoje kils daug bėdų, kurios bus lyg atspindys jo paties naudotų metodų. Šis vyras pjaus, ką pasėjo. Pamatęs, kad Lėja nemylima, Viešpats padarė ją vaisingą, o Rachelė tuo tarpu liko nevaisinga. Lėja tapo nėščia ir pagimdė sūnų, kurį pavadino Rubenu. Mat jis sakė, tai reiškia, Dievas pažvilgė į mano kančią. Dabar mano vyras tikrai mane mylės. Pradžios knygos 29 skyriaus 31-32 eilutės. Lėja liūdėjo, nesuprato, kad vyras mylėjo Rachelę, o ne ją. Pagimdžiusi Rubeną, jį džiaugėsi savo širdyje, tikėdamasi, kad dabar Jokūbas ją pamils. Rubenas buvo Jokūbo pirmagimis, bet giminystės linija vedanti prie Kristaus prasidėjo ne nuo jo, o nuo Lėjos ketvirtojo sūnaus Judo. Be Rubeno Lėja dar pagimdė Simeoną, Levį ir Judą. Judas priklausė karališkai giminystės linijai. Šioje linijoje buvo Dovydas. Iš jos kūno požiūrių kilo ir pats Viešpats Jėzus. Rubenas dėl savo nuodėmės prarado pirmagimio privilegiją. Iš Levio kilo kunigiška giminė. Taigi Lėja buvo kelių garsių Jokūbo sūnų motina. Pradžios knygos 30 skyrius. Tema: Jokūbo sūnų gimimas, Rachelė pagimdo Juozapą ir Jokūbas susiruošia palikti Labaną. Iš šios skyriaus aišku, kad Dievas veikia nepaisydamas Jokūbo nuodėmes. Jis veikia ne dėl jos, bet nepaisydamas jos. Šios skyriaus tema – Jokūbo šeima ir jos sūnų gimimas. Jokūbas laukia nesulaukia, kada galės atsisveikinti su Labanu ir sudaro su juo apsukrų sandėrį. Jokūbo sūnų gimimas. Matydama nepagimdantį Jokūbui vaikų, Rachelė pavydėjo seseriai ir sakė Jokūbui: duok man vaikų, antraip aš mirsiu. Pradžios knygos 30 skyriaus 1 eilutė. Matote, anuomet moteriai neturėti vaikų buvo didžiulė negarbė. Kuo daugiau moteris turėdavo vaikų, tuo labiau būdavo gerbiama. Įpykęs Jokūbas ją atkirto: argi aš galiu būti Dievas, kuris nedavė tau iššių vaisiaus? O jie atsakė: žiūrėk, turiu tarnaitę Bilhą. Sueik su ja, įdant jį pagimdytų ant mano kelių ir per ją turėčiau vaikų. Pradžios knygos 30 skyriaus 2-3 eilutės. Jokūbas ir Rachelė nusprendė griebti anuomet įprasto metodo. Prisimenate, tą patį darė Sara ir Abraomas. Dievas nepritarė tam anuomet, nepritars ir dabar. Biblijoje tiksliai surašyta, kas įvyko, bet tai nereiškia, jog Dievas pritarė viskam, kas buvo daroma. Iš tikrųjų, gan akivaizdu, jog Dievas nepritarė tokiam elgesiui. Mes jau kalbėjome apie nesutarimus Abraomo šeimoje. Jų būta ir Izaoko šeimoje. Jokūbo taip pat laukia didelis bėdos. Tolimesnėse šios skyriaus eilutėse minimi du sūnus, kuriuos Jokūbui pagimdė Rachelės tarnaitė Bilha, taip pat du Lėjos tarnaitės Zilpos pagimdyti sūnus ir dar du Lėjos sūnus. Dabar Dievas atsiminė Rachelę, išklausė jos ir atvėrė jos įšias. Ji tapo nėščia ir pagimdė sūnų tardama: Dievas nuėmė nuo manęs gėdą ir pavadino jį Juozapu, sakydama –

0: prideda man Dievas dar vieną sūnų. Pradžios knygos 30 skyriaus 22-24 eilutės. Tai tas pats berniukas, kuris vėliau prieš savo valią atsidurs Egipto krašte. Mes dar skaitysime apie šią įstabią asmenybę. Vėliau Rachelei gims Benjaminas. Mums baigiant nagrinėti šį skyrių, išvardysiu visus 12 Jokūbo sūnų. Jie svarbus, nes iš jų kils 12 Izraelio giminių, o galiausiai ir visa Izraelio tauta. Mylėjai, šį vakarą tiek. Iki kito greito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais.
2: Žinių radijas.
3: Darbo skonis. Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, Elvija Purauskė, ir nauja radijo laida Darbo skonis, kurioje aš kalbinsiu skirtingų profesijų atstovus. Griausime socialiniuose tinkluose kuriamas iliuzijas ir mitus. Kalbėsime apie darbo iššūkius ir tai, kas iš tiesų slypi už kiekvieno karjeros kelio. Šiandien laidos pašnekovė Sigita Unguraitė. Labas, Sigita.
4: Labas, Elvija.
3: Tavo profesinis kelias labai įvairus. Išbandei visus darbo pobūdžius, nuo samdomo darbo iki laisvai samdomos darbuotojos, nuo vėliau nėri ir į verslo kelią. Ne? Gal tu galėtum trumpai papasakoti, nuo ko prasidėjo tavo tas profesinis kelias?
4: Labai standartiškai, iš tikrųjų, sveiki visi. Standartinė pradžia, pabaigta mokykla, įstota į universitetą, pabaigtas bakalauras. Tada kažkaip nestojau aš toliau mokytis ir nusprendžiau pasidaryti tą metų gap year. Išvažiavau užsienį, grįžau ir bandžiau mokytis toliau, bet kažkaip pasirodė man mano pasirinkta teisė per daug man sausa ir aš nusprendžiau, kad palieku tą. Ir pradėjau dirbti. Ir tiesiog realiai nuo nulio įsidarbinau į paslaugų sektorių ir iš esmės žiūrėjau ten, kur galėčiau panaudoti savo išsilavinimą. Nes baigiau anglų filologiją ir tai, ką geriausiai sugebu, tai ten koordinuoti, organizuoti, vadovauti. Ir kažkaip taip savaime, vat, ir prasidėjo paslaugų sektorius viena įmonė, kita įmonė ir iš esmės taip visą laikę ėjau ten, kur kažko daugiau buvo. Daugiau pinigų, daugiau galimybių, augimas kažkoks ir visą laiką atsirasdavo kažkokia kita pozicija, kur mane tiesiog pakviesdavo, pasiūlydavo, ar tai buvusi kolegė, ar tai draugai. Ir va taip natūraliai viskas taip ėjo iki kol atėjo krizė. Atėjo krizė, netikėtai netekau darbo visiškai, ten mano pozicija buvo panaikinta. Ir galvojau, ką veikti. Ką veikti ir prisiminiau savo išsilavinimą, nes aš baigiau pedagoginį universitetą, tai kaip ir mokyklą nenorėjau dirbti, nenorėjau. Ir galvojau, nu tai ką esu, kaip ir anglų kalbos mokytoja, galiu mokyti. Ir va tada tas laisvai samdomas freelancinimas ir buvo proga išbandyti. Aš susiradau vieną įmonę ir ten dirbau su verslo segmentu, su vidurio grandies vadovais, su aukščiausio lygio vadovais. Ir visai man patiko, pasirodo, gebu mokyti. Ir taip susiklostė aplinkybės, kad po būdama motinysės atostogas, aš jau norėjau grįžti ir veikti kažką, dar visiškai, kaip sakyt, vaikas buvo žindomas. Ir vadovė sako, o tai gal tu nori nupirkti mano verslą? Nes sako, aš išsikraustu iš Lietuvos. Ir taip gavosi, kad iš to freelancinimo staiga patapau verslininkė, su vaiku ant rankų, nieko nežinanti apie tą sritį ir va taip va. Ir buvo 7 metai versle. Mhm. Tokie pakankamai įdomus, iš tikrųjų.
3: Nu, tikrai tokia labai įdomi istorija. Ir šiandien dienai daug žmonių iš tikrųjų nežino, ar jų pasirinkimai karjeros kelyje yra teisingi, ar jie atspindi jų asmenybę. Iš tavęs girdisi labai lengvumas ir tokia laisvė. Ar tai buvo nuo pat pradžių, kaip na, tu pasirinkai tuos pirmuosius darbus, kuo vedina?
4: Aš iš tikrųjų dabar, taip žiūrėdama atgal, galvoju, kad apie tai net negalvojau. Visą laiką žiūrėjau, nu, atsiverti darbo skelbimą ir tu žiūri reikalavimų sąrašą ir galvoji, moki, nemoki, nu ir įsivertini, ar ne, nu tą visą sąrašą. Ir aš visą laiką norėdavau daugiau. Čia mano visą laiką tikslas yra daugiau, tai yra išmokti daugiau, sužinoti daugiau, net jeigu tas darbas paaiškėja nėra tai, ką aš įsivaizdavau, ar ne, aš visą laiką stengdavausi ir stengiuosi maksimaliai pasimti iš tos pozicijos, kad išmokčiau tiesiog daugiau ir tą patirčių savo bagažą padidinčiau. Tai dabar galvoju, tas laisvumas, jisai, aš negaliu pasakyti, kad jisai buvo, bet aš tiesiog ėjau vedina to tikslo, kad aš noriu daugiau, aš noriu kilti kažkokiais tais karjeros laiptais, bet aš susidūriu su vienu tokiu viename etape gyvenime, kad yra specialistai ir yra nespecialistai. Ir aš galvoju, nu, aš kaip ir nesu kažkokia konkreti specialistė, nes aš nesu ten vienos srities vat, kažkoks tai profesionalas, ar ne, ir vienu metu mane tas labai taip trikdė, tai kaipgi čia naisavį identifikuoti, ar ne, bet paskui aš ilgainiui supratau, kad tos mano kompetencijos, jos nėra universalios, bet jos puikiai pritaikomos yra įvairiuose segmentuose ir tos įmonės, kuriuose aš dirbu, jos ir yra skirtingų sektorių. Ir aš ten kuo puikiausiai tos darbus dariau. Aš realiai į bet kurį sektorių nuėjus, aš persiorientuoju ir toliau dirbu sieku tikslio. Tai tas laisvumas gal ir yra tame, kad tu neužsifiksuoji ties to, ko nemoki, o ties to, ką tu moki. Mano ir yra, kad aš visiems tą sakau, kodėl reikia galvoti apie tai, ko nemoki, geriau stiprinkim tai, ką mokam, nes nu tame ir mūsų ir yra visa galia iš tikrųjų. Tai, bet mūsų visuomeniai visgi dar yra tas akcentas į tą, kad vat, reikia stiprinti, mokytis ten, ko tu nesupranti ir taip toliau, ir tada žmogus vat, ir praranda galbūt tą laisvumą.
3: Taip.
4: O jeigu tu eini ten, kur tu jautiesi puikiai, tai tau ir įkvėpimas ir noras daryti daugiau atsiranda ir tada netgi ta darbo vieta, kuri nėra ideali, jinai yra pakankamai gera, kad tu ten kažkurį laiką būtum.
3: Iš tavo pasakojimo išgirdau tokią mintį, kad na, sudvėjoji, ar tu esi geras specialistas, ane? Kaip tu manai, kas yra geras specialistas? Ar tai yra tik žinios, ar tai yra ir asmenybė?
4: Aš manau, kad anksčiau galbūt užteko tik žinių, bet dabar žinios tikrai nėra pagrindiniame plane. Pirmas planas vis tiek kaina pilnas paketas, ar ne? Nes asmenybė žmogus yra neatsiema nuo to, ką tu moki.
3: Taip.
4: Nes aš esu pati buvus ir dabar darbę susiduriu, kai reikia ieškoti darbuotojų, ar ne? Taip, tu žiūri tą savo CV, ten ką žmogus moka, bet tau lygiai taip pat tu žinai, kokią tu komandą turi ir kaip ta žmogus tenai vat, įsiklijuoja į tą visą komandą, ar ne? Ar ten jo tos kompetencijos, tos asmenybinės savybės, ar jos tinka tau. Ir aš pasikliaunu intuiciją iš tikrųjų ir tikrai turėjau ne vieną situaciją, kai labai reikia darbuotojo ir tu galvoji, nu neturi kur dėtis, jau dega viena vieta, reikia, nu ir paėmi, bet tu žinai, kad tai yra trumpalaikis sprendimas.
3: Taip.
4: Ir nu aš kažkaip tai galvoju, kad reikėtų vengti, jeigu tik įmanoma, bet nu aišku, aplinkybių visokių būna. Ir aš galvoju, kad tas geras specialistas, nu kas yra tas geras, ar ne? Nu yra projektai, yra skirtingos sritis ir vieną dieną tu esi geras, kitą dieną tu esi nepakankamas.
3: Taip.
4: Nes viskas labai greitai vyniojasi, klostosi, tobulėja. Ir aš manau, kad tas terminas specialistas šiais laikais yra vienoje vietoje okei, bet kitur jisai yra per siauras, iš tikrųjų, apibrėžti.
3: Sutinku, ir šiandien mes gyvenam dirbtinio intelekto laikais, būtent, kada tas informacijos kiekis yra labai lengvai pasiekiamas, mes galim labai lengvai viską sužinoti. Ir tuo pačiu, man atrodo, mes labiausiai pavargom nuo tų žinių be jausmo, be emocijos ir be žmogaus. Tai vat, čia visiems ir klausytojams, kas galbūt dvejoja dėl savo kompetencijų, tai svarbu, kad tai yra ne tik apie žinias, bet pasianalizuoti ir į tai, kokius mes kaip asmenybė turim įgūdžius. Nes tu labai daug reflektuoji apie save, ką vat aš girdžiu. Ir minėjai, kad tave visada vedė noras daugiau. Kas yra tau daugiau? Kas yra tokie esminiai momentai? Tai yra daugiau uždirbti ar smalsumas, ar pasiekti kažkokias tais aukštumas tam tikroje profesinėje rolėje. Gal gali pasidalinti?
4: Man kaip tam tūlam lietuviui, aišku, irgi norisi uždirbti daugiau, taip, bet aš supratau, kad man tai nėra pirmoj vietoj. Aišku, mes visi mokam sąskaitas ir reikia iš kažko gyventi, ar ne? Bet man turi būti įdomu. Man turi būti įdomu ir aš taip žiūrėdama atgal į visus tas savo pozicijas, kuriuose buvau, aš galvoju, visą laiką bandydavau pasimti tą maksimumą to įdomumo. Ir tas daugiau man yra išmokti daugiau, sužinoti daugiau, praplėsti tą savo kompetencijų lauką ir aš visą laiką mane mokė, kad jeigu tu nori, tai tu gali. Ne, tu viską gali ten daug dirbti, daug mokytis, bet aš dabar galvoju, nebūtina gal ten daug dirbti ir sunkiai dirbti, bet tu turi pats pamatyti, įsivertinti ir galvoti, man čia patinka, man čia įdomu, mane čia veža ir aš einu, ar ne? Ir kažkurio gyvenimo etapu ir prasidėjo mano tas asmeninio gyvenimo augimo kelionė, kad aš supratau, kad aš noriu į tą gilinti sieną, prasiplėtė tas laukas, vat, buvimas versle labai praplėtė tą pasaulėžiūrą, ar ne? Nes kai tu esi samdomas, nu, tave truputėlį riboja ta pozicija ir tu tiesiog turi tam tikras funkcijas. Kai tu gauni galimybę išeiti iš to samdomo darbo lauko arba turi kažkokių papildomų laukų veiklų, tu įgauni daugiau galimybių, kaip čia, paragauti daugiau tų skonių, ar ne, ir tada pamatai tas įdomu, tas ir to noriu, ir ano noriu. Ta prasme, tada tu domiesi ir nuo vieno eini prie kito ir tu žiūri, kad, aha, noriu šitą išmokti, noriu dar šitą išmokti. Ir tada tu, ką aš mokausi, aš tą pritaikau. Tai nėra taip, kad aš tiesiog, vat, skaitau krūvą knygų, dedu jas į lentyną ir jos man ten gražiai tarnauja. Ne, aš pritaikau tos kompetencijas ir vienu metu galvojau, kad nu nieko aš labai nesu čia kažkokia ypatinga ten, nu ką kažką moku ten ir taip toliau ir taip toliau. Bet kai tu pasižiūri, kiek tu, koks tu buvai prieš ten N metų ir ką tu dabar darai, tai va tada ir tu supranti, kad nu tu vis tiek kažką išmokai ir daug pritaikiai ir visgi, nu yra skirtumas. Tai va, tai mane veža iš tikrųjų noras sužinoti daugiau žinių, pritaikyti, žmonių daugiau pažinti. Ir, nu, kai tai yra skanus procesas, tu net nejauti, kiek tu darai, kiek ilgai darai, kokia apimtim darai. Viskas tiesiog užsiveda ir motivacija yra tiesiog begalinė tada.
3: Taip, visiškai sutinku. Dabar dirbai samdomą darbą ir šiandien ypatingai socialinėje erdvėje mes girdim daug pasisakymų ir gerų ir nelabai gerų apie samdomą darbą. Kadangi turi patirties ir tikriausiai ir pati daug girdėjai iš aplinkinių apie samdomą darbą, kaip tu manai, kokie yra mitai, ne? Kas visgi nėra tiesa apie samdomą darbą, bet teigiama, kad tai yra kaip tiesa.
4: Turbūt pagrindinis mitas, kuriuo galbūt aš tikėjau kurį laiką, bet labai trumpa iš tikrųjų, kad jeigu tu dirbi tą samdomą darbą, tai tu ir apsiriboji tik tai tuo, kas yra tavo funkcija. Kad tu neišeini už tų ribų ir neturi galimybių kažko ten padaryti kitko, kas galbūt tau būtų įdomu, praplėstų tavo ten kažkokias žinias, ten būtų kažkokio fun, ar ne, ten ir panašiai. Tai manau, kad tai tikrai yra mitas, nes jeigu tu demonstruoji, kad tau įdomu, kad tu nori sužinoti, kad tu nori dalyvauti, kad tu nori ten, tai tu, nu, tiesiog tą rodai, ar ne, ir tu bendrauji, ir aš dabar galvoju, kiekviena mano darbe, aš iš kiekvienos savo vietos, kur dirbau, turiu draugų, nu, tiesiog, taip natūraliai susiklosto, kad tu su tai žmonėm kažkur papildomai kažką veiki, kažką organizuoji, kažkokį renginį, kažkokie mokymai, kažkur kažkas, ir tiesiog gaunasi, kad tu, nu, tiesiog eini ir tave mato, tada tau pasiūlo, tau pakviečia kažkokį ten, nežinau, o gal tu nori prisijungti, o čia, žiūrėk, mes tą darom, gal ir tau įdomu, ar ne. Bet jeigu tu sėdėsi savo ramiai ir galvosi, kad čia nieko negalima, tai, nu, taip ir praeisi taip ramiai. Bet jeigu tu parodysi norą, tai, man atrodo, tada, nu, vis tiek tave kažkur kažkas pamato, užfiksuoja, ar ne. Tai, nu, čia kaip, kai žvejoti, užmesti turi tą jauką tokią, ar ne. Tai, bet vėlgi, tai reiškia, kad tu turi išeiti iš tos komforto zonos. ar tu pasiruošęs tam? Nes viskas turi savo kainą, ar ne? Tai, nes kartais gali būti tas išėjimas toks ganėtinai drastiškas ir taip, tau gali tekti padaryti kažką tokio, ko tu gal nedarei. Ir tas bus toks, wow, nežinau, kaip čia dabar, kaip čia ką, ir galbūt jau norėčiau grįžti atgal ten, kur šilta ir jaukų patogu. Bet jeigu tu išdrįsti, tai tikrai atsiperka tas iš tikrųjų.
3: Ar teisingai suprantu, kad nesamdomas darbas turi rėmus, bet mes patys savo tuos rėmus samdomam darbe užsidedam?
4: Tikrai taip. Nes jeigu tu norėsi, tai tau nebus ribų. Lygiai taip pat, kaip tu susistatysi ribas taip, kaip tu nori, kad su tavim elgtųsi ir kas tau ten okei, ne okei, tai ir visa kita. Ta prasme, jeigu tau bus įdomu, tu eisi, žiūrėsi, skaitysi, paklausi, užeisi, pasidomėsi, ar ne, ta prasme, niekas nedraudžia. Niekur neparašyta, kad tu negali. Dėl ko daugelyje tų didesnių įmonių yra ta horizontalioji personalo kaita, ar ne? Nes, nu, jeigu tu jautiesi savo poziciją išaugęs, tai prašau, iki kitą. Gal mažesnėse tų galimybių yra mažiau, bet didesnėse tarptautinėse kompanijose tai yra labai sveikintinas dalykas, kad žmogus neišeina out, bet jisai pasilieka ir toliau tobulėja. Tai pažiūrėkit, kiek tada plečiasi jo kompetencijos, kokia puokštė atsiranda, ar ne, ir žmogus tada jaučiasi vėl naujai užgimęs, vėl nauja motivacija, jam vėl įdomu, jis užsidėgimas turi kitą visai. Tai man atrodo, mes tiesiog kartais patys esam toj dėžutėj ir, nu, nenorim, bijom, nepasitikim gal savim.
3: Tavo istorija ir mano pačios gilus suvokimas, kad žmogui svarbiausia yra savirealizacija. Bet ar tu sutiksi, ar paneiksi, kad savirealizacija nebūtinai turi būti tik darbas? Ką tai reiškia? Kad mes galim dalį savęs realizuoti darbe, bet dalį savęs realizuoti ir per kitas veiklas, ką tu kalbėjai, kad ir pati ir darei, ir darai?
4: Tikrai taip, nes galbūt esi tas žmogus, kuris ateina į darbą, daro savo ten tą funkciją, atlieka ir viskas, ar ne? Bet tu už darbo ribų savo asmeniniam gyvenime turi kažkokių veiklų, nežinau, sportas, kažkokie hobiai, bendruomenių narystė, ar ne, kur tu ten tiek visko veiki, kad tau užtenka tam darbio to, ką tu darai. Ir tada tu save realizuoji, arba tu tiesiog šeimoji save realizuoji, ar ne, būnant ten partneriu, būnant mama, tėčiu, ir tada tu ten visiškai ten visai kitas tavo vaidmuo. Tai aš manau, kad yra įvairių būdų. Ir galbūt nereikėtų primetinėti, kad va, ai, gal tu nori čia, ai, va, tas anas, ne kiekvienas gali norėti. Tiesiog, nes jisai turi labai aiškiais ribas, man darbas yra darbas, o po darbo aš ten va, tą ir tą darau. Ir viskas yra gerai su tuo.
3: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
5: Darbo skonis.

0: klausotės žinių radijo.
1: Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Šiandien kalbame apie tai, kaip skirtingi darbo keliai atrodo iš tikrųjų, kokie mitai juos supa ir su kokiais iššūkiais susiduriama. Na, o mūsų studijos svečias Sigita Unguraitė. Sigita, tavo etapas po samdomo darbo buvo laisvai samdoma darbuotoja. Koks esminis momentas paskatino tave pereiti į šitą naują rolę?
2: Aišku, susiklostė aplinkybės visų pirma, bet aš jau pati buvau kaip ir pasiruošus kažką daryti, ar ne? Tai toks natūraliai atrodo atvėrė į portalą ir nukrito tą galimybę. Tai, o aš esu tokia, kad nu, jeigu jau nukrito tą galimybę, reiškia, nu, jau taip reikia ir vat, taip lemta ir reikia kažką su tuo daryti. Ir aš tuo pasinaudojau ir iš tikrųjų, nu, tai buvo be proto. Didžiulis atradimas man pačiai ir aš supratau, kad, nu, ta prasme, tai yra all in, nu, nėra kada žvalgytis ir tu turi daryti čia ir dabar daug dalykų ir tu esi už viską atsakingas ir ten, nu, tikrai labai daug dalykų įeina, bet dabar aš, žiūrėdama, kur aš esu dabar, aš be proto daug esu dėkinga tam etapui. Kiek ten pas mane ir tas socialinis ratas prasiplėtė, kiek aš išmokau, kiek aš dabar kitus galiu mokyti ir dalintis ir aš dabar neįsivizduoju, kaip gyvenimas galėjo būti be to etapo iš tikrųjų. Labai, labai didelį įtaką gyvenimui buvo, visokia Europa.
1: Ypatingai po COVID-o freelancinimas labai išpopuliarėjo ir ypatingai labai daug yra dabar freelancerių. Kaip tu manai, ką žmonės romantizuoja apie freelancinimą?
2: Tikrai to yra. Aišku, tas freelancinimas yra visoks, yra visokių tų darbų, ger, ne? Ir turbūt didelis tas toks romantizavimas yra, kad tu čia mažiau dirbsi, daugiau uždirbsi, ar ne? Ir čia tau ten mygtukus pamaikyti reikia ir maždaug viskas gaunasi. Bet iš tikrųjų yra turbūt priešingai ir visi tie, kurie dirba savo, kažkokia tai forma, jie žino, kad tu realiai dirbi visą parą, arba bent jau tavo galvoje sukasi procesai visą parą, nes tu esi už daug atsakingas, tu turi daug apgalvoti ir nėra taip, kad 5 valandos ir tu padėjai ten išjungiai ir baigta, ar ne? Nes tu apie daug dalykų galvoji, tai va, tai nu, tu esi pats savo direktorius, taip pavadinkim, vadinasi, tu ir savo laiką turi susiplanuoti, ir poilsį susiplanuoti, ir nu viską, o dar kaip priklijuoji tą prie asmeninio gyvenimo, kas kartais visiškai nesusiderina. Ir tada gaunasi, kad okei, tai kaip čia dabar viską integruoti, ar ne, vaikai, ten partneris ir visa kita, tai tas romantizavimas, jis išgaruoja kaip dūmas, iš tikrųjų, nes to darbo yra daugiau, tik jisai yra kitoks. Jo pobūdis yra kitoks, jo kaina yra kitokia ir kartais tu tikrai dirbi daug, bet tas nuovargis irgi yra kitoks. To pasitenkinimo yra turbūt daugiau gal momentais, aišku, yra momentų, kai tu ten iš viso esi nusivylęs, galbūt ten ir nesiseka, nesigauna, bet šiaip skonis to darbo yra kitoks turbūt. Aišku, jeigu tu tau patinka tai, ką tu darai ir ten viskas su tuo procesu yra okei.
1: Ar prieš eidama į šitą etapą galvoji apie šitą vat, momentą, ne tik gražų jį, bet ir apie tą, kurį ką tik kalbėjai?
2: Aš įtariau, kad tikrai nebus lengva, nes supratau, kiek nežinau ir kad realiai nėra laiko pasiruošti. Ta prasme, tu darai ir mokaisi vienu metu ir gal dabar yra tas momentas, kad nereikia čia tobulumo darom ir maždaug tobulinam eigoje, ar ne, bet kai tu nusiperki verslą ir tu čia iš karto, čia ir dabar, ir galvoji, o dieve, tai dabar ir tas, ir anas, ir trečias, ir ketvirtas, tai yra, nu, iš tikrųjų labai svarbu, kas yra tavo aplinkoje, kiek tu palaikymo turi, kiek, kaip tu ten susiplanuoji tą gyvenimą, ir kiek esi tas atsparus savo asmenybėje, nes atsparumo labai daug reikia, būnant tuo verslininku, smulkiuoju, didžiuoju, freelanceriu, kaip čia bepavadinsi, nes tas atsparumas tau leidžia atsilaikyti. Ar ne, emociškai, psichologiškai, tai yra iš tikrųjų ta dalis, kuri kartais, vat, kurios ir neatlaiko žmonės ir vėl grįžta. Tai jinai buvo irgi galbūt viena iš tų, dėl kurių aš paskui grįžau į samdomą darbą.
1: Šiandien labai daug žmonių matau, kad žavisi tik ta gerąja freelancinimo puse, bet ką tu ir pati sakei, kiekvienas darbas turi savo kainą.
2: Taip.
1: Ir ar teisingai suprantu, kad žmonėms reikėtų pagalvoti prieš einant, na ir apie tą kainą, kurią ar jie yra pasiruošę sumokėti. Nes tavo asmenybė yra tokia, kad labai priimi pokyčius, matai juose naudą, bet galbūt ne visi tokie.
2: Tikrai taip, tai dėl ko dabar yra ir tas patarimas, kad jeigu tu turi ten tą papildomą veiklą, kurią norėtų matyti, turėti kaip pagrindinį ir iš jos gyventi, ir tai yra tavo vat, kažkoks tai tas veiklos pobūdis leidžia tau dirbti bet kur, bet kada ten ir panašiai. Nu, tai turi būti tas laikotarpis, per kurį tu iš esmės esi ant dviejų kėdžių, ar ne, ir užsitikrinti tą kažkokį tai saugumą, tiek finansinį, tiek visokį kitokį, nes tikrai nėra lengva pasiduoti tiem pokyčiams, ypatingai jeigu tu ten, tarkim, turi šeimą. Jeigu tu esi jaunas, nepriklausomas, tai yra turbūt daug paprasčiau, tu gali daugiau ten daryti tų pokyčių, bet iš esmės pasiskaičiuoti, pagalvoti reikia, bet jeigu tu tik tai bandaisi, tai sėdėk tu tam samdomam darbe ir bandykis, ar ne, bandyk suderinti ir žiūrėk, kas gaunasi. Bet vėlgi, tas bandymas irgi turi savo kainą, ar ne, kiek tu esi pasiruošęs pabūti, mažiau laiko sau turėti, daugiau ten tam skirti, ar ne. Nu, tai yra, vat, daugiausia, didžiausia kaina yra laikas. Aš vat ir šiandien su studentais kalbėjau per paskatį, sakau, kas yra didžiausias pinigai. Tai yra laikas.
1: Taip.
2: Tai yra pagrindinė valiuta, kurią mes, kaip sakyt, konvertuojam į vieną ar kitą dalyką, ar ne, nes nu, pinigai ateina, išeina, bet du laiko tu turi tiek, kiek turi. Ta para nepailgėja vis tiek, ar ne. Tai vat, kiek tu esi pasiruošęs to laiko skirti tam, kas galbūt kažkada turės didžiulę piniginę išraišką. Gal kartais tu tiesiog nesi tam pasiruošęs, tai tiesiog nu, pripažink ir dabar būk su tuo, kaip yra, ir pažiūrėk, kokia ta teigiama pusė su tuo, ką tu dabar turi. Nes nu, visada reikia atsakyti savo klausimą, kodėl. Kodėl aš noriu ten kitos veiklos, kodėl man nepatinka šitas darbas, o jeigu nepatinka, tai ką aš dėl to darau, ar nedarau, kodėl aš nedarau, ar ne, kodėl aš darau taip, kaip darau. Nu, tai yra pagrindinis klausimas iš tikrųjų. Tai jeigu tu turi atsakymus, tai tau turėtų būti ramiau. Bet jeigu tau nėra tų atsakymų, tai vat kitas klausimas, kodėl?
1: Taip.
2: Nes nu, mes visi vis tiek tame pačiame sukamės.
1: Labai ačiū, kad taip atvirai daliniesi, nes šitos ir laidos yra tikslas, kad klausytojas pamatytų, kokia yra ta kaina. Nes mes dažnai socialinėje erdvėje matom tik gražiąsias pusės, ne visi žmonės yra linkę kalbėti. Tai labai norisi ir pasidalinti vat, būtent tavo patirtimi. Gal tada grįžkime prie tavo verslo ir turėjai irgi tokį labai įdomų laikotarpį. Vėlgi gal gali papasakoti, kogi yra versle daugiau, negu žmonės gali numatyti, nes mes matom tą verslo pusę iš to, kad na, žmogus verslininkas, jis turi verslą, vadinasi, jau mes iliuzijoje tokioje gyvenam, kad jis uždirba daug, kad jam viskas lengvai, kad jis yra pats savo bosas. Ir vėlgi matome tik tą gražią pusę, o kaip yra iš tikrųjų? Galbūt tikrai viskas yra taip labai gražu.
2: Kas man labai nepatiko, kai aš buvau versle, tai pavadinimas verslininkė. Jis man atrodo toks, wow, gigantiškas žodis, taip. Nes nesijaučiau verslininkė, nes tas mano verslas, ta veikla atrodė nu, smulkaus kalibro visame taip, taip kontekste pagal verslo ten standartus. Bet ko yra labai daug įvairovės, įvairių žmonių, įvairių skonių, renginių ir tu turi iš esmės būti pasiruošęs, gebėti tą suvirškinti, visur eiti, dalyvauti ar ne, suprasti, nu, turbūt priklauso nuo veiklos pobūdžio. Mano atveju man reikėjo iš tikrųjų labai plačiai kontaktus megzti. Ir nes aš kažkaip, kadangi buvau ta smulki verslininkė, kai tu neturi to maišelio, iš kurios semi ir ten tą reklamas, marketing, viską, tu ten gali užsakinėti, ar ne, tai tu turi pastrateguoti, iš kur aš galiu tą gauti kitais kaštais. Na, ne, o tie kaštai tai yra mano laikas ir aš tada ėjau iš esmės per kontaktus. Aš ėjau, mezgiau, kūriau savo tą socialinį kapitalą ir man tas atsipirko, pasitvirtino, tai va čia yra ta dalis, kur tu turi būti pasiruošęs. Ta prasme, tu turi būti pasiruošęs padaryti daugiau, eiti daryti, ko tu nemoki, mokytis pakeliui, bendrauti su žmonėmis, kurie galbūt iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad wow, jie ten daugiau moka, daugiau žino ir taip toliau. Bet jeigu tu nuoširdžiai eini, tai žmonės labai tave priema. Tai aš vat, už tą esu labai dėkinga tam procesui, nes visa kita, ką dabar turiu, iš esmės vat, yra dėl to. Tai man tai čia yra didžiausia vertybė, nes aš pati išmokau, kaip tos kontaktus mėgsti, kaip juos išlaikyti ir kaip pagalvoju, kiek žmonių pažinau, kiek jų ir toliau, tai, kaip sakant, turiu savo rate, tai čia yra... Nu, tikrai didelis pasiekimas man pačiai.
1: Mhm. Tavo istorija parodo, kad kiekvienas etapas, kurį mes praėjom ir nebūtinai jis buvo sėkmingas, tai yra patirtis, kurią mes įgauname. Mes galbūt tikrai, įgauname ne finansinį stabilumą, bet galbūt įgauname pažintis. Tai kiekvienas etapas atneša kažkokią tais naudą.
2: Tikrai taip, nes tai, ką tu išmoksti, nu, neveltui tą liaudės išmintis sako, ant pečių nenešiosi, ar ne, tai tu galbūt nueisi vėl samdomą darbą, kaip ir mano atveju. Bet ten aš jau savo kompetencijas jaučiausi praplėtusiu. Ir aš tada žinau, kad aš tą moku dėl to, kad aš tą dariau. Aš tą moku, nes aš ten buvau. Aš tą moku, nes aš tą išbandžiau. Ir man tai iš tikrųjų, gal ne tai, kad čia užaugino sparnus, bet daug daugiau laisvės suteikė. Ir aš tada tiesiog pamačiau save kitomis akimis iš tikrųjų. Tada tu gauni kitų žmonių vertinimą irgi. Daugiau galimybių save išbandyti skirtingose amplua. Nes man taip atsitiko, ta prasme, tiek daug netikėtų buvo dalykų, kad gal tu nori? Okei, taip visiškai, ar ne? Tai gal padarom? Padarom.
1: Mhm.
2: Ir kai tu padarai ir tiesiog kai pagalvoji, į ką tai išauga, va taip kiek jau metų praėjo, tai nu, superinis dalykas iš tikrųjų. Tai aš sakyčiau, kad reikia tiesiog eiti atvirą širdim, su noru mokytis, bandyti ir negalvoti, kad ten, o kas iš to?
1: Mhm.
2: Nu, tu niekada negali žinoti, kas iš to. Nes galbūt, kaip sakau, tas žmogus, prie kurio tu bijai, pataps tavo geriausiu draugu.
1: Mhm.
2: Arba tu su juo sukursi kažką nerealaus ir tai bus ten, wow, net ir dirbtinis intelektas ten, žinai, neperšaus to. Tai, nu, mes kartais tiesiog per daug bijom, sakyčiau.
1: Mhm. Na ir pabaigai paskutinis klausimas. Ar tavo požiūris į sėkmę keitėsi? Kas tau buvo sėkmė, kai tu pradėjai, ir kas tau sėkmė yra dabar tavo karjeroje?
2: Tikrai keitėsi. Kai buvau moksleivė, turėjau 5-mečio planą. Pabaigti mokyklą, išsilaikyti teisės, pabaigti studijas bakalaurą, tada magistras, doktorantūrą. Žodžiu, viskas buvo planas, ištikėti vaikai ten visą ką. Labai greitai tas planas ten subliuško. Tada vėlgi prasidėjo tas profesinis kelias ir aš taip, aha, čia to tie laiptukai, reikia šitą aukštyn, iki kur ten aukštyn, nes nelabai supratau, bet reikėjo kilti aukštyn, žodžiu, uždirbti daugiau, poziciją, kažkokią ten visą ką. Dabar aš kartais galvoju, nu gal ir okei ten tą poziciją, skambus ten pavadinimas ten tavo tų pareigų, ar ne, ten atlyginimas kažkoks, bet man daug daugiau duoda pasitenkinimo ta tokia saverealizacija pagal tai, kas man patinka, kur aš jaučiu, kad kitam žmogui tikrai atnešu naudą, ar ne, ir kai tas kitas žmogus man padėkoja, už ką aš galvoju, kad čia net nėra ką dėkoti, ar ne, ir kai atrodo, tai nėra kažkokie įspūdingi darbai, bet tu matai iš karto rezultatą, ir tai nebūtinai materialus tas rezultatas. Tai vat, kai tu dirbi su žmonėm, nu, tai tada atrodo, vat, tas paprastas ačiū yra. Ta didžiausia savirizacijos forma ir atpildas. Ir nu, vat, jau dabar galvoju, kad tie laipteliai, jie, žinai, labiau tokios bangelės gal, o nebe laipteliai kažkur. Tai, nu, vat, kaip man neveltui tas vandens elementas labai patinka, tai nu, tas bangos ateina, tie išeina, ateina, neina, ar ne? Tai vat, ir aš jaučiuosi, kad kartais labiau taip, kartais tiesiog vat, taip. Ir nu, nuo mūsų vačių priklauso.
1: Dėkoju tau už pokalbį ir priminsiu, kad kalbėjome su Sigita Unguraitė, laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
0: Darbo skonis.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
4: Sporto naujienos iš pagrindinių Lietuvos ir viso pasaulio varžybų. Glaustai, aiškiai ir vienoje vietoje. Komentarai, rezultatai ir prognozės pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir penktadienį 7:30 ir 8:30.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.